0: байж, шилийн гаднаас гал тэмэр орж ирэхийг сэргийлэх үүрэг хүнд байдаг. Энэх байдал чиглүүлэн Шилэнгул аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраач аврын туслах бэлтгэл салбар ангийнхан шин жагварыг үүдэн хэрэгжилж, годлохтой гажарт өндөр давтамжит бүхний хамрах ханин гэмдэр ухсран хилийн гал сэргийлэлтийн амар төвшнээ торыг нэхт сүлжэв. Энэ хамт долнуур шинэ наншаа гүжрэг гал тэмөр үүсэх аюул төвшөр өндөр ойт оронд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах салаа мөчрийнхэн урчлан байрлуулж 50 гал унтраагч 24 чагаар жарлах хүлээн галын аюулын мэдээг олсны дараа 5 минутын дотор түргэн хөдөлгөлийг баталж байна. Суурд хөрөмжийн байгууллалтын талар аймгийн ойшгоова нутгуулчрын товчоо тусгай бэлмөнгөд хүшиглэн үндсэн шатанд 1050 салхины хүчний гал унтраах машин 2211 гал сэргийлэх ховчос төхөөрөмж 498 усан хөөрөг жич 101 онч төрлийн машин төргийг тохируулан өгч Эдвэдсийн батлахын торыг байгуулав. Оюунчи ханин хэмжилтийн талаар жүвжмчин хошуу авах хошууны хил дээр 17 ханин гэмдэг системийн шинээр ухсарж богдуул зэрэг хамгаалалтын оронд 7 оюунчи ханин хэмжиг төхөөрөмжийн шинээр нэмэн 7 шин нэгэнт 10 ханин гэмдэг системийн бүх орон бүсийг хамрахыг биелүүлв. 7 шинэ сайхан даваатай жалгалтсан оронд 9 суур 50 тонн ус гадарлах жорийн шинээр байгуулж тухайн газрын усаар гал унтрах чадвархийг 3 дахнаар дээшлүүлжээ. Энэс гадна 840 км-ийн хилийн тусгаарлаг бүс болон 606 км-ийн ойгийн жахийн тусгаарлаг бүс нь гал тэмрийн сэргийлэн унтраах суурийг гулмны алхам баттахав. Гал тэмрийн сэргийлэхэд ард улны хамтын танилтаас салж чадгүй байдаг. Бүх аймгийн гал газрынхан 42,000 гал сэргийлэх тугва 431 хөндлөн бичээс өлгөн 42,000 ухуулгын карт тархааж 42,500 гал тэмрийн сэргийлэх охор мөдөө явуулан 10 талбай төвлөрүүлэн ухуулах хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулж гал тэмрийн сэргийлэн унтраах мэдлэгийг өргөнөөр төвөмжүүлэн хүмүүжил хүртсэн олон туман 28 том 7,000 хүн удаад хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ аймгийн худалдааны явдлын төвчөө гадаад нээлтэд хэрэглэгний яц чанарыг дээшлүүлэх арилжаачин урж бэл татах 3 их гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн орон дээр нь хүчилж бодтой ажиллаж бодтой амжилт гаргахаар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн эхлэлтэй болохыг ахиулж байна. Манай улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхэлтийг байгуулах тухай байрлуулалтын тойронд манай аймаг Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар эхлүүлэхээр гол гардаж болгож, Дундад Монголын аж ахуйн хамтралчааны орны бүтээн байгуулалтыг ахуулж, хил алсалсан итчүүлэх аж үйлсийг бойжуулж, Эрэн Жасмал замын боомтын аянчид ба барааны тээврийн нэвтрэх замын чадварыг дээшлүүлэх, Зүүн Хатвч боомтын нүүрсний оюунч барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрог зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, боомтоор өнгөрүүлэх чадварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомтын аж ахуйн бүх хэлхээний дэс твшхийг ахуулж байна. Аймгийн худалдааны явдлын төвчөө хэрэглэгээг ахуулах дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар төрийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг үргэлжлэн сайтар хэрэгжүүлж, хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогийг найдваржүүлж, үр бүтэмж олдгийг ахуулахар байна. Бүх жилд хэрэглэгээг ахуулах ил зүйлийн ажилхийг 1200 гарай талбаруудаа өрнүүлэхээр төлөвлөж, хэрэглэгээг 16 доншүр төвргөөс дээшигт ажиллахар чармиж, эртний захийн аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж, хот хөдөөгийн хэрэглэгээний загтлгуурын амжирлын хүчнийг бүх талаар хөгжөөхөр байна. Дахвал бүх аймгийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх харалтын тойронд аймгийн худалдааны явдлын төвчөө хандлагч чанартайгаар арилжаачин урж, нарилаг оновчтойгоор арилжаачин урж байна. Бүх жилд тусгай сэдвт арилжаачин урах танилцуулгын ширс ажиллагийг эрхлэхээр төлөвлөж, Бээжин, Тянжин, Хөби, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Омон зэрэг хөгжсөн гажир орнтой оновчтой золгуулж, шилдэг аж үйлсийн шилжилтийг идэвхтэй хүлээн авч, голдлохтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахуулах болно. 2026 онд аймгийн худалдааны явдлын төвчөө худалдааны явдлын ажлын яс чанар үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлж, бүх жилд гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ерөнхий хэмжээг тус тус 106-аар нэмэгдүүлэх, нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижиглэн борлуулах ерөнхий хэмжээг 104-өөр нэмэгдүүлэх, улсын дотоодох бэл мөнгийг бодтойжуулахыг 108-аар нэмэгдүүлэх харалт үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна.
0: Манай хурууны мэдээ Жүн хатавч баумтын Анжелийн 1-р уулралын бараа оруулж гаргасан хэмжээ 19 том 1400 тонд хүрч, энэ үед гадаадаас суруулсан нүүрс 8 том 4600 тон, чайрын нарлаг нондох 1 том 9100 тон, хайлуур жуншин 1 том 9900 тон, төмрийн хөдөр 1 том 900 тон, төмрийн нарлаг нондох 1 том 1800 тон хүрв. Баумтын барааны төврийн хэмжээг дэвшүүлэхийн тулд жүнжүмчин баумтын хэн идэвхтэйгээр ажиллан баумтын хамтран байцаг нэгжтэй нэгтэй хамжилчхан чангатгаж хамтран хөдөлжил тогтчий төгөлдржүүлэн барааны төврийн хэмжээг тогтуунаар дэвшүүлэх суурийг баттахав. Энэ хамт баумтын төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж барааны гүйлгээний ханд хамааралтын хэлхээг төгөлдржүүлэн Жасмал жамын баумтын оюунчлсан хил асаасан тээвэрдэг хүч амрлав. Энэ хамт баумтын ханд хамааралтын үйлдэл чадвархийг чангаруулж нуучаар арилж яалахад чохол дөх өндөр даралтад байдлыг батлан оюунч төхөрөмжийн давуулгыг бадруулж улсын үүднээ амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлон хангалгийн хилхэний амар төвшин тогтун байхыг батлав. Жүнжүмчин баумтынхан баумтар өнгөрүүлэх үйлчилгээ тасралтгүй шилдэгжүүлэн нэг аж ахуйдалд нэг бодлог хэрэгжүүлэн нарлаг оновчтой хавсран тэтгэж урьдчилан мэдүүлэх, хоёр алхмаар мэдүүлэх, урдаар тавьж дараа нь байчаг зэрэг дүг мүжүүлэг арга хэмжээг найдваржуулан нүүрс зэрэг их хэмжээний таварт хэдийн гадна урьдчилан байчаах ба урвдаг этгээдийн итгэмжийг хэрэгжүүлж орж ирмэгч байчаах түргэн шалгаж түргэн тавихыг боёлуулан бомтор өнгөрүүлэг чагийг бүтэмжтэй багсгаж бараг түргэн оруулж түргэн гарах гэдэг хүчин дэмрэлв. Жүнжүмчин бомтын ханин хамааралтын 1-р салааны дэд дарга Дүншөө Шүйс оруулжлагчид бид үргэлжилэн оюунч арга гардыг хэрэглэн дүгэн мүжүүлэг төрийн бодлогыг амтлан хэрэгжүүлж аж ахуйлалыг туслах үйлчилгээ бодтойжуулан бомтор өнгөрүүлэхийг нэн өндөр бүтэмжтэй болгож аж ахуйлалыг нэн санаа амар болгоно гэжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Дурнагийн мэдээлснээр ойрын жилүүдэд хөвөөцөр хошууны ардын явдал ба цэргийн албаас халагдсдын хэрэг эрхлэх товчоо нь ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж баталгааны баримжааг тогтуунаар дэвшүүлж баталгааны хөвчөөг оновчтой эжимдэж баталгааны үр бүтэмжийг илтгэж чангатгаж нам болон засгийн ордны хайр халамжийг хүчрэлтэй хүмүүст хүргэж ардын амьдралын баталгааны амар төвчний торыг бат чохчилсан байна. Хөвөөцөр хошуу онч хүчрэлтэй хүмүүсийг аврын тусалж асран харгалзах бид оруултаан тасралтгүй нэмэгдүүлж хүчрэлтэй олон түмний амьдралын төвчнийг үнэнхүү дэвшүүлж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд онч хүчрэлтэй хүмүүст хамаа бүхий нөхөр нийт 632 том 3300 төгрөг тархаж 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 115.3-аар нэмэгдэж бэл мөнгөний баталгааны эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж аврын туслах баримжааг тогтуунаар дэвшүүлж хот өдөгийн онч хүчрэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж хүчрэлтэй хүмүүст хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлв. Сурвалжлагч хөвөөцөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээнд хүрэхэд эндэх настайчууд хоол цагаан идэж уучхаад зоог дэлгэн жаргалтай сууж байлаа. Асрамжийн хүрээлэнгийн орон сууч чивэр тохлог ил зүйлийн тоног төхөөрөмж бүрэн төхөр байж ажилтнаас өдөр тутмын асран харгалзах ба эрүүлжүүлэх тасгал боловсрол хийлгэж настайчуудын бие сэтгэл эрүүл тэнхлүүн байхыг баталдаг байна. Ойлгосноор хөвөөчөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэн бол бүх хошууны чорын ганч алуунаас эрхэлсэн асрамжийн байгууламж байж голдуу хот хөдөөгийн онц хүчрэлтэй хүмүүсийг төвдрүүлэн асран харгалзах ажлыг үүргэлэн одоохонд 22 настан хүрээлэнд сууж байна. Асрамжийн хүрээлэн настанаар үндэс болгох үйлчлэгэний ойлгодууныг ямагт баримталж биеэн даах чадвараа алдсан, биеэн даах чадвараа хагас алдсан онч хүчрэлтэй хүмүүсийг асран харгалзах хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж баримжаажуулсан совилтын үйлчлэгээ хангасан суурин дээр хүмүүнлэг халамжил ба оюун санааны тайтгруудыг нэн илүү чухалчилж насттыг жохон байгуулан бие чарагжуулах зугаа цэнгэлийн ажилгийг үргэлж өрнүүлж бие сэтгэлийн талаар ч өндөр чансаатай үйлчлэгээ хүртээсэн байна.
0: Одоо манай хорны чимээлэгч мөнгөн чижгийн сурвалжилан бичсэн удам дагсан бүхчин жалуугийн ухаансэрсэн амьдрал гэх чимээлийг сонсхий. Жүнжүмчин хошууны дуутнур балгасны дуутнур гачааны малчин жалуу хувьсгаалтын хэр хүрэхэд чивэр тохлог орон сууч дэрдэгшээ хорон хашаагаас нь ажилч хөдөлмөрч айл гэдг нь илхэн харагдана. Бүхийн өр ухаан төсвөр төвчээрээс амьдралын төсвөр төвчээр чогчлогддог гэснийг ухаарсан малчин жалуу хувьсгаалт бүхчин аавынхаа нөлөөгөөр багасаа бүхтэ дур бахтай байжээ. Тэрээр 2001 онд Бүхийн Багш Эрдэнэ Баяр дэс явж, Дундад Маягийн бүхөр хичээлж эхлэн, 2001 оноос 2004 онд Дундад Маягийн бүхийн улсын аваргын тэмцээнд 4 мөнгөн медаль хүртэн аварга чуул хамгаалжээ. Эднийхэн энэ жил өвлийн төл тосч, одоо төл тосох ажлын нэгэн та шувтаргандаа орж, хороо дөрөн хураг шиг майлалдан торнуун тоглож байна. Юмн дэв дэмтэй мөртөн шиний сэтгэж шинэ малчлын цаг үед жогцсон хөдөлмөрч малчин жалуу өвлийн төл тосч малан эртэ жарчуулан нутаг улчарын хамгаалж орлого жаргалгаан жогчулж явна. Хувьсгалт өрн сонорхолтой жийл найрын чимээв малын үн ханшийн тухай банк өдрийн төмдөглөл хийдэг дадгалтай байж данс бодож орлого жаргалгаан жогчулан арвлан гамдхийн эрх мэлж балаа усхан амьдралан гүйдэн татаж ирсэн билээ. Хувьсгалтын дурсан сангалж хаарэ түгнээ ав ламжав маш гар уран ажил хөдөлмөрч өвөд орлого жаргалгаан сайхан жогчулдаг хүн байжээ. Энэ тухай хувьсгалт ярахтаа аамийн авраг малчин сайн жангаад бүх удаан жилийн гачааны удирдлагын ажил хийж байсан. Тэршлэн айл сахалтайхан дотонсог явуулчих жирийг олон сайхан нандан сургалыг бидэнд үлдээж өгс юм гэж байлаа. Ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл нь амжилтад хүргэнэ гэдэг чилэн ажилч хөдөлмөрч ухаан самбаалаг аавынхан алтан сургалыг амжилтан дээдэлж өссөн Дундад Маягийн бүхийн улсын аварга хувьсгалт маань ажилч аравч ойгоогүй хөдөлмөрийнхэн үр ашгийг хүртэн өнгөтэй өөтэ ажиргал тамдарлан чогшлон шин чавгийн шилдэг жалуусын суралч хүчтэй дуурал болон гэлрүүлж явна.
1: Залгаад товч мэтэ сонсхий ойрт аймгийн дэсийн голдлогтой төрөл зүйл болох Жансүгийн энергийн бүлэглэлийн Баян Хуадах захилгаан гарах компанийн 266 түмэн киловаттын захилгаан гарах төрөл зүйл үйлдвэр хэрэглэх захилгаанаа амжилттай нэвтрүүлв.
0: Сүн барин хошуу сүн хонны үрийн гих баялгийн хамгаалалтад суурлан улсын дэсийн голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай түшхэлж голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай өргөтгөн үржүүлэх талбай Гололгот сүргийн уйлдуулсан 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулав. Одоохондоо бүх хүчний сүнд хонны гололгот сүргэгчүүд далд хүрч, далаа түмэн сүнд хон малжиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Урхан, шингээгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үйлдэгэс тунгалагч нь Жүн хойд буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, бусд гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчимд ошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчимд ошилно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, Жүн буян гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорон цагуултал үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун ханаас 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэйгээс тунгалахш нь Жүн хойд буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, бусд гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчимд ошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчимд ошилно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, Жүн буян гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорон цагуултал үүлтэйгээс тунгалахш нь баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун ханаас 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрхөн мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, жо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо Эрдэнэ тогтгийн сүлэг, Жо цогчлын аялгуу, Алтан дөрвөн хамтлагийн дуулсан Хоохон гал уяг гэдгээр сонсглоо. Янтнай Эрдэнэ тогтго, Эрдэнэ баатрын сонхор, нүттэй чиндмэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цинкэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд талнутгийн цайгийн зам Сонотчуудын улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын солонгоны номуудыг хөвлөлцөө. Өвөр Монголын өртөн засах орно, утаг жохолын солонг сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловснай байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн жохолс жогдрын чогжил Сонотчуун хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р баг сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоо хөвлөлтөнд дарахав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхмжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд дарахав. Урд хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон аймаг хошуу төсөн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрвөн хамтлаг 2007 онд Хөлөнбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнлэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөнбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлц. Алтан дөрвөн хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуучдын төлөвс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагнал хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олсон. Гаргийн дуугаа сонсгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн

0: Шилингулын аражуу талуус хороон Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу талуус хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралч иж
1: Уугаа үйлсийн ул мөрийг эргчүүлээ.
0: Намын түүхий хамтар суралч тусгайн өдрүүлээ.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцээ тусгай булангийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлээ.

Дундад улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг чирмэн нэгээд манай улсын гадаад харилцааны ажлын шин цагийн дундад улсын онцлог бүхий нийгмийн гадаад харилцааны үзэл санаагаар жолоодох бодлогыг баримтлж улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн үндэстний сэргэн мандалтад үйлчлэх хүн төрөлхтний давшилтын ахуйдах энэ гол шийдвэрийг бат эзэмшиж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахын ахуйж улсын эрх мэдлийн амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж бүхэн бүрчийн засалтын системийн өөрчлөлтөд идэвхтэй оролцох ба түүний хөтлөнд дагуулж нэм бүрэн төгөлдөр бүхэн бүрчийн хадны харьцааны торыг бий болгож дундад улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харьцааны шин байдлыг чирмэн нээж чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх юмас нийгэм журамтай одоогчлсон хүчрэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад ашигтай нөхцөлийг үүдэж үзүүлэх ба сууж охих хог нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаарыг хурласнаас намын төв хорооны бат чанга удирдлагын доор дэлхийн байдлын төв бодлоотой түргэн хөвлөлтийн өмнө манай улсын гадаад харилцааны ажил хүчир бэрхийг тууж чөвхөш бий чармийн ураг шилжиж сүр талыжтай явуулж дунд улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харилцааны үүдлийн чанартайгаар хөвж маш олон түгшүүр ба шилалтын өнгөрөөж чөөхөн бус ихтэй хатуу данд ялгар болж Төвхөн бус их явдал бэрх явдлыг дутууж түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Вилтийн дунд бид ашигтай туршлага ба хүнцгий ойлголтын хүрэмд үзсэн юм. Гадаад харилцааны ажил нь улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж байдаг бодлын итгэл ба байдаг бодлын бат хүчтэй байдгийг баримтлж гадаад харилцааны онол ба вилтийн шинэ үүдлийн ахуйдлыг баримтлж байдаг бодлын төсвөлөл ба бүхэн бүрчийн байрлуулгыг баримтлж улсын голдох ашиг тус ба чухалийн ашиг тусын хамгаалтыг баримтлж хамтран ажиллаж хамтаар ашиг бүртгэх ба журам ашигыг зэргээр хүчлэлтийн баримтлж хязгаар шугамын сэтгэл ба аюул түгшүүрийн ухамсыг баримтлах хэрэгтэй. Намын 18 дугаарыг хурласнаас бид шин цаг үеийн дундад улс ба дэлхийн хөгжилтийн их хандлагыг бүүнжгээ эзэмшиж гадаад харилцааны ажлын талаар аль олон чухал их онол болон үйлдэлийн шинэ үүдэлт гаргаж шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бий болгов. Хорангуудуд голдуу доорох 15-ийг намын төв хорооны эрх сүрийн хамгаалахаар ерөнхийлөн жолоодуулж гадаад харилцааны ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын чангалтгийг баримтлах дундлын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр үүрэг хариуцлагаан болгож дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмаар үндэс болгож байлдах

харилцан хүндэтгэх, хамтран ажиллаж, хамтаараа ашиг хүртгээр суур болгож, инг тайван хөгжилтийн замаар чамдхи баримтлах, гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгэрүүлэхээр төшөв болгож, бүх хүмүүсийн хамтны харилцааг байгуулахыг баримтлах, төв болж, шүдрэг ясаар ойлгодуу болгож, бүх хүмүүсийн засаглалын системийн өөрчлөлтийн хөтлөн дагуулахыг баримтлах, улсын голдох ашиг тусаар хязгаар шугам болгож, улсын эрх мэдлэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалтыг баримтлах, гадаад харилцааны ажлын шилдэг уламжил болон цаг үеийн онцлогийг уялдуулахар чиглэл болгож, Төмөд улсын гадаад харилцааны өөрмөчлөв намбыг бий болгохыг баримтлах зэрэг болно. Бид шин цаг үеийн Төмөд улсын онцлог бүхий нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бүх талаар туршлуулан найдварчилж, Төмөдийн үндэстний агуйг сэргэн мандалтын Төмөд улсын зүудийг биелүүлэх, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахуйдгад сайн сайхан гадаад нөхцөлийг тасралтгүй бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Дэлхийн байдлын эжмтгэд зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, рологийн үзэлтийг бий болгох хэрэгтэй. Зөв түүхийн үзэлт гэдэг нь одоохны дэлхийн байдал ямар байхыг үзэх хэрэгтэйгээр барахгүй бас түүхийн дурнаар өнгөрснөө эргцүүлж, түүхийн жим ёсыг дүгнэн, ирээдүйг барааж, түүхийн урагшилтын их хандцыг эжимдэх хэрэгтэй байх юм болно. Зөв их талын үзэлт гэдэг нь үзэгдэл ба нарийн өчрийн ямар байхыг олж харах хэрэгтэйгээр барахгүй бас мөн чанар болон бүх талын эжимдэж, олж өрчл болон жүрчдийн гол талын алхаж, олон улсын элдв янзын эмх замраагүй, ховролт ихтэй юмэн дивжентэй байдлын дунд чиглэн алдах, голын орхоод үзүүрсэж өрийн шүүрхэс зайлсхийх хэрэгтэй байх гэдэг болно. Зөв радагийн үзэлт гэдэг нь олон улсын элдвүүдийн үзэлтийг боломжтой задлах хэрэгтэйгээр барахгүй, тэдгээр үзэлтийн дунд өөрийгөө аваачиж тавьж байгаад, манай улсыгэд дэлхийн харьцааны дундаас асуудлыг үзэж, дэлхийн байршлын ховсолтын дундах манай улсын байр суурь ба үйлдэлийг тодорхой ойлгож, манай улсын гадаад харилцааны чиглэлтэй төрийн бодлогыг шинтлэн ухаанчаар тогтоох хэрэгтэй байх гэдэг болно. Одоохондо манай улс ойр үеэс наших хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үед оршиж, дэлхий дахин 100 жил гараагүй их ховсолтод оршиж, хоёулаа зэрэгчэн солигчиж, харилцан төлөвсүүлж байна. Одоохны ба хойшдын нэг хугацаанд гадаад харилцааны ажлыг сайжруулахад олон улсын маш олон ашигтай нөхцөлтэй байна. Намын 19 дугаарыг хүртлээс намын 20 дугаарыг хүртэл болох хугацаагууд хос 100 жилийн тэмцлийн хардтыг биелүүлдэг түүхийн уулзвар хугацаа байж, Төмөдийн үндэстний агуйг сэргэн мандалтын түүхэн агч дунд онцгой чухал их ач холбогдолтой юм. Хүн төрөлхтний түүхийг нийтэмдэн ажиглахгүйя, дэлхийн хөгжилтөд ерөөс элс үеийн зөвшөлтөнд харилцан солилчиж, харилцан үйлдэл үзүүлсэн ерөнхийлсэн үүртөө мөн бид дэлхийн хэлбэрийн ховруулах шилжилтийн үйлдэл олон улсын байдлын ховсолтын жим ёсыг гүнзгий задлаж, түүхийн уулзвар хугацаанд манай улсын гадаад орчин нөхцөлийн үндсэн онцлогийг оновчтой эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвшүүлэхийг ахуйлах хэрэгтэй. Дэлхийн олон туйлшралт түрхсэн ахиж байгаа их хандцыг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд том улсын харьцаа гүнзгий тохируулагдаж байгаа байдлыг чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажлын намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндэслэн төлөвлөн байрлуулахын чухалтгаж, ажлын голдлогоон товыг нь ажлаа сайжруулах хэрэгтэй. Нам ба улсын ажлын чухал зангилгын чигтэй үйлдэлүүдэн гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг тасралтгүй нэг явуулах хэрэгтэй. Ирэх 5 жил 1-р 100 жилийн тэмцлийн хавтыг биелүүлэн 2-р 100

үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээ намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, зарлиг чаажийг дагах, алхаагаа нэгтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажил болон нэгэн систем инженер мөн төрийн нам, засгийн ордон, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөө, чирэг анги, орон нутаг, ардын жохон байгууллалт зэрэг нь нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгаж, тус тусын гол блоктой байх бөгөөд харилцан хамжиж, намын бүх талыг ерөнхийлөн жодоодох, эд талынхныг зохицуулах гадаад харилцааны ажлын их хамжилчааны байдлыг бий болгож, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлого ба байлдах бодлогын байрлал үлдэх боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 17. Гар холболчин хүн төрөлхийдний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулъя. Дэлхийн эд улсын ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг бодот авахай болгон хөрвүүлсэн бай. Хүн төрөлхийдний хов заяаны хамтын жогч гэдэг бол үндэстэн нэг бүр, улс нэг бүрийн ирээдүй хов заяач юм, нэгт холболдож байдаг гэсэн үг юм. Иймээс хүчир бүрчтэй хамтаар туулж, жаргал зовлон хамтдаж, манай төрж өссөн энэх бөмбөрчхөн эй нааштай итгэр болгоод гом бүтээн байгуулахар чадмиж, дэлхийн эд улсын ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг бодот авахай болгон хөрвүүлж өгнө. Бид нэгэн хүндмэлтэй сухалцсан нийтэмдэн амар төвшин дэлхийн ертөнцийн гэж хармийн байгуулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхийдний боловсны хөгжилтийн агчийг улдаар ажиглавал, хэдийгээр олон зуун жилийн турш хүн төрөлхийдэн үнтийн инг тайвангийн хүссээр ирсэн боловч, дайн дажин ерөөсө холдоогүй хүн төрөлхийдийн ямагт дайн балдааны сүртүүдэд тулгарч байна. Хүн төрөлхийд нь нэгдэ дэлхийн бөмбөрчгүүдээр оршин амьдарч байна. Нэг улсын амар төвш нь бусад улсын аюул түвшүүрдээр байгуулж болохгүй. Бусад улсад тулгарч байгаа сүртүүд нь ч өөрийн улсын чинь шалгалт болж мэдэх юм. Өдөр ирэх үе эдрэм бодлонтай ерөнхийсэн чанартай болж байгаа амар төвшний сүрдүүлдэн өмнө ганц ганцаараа байрлал болохгүй, зэвсэг төвчнийг шидэж нэмж болохгүй. Бид хамтын ерөнхийсэн хамтран ажиллах, үргэлж хүйч шинэ амар төвшний үзэлтийг баримтлж төв болж шударга ёсны хамтаар байгуулж хамтаар эдрэх амар төвшний байршлыг бий болгож, дайн үүсгэх үндэс сургуулийг хамтаар арилгаж, хос хуманд үлдгдсэн ард олныг хамтаар аварж, дайны галд дайрагдсан эмэгтэйчүүд хүүхдийг хамтаар хамгаалж, инг тайвангийн нарны гэрлэр эг газрыг нийтэн бийгүүлж, хүн бүхэнд амар амгалан эй найрамд үгээ илрүүлүүлж охно. Бид нэгэн ядуу хүчлэлтэй холдсон хамтаар чичгэлэн хөгдсөн дэлхийн ертөнцийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн дэлхийн ертөнцид бодсон мэдрэгдлийн төвшин нэгэнт эртний хүмүүсийн төсөлгүйе бэрх хэмжээнд хүртэл хүчжээ. Гэтэл хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйчтгүй байх асуудал мөн нийтэм оршиж, өмнөд умрагийн хөгжилтийн жүрөө мөн дутихад, ядуурлах ба өлсөглөн мөн хүнд ночтой байж, тооны шинэ илэрхэ заах яг бүрдэж байна. Дэлхий дээр бас маш олон улсын 17 хүчирхэлтэй байдалд амьдарч байна. Хэрвээ чи ялагдаж би ялахад, ялагч нь бүгдийг өргөшөөх хуучин логикийг баримтлахад хүрвэл, хэрвээ харилцан хуурч мэтлэх, нөхрөө нөхөнд унгах хуучин аргыг хэрэглэхэд хүрвэл, эцсийн систем бусдын үүдийг битүүмжлэхээр барахгүй өөрийн замаач бүгэж хөгжилтийн үндэс суурьаа идэгдүүлж, бүхэн төрөлхийдний ирээдүйг хохируулах нь зайлшгүй юм. Бид заавал чич сайн, бич сайн, бид бүгдээрээ сайн байх ойлгодууныг баримтлаж, нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалттай, тэнчвэртэй, хамтаар ашиг хүртэх аж ахуйн дэлхийжлтийг агуулж, бүхэн төрөлхийдний хамтаар хөгжих сайн сайхан нөхцөлийг үүдэж, дэлхийн эд улсын цэцгэлд хөгжлийг хамтаар агуулж, маш олон улсын ард түмэнд тулгарсаар байгаа ядуу хочрунгүй байдлыг хамтаар ажиллаж, хамтаараа бүх хүмүүсийн хүүхдэд идэж өмсөхтөн зовхгүй амьдралыг бий болгох өгч, хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн эд улсад хүртээж, хүн бүхэнд баян чинээлэг амар амгалангийн эдлүүлүүлж охно. Бид нэгэн битүүмжлээс холдсон нээлттэй, багтаамжтай дэлхийн ертөнцийг чармийн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын эртний үгэнд төмөн бодос хамтдаа байж басуу үл харшилтмай, төмөн ёс зэрэгтэй оршуулсуу үл эсэргүүцэлтмай гэж байдаг. Боловсны хөгжил бадрал хүн төрөлхийдний давшилт нь ажил талаа ирж жөрөөтэй талаа үлдээх, нээлттэй багтаамжтай байхаас салж чадахгүй, боловсны солилцоо хийж харилцан суралцаж харилцан толгохоос салж чадахгүй юм. Хүн төрөлхийдний боловсны гэрэл гэл байгаа хамтаар сачруулахыг түүх уралж байна. Адил бус боловс нь ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршиж харилцан нөхөрлж, хүн төрөлхийдний хөгжилтөд хамтаар оюун санааны хүчин хангаж өгнө. Бид дэлхийн ертөнцийн болон баялаг сайхан боловсон бол олон янзын байдаг ойлгодууны баримтлж,
хүн төрөлхтний үүдэн бүтээсэн үйлчлэлийн боловсныг солигчлуулан гэрэлтүүлж өнгө ялгаруулам журам

бүтцийг бүрдүүлж, бодит амьдралын дундах соёлын бүтцийг хамтаар арилгаж, хүн төрөлхтний сэтгэл санааны харилцан үйлчлэгийг харшлах, буруу үзэлтийг хамтаар эсвэргүүлж харгалж, хүн төрөлхтний явалцаагийг харшлах, оюун санааны зөвсөлтийг хамтаар өдөж, ил зүйлийн боловсныг ирж очилтайгаар хамт орших болгож, хүн төрөлхтний соёлын шимтгэлийг илрүүлж өгнө. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын Аражуу төлөвлөс Сарооны Монгол Аражуугийн Цэнхэр толгоон тусгай нэвтрүүлгийн намын төвийн хамтар сурцын тусгай болон болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийн засаг тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүлж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсно. Бид нэгэн үнсэн сайхан усан тунгалаг ариун цэвэр үлсгэн сайхан дэлхийн ертөнцийн чармын бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дэлхийн бөмбөр цэвүүдэд хүн төрөлхтний хамтын гэр орон мөн бас ч хүн төрөлхтний одоо болтлох чорын ганч гэр орон мөн. Одоохонд хүмүүс яг гадаа доктургүйгаас хүн төрөлхтний шинэ гэр орныг эрсэлж байна. Гэвч энэ нь бас алс сэтгэн хүсэл дэрэмжил байсаар юм. Өрчтөн мэдгүйч ирээдүйд хүн төрөлхтний ч юм дэлхийн бөмбөрцөг дээр амьдрах болно. Энэ үл нэгэн хожуулж бодосгүй бодот хэрэг мөн. Өөрийнхөө төлөө мөн ч үр хойцсийнхөө төлөө бид гэр орон болох дэлхийн бөмбөрцгөө хамтар сайтархан болуулж өгнө. Бид хүн болон байгаль хамтар оршин тогтно хоёр өдөөний баримтлж амь насандаа хандах шигээр амь ахуйн орчин нөхцөлд хандаж байгалийн хүндэтгэн байгалаас зүрхшгээ сэтгэлтэй байж байгалийн хүндэтгэн дэвдэж байгаль дугааж өгчөж байгалийн хамгаалчид орлуулж болохгүй гэр орон болсон дэлхийн бөмбөрцгөө хамтар хамгаалж амь ахуйн орчин нөхцөлийн айд олон ширгсаг бий хамтар өмнө засаж эй зөвчлөлтөй бөгөөд оршин суухад тохиромжтой хүн төрөлхтний гэр орныг хамтаар байгуулж байгалийн амь ахуйг амруулдан тэнхэрүүлж хүн бүхэнд намын ус хөхөмдөг үүдийг илрүүлж өгнө. Одоохонд дэлхийн байршил ховорж байна. Хөгжилтийн байршил ховорж байна. Ил төрийн нам чум цаг үеийн хөгжилтийн өрсөлдөлийг дагаж хүн төрөлхтний давшилтын хандцыг гэжмэж ард түмний хамтын хүсэл өрөмжтэй нийцүүлж Тосбийн хөгжилтөн улас үндэстэн хүн төрөлхтний хөгжилтэй нэгт үйлдүүлж өгнө. Бид алсын жорилтыг өгөрлөн жоргтойгоор үргэлж өөрийн улас ба дэлхийн дахныг бодох хийж бүх талбаа алс сэтгийг бодох хийдэн цаг үеийн үргийг ухамсараасаа үргэлжлүүлж өгнө. Бид ардын байдлыг гүнзгий олгож ард олны хэрэгцээ шаардлагыг төрийн намын ойд өгдөн жорилт харалт болгон хориулж боттойд нийцсэн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоовлж өгнө. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чөвчийг байгуулахад дэлхийн илүүсийн ард түмний төвөөмөл оролцлого шаарддаггүй. Бид адил бус үндэстэн, адил бус итгэл бишрэл, адил бус соёл боловсрал, адил бус гажир орны ард түмний хамтын танилтыг нэгтрүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чөвчийг байгуулах агуу үйлсийг хамтар бүтээгүүлж өгнө. Агуу хүсэл эрмэлгээ биелүүлэхэд ил талынхны оюун ухаан ба хүчин чадал шаарддаггүй. Бид бүх тал олон дэс давхрах, олон үднэс, олны оюун ухааныг төвлөрүүлж, үйлдэлийн дунд туршилгын дүгнж, сэтгэмж эрэлхийлж, үзэл санаагаа дэвшүүлж, хөдөлгөгч хүчин одуулж өхөн, адил бус улсын төрийн нам нь итгэл цагаа нэмэгдүүлж, нэвтрэх цагаан цангатгаж, нэг тамжилчиж, шинэ хөлөрийн олон улсын харчааны суурин дээр адил талан ирж, жүрөөтэй талан үлдээхэд, харилцан хүндэтгэх, харилцан суралцж, харилцан тавьдаг шинэ хөлөрийн төрийн намын харьцаа байгуулахыг сүйжилж, олон зүйлийн хөлөрийн, олон дэс давхаргийн, олон улсын төрийн намын солилцоо хамтарчааны төрөй байгуулж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулах хүчрхэг их хүчнийг нэвтрүүлж өгнө. Ажлын хөвөл сая үйлс бүтээ чадна. Замыг явбал сая дардан зам нээж чадна. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулах хөдө нэгэн түүхэн явж мөн нэг л доороо бүтчих боломжгүй. Өчүүхэнч сад татвар байж чадахгүй. Урт хугацааны хатуужилтад чирмэлэг гаргах чухалтай юм. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулахын тулд бид шинтрэшгүй, чөкшөшгүй чармайг болж охон, бодтай ахуй бодлоотой хийгээд бүсэл өнэмжлэн тайвдаж болохгүй, бүслэн холгээд хөөчөдлөө тайвдаж болохгүй. Дүмдад улсын ухаант номбол, дүмдад улсын ард түмэнд зол жиргал олохгоор чармайдаг нам мөн, бас ч хүн төрөлхтний давшилтын үйсийн төлөө тэмчдэг нам мөн, дүмдад улсын ухаант номбол дэлхий дээрх хамгийн их төрийн нам мөн, их үл ихэн янзтай байх хэрэгтэй гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Дундад улсын ухаант намын хийж байгаа бүхэн бол дундад улсын ард түмэнд зол жиргал болгох, дундгийн үндэстний сэргэн мандалтыг биелүүлэх,
хүн төрөлхийдний инг тавн ба хөгжилтийг бийлүүлэхийн тулд юм. Бид өөрийн ажил явдлаа сайжруулах нь тэр чигээрээ хүн төрөлхийдний хов заяаны хамтын чухчийг байгуулахад үзүүлэх хов нэмэр болно. Бид бас Дундад улсын хөгжилтийн ахуйлгаар дамжин дэлхийн даханд нэн олон дохоод үүдэн өгч тус биеийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр дамжиж хүн төрөлхийдний нийгмийн хөгжилтийн жин ёсыг сүнгчилтийн хамтыг дэлхийн эд улс руугаа хуваалцсан өгтөн. Бид гадаад улсын хэв загварыг оруулахгүй, бас Дундад улсын хэв загварыг гаргахгүй, Дундад улсын арга барилыг хөөдөлтөөр бусад улсыг шаардахгүй, Дундад улсын хамт нам доорох хэдэн зүйлийг ямар төр мичлэх болно. Нэгдүгээр нь өнгөрсөнтэйгээ адилаар дэлхийн инг тайван амар тогтуунд хувь нэмэр үзүүлнэ. Зөв шахамжийн өмнө Дундад улсын хамт нам, Дундад улсын нийгэм төрлийн ороо босгоо байсан үед мэджээ. Нам байгуулагдах үеийн үүрний нэгэн гэвэл Дундад улсын 19-р зууны дундаж үеэс эхэлсэн дайн дажин залгалтаагаар үсэж ард иргэд амьдрахын аргагүй болсон харсалт байдлыг эцэслүүлэх гэдэг болно. 1921 оноос 1949 он хүртэл Дундад улсын инг тайван тогтун байдал, Дундад улсын ард түмний амар чимэр аж төрхийн бийлүүлэхийн тулд Дундад улсын хамт нам, Дундад улсын ард түмний бүтэмдүүлэн дагуулж 28 жилийн зэвсэгт тэмцэл хийж лотийн өргөдөл гаргасан юм. Иймээс Дундад улсын хамтчууд

хамтран ажиллах, хамтаараа шиг хүртэх туугийг өндөр мандуулж, инк тайван хөгжилтийн замаар ямагт говьшгүй заманж, бүх хүмүүрчгийн хандны харьцааны байгуултыг идэвхтэй ахиулж, дэлхийн халуун чилийн ба хүчир төвөгтэй асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэх аргачд санаачлагаасаа оролцсон. Одоохонд дундуудаас инк тайвангийн хамгаалалт хүмүүсийг нийтдэх 3-6 том гарын хуудаа томилж, олон улсын холбоот байгууллагын инк тайвангийн хамгаалалт ажлын гол болох цэрэг гаргах хуудас ба бэл гаргах хуудас болсон байна. Энэ их цаг мөчид дундуудаас 2500 гарай дарга байлгагч яв инк тайвангийн хамгаалалт үүрэг бүхий 8 орнд хүчир бэрхшил ба аюул түгшүүрийг үл хайхуран тухайн газрын инк тайван амар тогтооны хамгаалалт Дундуудаас бүх хүмүүрчийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуултыг идэвхтэй оролцож, олон улсын улс төр аж ахуйн эмгчүүдний нэн төв болж, жүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахуулна. Дундуудаас хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч үүрт эзэрхэгч болохгүй, үүрт гадагш дүрхгүй, дэлхийн ил улсын төрийн намын бидэнтэй хамтар дэлхийн инк тайвангийн бүтээн байгуулагч, бүх хүмүүрчийн хөгжилтөд ховь нэмэр үзүүлэгч, олон улсын эмх журмын хамгаалагч болохыг бид санаачилж байна. Хоёр дугаард өнгөрсөн тагаа адилаар дэлхийн хамтын хөгжилтөд ховь нэмрээ үзүүлнэ. Дундад улсын ухаан дам ард түмний дундаас ирж, ард түмд төшөлдөө хөгжиж өгөөж гарав. Ерөөс ард түмэнд хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэй байсаж ирсэн юм. Дундад улсын ард түмэнд хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэйгээр улбарм дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэй юм. Дуртай яа дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэх мөртөн дуртай яа дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх. Урт хугацааны турш дундад улс өргөн олон хөгжиж байгаа улсад их хэмжээний төлөвлөгөө тусламж, харгалзалт зээлэг хангаж, их хэмжээний мэрэгжлийн дэмжлэг, ажилчны дэмжлэг, оюуны дэмжлэг хангаж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсад аж ахуй нийгмийн хөгжүүлэх ба ардын амьдралын сайжруулах их хэмжээний төслийг байгуулж өгчээ. Өнөөдөр төв түмэн дундад улсын шинтлэн ухаантан инженер, аж ахуйтан, мэрэгжилтэн, эмнэлгийн ажилтан, багш, энгийн ажилтан, ажилчин, сайн дүрийн ажиллагч нар бүлэм жолгон хөгжиж байгаа улсын өргөн уудам нутаг дээр чармын тэмчиж, тухайн газрын ард одны гар гараа холбон мөр зэрэгчин ажиллаж, тэдний хавсран хов заяагийн хөгжүүлэхээр чармиж байна. Дундад улс ухаант намын 19 дугаарын хөргийн тохиролтыг үндэслүүл 2020 он болоход Дундад улс чинээлэг нийгмийн бүгдтаадаар байгуулан бүтээж 2035 он болоход Дундад улс нийгэм журмын одоогчлтыг үндсэндээ биелүүлж тус зууны дундаж үе болоход Дундад улс баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй үдсгэлтэн сайхан нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэгүү улсыг байгуулан бүтээн. Энэ нь Дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхээр багхгүй дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх болно. Дэлхийн ил улсын төрийн нам нь бидэнтэй хамтаар дэлхийд дахинд нэн олон хамтран ажиллах тохиолыг үүдэн өгч дэлхийн ил улсын хамтын жижигдэд хөгжлийг чирмийн ахуйг бид санаачилж байна. Гурав дугаард өнгөрсөн тагаа адилаар дэлхийн боловсны солилцоо ба тойлцолгод ховь нэмрээ үзүүлнэ. Харин чулуугаар хас эдлэл сийлж болно. Дундад улсын ухаант нам дэлхийч харчийг бий болгож дэлхийн ил улсын ард түмний үүдэн бүтээсэн боловсны үр бүтээлийг идэвхтэй суралцаж түүнээр тод бодлогыг чухалчсаар ирсэн бөгөөд Дундад улсын бодлого байдалтай уялдуулан хэрэгэлсэн иржээ. Маркетинг үзүүлгүүд Дундад улсын ухаантчуудын гадаадаас сүрсэн шинтлэн ухаанч үнэн юм уу? Бид Дундад улсын бодлого байдалтай уялдуулан маркетинг үзлийг Дундад улсчлаг, цаг үечдэг олон түмжилтгийг тасралтгүй ахуулж түүнийг Дундад улсын ухаант намын Дундад улсын ард түмнийг удирдан тасралтгүй урагшлагыг жолоодох шинтлэн ухаанч онол болгов. Дундад улсын ухаант намын дэлхийн ил улсын ард түмний боловсны үүдэн бүтээлтэд нээлттэй харж уудамч багтаамжтай сэтгэлээр хандаж дуртай яа дэлхийн ил улсын ард түмэн болон ил улсын төрийн нам дугаа ярилцаа солилцоо хамтарчаа өргнүүлж ил улсын ард түмний хүн нийгмийн явалцаа болон ардын хоорондох нөхөлтөөн чангадгийг дэмжинэ. Ирэх 5 жилд Дундад улсын ухаант намаас дэлхийн ил улсын төрийн намд Дундад улсад 1-5 түмэн хүн өрүүлж солилцоо хийх тохиол тангаад Дундад улсын ухаант нам болон дэлхийн төрийн намын дээд давхаргын ярилцааны хурлыг тогтворжуулж түүнийг өргөн дэлгэр төлөөлөгч чанар ба дэлхий дээр нөлөөлөх хүчин бүхий дээд дэсийн улс төрийн ярилцааны давчин болохыг бид санаачилж байна. 2000 гаруй жилийн өмнө Дундад улсын эртний бодлоготон гүнзэс 3 жилийн нөхрийг тусдан нөхөр гүмээ
Тэр энэ чигчшүүд тав нөхөр, чин өмнөч нөхөр, өргөн мэдлэгтэй нөхөр болдог гэж өгүүлсэн байдаг. Дундад улсын Хонтам дуртай яа дэлхийн дахны хүмүүстэй өргөнөөр найзлан урт хугацааны турш Дундад улсын Хонтам дэлхийн 160 гарай удас ба газар орны 400 гарай төрийн нам ба удас төрийн жохон байгуулттай байнгын харилцаагаа баталж найзын хүрээгээ тасралтгүй өргөтгөв. Ирээдүйг бараалахуя. Дундад улсын Хонтам дуртая дэлхийн ил улсын төрийн нам руугаа явалцаагаа чангатгаж намыг засаж төрийг зассан туршлагын хуваалцаж боловсны солилцоо ба ярилцаа өрнүүлж харилцан байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлж дэлхийн ил улсын ард түмэн руугаа хамтар хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулах явуулж ар холбогдсон нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулна. Сая та бүхэнд Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүлээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсноо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн энэ ахчи Алмас

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсох тухайн айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээртэй ай дуугаар төлөвлөж болно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж хаачихсан цогч мэдэрэ.
1: За сайн байж гаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялалгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 6 гаргийн 3 болж байна. Та бүхэндээ дууран бүтээлүүдээ сонгон сонсохгоор бэлтгэсэн байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгэн ургамлын шүлэг нандны аялгау алтан хянганы дулсан миний хөөрхөн амрах дуугаар эхлүүлье.

миний л хөөрхөн амрах дуу сонслоо жалгаад гэгэн түшхийн шүлэг тунгалгын ай алтан жан сарын хоарын хослонд олсон хослон жаргийн хоёулаа дуу сонсъё.

За аялга нөвтрүүлэг аяд уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Жалгаад хамтдаа Бат тулгын шүлэг Сэродын ая Баян мэнд Саран хоорын дулсан хатан сүйхт хурам дуугсан сонсч гоё.

Цаа залгаад ёрдэн тогтхын шүлэг чармайлтын ая баян мөх наран талын дуулсан дэлгэрэгч аятай хорон дуусан сий.

чамд дурлаад хөглөгдсөн зүрх минь бороон болсон. Аяархан тэвэрхэд амар гэмэн чи нуур болсон. Ааш нь цэцгийн дэлбэ

радио. Тэний хөгжмийн зөвлөх. Аюулгүй нөхцөлд. Хөгжүүлд таа хүмсэд зориулсан. Шилэн голын гол инхэ радио аюулгүй нөхцөлд.

Чаа илгэн өвтрүүлэг үргэлжилж байна. Жалгаад хамттан бас нэг сайхан шинхэн уран бүтээл сонсъё. Аа утхан баярын шүлэг Сүхбаатарын аяа, Жаяа бэлэг Солонгоагийн дуулсан Сүүн харин гэгээд дуу сонсч байна.

нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөлөх болж байна. Хамт олдсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөө Сувдан Жижиг, Хянах Жалмас, Ерх Хянахч, Бүрэнд дараачийн дугаар тад хамт та сайхан уулзцгаая. Мөн дуурын бүтээлүүдээс сонсцгаая. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 6, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 20, гаргийн 3-ын урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагта
0: манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна.
2: Аймгийн худалдааны явдлын товчоо, бодтой арга хэмжээ, хор дамжин, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн хэлтэд болохыг ахуулж байна.
0: Жун хатавч бонтын 1-р уларлын хилээр оруулж гаргасан барааны тээврийн хэмжээ 19 тонн 1400 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна. Одоохон бол яг хаврын уларлын Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх чанга сэргийлэлтийн хугацаа болно. Манай аймгийн галын аюулын дэс үргэлжилэн өндөр байгаа байдлын бүтэмжтэй арга чам тал нутгийн амь хөн амар түвшний хороо шугамыг эрс сахихын тулд бүх аймгаараа гал тэмдрийн их үүслээсэн сэргийлэн эжимдэх бүх орон бүстэд сэргийлэн хамгаалалт хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хүний хүчний сэргийлэлт, мөрөгжлийн сэргийлэлт, бодисын сэргийлэлтийн нэгдэлтэд төлөөжүүлэн ахиулж босооч хогччлсон бүхний хамарсан сэргийлэн гэжимдэх системийг түрэгтгэн байгуулж, Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэн унтраг ерөнхийлсэн чадвыг бүх талаар дээшлүүлв. Хаврын уларлын жангилын хугацаанд их гал сэргийлэх даралтын арга чархийн төлөө манай аймаг Ойшугаава нутаг улсын гал тэмдрийн сэргийлэх ажлын торчлсон хамааралтыг бүх талаар хэрэгжүүлж, хариуцлагын дарилгаж улан найдваржуулжээ. Бүх аймагт 38 гал сэргийлэлтийн байцаалтын өртөө байгуулж 1498 ой хамгаалагч, 991 нутаг улсын хамаарахч чүм ажлын баримтаа гарчээ. Нийт 319 машин тэрэг 765 хүн хар хөдөлгөн хэр гадна гал хэрэглэхий чанга хамааран эжимдэж 13 далд гэм согыг чигчлэн сайжруулж галын аюулын түвшүүрийг их үүслэсэн багсхав. Манай аймгийн хилийн шугамын ерөнхий урт 1103 км байж хилийн гаднаас гал тэмэр орж ирэхийг сэргийлэх үүрэг хүнд байдаг. Энэ хөдөл чиглүүлэн Шилэнгул аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтрааж аврын туслаг бэлтгэл салбар ангийнхан шин жагварыг үүдэн хэрэгжилж годлогтой гажарт өндөр давтамжит бүхний хамрах ханин гэмдэр ухсран хилийн гал сэргийлэлтийн амар түвшний торыг нэхт сүлжэв. Энэ хамт долнуур шинэ наншаа гүжрэг гал тэмүр үүсэх аюул төвшөр өндөр ойт оронд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах салаа мөчрийнхэн урчлан байрлуулж 50 гал унтраагч 24 чагаар жарлах хүлээн галын аюулын мэдээг олсны дараа 5 минутын дотор түргэн хөдөлгөлчийг баталж байна. Суурд хөрөмжийн байгууллалтын талар аймгийн Ойшугаава нутаг улсын товчоо тусгай бэлмөнгөд хүшиглэн үндсэн шатанд 1150 салхины хүчний гал унтраах машин 2211 гал сэргийлэх ховчос төхөөрөмж 498 усан хөөрөг жич 101 онч төрлийн машин тэргийг тохируулан өгч эдвэцийн батлахын торыг байгуулав. Оюунчи ханин хэмжилтийн талаар жүвжмчин хошуу авах хошууны хил дээр 17 ханин гэмдэх системийн шинээр ухсарж богдуул зэрэг хамгаалалтын оронд 7 оюунчи ханин хэмжиг төхөөрөмжийн шинээр нэмэн 7 шин нэгэнт 10 ханин гэмдэх системийн бүх орон бүсийг хамрахыг биелүүлв. 7 шинэ сайхан даваатай жалгалтсан оронд 9 суур 50 тонн ус гадаглах жорийн шинээр байгуулж тухайн газрын усаар гал унтрах чадвархийг 3 дахнаар дээшлүүлжээ. Энэс гадна 840 км-ийн хилийн тусгаарлаг бүс болон 606 км-ийн ойгийн жахийн тусгаарлаг бүс нь гал тэмрийн сэргийлэн унтраах суурийг гулмны алхам баттахав. Гал тэмрийн сэргийлэхэд ард улны хамтын танилтаас салж чадгүй байдаг. Бүх аймгийн аль газрынхан 2000 гал сэргийлэх тугва 431 хөндлөн бичээс өлгөн 2000 ухуулгын карт тархааж 42 500 гал тэмрийн сэргийлэх охор мөдөө явуулан 10 талбай төвлөрүүлэн ухуулах хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулж гал тэмрийн сэргийлэн унтраах мэдлэгийг өргөнөөр төвөмжүүлэн хүмүүжил хүртсэн олон томон 28 том 7000 хүн удаад хүрчээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо гадаад нээлтэд хэрэглэгний яц чанарыг дээшлүүлэх арилжаачин урж бэл татах 3 их гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн орон дээр нь хүчилж бодтой ажиллаж бодтой амжилт гаргахаар дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн эхлэлтэд болохыг ахиулж байна. Манай улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхэлтийг байгуулах тухай байрлуулалтын тойронд манай аймаг Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар эхлүүлэхээр гол гардаж болгож, Дундад Монголын аж ахуйн хамтралчааны орны бүтээн байгуулалтыг ахуулж, хил асалсан итчүүлэх аж үйлсийг бойжуулж, Эрэн Жасмал Жамын боомтын аянчид ба барааны тээврийн нэвтрэх замын чадварыг дээшлүүлэх, Зүүн Хатвч боомтын нүүрсний оюунч барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрог зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, боомтоор өнгөрүүлэх чадварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомтын аж ахуйн бүх хэлхээний дэс дэвшхийг ахуулж байна. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо хэрэглэгээг ахуулах, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар төрийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг үргэлжлэн сайтар хэрэгжүүлж, хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солих, төрийн бодлогийг найдваржүүлж, үр бүтэмж олдгийг ахуулахар байна. Бүх жилд хэрэглэгээг ахуулах ил зүйлийн ажиллагийг 1200 гарай талбар удаа өрнүүлэхээр төлөвлөж, хэрэглэгээг 16 доншүр төвргөөс дээшигт ажиллахар чармиж, эртний захийн аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж, хот хөдөөгийн хэрэглэгээний загтлгүүрийн амжирлын хүчнийг бүх талаар хөгжөөхөр байна. Дахвал бүх аймгийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх харалтын тойронд аймгийн худалдааны явдлын товчоо хандлагч чанартайгаар арилжаачин урж, нарилаг оновчтойгоор арилжаачин урж байна. Бүх жилд тусгай сэдвт арилжаачин урах танилцуулгын ширс ажиллагийг эрхлэхээр төлөвлөж, Бээжин, Тяньжин, Хөби, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Омон зэрэг хөгжсөн гажир орнтой оновчтой золгуулж, шилдэг аж үйлсийн шилжилтийг идэвхтэй хүлээн авч, голдлогтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахуулах болно. 2026 онд аймгийн худалдааны явдлын товчоо худалдааны явдлын ажлын яс чанар үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлж, бүх жилд гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ерөнхий хэмжээг тус тус 106-аар нэмэгдүүлэх, нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижиглэн борлуулах ерөнхий хэмжээг 104-өөр нэмэгдүүлэх, улсын дотоодох бэл мөнгийг бодтойжуулахыг 108-аар нэмэгдүүлэх харалт үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна.
0: Манай хуруу нэмэд Зүүн Хатвч боомтын энжилийн 1-р улирлын бараа оруулж гаргасан хэмжээ 19 том 1400 тонд хүрч, энэ үед гадаадад сорулсан нүүрс 8 том 4600 тон, чайрын нарилаг нондох 1 том 9100 тон, хайлуур жуншин 1 том 9900 тон, төмрийн хөдөр 1 том 900 тон, төмрийн нарилаг нондох 1 том 1800 тон хүрв. Боомтын барааны төврийн хэмжээг дээшлүүлэхийн тулд Жүнжүмчин боомтынхан идэвхтэйгээр ажиллан боомтын хамтран байцаг нэгжтэй нэгтэй хамжилчхан чангатгаж, хамтран хөдөлжил тогтчий төгөлдржүүлэн барааны тээврийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлэх суурийг баттахав. Энэ хамт боомтын төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгэж, барааны гүйлгээний ханилт хамааралтын хэлхээг төгөлдржүүлэн Жасмал Жамын боомтын оюунчлсан хил асаасан тээврд хүчин нэмэрлэв. Энэ хамт боомтын ханилт хамааралтын үйлдэл чадварыг чангаруулж, нуучаар арилжаалахад чохолд өгөх өндөр даралтад байдлыг батлан оюунч төхөөрөмжийн давуулгыг бадруулж, улсын үүднээ амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлон хангалгийн хэлхээний амар төвшин тогтун байхыг батлав. Жүнжүмчин боомтынхан боомтор өнгөрүүлэх үйлчилгээнд тасралтгүй шилдэгжүүлэн, нэг аж ахуйд нэг бодлого хэрэгжүүлэн, нарилаг оновчтой хавсран тэтгэж,

0: урьдчилан мэдүүлэх, хоёр алхмаар мэдүүлэх, урдаар тавьж дараа нь байчаар зэрэг дүгм үзүүлэг арих хэмжээг найдваржуулан нүүрс зэрэг их хэмжээний таварт хилийн гадна урьдчилан байчаах ба урвдаг этгээдийн итгэмжийг хэрэгжүүлж орж ирмэгч байчаах, түргэн шалгаж түргэн тавихыг баялуулан бомтор өнгөрүүлэг чагийг бүтэмжтэй багсгаж бараг түргэн оруулж түргэн гарах гэдэг хүчин дэмрэлв. Дүмүжмчин бомбтын ханин хамааралтын 1-р салааны дэд дарга дүншөө шүйс оруулжлагчид бид үргэлжилэн оюун чарга бэрдийг хэрэглэн дүгм үзүүлэх төрийн бодлогын амтлах хэрэгжүүлж аж ахуйн туслах үйлчилгээ бодтойжуулан бомтор өнгөрүүлэхийг нэн өндөр бүтэмжтэй болгож аж ахуйн нэн санаа амар болгоно гэжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Дурнагийн мэдээлснээр ойрын жилүүдэд хөвөөцөр хошууны ардын явдал ба цэргийн албаас халагдсдын хэрэг эрхлэх товчоон ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж баталгааны баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж баталгааны хөвчөөг оновчтой эжимдэж баталгааны үр бүтэмжийг илтгэд чангатгаж нам болон засгийн ордны хайр халамжийг хүчрэлтэй хүмүүст хүргэж ардын амьдралын баталгааны амар төвчний торыг бат чохчилсан байна. Хөвөөцөр хошуу онц хүчрэлтэй хүмүүсийг аврын тусалж асран харгалзах бэл оруултаан тасралтгүй нэмэгдүүлж хүчрэлтэй олон түмний амьдралын төвчнийг үнэнхүү дээшлүүлж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд онц хүчрэлтэй хүмүүст хамаа бүхий нөхөр нийтэд 632 түм 3300 төгрөг тархаж 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 115.3-аар нэмэгдэж бэл мөнгөний баталгааны эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж аврын туслах баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж хот өдөгийн онц хүчрэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж хүчрэлтэй хүмүүст хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлв. Сурвалжлагч хөвөөцөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрэхэд эндэх настайчууд хоол цагаан идэж уучхаад зоог дэлгэн жаргалтай сууж байлаа. Асрамжийн хүрээлэнгийн орон сууч чивэр тохлог ил зүйлийн тоног төхөөрөмж бүрэн төхөр байж ажилтнаас өдөр тутмын асран харгалзах ба эрүүлжүүлэх тасгал боловсрол хийлгэж настайчуудын бие сэтгэл эрүүл тэнхлүүн байхыг баталдаг байна. Ойлгосноор хөвөөцөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэн бол бүх хошууны чорын ганч алуунаас эрхэлсэн асрамжийн байгууламж байж голдуу хот хөдөөгийн онц хүчрэлтэй хүмүүсийг төвлөрүүлэн асран харгалзах ажлыг үүргэлэн одоохонд 22 настан хүрээлэнд сууж байна. Асрамжийн хүрээлэн настанаар үндэс болгох үйлчлэгээний ойлгодууныг ямхт баримталж биеэн даах чадвараа алдсан, биеэн даах чадвараа хагас алдсан онц хүчрэлтэй хүмүүсийг асран харгалзах хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж баримжаажуулсан совилтын үйлчлэгээ хангасан суурин дээр хүмүүнлэг халамжил ба оюун санааны тайтгруудлыг нэн илүү чухалчилж насттыг жохон байгуулан бие чаргажуулах зугаа цэнгэлийн ажилгийг үргэлж өрнүүлж бие сэтгэлийн талаар ч өндөр чансаатай үйлчлэгээ хүртээсэн байна.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгч мөнгөн чичхийн сурвалжилан бичсэн удам дагсан бүхчин жалуугийн ухаансэрсэн амьдрал гэх чимээлийг сонсхий. Жүмжмчин хошууны дуутнур балгасны дуутнур гачааны малчин жалуу хувьсгаалтын хэр хүрэхэд чивэр тохлог орон сууч дэрдэгши хорон хашаагаас нь ажилч хөдөлмөрч айл гэдг нь илхэн харагдана. Бүхийн өр ухаан төсвөр төвчээрээс амьдралын төсвөр төвчээр чогчлогддог гэснийг ухаарсан малчин жалуу хувьсгаалт бүхчин аавынхаа нөлөөгөөр багасаан бүхдэ дур бахтай байжээ. Тэрээр 2001 онд бүхийн багш Эрдэнэ Баяр даш явуулж дундад маягийн бүхөр хичээлж эхлэн 2001 оноос 2004 онд дундад маягийн бүхийн улсын аврагын тэмцээнд дөрвөн мөнгөн медаль хүртэн аварга чуул хамгаалжээ. Эднийхэн энэ жил өвлийн төл тосч одоо төл тосох ажлын нэгэн та шуфтаргандаа орж хороо дөрөн хураг шиг майлалдан торнун тоглож байла. Юмн дэв дэмтэй мөртөн чиний сэтгэж шинэ малчлын чаг үйдэж огцсон хөдөлмөрч малчин жалуу өвлийн төл тосч малан эртэж арчуулан нутаг улчарын хамгаалж орлог жаргалгаан жогчулж явна. Хувьсгалт өрнө сонорхолтой жийл найрын чимээва малын үн ханшийн тухай банк өдрийн төмдөглөл хийдэг дадгалтай байж данс бодож орлого жаргалгаан жогчулан арвлан гамдахын эрх мэлж балаа усхан амьдралан гүйдэн татаж ирсэн билээ. Хувьсгалтын дурсан сангалчхаар түгнээ ав ламжав маш гар уран ажил хөдөлмөрч өвөд орлого жаргалгаан сайхан жогчулдаг хүн байжээ. Энэ тухай хувьсгалт ярахтаа аамийн авраг малчин сайн жангаад бүх удаан жилийн гачааны удирдлагын ажил хийж байсан. Тэршлэн айл сахалтайхан дотонсог явуулчих жирийг олон сайхан нандан сургалыг бидэнд үлдээж өгсөн юм гэж байлаа.

0: Ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл нь амжилтад хүргэнэ гэдэг чилэн, ажилч хөдөлмөрч Ухаан Самбаалаг аавынхан алтан сургалыг амжилтан дээдлж өссөн дунд маягийн бүхэн улсын аврах хувьсгалт маань ажилч аравч ойгоогүй хөдөлмөрийнхэн үр ашгийг хүртэн өнгөтэй өөтэ ажиргал тамдарлан чогшлон шин чавгийн шилдэг жалуусын суралч хуштай дуурал болон гэлрүүлж явна.
1: Залгаад товч мэтэй сонсхий. Ойрт аймгийн дэсийн голдлогтой төрөл зүйл болох Жансүгийн энергийн бүлэглэлийн Баян Хуадах захилгаан гарах компанийн 266 түмэн киловаттын захилгаан гаргах төрөл зүйл үйлдвэрт хэрэглэх захилгаанаа амжилттай нэвтрүүлв.
0: Сүн барин хошуу сүнхонны үрийн гих баялгийн хамгаалалтад суурлан улсын дэсийн голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай түшхэлж, голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, Гололгот сүргийн уйлдуулсан 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулав. Одоохондоо бүх өчнөө сүндхонны гололгот сүргэгчүү далд хүрчээ. Далаа түмэн сүндхон малжиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоо Урхан, шингэгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Арун, хинахч Үзсгэлэн, ерөнхий хинахч Бүрэнтэй.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэгээс тунгалахш нь Жүнхойд буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, бусд гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчим доошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчим доошилно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай, зүүн буян гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цагуултал тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Баруун ханаас 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэйгээс тунгалах шин Жүнхойд буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Бусд гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Өмнө буян гажир орны дулааны хэмжээ 8 градус орчим доошилж, хойд буян гажир орны дулааны хэмжээ 4 градус орчим доошилно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун буян гажир оронд баруун ханаас 4 дэсэн салхинтай. Зүүн буян гажир оронд баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин баруун ханаас 5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруун ханаас 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг өнжилгэж байна. Энэ цага жүжигчин хошуугаар нутгтай малчин дуучин мэдэг магийн дулсан уртын дуунаас сонсхий. Алтан жигүүртэй чэгчүүхэ.

бүхэнд сонсчдоо. Сая та бүхэнд жөөжмчэн хошуугаар нутгтай малчин дуучин Мэдэг Магийн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Совтон Чижиг хянах чалмаас ерхий хянахч бүрэн дараагийн дугаартаа олж чая. Баярлалаа.

0: Аван хөшөө мал тан өнөр баян байх хим бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүн төсөөсөгчдөө. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхэн хаамрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр бид өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн донд яруулж, Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин хэрэглэх газрын хуульч Нарангуаг уран болжиж, хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн тухай нарийн тайлбар хийлгсэн тусгай сорилтлог сонсхё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За, та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, тэгсэр одоо хөдөлмөрчдийн баяр хурч ирж байгаа ташрамд эрхэм таныг уурж одоо өргөн олон хөдөлмөрчин түмэндөө хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль болон түүний тухай одоо нэрийн тайлбар хийлгийг таныг одоо уран болтлоо. Тэгээд таан талаар одоо өргөн олон сонсох түмэндөө нэрийн ирээд өгнө.
4: За, чухал өнөөдөр хөдөлмөрийн хууль болоод түүний тухай нэг тайлбарлт хийх нь. Нэгдүгээр чухал юуны урд нь хөдөлмөрийн гэрээ болоод хөдөлмөр хүчний гэрээ гэж л 2 жил оршидхоо. Эн дотор нь хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь юу гэж юм бэ? Хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь хөдөлмөрийн ачааны ач халуун болно. Дараа нь хүн хэрэглэх нэгч болоод хөдөлмөрчний эрх ашиг үүрэг хариуцлагын бичлэх гэрч болно. Үүний учраас энэ хөдөлмөрийн гэрээгийн хуульд бол хөдөлмөрийн гэрээ бичгээр тогтохыг бол тодорхой шаардлага. Чухал тус хуульд бол хөдөлмөрийн харьцаа байгуулахад хөдөлмөрийн гэрээгийн үл бичгээр тогтох ёстой гэж тогтоосон байдаг. Чухал манай энэ одоогийн энэ нийгэмд бас энэ гэрээгийн бичгийн хэлбэрээр явахдаггүй олон зүйлээс харагдах. Тэгэхээр хөдөлмөрийн харьцаа байгуулад хөдөлмөрийн гэрээгийн үл тогтоогүй байсан бол адилсан өдрөөс эхэлж бодоод нэг сарын дотор бол хөдөлмөрийн гэрээгээ тогтох хэрэгтэй. Хөрвөө нэг сар тогтсонгүй байвал ана тогтсонгүйгийн бас ана хууль ус юм уу эсвэл хуулиас зөрчсөн юм уу иймэрхүү төлбөр юм уу энэ тухай бол ард тодорхойлж ярина. Чүүлэ жирэм хүн бол ана хөргөлөх хүн хөргөлөх нэгч нь хөдөлмөртөнтэй энэ гэрээгийн үл тогтохгүй асуудал чиглүүлээд хөдөлмөрийн гэрээгийн хуульд бол хүн хөргөлөх нэгч нь бол ажилтан ажилтныг бол ажилуулж ихснээс аваад нэг жилийн хугацаанд дотор чаавал ажилтантайгаа хөдөлмөрийн гэрээ тогтсонгүй төрүүлээ. Энэ бол нэгэнтээ урд хугацаагаар хөдөлмөрлөх юм гэрээ тогтсон гэж үжиж болно. Тэрнээс гадна бас хөдөлмөртний хуулийн өрх ашигыг хамгаалахын тулд хөдөлмөрийн гэрээнд чаавал байх ёстой жийлж оруусыг бол тодорхойлсон байна. Яагаад хөдөлмөрийн гэрээ гэдгийг тогтдог юм бэ гэж. Шууд хөдөлмөрчний энэ ашиг тусцтай бол шууд харьцаа холбоотой. Хөдөлмөрийн чуулганы гэрээ дотор юугийн багтана? Гэрээгийн хугацаа олог хэдэн бол манай энэ төр адалтай уусууд юм уу? Одоо нэг жилээр ингэж гэрээ тогтдог. Чүүл одоо адлын уулах. За чүүл чи манай энэ дэр бол гол уулах нь юугийн багтана? Аний бол тодорхойлно. Дараа нь адлах гажир. Жишээл бол манай энэ адлах өрөө бол одоо хөдөө жилийн дотор бол байна. Чүүл аль дотор нь чиний адлах өрөө ч юм уу? Ингэж л тодорхойлно. Өргө адлах цаг одоо нэг өдрийн 8 цагаас кэсэрж болохгүй гэдэг юм уу? Өдрийн өмнө 18-аас 12 ч юм уу? Энийг тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Дахиад бол амрах хугацааг тодорхой болгоно. Тэгвэл хүмүүс нэг гарагт 2 өдөр амрах ёстой ч юм уу? Өнийг бол заавал тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн хул солгомжор бол тодорхой. За нэг сард ам бол хөдөө чалан мөнгө байх хэрэгтэй. Тэмүүл нийгмийн баталгаагийн бол олгоно. Өөрийнх нь даатгалын мөнгөний тушаах мөн гэн талаар бол заавал тодорхой байх хэрэгтэй. Дахиад бол хөдөлмөрийн хамгаалалт бол байна. Тэгвэл хөдөлмөр хийхэд бол ямар ортон тойронд адлах үед юу хэрэгтэй? Энэ тухай бол тодорхойлж өгнө. Тэгвэл хөдөлмөрлөх нөхцөлийг заавал боёо болгож өгнө. Тухайсан адлынхын хор үнгээс сэргийлэх зэрэг уулгыг бол заавал бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Тэгвэл одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн тогтох бол маш их чухал юм байна. Дахиад нэг нь бол хөдөлмөр хүчний гэрээ гэдэг нь бол энэ бол хоёр хүнээ хооронд тогтсон. Энэ бол өрх тэгш хоёр хүн хоорондоо тогтсон юм байна. Жишээлбэл одоо та манайд ирээд миний өвсийг хадаж өгөх юм уу? За энэ бол нэг хөдөлмөр хүчний хоорондох хоёр хүнээ энэ харьцааны хоорондох гэрээ болно. Энэ бол олон хэдэн одоо амдаа гэрээ тогтдгийг юм уу? Бичгийн хэлбэрээр дүгэм тогтдгийг юм уу? Одоо ингэж тогтдгийг юм байна. Миний өвсийг хадаавар бол би чамд тэдий мөнгө өгнө гэж ингэж тогтдгийг юм байна. Иймээс энэ хоёр гэрээгийн бол манайхны одоо нийгэмд төрөл ойлгохгүй маш олон байна. Чөлөөн дэлхийн одоо жишээнээс үүж нэг дүгээр нь хөдөлмөр хүчний гэрээ өрх тгшэн хоёр хүний хооронд бай болно. А чухал ажилчин болоод хөдөлмөрчин болоод энэ адил олгоох нь байгуулгын хоорондох нь харьцаа бол зари хөдөлмөрийн гэрээ юм хэлгээ. Тэгвэл энэ дотор хоёр дахь удаа нь хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь хөдөлмөрийн хууль хөдөлмөрийн гөрөөгийн хууль, нийгмийн даатгалын хууль гэж энэ олон хуулийн болон тогтоолоор явуулдаг. Тэгвэл хөдөлмөр гүчнээ гөрөө бол хоёр хүн хоорондоо тогтсон болохоор байна үү? Нийгмийн энэ иргэний хуулийн бичих юм бол энэ гөрөөгийн хуулийн тогтоолыг баримтлал. Тэгвэл 3 дугаар дан гол жохоч ятлаг бай. Яагаад гэвэл хөдөлмөрийн гөрөө гэдэг нь төрийн байгууллага юм уу, адлын үйлсийн нэг ч юм уу, ааж ахвал юм уу, хувийн ааж ахвалтын жохон байгуулт юм уу, нийгмийн бүлэг юм уу гэж олон багтна. Хөдөлмөр чинь нөгөө байгууллагын дүрм тогтоолын бол хамааралтай хүлээнэ. Хөдөлмөр гүчний хоёр хүн бол ахын нөх нь адлын хийгээд дуусвал ажил дуусчих. Хоорондоо би чимээ ингэж хамааралтай хэмээн юм уу ийм өрхөл байхгүй. Тэгээ ийм ялгаатай. Хов хүн болоод энэ хов хүнээ байгууллагад адлах бас адилхан. Би өнөөдөр танай байгууллагад очоод чонкетын дэлгээ оруулаад миний энэ дуусчих нэ ажил нь хөдөлмөр гүчнийг. Иймээс бол энэ нь бол яг юутэй бас адилгүй хөдөлмөр хөдөлмөрийн гэрээтэй бас зөрүүтэй байдаг. Дөрөвдүгээр нь нөгөө эрхийн хамгаалтын аа хөдөлмөрийн гэрээд бол юу гэдэгч нийгмийн даатгалын үйл тушаана гэж. Яа нийгмийн даатгалын үйл тушаахтай бол одоо бол нэг хэсэг хүмүүс үл анаа нийгэм бий үл тушаахгүй ч болно гэж ийм нэг гэрээ бичиж битсэн байдаг. Энэ бол хоёрт нийцгүй. Яа хөдөлмөрийн нөгөө даатгалын мөнгө бол заавал өгөх ёстой хаа ажилласан ч. Энэ хөдөлмөрийн гэрээд бол тодорхой тогтсон байна. Чүл энэ дотор нь бас хөдөлмөрч нэ нэмж адлах хөл солгомч ч юм уу. Чаллантай амралт авах юм уу? Энэ бол хөдөлмөрийн гэрээнд тогтсон хууль чаажийн асрамж харгалжилттэй. Шүл гүчнээ гэрээнд бол ийм олон харгалжил байхгүй. Учир нь чиний адлын хэрэгэл дуусвал одоо энэ ажил барчихна. За ийм нэжрөөтэй байдаг. Шүл энд бол одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн зөвтлийг бол юуны урд бол энэ хүндлэнөөс таслах байгуулах. Жимдгийн дэс төрүүлэн, жимдгийн төлөвөр энэ бүх хариуцлагын үл одоо энэ хөдөлмөрийг нэ одоо адл олгож адлын болгож байгаа нь байгуулгаас бол бүхнийг хариуцна. Дараагийн хөдөлмөрийн гэрээ ёсоор хариуцна. Шүл энэ нөгөө нэг гүчнээ гэрээ гэдэг нь хоёр талын хариуцлагын үл яа тогтхоо. А миний энэ адлын хийгээ барвал манай хоёрын ажил бол дууснаа. Гэвчл хөргөө миний адлыг хийж явах цаанд өндөл гараад за чи миний чонхгийн арч байгаа дээрээс буугаад за хулын гүмтэл, хулын гүмтэл юм уу, гарын гүмтэл юм уу ийм учраас харвал одоо таны хоёрын амндар тогтсон гэрээгээр тогтно. Жишээлбэл та учир нь ийм мөргөдлийн хүн байж байгаа. Өөрийнхөө чиний хариуцлага байвал чиний жохох хариуцлагаа өөртөө хариуцчих. Миний хариуцлага байхад түрүүл би хариуцна. Байхгүй түрүүл надад хариуцлага байхгүй. За ийм нэг бас хорндоо энэ зүтэлтэй байдаг. Тэгвэл 7 дугаар нь бол гөрөөгийн үл жотлоход бол яадгаа. Энэ гөрөөгийн үл хөдөлмөрийн гөрөөгийн үл жотлоход бол заавал 30 өдрийн өмнө бол хөдөлмөр хийж байгаа хүн дэм бол мэдгэцэн байх хэрэгтэй. Яг ёсон дөрөн бол бичгийн хэлбэрээр мэдгэцэн байх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. За таны үл хөргөлхөн байсан. Одоо ч үл манай энэ нэгдүгээр шилтгаан нь юу гэж хөргөлөхгүй болсон юм. А жишээлбэл одоо манай хүн хөргөлөх нэг чинь хөдөлмөртөнтэйгээ зөвдөөд одоо ингэ тогтсон байвал одоо энэ гэрээгийн хүчингүй

юунд орлого чарлан муугаас болоод одоо нэг хэсэг хүнээ чамхлах юм өн гэсэн бол муу ч адилхан. Наа одоо нэг хэсэг төлөврийг бол аж ахуйн төлөвөр өгнө. Чүгэл одоо хоол усаар өнө хүн хүнээ адлаас нь одоо жогсоосон бас нэг төлөврийг бол бодож өгнө. Жагныг нь одоо сүлд нь бол нэмбэ ярьж өгнө бодох арга энэ бол. Чүгэл өнө 3 дугаард нь 4 дугаард нь хөдөлмөрч нь хөдөлмөрч нь өөрийн алдаагаасаа болж жишээлбэл одоо зогцсон чагтаа очихгүй юм уу очоод адлаа хийж чадсангүй юм уу жанны алдаагаас болоод энэ хүчнэг болохгүй бас дурж болно. Тэгвэл дөрөв дугаард нь хөдөлмөрчний алдаа, тав дугаард нь хөдөлмөрч нь өвчнөд нэрвэгдээд нэгэнтээ адлаа хийж чадахгүй юм уу. Тэгээ ийм байдалд орвол миний бас хүчнэг болгож болно. Чургаад нь аж ахуйн чанартай ажилтнаа мөн чөөрүүлэх нь бол ердөө бас орчоод байгаа манайханд иймээс үл миний бол бас хүчнэг болгож болно. Өнөөд гөрөөгөн бол тэгвэл одоо хоёр хүний хооронд л гөрөөгийн бол жишээлбэл одоо хүчнээ гөрөө хоёулаа бол ажил хийгээд жишээлбэл манай өвсийн хатаг гээд ирээд одоо өвсийг бийж татахгүй одоо дунд нь явчихдаг юм уу ийм байдлаар бол бас гөрөөгөн бол одоо хүчнэг болгож болно. Учир нь чамай хүлээгээд эдийн хүлээгээд чи бас миний энэ шийдвэрлэл дийлээгүй хий чадаагүй. Энэ бол хоёр хүний хоорондох шууд яраад ангид дуусгах юм. Хөрөө тэр үед нь хоёр талаараа ярилцаад за хөрөө чи миний ажлыг 30 өдөр юм уу 3 өдөр хий дуусгахгүй бол надаа энэ гөрөөгөөс ч өрсөн шийдвэрлэл хоёр том өгнөөж гурван том өгнөөг тогтсон бол өөний ясараа бас авч болно. Энэ бол одоо хоёр хүний хоорондох нэг хүчний гөрөөний дундах ялгаа. Чүүд одоо дараа нэг нь бол энэ хоёр дугаар бол өнгийн байдал бол энэ манайхны бол ажил хийх хөдөлгөөс орж ирдэг юм уу? Одоо хотод орж ирчих юм том олон. Өнгө орж ирэхтэн бол хөдөлмөр хийнэ. Хийж игээд жохон би ямар шиг гөрөөгөр энэ дадлын хийчихээ одоо бас тодорхой мэдгүй хүн олон байна. Жишээлбэл одоо нэг сар юм уу хоёр сар ажил хийчихэд дадлын гөрөө байна уу? Байхгүй. Мэдгүй ийм очиж өндөн гард. Яад мэддэггүй. За энэ юуны урд бол 60 хүмүүс бол бас болно. Урдаар ингээд хуульч дөрөлтмө. Очоод л хэлнэ. Би бол одоо ажиллаад мөнгө олж ирсэнгүй. Тэгэл бас яхан одоо ингээд чалан мөнгө шилжүүлсэн. Бас нэг WeChat шилжүүлсэн юм уу? Энэ мөнгөө бас аваад ирдэг. За энэ бол одоо чиний бол хөдөлмөрийн гэрэтэй гэдэг үлээ WeChat баталж чадна. Тэгээ ийм гэрч байсан дооролоо чи харин тэр хүнд хүчний хөдөлмөр хангаагаагүй. Харин жинхэнэ тэр хөдөлмөр гэрээ ёсороо тэрнээс төлөөр авах ч юм уу а жохох авах ёстой ч үлэмэр авч болно. Чүүл өнийг бол одоо яад тогтноог бол нэг бол юуны юм бол чи ямар хамаалтад байгаа юм уу? За өдөр бүр тогтсон чахтай алддаг уу? Өдөр бүр таны очих чүүл картн дээр ингээ чагийт нь тэмдэглэдэг юм уу? Чүүл ямар адлын ховорл өгдөг юм? За та өөрөө орж ирвэл жишээлбэл таа жохол тогооч энэ өрөө жохсоод юу ийвэл болчихно гэж ховорлдог ч юм уу? Эсвэл энэ буудалд ирээ та уудна энийг хамаардаг ч юм уу? Жохон чөрлөг хийдэг юм уу? Ийм ийм ховорлт байх юм уу? Эсвэл одоо ямар дүрм тогтоолоор адилж байгаагаас ямар чавд мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Өнийг мэдсэний дараа сая өглөө нь хуульч юу гэж мэднэ. За өөр хүн бол жинхэнэ өнө хөдөлмөрийн гэрээтэй өнөө. Хөөч одоо зарим хүмүүс бол гот орж ирээд зарим юм ойлгохгүй хасан болоод хөдөлмөрийн гэрээнд гарын үсэг журсангүйч магадгүй. Одоо журсныхаа дараа өн гэрээгөө өөртөө олсонгүй бас юм байдал гардаг. За чигснээ дараа бол одоо ч адагдаа нь одоо өөрийн чалнаа авд ирсэнгүй миний дэргэд оцсон бол зөндөө байна. Ягад бол одоо нэг гисэн хоолн гэрүүд бол Монгол хоолн гэрүүд бол хүмүүс олон хүний хөргөлж хийжээ. Тэгэхэд бол тоогоочт над дөр оцсон, үйлчлэгч оцсон, юу гэсэн юм бэ? Тоогооч нэгэнт бараг 6 бүхэл сар хийгээд бол чалангаа олд хэлэхгүй. Тэгэхээр 6 сар болоод бас чалангаа өгөхгүй. Жагны байдалд орвол одоо ирээ иржээ. Тэгэхэд бол би хэлжээ та хоолн гүрийн гөрөө байна уу гэсэн. Гөрөө бичвэл ер нь бичээгүй. Тим юм бол өгдөггүй манаас. Тэгэхээр чалны бол урд нь бол өгж исэн. Одоо бол өгөхгүй байцаа. За ийм байдалд орвол би хэлсэн та ямар говчс өмсгөө задлагдаг юм. За чигүүл танаас ороод адлагтай бол тэднүүсийн говчсын өмсдгөө тэгсэн өмсдгөө. За чигүүл ороод танаас нь орхотон бүр тэр сүудэр жургууд байдаг шүү дээ. Өөрөө одоо хоолнго задлагдаг хүмүүс бүр тэр хижгээ сэргийлэх тухай тэр сүудэр мүдэр үлгэлт яддаг. За тийм сүудэр жург байна уу байна. За ингээд өнөөс бол шууд бол одоо юу тогтоогдсон. Чи бол нэгдэх өн үнтэй хөдөлмөрийн гөрөөгийн харчаатай. Иймээс бол одоо чиг өнөөс бол урдаар өөрийн 6 сарын мөнгө төргөө аваад өргөж алгаад хөдөлмөрийн гөрөө тогтно уу тогтохгүй юу тогтохгүй төрүүлв жохох төлөвөр үл түүнээс авна. Тэгээд эдийн утлаа адлаад 1 жилийн гадна 6 сар 1 жилийн мөнгө төргийн үл өгчээ. Гэхдээ 6 сарын нөгөө бүгд орлого мөнгө гэж байна. Тэгэхээр авах ёстой төлөвөр мөнгө авах ёстой. Гэвч мэдхгүй хүмүүс бол одоо ингээд 6 сарын чалнаа одоо яаж авдгийг ингэж ингээд хойшлуулсаар байжгаад одоо өөрөө хүндлэнөөс заслах байгууллагад орхон ч чадахгүй юм уу? Үнэндээ хүндлэнөөс заслах байгууллагууд 1 жилийн хугацаанд дотор чиний одоо өрх ашиг хүнд халдгдсан байвал одоо хөлс мөнгө авч чадсангүй нэг жилийн дотор орох ёстой. Ингээд хугацаа нь өнгөрдөг юм байна. Тэгэхээр тухай урдаар бол жаавал хуйлчаас болоо сургалж асуух нь очих ёстой. Хөргөө манай нэг хэсэг хүмүүс бол яасан одооны усууд бол орж ирээд ингээд энэ хүйтэн өмөрөг задлана. Одоо энэ өглөө тань хорогоо

Ингээд одоо намар болох үед ихээр одоо хурааж авчраад энэ хүйтэн өмөргийн ажлын арга болох үед нэг хэсэг хөдөөний хүмүүс бол орж ирээд одоо орчны дараа юу гэж хэлдэг вэ? Би бол ахур ухж агараад л чийж ахур урт авах гэж байна. Тэр хөдөлмөрийн гэрээтийн гэрээгээ бол батлаж хэлэхгүй. Яагаад гэвэл өөр хүмүүс нэгэнтээ орж ирвэл 3-аас 6 сар адалдаг. Гэвч 3 сар чамаагүй, 1 сар чамаагүй надлахтай бол яадаг. Оронгууд бол өөрийн жаавал хүнээ тэр хүйтэн өмөргийн говцыг өмсдөг. За чагсны дараа бол жаавал карта тэмдэглэдэг. Би хэдэн чагаас хэдэн чагаа ортол энд ажиллана. Адлах тэр орчны дараа бол жаач өөрийн талд нь одоо ингэж адлын тохиолдох юм байна. Энэ махыг л та ураа. Өн тал сүлийг нь та ураа. Дотор гэрчийн хэн ураа гэж ингэж тохиол. Ингээд бол нэгэнтээ бол энэ адлын хуваарлалтын энэ үд сарын хөдөлмөрийн гэрээгийн харч оршиж байна. Ийм байдалд орвол чи 3 сарын мөнгө аваад өргөд дараа нь жалгаад чамай жалгаад ажиллах уу ажиллахгүй юу? Гэвч нэг үүг хүмүүс үлдээгээ ажил байхгүй бол манаас ингэж явуулчихдаг юм аа. Тэгээ явуулчихад болохгүй. Явуулахд хүрвэл жохох одоо олох ёстой төлөвөр мөнгө мөс авах ёстой. Өргөд гэрээгийн бол одоо нэг сарын дотор жураагүй байсан бол гэрээгөө өргөлдөн журна. Энэ хүйтэн өмөрөг гэдэг газар чинь ажилтай үед нь яруу жагтаа бүр хүмүүсээ жарна. Яруугүй үед намар ухчаанд намруул шалнтай ч юм уу бага шалнтай ч юм бүр тохиолт хийж байна. Иймээс үл хөдөлмөрийн гэрээг бол жаавал баримтлах мөртөө бас хөдөлмөрийн гэрээг бол жаавал бичих ёстой. Чөл өргөд нэг гэсэн хүмүүс бол одоо нэгэ бодо хөдөлмөр хүчнээ гэрээгийг журчуулаа. Хүчнээ харчаа наа одоо хөдөлмөр хүчнээ харчаа бүр мөнөө гэж бодго. Одоо жишээлбэл та намаа ингээд жарна. Одоо жишээлбэл надад 3 сар жараад одоо гэрдэн адлуулах ч юм уу, одоо гэрийнхэн чөвөрлөгийг хийх ч юм уу, одоо их хоолн гэрд юм уу, чөвөрлөг хийх юм гэж зөвхөн хөдөлмөр хүчнээ гэрээ тогтгоо. Гэвч энэ нь юу гэж боддогоо ойлгохгүй усуд л за чөвхөрөн би чинь хөдөлмөр хүчин анга хангаагаад надад одоо тийм одоо даатгалж өгөх юм уу, ийм юм нөхцөлөөр байхгүй гэж боддог. Гэвч тийм очрол байхгүй. Дараа нь өөргөд юу нэ чирэм хүмүүс л ингээд адлын хийж ухчаандаа 3 сар ч юм уу адлын хийжгээд дунд нь ингээд шархтлал болоод тэгээ би чинь одоо хөдөлмөрийн гөрөөг байхгүй юм чин да одоо нөгөө хүн юу ч хариуцгүй гэж боддог. Ийм очрол байхгүй. Энэ дотор нь бол заавал чиний хөрвөө чиний чахтын ажилтны хөдөлмөрийн гөрөөгийн хүчнтэй байдалд оршуулж олох ёстой төлөвөр алган шархтлаар авч болно. Гэвч хог хүн энэ хүчний гөрөөгөр орсон бол за чиний энэ осол амтл болоод одоо чамай ана хүсэлж байгаа хүнээ ч юм уу адлуулж байгаа хүнээ ч энэ хоёр хүний хариуцлагаас болж энэ төлөврийг тогтоо. Ямар ч хариуцлагаагүй гэж ийм нэг буруу ойлголтыг бий болгож болохгүй. Яагаад гэвэл өмнө нь миний бас Монгол хоолнгоо задлж исэн нь чээ чандаг өмгтэй. Ана өрлөө өртөө ингээд тоготой чагааны ингээд ботлог хаагаад яг сайхан авидагсан доно галтарч очиод тоготой чагаан бүр хагас буй энэ дэр хасгаад ингээд бүр шилжирсэн бай. Тэгэд өмлөгд ороод өмлөгд орсны дараа бол юу ч хэлжээ. Эднийхнээ үлэлжээ чи өөрийн алдаагаасан болоод энэ адлын одоо гол хариуцлага өргөлөө гэж. Үнний хэрүүл чимжтэй чээ чанжаа хүн юу гэж би одоо бүй дэр хасгая гэж бодно удаа. Төвнэж бол автэ одоо сайхан адлаа ийна. Бас өчний удаа хийчихсэн. Тэгэд бол одоо хамгийн сүүл нь бол одоо хоёул ясруул явжаа учир нь ягаад бол тэр үлэн хөдөлмөрийн гөрөө байхгүй. Хөдөлмөр хүчнээ гөрөөч байхгүй. Тэгээд төрх ингээд сар сарын чалан мөнгө аваад л явж исэн байна. Тэг хамгийн сүүл нь одоо хоёр талаараа яраад болсон гоо хойлоор орж бол одоо энэ чинь 10 дэсийн шархтал төрсөн. Бүйн дэрх шархтал нь өмнгийн хооронд бас 3 сар гүвчиж халсан шархаа нь сайн болгосон. Тэгээд бол нэг жууны даллын нь одоо нөгөө тал хариуцсан. Тэгээд ана өргөд үлэн дотор бас нөгөө урлын ажилтан бас тийм ээ. Монгол хоол ингээд дадлж байгаа. Явх үед ороо явх үед энэ төр чавар төр оноо юу нүүрсийг хаах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ алмаараа таасангу болоод яваа дараа өдөр нөргөд ночоох үед дахиад галж олгох үед ингээд их гал гарч өөрийн нүүр мөрөө шатаас юм уу юм байдал бас гарсан. Энэ үл яана ярангуун хамгийн сүүлд явахтаа энэ урлын ажилтан бол чавар урлын адлаа хийж бараад хамгийн сүүлд бүх юм болоо нэрийн байчаах ёстой шүү дээ. Өдрүүд хийдэг аж юм чинь. За чиний алдаагаас болоод ийм их хохрол гарсан. Гэвч одоо ярангу одоо энэ хөдөлмөрлүүлж байгаа гажраас бас чухал хариуцлага үргэлжлэнэ. Өдөр өдөр чамай сануулсангүй ч юм уу. Гэвч одоо жууны далын хариуцлаганд автэ энэ өдрүүд хийж байгаа юм чинь чамдраас чухал хариуцлага бэ гэсний өдрөх ёстой. Гэвч манайхан нэг бүлэг хүмүүс бол одоо таг одоо бүр хөдөлмөр одоо жишээлбэл шахтлаа авч бол одоо надаа ямарч мөнгөхгүй гэж бодлоо. Гэвс нэг бүлэг хүмүүс нь буруу хажгай үйлчлэлтэй. За би энэ талж байгаа юм чинь ямар ч алдаа гаргасан бөө кимэл та төлөх ёстой гэж. Үнэн дээр тийм шүү дээ. Одоо манайхны энэ ортон тойронд бол тийм аа. За гурлын ажилтаа өснө гэвэл та чинь гоё боо байрдаг. За ийм сайхан ментор хийчих юм уу? Ийм үнийг шууд сайхан жарчихна. Тэгэ ч бол манай одоо татгшаа явах юм уу? Одоо тон их баримжаатай цоолон гөрөөрүүл ярангуу чиний үнэн мөл дэвтэр юм уу? Шалгалтж авал дамжих ёстой шүү. Тэгээ ийм юм байсан дараа чи бас ингэж алдаа гаргах гэдэг нь автаа хариуцлагаа өгөх нь ярангуу. Ийм ус үлэн талаараас хоёр талыг үлж аваад ойлгохгүй шүү дээ манайх. Тэгвэл одоо 3 дугаард нь л шүү дээ хөдөлмөрийн гөрөөгийн зөрчсөн тухай болоо.

0: ярьж өгнө.
1: Чүл одоо грегийн жүрчээ гэдэг нь хөдөлмөрийн хуулийн оноо грегийн хуулийн болон төтөн 6 төтөн 7 87 дугаар жүрчийн тогтоолоор юу гэж тогтсон байна. Тэгэхээр хүмүүсийн үл оноо грег хүчин болгоод адлаас нь явуулнаа гэвэл яачи явуулдаг юм. За манайхны ч юм бол адлаас нь явуулнаа бол одоо ингээд шууд чам маргааш ирэх хэрэггүй шүү гэвэл одоо очихон байна. Чам маргааш надад би ч одоо адлаг биш өөр адлаг байна уу. Ийм байдалд бол яа нөхсөрвөл ажилдаа орчход одоо нэг сараас шүү дээ арай нэг жил болоогүй. Тэгээ ийм байдалд орвол яана алж байгаа байгууллагасаа бас хөдөлмөрийн гэрээ зогцсонгүй. Ийм байдалд орвол яа чи чалаа авна? Иранго сар бүрийн чалангийнхаа 2 дахь нь хөрөнгө хөдөлмөрийн гэрээ зогцсонгүй бол чалангийнхаа 2 дахь нь жаа би төлөөр авна гэж болно. Учир нь ягаад гэвэл хөдөлмөрийн хуулийн гэрээгийн хувьд тодорхой зогцчээ. Одоо танд ороод адлаад нэг сараас хойш нэг жил болтер хөдөлмөрийн гэрээ зогцсонгүй чалангийн 2 дахь нараа өгнө гэж. Жишээлбэл одоо өнөөдөр ч миний одоо энэ адлж байгаа хөдөлмөрийн жос бол 30,000 төгрөгөө. Тэгвэл энэ 30,000 төгрөгөөр би 3 сар адлжээ. Тэгээ 3 сар адлсан бол энэ гөрөө тогтсонгүйгийн нөхөрийг бол 2 дахь нар бодож байгаа юм. 3 сарын чинь 1-р сар бол ярангу одоо дадлагын хугацаагаар болоод бид нёний үл хөөчлөдгөө. 2 3 дугаар сар нь 30,000-аа 2 дахь нар бодоо ирэх үед 60,000 болж. Тийм ба. Тэгээ 60,000 жос аваад төргөөд нэг дахиад нэг авах нь бол ямар чалан байна. Өргөд өний адлаас нь шууд гаргасан аж ахуйн нөхөр нь болоо хөрвөө нэг жил болоогүй 6 жишээ нэгөөс 6 сарын хооронд бол одоо ахас сарын чалан явна. Нэг жил хүртэл адлах арай нэг жил болоогүй 6 сараас тэгшээ адлсан бол нэг сарын чалан илүү. Нэмээс үлэн чалангийн бол бодож авах таа бол нэг тодорхой мэд хэрэгтэй. Жирэм ус бол одоо юу болсон нөхөр байдаг гинэ. Нэ яаж авдаг юм бэ гэж тодорхой мэдэхгүй. Тэгэн талаар бол одоо өөртөө хуульчаас сонсдог ч юм уу. За миний сарын чалан 30,000 чуулан чи намай шууд адлиж өгсөөчлөө. Тэгвэл одоо нөхөр ирангу миний 3 сар адлж байгаа юм чинь 6 сар яриа болоогүй юм чинь 1500 авна. За дөрөнгө чөл хөдөлмөрийн гөрөөг тогтоогүй наттай ер нь гарын өсөж уруулах уу. За чөл би 2 дахнаар авна үлдсэн 2 сарынхаа. За ингээд бол бүх мөнгө төргөн болоо нөмж авдах. За энэ бодох харгийг бол хүмүүс ааж ааж олон сонссоор байж байгаа нэг юм бас бодож сурчдаг юм байна. Ингээд бол одоо дараа нь энэ чалангийн тухай дүгэн бодож өгчээ. Эргээд бол энэ адлаасаа нь явуулахар болчих яннгүй ааж авах нөхрийг бол жаавал авах ёстой. Жишээлбэл ч гэсэн миний энд Төрөөс ард чи тийж яна шорлогийн газар бол нөр шорлог шаардах тусгай мөрөгжлөлтөө одоо ер нь шорлог шарах чинь бас мөрөгжил орно шүү дээ. Тэгээ өөр нэг өнгийн үн аваач адал тавьчихад махан түүхэ ч юм уу одоо дээр нь хийсэн оноо юу амттай гэдэг нь одоо тохиромжгүй ч юм уу. Ингээд энэ хүний бол одоо энэ хүмүүс 60,000 төгрөгөөр жарддаг юм байна. Тэгэхэд бол одоо хөлсөн хүний бол одоо жархан байсан. Тэгээд өнөө гар уцанаа даваа ирж яагаад жархан байсан гэсэн чинь мэдхгүй нөрлөөс ирлөөнгөө гэдээ манай холон грийн манай даамал надаа ингэж ярьсан юм аа гэдэг юм. Тэгээ би чөгөө чөлөө болохгүй. Чуул чамд өнөөдөр ирлэнгүй шууд хэлэхэд өгч яаж жоох нөхөр авах шүү. Чуул 60,000 жоосны нөхөр яаж авбал таарна уу? Тэгээ ирангу чи нэг сарын одоо ингээд шууд чамаа адлаас чинь гаргасан нөхөр гэж одоо адлаас жохсоос нөхөр. Түүний үл яаж удна урдар чалангийнхаа хөдий урд тухчаа адлаж гэнэ. Нэг жил адлсан бол нэг сарын нөхөр аваад жаавал авах хэрэгтэй. Чуул өргөд хагас сарын өнөө 6 сар адлаагүй. Нэгэнтээ нэг жил болсон өнөө нэг сарын чалангийн 60,000-аар бүтэн өгнө. Өргөд 60,000-ааны бүтэн өгснээ дараа хөрвөө аж ахуйн нөхөр шууд энийг юу адлаас нь жогсоосон юм чинь өнийхөө 2 дахнаар өргөд том 2,000 нэмж ботно. Түрэнч жоосны энэ баримжаан бол хүмүүс бол арай бодож чадахгүй нь үдвэл жаавал хуйлж ирэх юм уу? Эсвэл манай энэ гажир орондоос одоо нэгэнтэй гараад өрнө хүндлэнөөс таслах байгуулалт бол нэрийн бодож өгөх мөртөө бас хүндлэнөөс шууд шүүн таслах гаргаж өгдөг. Иймээс бол өөрийнхөө гэрч баримт нэгдүгээр нь адлын гажираа оцсон өдөр бүгэн адлж байгаа нь байдлаа бол тусгсан гэрчэн бол аваад ирүүлэ. Ана хүмүүс таслах байгууллага болж байгаа шууд өрнө. Сайхан бодож өгөөд чи гочлон аргуул бүр сайхан хөлс мөнгө авахгүйгээр чам шийдвэр гаргаж өгдөг юм байна. Тэгэхээр манай нэг бүлэг хүмүүс бол жаа ажилгүй болсон гол шууд л одоо нэг сарын мөнгө нэг сарын мөнгө авчгаад л тэгээд одоо өмнө сарын хаа авчгаад юм уу дутуу байснаа авчгаад л явчих. Тэгээд төлөөр мөл өөр юу ер нь бүр ойлгодоггүй. Иймээс өнийг бол ойлгох гэжтэй. Чүүд ана дөрөвдүгээр нь л штэ ана хоёлаа хоёул ёсоор адлаас нь жогсоноо гэдэг нь ярангу одоо өөрийн чинжиний адлуулж байгаа газар чагтаа очихгүй ч юм уу өдрө өдрө адлаас нь саатдаг ч юм уу очиход адлаа хийж чадахгүй юм уу аа жарим хүмүүс нэг бүлэг хүмүүс үл яана өнд очихны дараа бол адлыг хийж чадахгүй за жарим нэг хүмүүс үл яана адлын дүрм тогтоол явж зөрчнө заавал одоо хагас цагийн өмнө гувцаа өмсөд явхаар бол тэм юм за өнгөөд бол зөрчсөн бол чамд бол юм ааж авахын төлөвөр ч юм уу одоо ч үлэн шууд эндээс чамаа адлаас нь жогсоосон юм а тодорхой юм байх. Учир нь өөрийн алдаагаас болсон юм хөдөлмөрчнээ. Тэгэхээр хөдөлмөртлөө гөрөөнөлж өгөх юм аа. Энэ хоёр хөдөлмөр хүчнээ гөрөө гэдэг үл яана. Бид хоёрын хооронд огцсон жишээлбэл миний өвсөн хадаж өгөх юм уу? А өнөөдөр чи миний хоны харж өгөх юм уу? Би чамд өнөөдөр 3 жуу ч юм уу 5 жуу ийм гөрөөгийг үл яаж яаж тогтно? Жаавал энэ нь нэргэнэ хуулийн 1192 дугаар зөрөвсөл одоо 577 дугаар зөрөвсөл үнцэл болгодог. Энэ бол гол нь гөрөөний хуулиар явдаг. За жишээлбэл би барилга бариулах гэдэг пүн бариулах гэж юм аа гөрөө тогтчихлоо. Тэгэхэд чинь нэг сарын дотор бараанаа гэдэг. Одоо жүнэ 6 сард эхэлсэн болоо 9 сар болоодж байхгүй 10 сар болоод дуусахгүй. За одоо нэг хэсгийг барьчихна нэг хэсгийг хайчих юм уу. За энэ үл ирангу эн чим хөдөр гүчний гэрээ энэ дотор би чиний даатгалыг хариуцахгүй. За чиний зүйл одоо энэ л ослыг чинь би хариуцахгүй. Одоо зөвхөн таны хоёр гэрээгийг зурцсан. Жишээлбэл нөгөө сар би энэ 3 сардан байд дуусахгүй л чамд хэдийн мөнгө чинь бочана гэсэн мөн гэрээгээр явах штеп. За энэ гэрээгийн явах үед бол иран одоо шүүх хоронд нь хоёр иргэнэ хуйлаар байна. Орж шийдвэрлэдэг. Энэ бол хөдөлмөрийн гэрээтэй бол ондоо нэг жүрөөтэй байхайг бол чавд ойлгох гэжтэй. Жирэм хүмүүс үл яадгаа өөрөө үл ойлгохгүй. Би зөвхөн танаас очиод ажил хийсэн. За ажил хийсэн бол жишээлбэл жирэм хүн нь одоо ажил хийж ийгээд гүнтгэн чусан даралт ч юм уу ингээд өвчм өвтнөр очиж ч юм уу. Тэгэл адил хийж авах юм одоо юу гэдэг. За таар намайг хариуч хэрэгтэй. За амлаг дөрөө би хэдий хэдий түмэн жоосгох. Бөөм ихнээ толгуур гаргах. Хөөч энэ үл яана. Энэ үл таны хоёрын хөдөлмөр хүч нэ. Даатхан матхлын манай өсрөд яраагу. Хөрөө та 3 өдөр хөдөлмөр ихтэй би нэг юм нэг даатхалын нэг 100 төгрөг ч юм уу ташаад одоо өндлө ослоос бас юм даатхан матхал тушааж болно. Гэхдээ тушаагаагүйгээр чи зөвхөн чи намайг хэрэгэлсэн гэж энэ бүх мөнгө юу нэгнээс авч болохгүй. Тэгэ нэн бол одоо чиний адлын 2 өнөө зөвхөн зүгээр нэг төр чагийн энэ нэг өчнөө гөрөөнөөс болсон төлөврийг бол одоо хоорондоо бол ярилцаж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дараа нь бол хөдөлмөрийн гөрөөтэй ажилт нь бол хоёул ёсороо нийгмийн даатгалын үүд тушаалахар шаарч болно. Нэг бүлэг хүмүүс бол яадгаа гөрөө тогтцоод нийгмийн даатгалын үүд тушааж өгөхгүй. Тэгэ дээр нь бол юу гэдэг ано хөдөлмөрийн даатгалыг тушааж өгөхгүй мөртөө бас тэр нь бичдэгөө би сайн дураасан ано хөдөлмөрийн даатгалыг тушаахгүй гэж хөшөөрч ий гэсэн. Энэ бол одоо манай нэгэнтэй хуйлаар бол гарсан юм юм л хүчнэгвэ гэж. Иймээс бол ийм учрыг бол хүлээж авахгүй мөртөө заавал тушаагаагүй жилийн бол нэг жил чамаагүй хоёр жил чамаагүй адилсан байвал тус даатгалын мөнгөө бол тушаалгах хэрэгтэй. Гэвч одоо хөдөлмөр хүчний нэг хоёр хүн бол хоорондоо ийм гэрэл байхгүй учраас ягаад бол чи миний адлын хийгээд дуусууд би бүх мөнгө чи өгөн. Жишээлбэл одоо нэг бүлэг хүмүүс бол барилга дээр очиж амар их адл хийж байна. Одоо гадны хүн чамаагүй одоо нэг гэсэн хүмүүс ирвэл жишээлбэл одоо үүднээ нэг төргийн жогсолыг ингээд оноо доорох нэг юу хөтөн төсгрүүд нь бүр хөдөлсөн. Тэгэхээр шаврын ажил хийгээд хийд дууссаны дараа мөнгө олохгүй. Одоо хийх үед сайхан ярьсан гэрээ байхгүй мөн аман дээр ярьсан хоёр өнөө одоо таньдах хүн нэлсэн. Жааны ирээдүйн санаас нь 30 өдөр зэрэг хийгээд дуусгах чим 15 өдөр дуусгахгүй мөнгө ичмөр бүгэ өгч гэнэ гэж ярьсан. Тэгэ чигэд мөнгөө бол авч чадахгүй зөндөө ийм учир байдаг. Чигэд одоо энэ ажил нь нэгэнтээ хийгээд дууссаны дараа ийм байдлаар бол яана. Энэ бол нэгэнтээ хөдөлмөр хүчний гэрээ. Энэ орондод ямар ч гэрээ мөрөө байхгүй. Иймээс бол одоо мөн барин нөгөө хүнээ жаалдаад шүүх хоронд орж гэрээгийг зурцсан жишээлбэл тухайн үед хөрвөө би хөдөлмөр хийж барсны дараа за 15 хоногийн дотор миний мөнгө өгөхгүй юм уу? Чалан өсөхгүй олохгүй юм уу? Ийм байдалд орвола яхнаар өгнө гэдэг юм. Ингээд тогтсон байв. Өөний ясараа шүүх хороноос авч байна. Ингээд л нэг хэсэг хүмүүсийн бол манаас нэлнэн гол нь шаврын адал дээр хамтсан. Тэр суугаал тайргийн дотор ингээд ухаар маар тэрсэн тэр хүрээ мөрөгийн жассан юм нь одоо хулс мөнгө олж чадахгүй арим байна. Дахиад нэг нь бол одоо яаж гэнаа өнөө жил бол одоо их арим гарч байгаа нь жам жасчихад мөн одоо жамын бол одоо нэг хэсэг хүмүүс бол энэ адлыг хүлээж авчихад доороо бол эдгээр хүмүүсийн хөрхий ажил хийлгэнэ. Хөлсөн хөдөлмөр хийлгчгээд мөнгө нь өгөхгүй. Одоо ийм нэг бүлэг хүмүүс байгаа. Нэг хүмүүс бол одоо бас нэг хэсэг нь одоо шүүх хороогоор явж байна. А нэг хэсэг нь бол мөнгөө одоо олж авсан ярилцаад. Тэгвэл энэ чинь бол одоо хөдөлмөр хүчнээ гэрээ. Энэ бол хөдөлмөрийн гэрээ тахгүй. Иймэрхүү байдал бас байна.
0: За ингэ өнөөдөр сорилтлох хүлээсэн хуульч Нарангуад маш их баярлалаа.
1: За баярлалаа.
2: Энэ ЭЛЖК нэвтрүүлгийг ийм хүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж найруулж гүтсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө дараагийн дугаараар баяртай жолохё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд өгөлдө.
2: Шинэ үзэл санаа, шинэ аяныг жил одном. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд өргөн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн хүсэл найдвагыг баттайжилж, ажлын байран батцахж, чухал их инженерингийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиуллаа гэсэн мэдээлэл.
1: Чангучин Хунаны Чангшагийн Лёян хотын Хуарпуужингийн үйлдвэрийн дэлгэрэлтийн эндлийн тухайн талбайд хүрч, бачин байдлыг аргачааж аварн тусалж, шийдвэрлэх хадлыг жолоодсон.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд үйлчилгээний хэрэглээ хөгжиж, таварын хэрэглээ тогтун болсон.
1: 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 7 дуншуур 5,000 төмөнд төгрөгийг давж, нэгэн айдлах хугацааныхаас давсан жирэх мэдээлэлнүүдээс сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
2: Төвөрөж үг мэдээ. Хөдөлмөр зол жаргалыг бүтээж, буттай ажил бол агуу үйлсийг бүтээнэ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин заахда шинэ цаг үеийн шинэ аянд эрхэвч манай улсын ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчин төмнийг улам цаашид дайчилан зөргжүүлж, дундад улсын маягийн одоо хэжилдээр улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэсний сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад нэн их шинэ хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх улсын олон газрын чухал их инженерингийн тухайн талбайд өргөн олон хөдөлмөрчид яаралтай ажиллаж, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн хүсэл найдвагыг баттайжилж, ажлын байран батцахж, хүчлэн чармайж, хувь нэмэр үзүүлж, инженерингийн байгууллалтын тогтуунаар ахихыг бүх хүчнээрээ баталсан байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Пинглу татмал голын байгууллалт чухал зангилгын ажиллагаа өгтөн авчирж, 3 их усан замын тээврийн зангилгын инженерингийн нэг болох залуучууд нэрэмжит зангилгын инженерин урддаар ус татаж эхэллээ. Энэ Пинглу татмал гол аялал нэвтрэх харалт руугаа бас нэг том алхам алгасныг харуулж байна. Одоохонд Пинглүү татмал голын ерөнхий барилгын ахиц 194-ийг давж, жишэлтээр энэ жилийн 9-р сард байгуулж дуусаад аялал нэвтрэх болно. Пинглүү татмал голын бүлгэллийн Гуаншигийн Пинглүү татмал голын байгуулалтын бүрэн бүс хариуцлагат компани ерөнхий инженер Панжен хэлэхэд, би бүх шугамын төм 2000 гарын бүтээн байгуулагчдтай хамтар энэ жилийн 9-р сард тогтсон хугацаанд аялал нэвтрүүлэх харалтаа биелүүлж, өндөр баримжаа, өндөр яс чанар, өндөр үр бүтэмжээр зангилгын инженерингийн тохируулалт, үлдсэн шороо чулууг малтаж, тэгшлэх болон иж бүрдүүлэх инженерингийн ажлыг ахиулж, энэхүү гол мөрнийг холбож, өмнө умрыг холбосон шижир алтан усан замын байгууллалтад өөрийн хувь нэмрээ үзүүлэх болно гэжээ.
1: Нийгэм журмыг тэмчиж байгаад олсон, шин чаг үеийг тэмчиж байхад авчирсан юм. 2025 оны 4-р сард бүх дундтын ажилчны ерөнхий өвлөл байгуулагдсанай 100 жилийн ойг бэлгэлэх ба бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч болон төрөүний ажилтны хөхөөлн сайжаах их хурал дээр ерөнхий шүүжин Ши Жинпин чухалчлагдан. Хөдөлмөр хамгийн эрүү алдартай, хөдөлмөр хамгийн эрхэмдээд, хөдөлмөр хамгийн ахуй их, хөдөлмөр хамгийн гой сайхан байх нийгмийн хөв суртлын ихэр бадруулж, хөдөлмөрийн хүндэтгэх, мэдлэгийн хүндэтгэх, чадвартын хүндэтгэх, үүдэн бүтээлтийн хүндэтгэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгож, бүх ард түмнээ шаргуу хөдөлмөр, үнэнч хөдөлмөр, бүтээлч хөдөлмөрөөрөө сайн сайхан амьдралын хүсэл өрөмжлөлийг биелүүлэхийг жаргажуулах хэрэгтэй гэжээ. Шинэ аянд өргөн олон хөдөлмөрчид ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр хүчлэн чармайж, үйлс бүтээх авраар дунд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын гал халуун үйлдэлд оролцож байна.
2: Хүсэл мөрөөдийнхэн төлөө хөлс урцхан буттай ажилгаараан яруу алдраан дуурсуулж байна. Шунган шин тойрог энэ хүн мянган оны их бодлогыг ачаалсан ерөөдийн хот одоо яг өрнөн хөгжиж байна. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд 50,000 гари бүтээн байгуулагч яг Шунган шин тойргийн зүүн баруун тэнхлэг шугамын замын бүтцийн давхарга ба замын дагалт барилгын ажлыг хийж байна. Шунган бүлгэлийн Шунсан компанийн инженерингийн хамаарлын хэлтсийн Лян Кай хэлэхэд энэ замыг дэвссэний дараа зам дагуу байрших ажил үйлсийн нэгч аж ахуйлын ерөнхий газар болон мөнгөн гүйлгээний байгууламж зэрэг нь хотын хөгжилтийн гол шугамыг бүрдүүлж үүдэлт шинжилтийн аж ахуйл болон дээд дисийн өндөр шин мэрэгжлийн аж ахуйлын хөгжилтийг тулгуурлана гэжээ. Хөдөлмөрн цаг үеийн яруу хуудсыг бичгэлж тэмцэлн сайн сайхан ерөөдийг цогцолно. Энэхүү 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд цөхршгүй тэмцсэн ул мөрн ер бусын үйлсийг бүтээж улсын голдлогтой инженерүүдийг лавдуунаар ахиулж өргөн олон хөдөлмөрчид хувь биеийн хөгжилтэн цаг үеийн хөгжилтийн их урсгалд уусгаж нэг сайн сайхан амьдралыг хоёр гараараа цогцолж шаргуу хөдөлмөрөөрээ дундад улсын маягийн одоо хэчилдэн шинэ хуудсыг тасралтгүй бичгэлж байна.
1: Тубаражийн мэд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заавар болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн эвлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Жангуачин намын төв хороо болон төрийн эвлийн хорооны өмнөөс 5 өдөр Хамаата Салам учрын хариуцлагатан нүхтэй дагуулан Хуна Мужин Чангшагийн Лювян хотод хүрч Хуар Пужингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт гарсан эндлэхэр хин яаралтай аврын тусалж шийдвэрлэх ажлыг жолоодсон байна. Жангу Чин дараахан эндлэхэргийн тухайн талбар Лювян хотын өмлөгийн хороонд хүрч шаргатсан ард олон үндсэн шатны кадрчууд болон аврын туслах ажилтнууд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар чохолврын жарах санааг дамжуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хайр халамжийг дамжуулан дарагдсан хүмүүсийн ирж хайх шаргатсан хүмүүсийг аварч өмчлөх зэрэг хадлыг нарийн ойлгож дараа нь тухайн талбарын жолоодох газарт хурал хийж аварч өмчлөх эндэгсэд ба шаргатдах стын гэр бүлийг тохнуулах эндлэх өрхий байж хан тодлох зэрэг хадлыг сайн хийх тухай судлан байрлуулсан байна.
2: Тэр илэрхийлэгдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлахыг тэргүүн байранд тавьж сураг тасарсан хүмүүсийг шалавдан эрж шаргадагсдыг бүх хүчээрээ аварн эмчилж хойдох явдлын тогтой сайн төвхнүүлж эндлийн шалтгааныг аль төргөнөр байцан тодолж голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээндх аюул төгшүүрийн гэм сугыг нэг нэгээр байцаан цэгцлэн засах ажлыг сайтар атгаж олон нийтийн амар төвчний хамааралтыг чангадгах зэрэг талаар чухал заавар өглөө. Ерөнхий сайд Ли Чанг цохолбор бичиж хүний тоог байцаан тодолж шаргадагсдыг бүх хүчнээрээ аварн эмчилж эрж аврах ажлыг шинжлэх ухаанчаар зохион байгуулж дахин үүсч мэдэх гамшгийг чанга сэргийлэн хойдох явдлыг тогтой сайн хийж эндэл гарсан шалтгааныг төрөхөн байцаан тодлох хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Хунан Муж болон эл газар эл хамаатай талынхан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал заавар цохолбрын зориг санаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн шаардлагыг эрс туушлуул найдваржуулж гүнзгий сургамж авч аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга гатгаж голдлогтой ажил төрлийн цар хүрээний аюул төгшөрийн гэм сугыг байцаан цэгцлэхийг лавдун баттай өрнүүлж ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж Жангуйчин чухалчлагдаа сураг тасарсан хүмүүсийг бүх хүчнээрээ эрин аварж нэг хүнийгч орхигдуулахгүй байхыг үнэнхүү баталж дахиж үхэж шаргадахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны эндлэг хэргийг байцаах дугуйланг байгуулж дөрвийг өнгөрүүлэхгүй байх зарчим ёсоор эндлэг хэргийн шалтгаан ба хариуцлагыг байцаан тодолж засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх ба эрүүгийн хэргийн хууль зүйг авцалдуулахыг чангадхаж төв чангаар хариуцлага нэхэмжлэн хариуцлага тооцох хэрэгтэй гэжээ.
1: Товарач юм да. Худалдааны явдлын яамны 5 өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл энэ жилийн 5 сарын 1-нд амралтын хугацаанд гадагш гарч жуулчлах хөргөлөгчид олширч үйлчлэхөний хөргөлөхөний хөрөгчөө шаардлах ихээр нэмэгдэж 5-арын хөргөлхөө ерөнхийдөө тогтун байна. Худалдааны явдлын яамны нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл 5-р сарын 1-нээс 4-р өдөр болтол худалдааны явдлын яамны голдлоготой хянан хэмжсэн 78 явган жилийн худалдааны тойргийн жуулчдын тоо хэмжээ өжигнэлтийн тоо хэмжээ нь 2025 оны адил хугацаанаас тус тус 105 чигтэг ба 105 чиг3-аар нэмэгдэж үйлчлэхөний хөргөлхөний хөрөгчөө шаардлах ихээр нэмэгдсэн байна. Худалдааны явдлын яамны нийтэлсэн тоо баримтаа сүжвэл 5-р сарын 4-р өдөр болтол 2026 онд хөргөлхөний жилсийг хуучнаар шиний солих бодлого нь давхурдсан тоохоор 8620 төм 4000 хүнд ашиг хүртээж борлуулгын хэмжээг 6292 тоншуур 7000 төмөнд төврэх дайжилсан байна. Дунд улсын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн эдийн засаг аж ахуйн байлдах бодлогын судалгааны хүрээлэнгийн жагтэлхүрийн гүйлгэ болон хэрэглэгчийн судалгааны тасгийн эрхлэгч ийш ухаа хэлэгдэн. Одоохондоо хуучнаар шиний солих бодлогын нэгэнт өргөнөөр хэрэгжүүлж бодит байдалтайгаан уялдуулан ахиулж байх болохоор нөхөр мөнгө олгох жишэлтийн докторчулан тоо баримтын хороо чаажи чулуудахж хуран авчирах шиний солих нөхөр мөнгө олгох хадлыг нэг л удаад бийлүүлэн суугаал ард аж ахуйлын оролцох өөрийн өртгий бууруулж төрийн бодлогын ашиг тусыг өргөн олон түмэнд хүртээ хийх сануулж байна гэжээ.
2: Төбөрөж үг юм дэ. Сүлжээний тавцангийн тоо баримтаас үзвэл 5-ны өдрийн 19 цаг 53 минут болтол урьдчилан худалдсан билетийг багтаасан 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацааны киногийн билетийн ерөнхий орлого 7 дүншүүр 50,000 төмөнд төгрөгийг давж нодингийн адил хугацааны ерөнхий орлогоос давсан байна. Кино үзсэн хүний тоо 2060 төмөйг давж 237 төм 6,000 удаа кино тавьж нодингийн адил хугацааныхаас давжээ. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд киног бусад ажил төрөлтөд уялдуулсан хэлбэр нь загтэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөж, амралтын өдрийн аж ахуйг дайчилж, дундад улсын киногийн аж үйлс одоо яг дан ганц билетийн орлогын загвараас олон ишитг хэрэглээний амь ахуйтэй болох тиш хувирж байна.
1: Товарач юм да? Дундад улсын батсан гүйлгэ болон худалдан авах холбоот хурал 5 өдөр нийтлэгдэн 4-р сард дунд улсын ертийн хөргөлхөний 5-арын үнийн жаалт тоо 132 чиг нэгт хүрч дээр сарын хаас 101 чиг 7-оор нэмэгдэж нядны адил хугацааны хаас 120 чиг 2-оор нэмэгджээ. Ертийн хөргөлхөний 5-арын жагтэлхүрийн ажиллагаа хөрөнхийдөө тогтун байж хөгжилтийн сан хандшаан үргэлжилэн баталж байна.
2: Төвөрөж үг юм дэ. 139-р хугацааны Гуанчжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний үзгэлэн 5-ны өдөр төгслөө. 5-р сарын 4-ний өдөр болтол 220 улс ба газар орноос ирсэн хилийн гадных 31 төм 4,000 худалдаачин ухралд оролцож 138-р хугацааныхаас 101 чиг 1-ээр нэмэгдсэн байна. Үүний хамт 407 худалдан авах

0: Хөө толгойлогч аж ахуйлал хилийн гаднах 154 үйлдвэр худалдааны байгууламж бүлгэм үтгэлэнд оролцожээ. Тус хугацааны Гуанчжоугийн гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараа бүтээгдэхүүний үтгэлэнд оролцсон аж ахуйлалын бүтэц үргэлжлэн шилдэгдсэн байна. Үтгэлэнд оролцсон 3,200 гарын аж ахуйлалын дотор нарилаг тусгайдсан шин ганц төрлийн манглай зэрэг цолтой шилдэг аж ахуйлал төм 1,000-ыг давж дээр хугацааныхаас 600 гарын нэмэгдэжээ.
1: Товарач юм мэдэ. Зам харилцаа ача төврэн гямнаас 5 өдөр сурвалжлагчийн ойлгосноор 5 сарын дэхнээ амралтын хугацаанд бүх нийгэмд бүс нутагт амжин жорцсон хүн харж ирснээр давхарсан тоогоор 15 дуншуурт хүрч өдөр болгон дундчаар 3 дуншуурыг давж адил хугацааны түүхийн тэмдэглийг шинтгсэн байна.
2: Товарач юм мэдэ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хвалилтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбооны цуха дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж Африк твтх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж Тондод улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Тондод Африкийн хаж ахуй харилцааны хамтын ажиллагаа хаж улсыг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жочид үүчгтэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альны хаан хөгжилтөд хов нэмэр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилцааны хэмжээ 3,480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жууны 17.7-оор нэмэгдэж, дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилцааны түншүүлсэн байр сууриан батлж, хуралд оролцож өгсөд үүчгтэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдэ. Бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтургүй чанар хөчөдсөн ахуй байдалд Африка тундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтвортой чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлбөрт тийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хахуулахыг хүсэж байна гэжээ.
3: Африкийн холбооны комиссийн төргүүлэгч Йосеф Хэлхтэн Африк ТВ-ийн эх хураа яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилт нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлхтэн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж энерг Уул урхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа дундад улсын элчин сайдын бүлгэмийн дарга Жан Фэн хэлхтэн

0: Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтын Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн ховь жаяна жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрүүлж ихэ ажвилсан хэлхэнэ хамтын ажиллаг бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтой гэрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Жанфэн илэрхийлэхдээ Дундад улс Африк ТВ-ийн ажвилсан хэлхээ хангалан хэлхэнэ уусалч хэлийг гүнжгэрүүлж худаа жухай үйлдэн бүтэх үйлс шин энерги болон тоочлсон аж ахуй зэрэг харах хүрээнд хамтын ажиллагааны орон зайг өргөтгөж аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны нэн чанарлаг хөгжилтөд тийш урагшлахыг ахиулбалж өгнө гэжээ. Адис Абаба худалдааны эвлэл болоод ажил төрлийн нийгэмлэгийн дэд нарийн бичгийн дарга Касахун Маму хэлэхдээ Дундад улсын аж ахуйлын бэл оруулсан суур бэлтгэл төхөөрөмж энерги зэрэг харах хүрээнэ төрөлж үйл тухайн газрын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг үнэнхүү ахиулж байна. Тусгах хугацааны чуулгуулжилтийг эрхэлсэн нь Африк ТВ болоод Дундад улсын аж ахуйлын шууд солилцоо ба хамтын ажиллагаанд чухал аж тохиол хангасан байна гэжээ.
1: Хажуулсан шилдэгжилт ба хамтын ажиллагаанд анхаарлаанд хөвлөрүүлж Африк ТВ-ийн хажуулдвэржилтэд хүч нэмрэлж байна. Африк ТВ-ийн хажуулдвэржилт болон хажуулсан шилдэгжилтийг ахиулах хөл хонь удааны чуулгуулжилтийн гол зөвлөх сэдвийн нэг болно. Хос хугацааны чуулгуулжилт нь суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт хуурхай үйлсийг нэн хөгжүүлэх, шинэ нэрэг болон тоочлсон аж ахуй, мөнгөн гүйлгээ болон харилцааны хамтын ажиллагаа зэрэг жангилгийн чар хүрээний тойронд тусгай сэдвт хуваар чуулгуулжилт эрхэлж, Дундад улс болон Африкийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхэнэ хамжилчин хөгжих харга замыг күнчгий сувгжилж, хуралд оролцсон хүндэт чочид нийтэм үжигт Дундад улс ба Африкийн аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа яг хуламжлалт арилжааны загвараас хажуусын хэлх хөртгийн хэлхэнэ гүнжгий хуусалцсан шин шатанд дэвшиж байна гэжээ. Дундад улсын Африк ТВ-ийн харт томонтой байх нөхөрлөлийн нийгэмлэгийн дэд дарга Хуажан бүлэглэл компани хэрэг мэдгчдийн дарга Чанхуа Рунг хэлэхдээ Үйлдэн бүтээх үйлсийг хөгжүүлэх хөл Африк ТВ-ийн улсуудыг багтаасан бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын аж үйлдвэржилтийг хахуулах чухал арга зам болно. Дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс сэрхэлж байгаа аж ахуйлал гадаадд компани эрхлэх алхах чанд хүрэгдэж Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийн ахчид хүчин нэмрэлж байна гэжээ. Өмнө нь Африкийн улсуудын стандарт банкин Зүүн Африкийн орны тухайлсан ажил ба худалдааны банкин тухайлсан ажлын гол хамаарагч Флоренс Ванжа хэлэхдээ бүгд дэлхийн хангалгийн хэлхэнэ байршилд тохируулалт хийхийг дагалдаж Африк ТВ-ийн үйлдвэрлэл ба хангалгийн чухал суурин газар болж байна. Африк ба Дундад улсын хөдөө аж ахуй, үйлдэн бүтээх үйлс зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагааны Африк ТВ-ийн аж ахуйлын Дундад улсын жах дэлгүүрт бэл оруулахад харах зам хангаснаар баггүй, бас Африк ТВ-д хавсарч хажуулсан шилдэгжилтийг хахуулах алхач төргөн болсон байна гэжээ.
0: Африк ТВ-ийн худалдаачдын эвлэлийн дөрвөлөгч Амани Асфор хэлэхдээ Дундад улсын аж ахуйлын үйлдэн бүтээх үйлс суур бэлтгэл төхөөрөмж болон энергийн чар хүрээндэх туршилт нь Африк ТВ-ийн хөгжилтийн хэрэгжээтэй дээд хэмжээгээр нийчиж Африк Дундадын хамтын ажиллагаа нь яг Африк ТВ-ийн аж үйлдвэржилтийг ахиулах чухал хөдөлгөөх хүчин болж байна гэжээ. Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгөний дэд ерөнхий захирал Юджори хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагаа яг дан ганч төрөл зүйлийн бэл оруулалтаас аж үйлсийн системийг бойжуулах тийшэх хэлбэрэн шалбдан ховруулж байна гэжээ. Юджори хэлэхдээ Дундад Африкийн хөгжилтийн суур мөнгө нь урт хугацаагаар Африк ТВ-д бэл оруулахар дамжин үйлдэн бүтэх үйлс ба аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой дэмжиж ажил олголт ба аж үйлсийн хэлхэнэ тус орондон хөгжгийг дайчилж байна. Хайшин компанийн Өмнөд Африкийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн зэрэг төрөл зүйлээр жишээлбэл Дундад улсын аж ахуйлал тус газрын үйлдвэрлэлээр дамжин тухайн газрын үйлдэн бүтээх чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй бас дээд доод урсгалын иж бүрдүүлсэн аж ахуйн хөгжилтийг дайчилж аж үйлдвэр жилтийг ахиулах чухал ачаалур болсон байна гэжээ. Африкийн дундад улсын худалдаачдын өвлийн дарга дундад улсын барилга байгууллалтын инженерингийн бүлэглэлийн бүрэн бус компани Эзопиа дахь барилга байгууллалтын инженерингийн бүрэн бус компани ерөнхий захирал Личин Юн хэлэхдээ одоохонд суур бэлтгэл төхөөрөмж нь мөн дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чухал гардч болж байна гэжээ. Личин Юн илэрхийлэхдээ Адис Абабагаас Жибути хүрэх төмөр замаар төлөөлүүлсэн холуултан нэвтрэлчих төрөлж үйл нь орон бүсийн бодсын гүйлгээний нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй. Нэнч зам дагуугийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойргийн бүтээн байгуулалт болон аж үйлсийн төвлөрлийг дайчилж зам харилцааны хонхлыг аж үйлсийн сүргэжилтэд уялдуулах хөгжилтийн хэв загварыг бүрдүүлж үйлдэн бүтээх үйлсийн хөгжилт болоод орон бүсийн аж ахуйн хамтын ажиллагааг бүтэмжтэй ахиулсан байна гэжээ.
1: Өндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийг хөрөгдөж Африк ТВ-ийн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүч нэмрэлсэн байна. Чуулга үйлчлэлтийн хугацаанд дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчоо 9-р хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулганыг танилцуулах хурл эрхэлжээ. Африк ТВ-ийн хаж ухаалуудад дундад улсын том жагтэлгүүрийн хамтаар идэлх чин үнэнч урлаг тавьсан юм. Хорлд оролцсон хүнд төч очод хүргэлжилэн үтцэглэнгийн чуулганыг эрхлэх Африк ТВ-т бомбтын гайл тушаахгүй харах хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг дундад улсын нөлөөлтийн төрийн бодлогыг дээд хэмжээгээр хүнэлж хананы дундад улсын хүндэр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтөөр дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чанар чансааг дээшлүүлэн тест төвшгийг хахуулах Хөрэс Бат Жоргиг харууллаа гэж хүтсэн байна. Дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн товчооны дэд дарга Суншан Жө хэлэрхийлэхдээ өнгөрсөн 8 жилд гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуулганд Африк ТВ-ийн шилдэг хүйлдэхүүнийг хүргэлжилэн хоромдуулж хаж ахуйлын хавсран жах дэлгүүр торхийг зөвшөөрхөөс аваад худалдааны үйлсийг найдваржуулахад хүртлэх хахалтыг бийлүүлжээ. Жишээлбэл Мадагаскарын хоньны махч эрэг хүйлдэхүүн нь гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгээр дамжиж дундад улсын жах дэлгүүрт маш түргэнээр хорж ирсэн мөртөн чахам худалдааны тавчин ашиглаж борлуулгаанч нэмэгдүүлсэн юм гэжээ. Сунгшан Чөө хэлэхдээ гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтцэглэнгийн чуглаан нь харилцааны үтцэглэнгийн чуглаан болохоор баггүй нэмч дундад улсын санаачилгаа сан дэлхий даханд жах дэлгүүрээ нэх чухал харах хэмжээ болно. Африк ТВ-ийн нэн олон хаж ахуйлал дундад улсын жах дэлгүүрийн хаж дэхоолыг хамтаар эдлхийг баярлан хугатаж байна гэжээ.
0: Эзопиагийн гадаадад кофе гаргадаг худалдаачдын нийгэмлэгийн ерөнхий захирлаг Хисато Вок хэлэхдээ дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн зэрэг гадаадад нээлт хийх тавчин болон дундад улсын бомбтын гал ахгүй арга бодлогын ач тусаар Эзопиагаас дундад улсад гаргах кофийн хэмжээ өсрөнгөө нэмэгдсэн байна. Үүнд 2024-өөс 2025 он хүртэлх эдийн засгийн онд дундад улсад 3,400,000 тонн кофе гаргаж энэ нь дундад улсын жах дэлгүүрийн асар их далд хүчин ба тогтвортой хэрэгцээг харуулсан байна гэжээ. Вок хэлэхдээ дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ үтсгэлэн нь жах дэлгүүрт орох хэвчээг өргөтгсөн тэдийгүй сүлжээний худалдааны арга зам болоод нэрт тэмдгийг ухуулан дэлгэрүүлэхээр дамжуулж Эзопиад туслан кофийн жах дэлгүүрдэх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлсэн байна гэжээ. 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дундад улс гадаад тарилчаа байгуулсан Африкийн 53 улсаас бомбтын гал авахгүй байх бодлогыг бүх талаар эхэлж хэрэгжүүлсэн байна. Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф илэрхийлэхдээ энэ бодлого нь Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ дундад улсын жах дэлгүүрт орохыг бүтэмжтэй ахиулахын зэрэгээр Африкийн аж ахуйлуудын бүх дэлхийн өртгийн хэлхээнд оролцохыг ахиулах болно гэжээ.
2: Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Буян тгш. Нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр Ховсголт Яруу.
0: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
4: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
0: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
0: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандаа өсөлдөлгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн 90 хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Байран танаа гэсэн киноны тухай, Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуугаар нутагтай улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуаг сурвалжилсан сурвалжлагын хүргээ таалам болгоно. Эрхэм сонсогчдод, Ам ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг киног Өвөр Монголын киноны бүлэглэл Бээжингийн Шриюэ Тян соёл жуучийн хязгаарт компани болон Бээжингийн Үгүй Лөв соёл жуучийн хязгаарт компани хамтарж 2019 оноос эхлэн сүүдэрлэн үйлцсэн бөгөөд энэ жилийн эхээр Өвөр Монголын Улаанхаад хотын Байран баруун хошуунд үжигчдтэй анх жолгох ёслолоо хийсэн байна. Улсын 1-р дэсийн найруулагч Мави Ган киноны найруулагчаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Удардаач Баян Ерөөл удардаачаар, Улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуа кино үйлдэгч ба гол тоглогчоор тус тус ажиллаж, Номон Далай Тана, Буян Нэмэх Нар, Эрэгтэй Эмэгтэй гол дүрийг тоглож, Улсын 1-р дэсийн урлагчин Нэрт Дуучин Тэнгэр киноны гол дууг жохон бүтөөж дуулсан бөгөөд Жалуу Дуучин орчлон дуучнаар оролцсон энэхүү Байран танаа гэдэг кино бол Ам ахуйн бүтээн байгуулалтын талаар Алс Сэтийн ач холбогдолтой нөлөөлөх хүчинтэй кино юм. Байран танаа гэдэг кинонд гол дуу тоглогч Байран танаагийн Аавын хаан элсэн шуурган дунд жол бусаар нас барснаа дараа эсрэг хэгжлийн хүн төрлөختөнд үжүүлэх хор хөнөөлийг гүнжгий ойлгон мэдэрж ам ахуйн ногооруулалтын вилсэт альваагаан жоруулхаар жоргшуудч нутгатан бучиж ирээд аль олон хүчир бэрхшээлийн ялан давж нутгийн хаан хүмүүсийн дагуулан мод тарж ойжуулах ам ахуй грорнон сахин хамгаалахаар чөхрөлтгүй тэмцсэн үлгэрийн дүрсэлсэн юм. Энэ кинон Нас барсан аавын хаан элс манханд тарсан ой модноос өөрийнхөө үнцгийг олж харснаар барахгүй нэнч аавын хаан элсэн нутагтан хоргодох гүн хайр сэтгэлгийг бэйчлэн ойлгосон байран танаагийн үйл явдлаар дамжуулан онгон байгаль уул усан хайрлан хамгаалж байгаа тал нутгийн охид хөвгүүдийн дархан хамгаалагчийн дүр төрхийг амьдлагаар харуулж ам ахуйн боловсноо бүтээн байгуулалтын чаг үеийн үн өртөг ба жорох санааны эрч хүчний гүнжгий илрүүлсэн юм. Жалгаад Байран танаа гэсэн киноны кино үйлдэгч гол тоглогч улсын 1-р дэсийн тоглогч Хас Гуагийн тус киноны тухай танилцуулахыг хамтдаа сонсч гоё.
3: Байран танаагийн сүүдэрлэнгээд эхэлж ажилласан чад 2019 онд нэг сарын үед манайсын киногаан эхлүүлэнгээд Байран төрөө Байран нутгийн бараг хагас сар тавьжээ. Тэгээ манай нэрүүлэгч Баян Ерөөл гэж манай дунд тустай бас их нэртэй нэрүүлэгч миний хамт сурагч. Тэгээ манайсаа бараг л Байран нутгийн бүгдийн тавьжээ. Тэгээд энэ киногаан эхлүүлээд төвтөр мөвтрийн бичээд одоо яг эхлэдэг гэж хэлээ. Нэг дугаар амтдах нэг хөрөн гаргаа гэж их тэр нэг хүн надаа хөрөн гаргахгүй лээ. Одоо яан цэгэд багш бид хоёр хөлчиж ягаад бардарын яасан ч энэ киногаа удаа эхлүүлж яа. Манай багш хэлж өн кино явсан дөрөө нулаа одоо өнгөд жогсох санаагүй. Учир нь энэ кино тиймсэн кино болдгийг хугаар тахлаа. Тийм муу бас болдгийг гэсэн юм нэг санаа. Над хэлжээ болно чигэл багши уртын өрөн юм би гаргаагаа тэгээ манус эхлүүлээ. Хөрвөө энэ киногийн 4 сартаа эхлэхгүй биш. Өнөө чи улаар л дагаж явчих чинь. Хавар болсоор одоо яг эхэлж мад тавна. Чи хөрвөө энэ улаар л дөрн эхлүүлэх бол энэ кино одоо чи эхэлдэг хүлээ. Чигээр одоо ингэж эхэлжээ энэ кино яа. Бас нилөөдгөө барчтай эхэлж. Ингэж бараад одоо болтол би бэрэндаа навд ирээд киноны сэхэлтийн ангдах үзэгчтэйгээ жолгох юм нэг яслан яар даглаа бэрэндаа хийё чирмэгэд одоо бэрэндаа мавж ирээд юм нэг яслан хийгээд бас нилээд үеих амжилт олчлаа. Ясл дээр бас манай бэрнэ үзэгчд олон иржээ. Жирмэн бас плед олсонгүй. Сүлдэн сонсклэ бас тэр гудамжаар нь ингээд суусан тэр малчидууд артууд бас олон байна. Манай кино бас нилээдгүй амжилттай. 35 дугаар удааны дунд улсын кино Жинжи байха. Тэ жижиг хөрөн оруулсан тэр кинон нүр дурдлаа. Зөвхөн манай өвөр Монголын үгийн гүнхэн 16届 精神 文明 建设 5个亿 工程 은더름 바스 실득 캐논에 샹랄레 에넨 치나다 언체른 5个亿 공程 치아다 만에 호션단 넉박 해본 무런 뜻슈려 오래 아질린 흠전트런 체르메가 비아스 임체르근다 후르체기 비바진 이모선 바스 틀닐어두고 두른 다은 캐노간 은천돈룩 걸 토록친 음흑대입시다 치클레간 아다 베른 노트 수들른 зүгэл би бас Бэрн дотгийн хүн. Цагаад одоо тэдэн дөвтрөө бичих ч хүндээ надад нэр бадчээ. Нөлөөд тэдэн нэр бадад хамгийн сүүд нь ээ Бэрн тана гэсэн дэр өгөө. Цагаад одоо Бэрн тана гэсэн дэр өгч. Энэ нэрийг бол манай багш өгч. Баян багш. Эм ахийг хамглан гэдэг явдал чинь дэлхийн явдал. Гатхан биднээ Бэрн дотгийн явдал биш. Имасын үлний өнс өдвийн үлний хамгийн өрт манай нэг хамс сурагч том нах гэж алдар тоглогт нэрвэгт одоо бурхан болчих. Тэрнтэй нэг удаа жоохтой төлж аяа юмд хүн хөрөн оруулан гэж яна том нах би хийн үгүй юу гэж яг ягт хийх удаа юмсээ явдал хүн хөрөн оруулан гэж хийн шүү гэнэ. Би чигээр хийвэл би одоо ямар сэтгөөр өнө тэнүгийн орлодно гэсэн чинь чишая гэнэ. Борлдэ гэнэ. Би чи болхой борлдэ гэсээр одоо сүлдэн бас нэг ярууны явдал гарна. Өнө хүнэ борлдэний хүү вэ, нэхэн бэ, сүнс бэ, одоо сүлдэн ан кино өнтер таарх вэ, тэмтэр миний өмг өөжнээ үлгэртэй жүрчээ одоо өнгөд орж ирүүлэн хэнэ чи одоо мэтгэд жохсоно. Үнэн хүнээр өнгөс сүдв болхой гэсэн. Үл чи бичиж шүү гэнэ. Өнө үлгэр тэр үе тэрж үлжээ. 环保是世界性的问大事，听吧， 就比起吧， 우리가为很大人谈了个劲， 这个大道恩开诺干，就是路子， 啊，到内罗克金和尼尔诺， 哥伦比亚森， 我们喊死了个劲，我把它接， 恩巴多罗特伦巴多罗特伦去了铁路，我的， 这个他们说的白银白线， 在查起去， 恩布隆蒙恩阿罗拉， 我带那个布隆比阿罗拉。 Хэдэн нэг бүлгийн бас нэг хүний олжээ. Бас над нэг дүү нар болох хүн. Чигэд орж ирээд учир нь юм шүү. Чи Джосон, Джос олоод хамтарч ажирха. Энэ нь л хэлбэр аа. Хамтарч ажилласны хандараа энэ хоёр хүний үжил санаа нэгтгэж орж ирнэ үү гэдэг чинь бас наа асуудал. Учир нь нэг кино чинь сүдрлөд баруул барьцдаг юм биш. Хэн бас олон явдал байна. Олон ажил байна. Иймээс энэ одоо чи энэ ажлыг хийжих дундаа чимээгийн хөрөн орж ирсэн хүн та хоёроо сэтгэл санаагаа нэгтгөөгөөд чамайгийн ингээд дөмжиж явна уугүй юу? Иймээсээ нь одоо олон жилийн өн талаар хүчтэй бас харагсан байна. Юу болсон ч энэ 7 жил одоо шүдэн жоожигаар барглаа. Хамгийн нас чагтан бидэн тим жаахан жоос оруулаад дундад улсын тим олон киноны дунд тим үн өртөгтэй кино хүнээ төр жоос ч одоо бидний жоос бид чи одоо юуч бишээ ийм юу нэт бидэн жүш одоо томчилдод гарч ирсэн чинь өн чинь жоо хамгийн их амжилт гэж анчхойлон нэг үндэснэ кино өчөөд чи ийм дээр чи шиг хэлэлцээд агуулхой явдлаа гэж бат зэрэм

0: хотын өртөө нэчээд тэр хотын асар доорогт тагларч их төрөг зүгээр өндөр асар дүй би тийм бас сайхан өнгөр шиг гэсэн болох юм. Тэр эмдрэл над дэмий үгүй гэнаа. Тоглогч үл эмдрэл өлбөг чигээд одоо заавал тоглогч гэнэ. Одоо тоглогч хүчүүл одоо миний үлгэр ярам байна я. Улаан өвчөрд байж тийм ба зүгээр тоглогч наажил бас 40 жил хийтэл адан сэрэнсэр үжига чишиши жирэм хүнэл ч гэж ялгнаа гээ ё эн хинооны ихэлт үл миний түүхээр гэж ингэж жоосон гай тийм биш ээ нутаг гэсэр өө яа бэвэл одоо өө явын төлөө ингэ нутагуур байна одоо өө яа уу болсон чинь одоо юу гэж хэлэх юм одоо нутагтаа ярнаа тэр хор итнаа хамсрагтыг нь уулж инаа хамт ажилтгэн баттайгаа нуулж инаал одоо ийм болцолчихсон. Чи нутгасаа салаад олон удаан жил болно уу? Чиний нас чинь олон настай болно уу? Энэ нутганын илүү сайн. Нутгадаа нь хэрий гэж нэн илүү бат чөлөөтэйл болоод ан тутаг ураа ярил чи. Жалуугийн үед үлний өө яп бай хат талэж ажил яруу. Нэгэд ажил яруу хоёр өө яв мөнхрөг шиг санагдан шиг чөөдл ажилдаа няраа гэв чиг одоо өө яв уу болсны дараа одоо секом тесттөө яа тэр үед би одоо илүү хэрчилсэн юм илүү өө жалтыг өө жавыгаа очиод үжиж хэлсэн бэл одоо ийм харамсал нь одоо яривдна чигээр талын энгийн жиш хүний эмдэрлийн жирчил жалуугийн үед чи чармад ажиллахгүй болох уу яа тийш өө жав хаан төлөөч өөрийн биений хаан төлөөч чирмэж ажиллана. 15-тээ улаан өчөрд орж 5 жил ажиллаа чигэд манай өвөр Монголны нэг кино Чүнгүй Шин Голдом бассан гэсэн Монгол кино. Чигэд тэр үед манай улаан өчөр чөлөөд хэрчээ би гэртөөм байж ирсэн. Чигэд нэг манай хамтарж ажиллаж исэн нэрөө даах чимээ дуудаж байна гэнаа. Би яах юм бэ? Тарсан биш юм яг л мөтхөө гэнаа. Нөх хөдөө хүн иржээ гэнэ. Би чигэд ирсэн орсон алан гэрт хөдөө хүн сууж байна. Чигэд л нэг хоёр жоохт чигэд зуба. Чиний юм жаа. Яам дахгүй шүүш дүнши яндэн юм чигэн. Яа дээ юм яндгий мөтхөө. Чигэд л тэр үеийн хүн одоо бодож бас их амраха тийси. Чигэд л тэргээрэн төгөөд манай дэвтлээ. Эцэд манай муу юм төлж одоо юм чивэрлэгнэ нэг хөдний явчихсан бүгнө. Чигэд кино тохоохоор юм гэнэ. Манай муу явуулчээ. Тэр үед л явуул одоо бол яаж ингэж явуулдгий. Тэнэгч хүм мөтгөхгүй тийси. Явэн үл явуулчих гэмээ явчихсан нэр нь өнгөд л. Чигэд л манай муу чэмэ чанаад л уулгуулад л мөцхөд
1: явуулчихсан. Одоо хаа явтаа.
0: Кочи хөсөгтнээ баян чагаан төнд очиж. Тэр бас тийм ээ төнд очичхөөд ба өнгөл дүрийн бас нэг хоёр хүн хүлээж ийна. Нэгэнтээ очиод бас нэг хагас сар болчихжээ. Тэгээд дараагаар нь бас нэмэг яваач гэж одоо 3 хүн болчихгүй да. Энэ 3 хүний дундаас нэг нь шилж яач. Тэгээд нэмэг үлдээгээд тэгээд гол дүрийн тоглоулжээ. Ийм нэг явчихтээ. Энэ киногийн баргаагаа тэр Шанхайны шижигэн сургууль
2: хийчихэж
0: 43 жил болчихлоо. Улаан өчрний хааны бодвол энэ чинь 49 жил болчихлоо. Тийм ээ, ямар ажил хийхээр дахлаа бүр дур бах байна. Чи энэ ажилдаа хээртэй. Чи хээртэй үе чи ямар хүчтэй явдал харахгаар дахлаа. Чи энэ ажилаа хайхгүй. Чи өөрөө энэ хийжсэн ажилдаа дур бахгүй хүчтэй харгуул чи одоо тэрийг
2: хайчих.
0: Иймээсэн би ч бодож байна. Энэ 40 хүдэн жил нэ даваагийн ингээд даваж гарч ирээд өнөөдөр хурж ирсэн чинь би лав энэ киноны үйлстэй хэрэгтэй. Чөөхтөн бисээ өнөөдөр нэг багсаг амжилттай гэж хэлнэ. Чаашнаа би бас 40 жил чармайна.
3: Эрхэм сонсогчдод аа. Амь ахуйн бүтээн байгуулалтаар сэдвэлсэн Байран танаа гэдэг кино нь 2025 онд урд хожид 35 дугаар хугацаанаа алтан тахаа өнөр чичиг шагналд нэр дэвшүүлэгдэн Өвөр Монголын ортон жас хорноо 16 дугаар хугацаанаа оюунаа боловснаа байгуулалтын 51-ийн инженерингийн шагнал зэрэг сайшаалх хөхийгүүллий гарцсан байна. Тус киноны анхны нээлтийг энэ жилийн эхээр Байран баруун хошуунд хийснээс нааш Өвөр Монголын олон аймаг хот хошуунаа ил байгуулагын нэгжинхэн тус кино

0: ажилтан ажилчдаа сонирхуулж амь ахуйн бүтээн байгуулалтын сурчлах хүмүүжлийг хийсээр байна. Эрхэм сонсогчдоо, мэдээ мөрдлөг тусгай програмын энэ удаанаа дугаарыг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн Өвөр Монголын Байран Баруун Хошуунаа хам жуулчлуурын төвд талархаж байна. Программын найруулагч оюун, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Болдбаатар, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм.
2: Сайн байж хана уу хэрхэн мөндөтэй сонсогчдоо. Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдж хэлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Орд Өссө хотын Хангин Хошуунаа, Утга Урлагийн Хана холбооны Нарийн Бичгийн Дарга, Хүүхдийн Уран Жохолч, Хончин Баясгаланг сурвалжилсан сурвалжилгын эх нэг хэсгийг сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
3: Дээржүүнээ далай донд урлах соёлын ариун хөрс, хангийн хошуунд төрж өссөн ханчин баясгалан, багнасаа хөдөө нутгийн малжих амьдралын дэргэд өнгөрүүлж, амтхан ураг моль их байгалаас олон имийг сонирхон өсчээ. Ном бичиг ховорхон байдаг тэр эрэнд аавынхын чоглуулсан олон ном болон Араачуугийн алтан долгоон түүнийг ном жохойлын их сонирхол руу хөтөлсөн гэдэг. Хөдөө нутгийн амьдрал ахуй хүүхэд насныхаа номын сонирхолоор жохон бүтээлгийн жамыг эрхгүй жорсон тэрээр 2000 оноос эхэлж хүүхдийн уран жохойлын жохон бүтээлгийн мөрийг өлгөж үндэстнээ утга жохол, өнөр чечиг, чомрлог, алтан түлхүүр, алтан гандар, Өвөр Монголын өдрийн сонин жирэг сонин сэтгүүлээр жохол бүтээлөө нийтлүүлж одоохон болтол би их байгальдан хайртай чуврал журахт 20 ном, салхин хүрт чуврал 10 ном, арахт чагаан туулай, малчны амьдрал, саронго ууж зэрэг 38 ном бичиж хэвлүүлээд байгаа юм. Энэ дотроос алмийн үнэр гэх хүүхдийн уран жохол нь өөр танжисан хорны 13 дахь хугацааны өтөг жохолын жохон бүтээлгийн солонго шагналыг хүртэж өнгөрчээ. Орчмын үеийн жилүүдэд бол та олон сайхан шин номууд хөвлөж гаргасан. Одоо танай жохож бүтээсэн бүтээлүүдийн хэрхэн манай ширээн дээр тавьж хаац ч гэсэн жоо заа. Тэгээд олон сайхан бүтээлтэй ингээд ид тууруулж байгаа жохолч. Тэгэхээр өнөөдөр бид одоо танай шин номуудаас эхэлж ярий. 24 онд хөвлөлд гарсан Дэлхийн үеийн би хайртай гэдэг энэ чуврал. За энэ чуврал дотор ямар шиг үлгэрүүд багтаж орсон байна уу? Ямар сайхан одоо ном юм бол?
4: Одоо энэ бол 2024 онд амьтна үлгэрийн сэдэвт 16 ном нь гарч. Тэгвэл 25 онд бол ургамлын сэдэвт 16 ном нь гарч. Тэгвэл одоо энэ 6 ном бол одоо миний өс ийм нэг ном гарах юм нэг хүсэл мөрөдлийн нэг зүйл нэг төрөл нэг яаж болно. А тухайн ч одоо бид нараас бол баг байхад бид нараас раднаа ноёны үлгэр гэдэг нэг сайн 6 ном манай гэд байсан. Тэгэхээр энэ номыг үзээд би их сонирхдаг байсан. Энэ 6 номны саник сайн тал нь хүүхдийн энэ хараан сэрлийг бодоод энэ ажигж анхаарах эмч төрөйг хөнджүүлдэг. Ингээл бид энэ тусгай нэг манай нутгынхаа өвс ургам бол амьтны надуусаар сэтгэлсэн юм зург дараа ном үл гаргасан ч гэдэг.
3: Тэгэхээр зургт ном дээрээс зургийг одоо төсвөлж төлөвлөх гэдэг ус олон ажлууд байгаа байх та.
4: Тийм ээ тийм ээ. Энэ номын зургийг бол одоо манай нэг найз Батуугана энэ хүн бол одоо уран зүгийн талаар сурсан мэдрэгдэлтэй хүн. Ингээд намайг энэ 10 номын зургийг бол бүр энэ хүн жуулчихсан.
3: Иймэрхүү номууд ч одоо зургах дэвтэр болохоор хүүхдүүд уншихад бас дүгмэд
4: маягаар байх гэсэн болчих. Чаг хариу тэр ном.
3: Тийм.
4: Одоо ч одоо тагур нэртний ном үзэж байгаа ч хүүхдүүдийн тэр ариун ном тэр номын үед ухааны ойлгыг гэсэн бодоодгүй. Би хэдийн ариун ном уншсан нь тоог нь ахдагтай шүү дээ.
3: Хүүхдүүд тоог нь ахдаг.
4: Ариун ном гүйш одоо номын ариун уншаад байсаар нэнгүү нэнгүү ном ариун уншаад байсаар хүүхдүүд оо би ийм ариун ном уншчихэ гэж чинь бардахгүйсэл. Ингээд ариун уншаад тэр мэдэн явахт юм хурамцаар юм одоо их мэдлэгтэй болж өссөн болж.
3: Тэгээд ийм жижиг нэнгэн дэвтэр болохоор амс уншихад амар
4: гэдэг дохор хор уншаад.
3: Танай жохол бүтээл дотор одоо олон харагддаг сэдв гэдэг юм уу одоо сэдвлгүн ямар голдуу одоо ямар шиг чиглэлээр ямар сэдвүүдээр хилүү бичдэг.
4: Би одоо миний уран жохол дотор олон кино одоо манай нутгийн өвс ургуум бол амьт над ус. Энэ үгээр нь голдуулна. Тэгэхээр нутгийн хаан байгальтай холбогдуулна. Зарим хөлийн уншаад ус олоод би өөрөө үнсээд оо миний мунацтай байгаа чи юм байх юм. Тэр толгойн орой тэн дээр чи юм байсан гэж өөр гэр бодогдож олно шүү дээ. Ингээл харин намайд яаж их сайхан сонигдно. Тэгвэл уншаж тэр одоо оо тэгээ энэ хүний нутаг чи шиг юм байх юм байна шүү дээ гэсэн юм нэг ойлголттой болох уу гэж бодоод.
5: Тэгээд танай жохолын одоо бас нэг ончлого нь нэг амтан ургамал нь бүр үг ярьдаг
4: тийм үг ярьдаг тийм.
5: Энэ нь одоо хүүхдүүд хэр хүлээж авдаг юм байна.
4: Энэ бол одоо юу нэг учраас энэ амьд нь ургамал өв хүлүүлдэг юм даа. Энэ хүүхдийн бодолдуула. Хүүхдүүд дүн их сонирхож өгч шүү дээ. Ялангуяа насан баг болгоцсон мал тэрэс сонирхох тэр хүсэл энэ эрдэмтэн өндөр өндөр байд. Тэгэх хугацаанд тэр бодод авах хэд оруулаа. Энэ нь тэгэд юм байна. Тэр нь тэгэд үгүй юм байна гэсэн тэр ойлгож шүү дээ. Гэхдээ баг настай хүүхдүүд нэг л энэ үн талаар бол анхаарлаа одоо төрлөх нь илүү шүү. Чиглэл нь тэн амьд нь ургамал өвс өв хүлүүлэх юм уу? Баян хүн бодуулах юм уу? Ингээд та хүүхдүүд улам сонирхаж шүү дээ. Энэ ингэж болд юм байна шүү дээ гэсэн шиг. Тэр нь түүний сэтгэлгээ юм тэлэх энэ гэж ойлгосон болж одоо юм бүр хүмүнжилж өчөж байгаа шүү дээ.
1: Амархаг чаасан шоу. Чаасан шоу салхины аяар огторгойд эргэлтэн нэргэлдсээр аалгуур бууж ирв. Нөхөр минь хаанаас хаан явна гэж өвс асуу. Чаас урагдж сийчсэн биянчсан. Дээд тэнгэрээс ирлээ гэж сэчрэхэд өвс бүхэн гайхаж энийх хүндтж очихныг халуунаар дайллаа. Жавар сэрчхэн нь шүрүүсэн. Чаасан шоу өндөс өндөс гэд тогтож өгөхгүй болов. Дээд тэнгэрийн нэлч тогтун байгаач тэнгэрийн сонин юу байна? Манд ярнуу? Нутагт минь өнжид ханууд сатну өвсмөд чаасан шууг чин сэтгэлээс хүсэн гойла. Олны нүдэнд тэр бол тэнгэрийн шуу хормостын элчим. Чаасан шуу бием бардах гэж суудалжсан өндийтэл салх шүрүүснө үлэхэд тэнгэрийн шуу тогтож чадсангүй хийсв. Тэр салхины аяар эргэлдэн эргэлдсээр хаа унахыг салхил мэдэн.
5: Сарангуй аяж гэж танай анхны ном
4: тийм ээ. Энэ сарангуй аяж гэдэг нь хүү хүнээ ээж аав удаа адилгүй шүү дээ. Гүүч хүүдийн нүдэнд бол ээж аав нь бол чухам цаан санагддаг. Тэгэхээр би одоо энэ чохолоор нь бол ингээд ангиж гарч ирсэн. Тэгвэл одоо тэр үед одоо энэ охор үлгэр одоо анх удаа битэж байна. Бүр адуусан битнэ үлгэр. Чэмүүнэн биччихээд одоо энэ ном гаргахаар болцоо. Өвөр Монголын соёлын хэвлийн хороноос
5: хэдэн оны үед
4: одоо 2005 оны учраа
5: аа
4: одоо барь 3 цаг хэти хүлээсэн байх уу гэн тэнүүдэд намайг утасчихж байна. За байсгалаа чин ном одоо гохотос энэ эгэлж машин тэрэгээр явсан шүү. Орой хүчгэн гэж орой 9 цаг хаас хүчгэн ажиллаж хэлж байна. За би чин тогтолоод одоо өдний хоног 3 цаг болоход одоо тэрнүүд тэнчилж хүлээчих. Одоо 9 цаг хаас дээр юм уу 10 цаг болоод ирэн гэсэн би дүмбэр мэднэ. Гүүчтэй яагаад эсгүй одоо 3 цагт ичээ хүлээж гисэн. 6 цагаар хүлээгээд энэ ном маань олооч. Одоо аав завсаар энэ тэрэн жилооч амбатай нийлээд одоо номыг буулгаж байна. Би нэгдүгээр багдаа нь авсаар жадарч явж ичсэн тэрэн жилооч ачаа. Хоёр залуу урдаар буулгаа барчхаа үж даа гэж. Би хүлээж дэсгүй
5: одоо.
4: Тэр санаа гэрэлдгээ үж даа. Оо ямар гоё харагдах юм бэ. Тэгээд энэ номыг үзээд өсө баярлаж. Үнэн дээр өнөөх хүнөд анхна юм бол их нандин гэдэг эрхэн гэдэг. Тэгээ хоёр шошин бол тогтолсоо тогтолсоо одоо жаана аяарч шүү дээ. Энэ бол зөвхөн тогтолч. Тэгээ энэ номынх нь үлгэр очоо эдгэр номууд бол миний бүр одоо анх удаа ингэж дуушиж бичих юм болохоор суугад энэ төрөнд хэвгүй.
1: Сарангойч. Шалуут шинхэн хорхой алиархан тоглоно. Хүн чагааны дэгдэхи эхэн даган дэрүүн дэгдэж явсна. Энэ жижигхэн хар амтныг сонирхож очив. Хой чамай хин гэдгийг танаас яхад ихэн дагаж тоглодгүй гэж өвөөсгөлээ. Үнэхээр дэ хүн чагааны нүдэнд ихэн улмаар амтна ойр орчимд нь харагдаагүй аж. Тоглож явсан шинган хорхой намайг шинган хорхой гэдэг их минь өндгөлөөд бид өөрөө нэвчэж амдэрж яваа. Өсөд мэлхий болно гэв. Тэгвэл их чинь гэж дэгдэх хил алав. Мэлхий гэхэд мэлхий юм уу гэд дэгдэхи нүдэн том болгоно. Гуад гуад дугардаг намгийн бор мэлхий юу гэлээ. Яг тийм, та тань уу гэж шинхэн хорхой ярианд дурлан уснаас толгой хончхойлгов. Танхгүй яах вэ? Тонгшиж бас үдсэн гэд хун чагаанай дэгдэхи өл ойшон тамшаалж мэлхий ихтэй байсан юм уу? Ястэ хөөрхөн амтан гэд шинхэн хорхой дордон мэлхийгээр ихэн хийгээд чи яах вэ? Данч муухай миний ихийг ээж таньчих. Агаарт дэгдэж усан шумбан аж чаргалхэх чи ястэ тэр. Хүн жун хүртэл манайхныг сахуулсан шоу гэж шүтдэг бид хаварч хог үтсгүүлэн гой амтан. Чи энэ өдөр ажаар надтай уулзж говоо ээжтэй болсондоо талархуулж охин. Тийм үгүй юу? Химэн говоо чахан хүжүүгэн сунган далавчаан дэвхэд сайхан сугтгар бэйн харабалан. Шинган хорхой толгойгоо аярхан сажлаа. Дэгдэхи сочин гайхахад амнан гав. Тэр хэлсэндээ итгэлтэй байжээ. Шинган хорхой шалуухт биеэн шигэдхэн хөвцнэн. Байжхаа сайхан санаанд чинь талархаж байна гэвч гэд өвгөн тасал дулснаа. Чиний харчинд мэлхий хөдий муухач наддаа өдрөр жүл өрөөд олдгүй сайхан ээж шүү. Яг л чиний харчинд их чин хөдий сайхан харагддаг бол миний сэтгэлд чи их минь тийм байртай тэнгэр дөлгөстэй байгаа сар шиг гоё гэлээ.
5: Тэгэ танай жохойлын тухай бас эмэрхүү үнэлэлтийг харсан. Танай жохойл бол их амтрах. Тэгээд жохойлын нэг л мэтгэд одоо жохойлын бааtruудын тэр дүрийг одоо бахархаад тиймээс жохойл ингээд татгатаад орсон байдаг гэдэг. Тэгвэл ингээд уншигчдыг татхийн тэр офцсон хаанаа байдаг юм бол одоо бичиг туурахад бас яад сэтгэлмжилдэг юм байна уу?
6: Тэр одоо би үл ингээд энэ жохойлон бодготой юм гэдэг удааруулаа. Одоо ингээд гүслэнчсэн юм байна л та. Аа ингээд ч юм шүү дээ гэж бодоно. Энгийн дараа тавд одоо энэ нэг бэлүүлэх явж байна шүү дээ. Энэ явчих юм бол сайхан одоо сайхан бодоно. Дараа тань бол одоо энэ үр дүнгийн бол би өөрөө одоо харчихна. Оо чирэх юм байна шүү дээ. Энгийн дараа одоо сайх үлгэрэн хэлж бичнэ шүү дээ одоо. Эсвэл миний нэг одоо нэг юм иймэр жохоо бичэж байна би одоо энэ даха. Даха гэдэг юм дотор хөлөнгөө тэр юм бодож олохгүй шүү дээ. Чи нэг өдөр энэ айл нэг гээч нэрсний даха мэднэ. Ингээд нэг мэж юмгүй болчих. Ингээд минь найзтай хайрцдаг хайсаар хайсаар нэг үдсэн чарын эцэг хүн харин тэр юу одоо гадрын хийгээд тавьсан байна. Тэр нэг үдсэн чинь мэдчих. Энд мань найз байх шин тэр. Тэгээд одоо энэ айгаа сандраад одоо. Одоо ч юм яануу. Хэзээ нэг өдөр би ус ийм гадрын дотор гिचээдсэн махаолоо хөвчих юм бол. Ингээд л одоо зовоод л сандраад л одоо ингээд цаашаа нэг аргалах арга зам маань хайж таа. Ийм нэг жохол мэдчих. Тэгээд одоо энэ нь бүр сайн бодож та. Аа энэ хамаагүй энэ аюулын сэрч мэдсэн энэ тахавал эцсийн систем юм яа. Түүний ирээдүйн сарууд байх хэрэгтэй. Тэгээд нэг үгний сэрч мэдэхгүй нэг үг. Сэрч мэдэхгүйх нь ирээдүйн харанхуй байх хэрэгтэй. Гүйч явчин том нар ухаарсан гэдэг үг нь болсон. Одоо энэ аюулаас бол зайлж биеэн зайлж хамгаал дийлэх болох. Гүүрэт ингээд бодсоор даа энэ сэт мэдсэн тахана ярдүүл юмас ансаруул байна. Мэдэхгүй нэг юмруул нь. Тэгээд энэ цаан цаан дээр бодоо олсон дараа одоо энэ дээр үл цаан үлгэр одоо үйл авчиг гэсэн хаан гэж шигтгэж оруулаа шүү дээ. Энтэй гадаад одоо тэр үрд юм юу болов бид тод толгой мэдчихсэн шүү дээ одоо. Ийм байт ингэ бичнэ.
5: Ярангуй юм сайхан амтлаг үлгэрүүдийг одоо жохомжлоход өөрөө хүүхэд байх хэрэгтэй хүүхдийн ертөнцид л хэрэгэд хамгийн чухал байх.
6: Зарим хүн хэлж шүү дээ. Ийм чиний жохойг уншаад ийм болцоо байна да гэж. Би хэлэв ийм болцоо байхгүй шүү дээ. Ямаа яаж мэрэгэн болоод хүнтэй тэмцээд гарахгүй шүү дээ. Гэхдээ бид нар тэр буурай юм юу яах вэ? Гүчрэг болох. Тэр дан мөрөг юусоо бид олж харах хэрэгтэй. Ингээд энэ юм хүн гэдэг юм бол зарим хүмүүс хэлдэг нь гүчрэг, зарим нь буурай гэсэн шүү. Тэгвэл энэ буурай хүн яаж гүчрэг болох юм? Би буурай юм байна гэж босгоо гэдэг юмс нь суучих тэр нь ирээдүйгүй болчих шүү дээ одоо. Ингээд тэр нь төсөн нэг цаг ирээдүй олгож өгөх хэрэгтэй. Тэгин хүүхдүүд бол энэ нэг юм жохойл ингээ уншаад аа дахаас ингэж бол би ч хүн баг шүү дээ. Улам яах нь вэ? Тэгээ өөрийнхөө нэг дайчтай юм гүчин зэрэг олддгийлэн шүү дээ.
5: Хүүхдэд бас тэр бодох тэр нэг орон жайг юм
6: чинь олгож өгөх хэрэгтэй байхгүй.
2: эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооно дорны товчхон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч хувцастай.
7: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
8: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
7: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
8: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
9: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр жишэлтээр энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон улсын дотоодын жуулчдыг нийтээ 1775 тонн 990 гаруй хүн удаа хүлээн авч улсын дотоодын жуулчдын ерөнхий зарлага 1024 дүнгшүр 4800 тонн төгрөгт хүрсэн. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орны айл шатны жах тэлгүүрийн ханалт хамааралтын салам учир онц төрлийн төхөөрөмжийн амар төвчнээ тусгай байцаалтыг бүх талаар өрнүүлж чанга буттай хянан хамаарахаар хэмжээ авч амралтын өдрийн амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бацаахсан. Амралтын хугацаанд бүх орны айл гажрын кэм бүтэмжтэй арга хэмжээ авч гал төмөр үсгийг чанга сэргийлсэн жирэг мэдэнүүдээ сонсхно.

Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд өртөн жасхурны соёл ба жуулчлалын тэнхим аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол нэрт тэмдэгтээр голдуулж жуулчлалын шижралтан улрал Өвөр Монголоор тавтай жуулчлалыг гэсэн хэрэглэгийг ахуулах ширээ соёл жуулчлалын ажилгийг нарийн амбаар нүүлж соёл жуулчлалын аж үйлсийн яс чанарыг дэвшүүлэн дэвшүүлж амралтын өдрийн аж ахуйн амжилтын хөтнийг гүйцэд бодруулав. Амралтын хугацаанд манай уран буттай гэрхмэлсэн арга хэмжээгээр соёл жуулчлалын уусалчин хөгжлийг гүнжгайхуулан соёл жуулчлалын бүтээгдүүний хангалгийг тасралтгүй баялагжуулж соёл жуулчлалын хэрэглэгнээ байдлыг шилдэгжүүлэн үйлчлэгнээ батлахын төвшнөө дээшлүүлснээр соёл жуулчлалын жах дэлгүүрд ажиллагаа олон ойлголт шин уусалчил гүн байх ил тод ончлог идэрж өргөн олон жуулчтад тал нутгийн өнгө жимжийг сонирхуулан орон бүсийн соёлыг ойлгуулахын хамт Өвөр Монголын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтийн нэр нөлөөг улам нэг алхам өргөтгөв. Жишээлтийн үндсэлбэл 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай уран улсын дотоодын жуулчдын нийт 1775 том 990 хүн удаа хүлэн авч наднайд хугацаанаас жуунад 7 шахмаар нэмэгдэн улсын дотоодын жуулчдын ерөнхий ажарлаг 1024 дүншүр 4800 том төгрөгт хүрч наднайд хугацаанаас жуунад 5 гараагаар нэмэгдсэн байна. Хавн сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орны шатны жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам мөчөөр уурчлан байрлуулж голдлогтой талвар гажир жангалаагийн төхөөрөмж буурай гогчод анхаарлаа төвлөрүүлж онж төрлийн төхөөрөмжийн амар төвшнээ тусгай байчаалтыг бүх талаар өрнүүлж чанга бодтой хянан хамаарах арга хэмжээ авч амралтын өдрийн амар төвшнээ сэргийлэлтийн шугамыг бацаахав. Хотын шинэ хот тойргийн жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо хүн олонтой талбар гажрын чахалгаан шатаа жугаа шингэлийн төхөөрөмж зэрэг онж төрлийн төхөөрөмжийг нийтэн байчаав. Амралтын хугацаанд 5 жугаараа хул хэрэгжүүлэх ажилтныг даашилж 7 жуу 2 эжигнэлтийн гол чохчийг байчаасан байна. Богтуудын жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо онж төрлийн төхөөрөмж бэлдрүүлэх, хэрэглэх, шалган байчаах, шалган хэмжих бүх хэлхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, гөлүү, дардал цав зэрэг аюул ихтэй төхөөрөмжийг нягт анхаарж, бүхний хамарсан байчаалд өрнүүлэн аж ахуйн өөртөө байчааж, чигтлэн сайжруулах хариуцлагыг боттойж болов. Байнуур хотын жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо хугацаагаас гэдэрсэн байтал байчаасангүй төхөөрөмжийг бүх талаар шийдвэрлж онж төрлийн төхөөрөмжийг тогтсон хугацаатайгаар шалган байчаах нормыг жуунаа 99 гараа болгон дээшлүүлв. Улаанхаат хотын жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчоо үжимжийн орон худалдааны хэт дэлгүүр зэрэг талбар гажирд анхаарлаа төвлөрүүлж том хэлбэрийн жугаа чингэлийн төхөөрөмж чахалгаан шат зэрэг төгшүүрэхтэй төхөөрөмжийг нэрэнэн байчааж мэдээ жангчлтын шишчэм түшиглэн хугацаагаас гэдэрсэн байтал байчаасангүй төхөөрөмжийг харгуулан байчааж асуудалтай төхөөрөмжийг тэр дараад нь хэрэглэхийн жогсон чигтлэн өөрчлөв. Ойлгосноор амралтын хугацаанд манай орны шатны жах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын салам мөчөөр өндөр даралтад хяналт хамааралтын байдлаан үргэлжлэн баталж далдгмийг байчаа засгаадли байнгөрнүүлж лавдуматтай арга хэмжээгээр ил төрлийн амар төвчнээ эндлийг сэргийлэн олон түмнээ амрамгалангаар амралтын хугацаагаа өнгөрүүлэхэд батлах хангажээ.

Өртөн ясхорны ой шугаану төвөлчөрийн гал төмрийг сэргийлэн унтраха жолоод хажрын ал өнгөрөөс ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бохор найл гажрын хэн 3045 байцаа хөртө тохируулан сахин хамгаалж хамааран эзэмдэх ажилтны 15 том 2000 хүн удаа томолж уулын жам тосхон дорох жам таран гажрыг сахиж гал төмөр үсгийн чанга сэргийлснээр 5 дугаар сарын 5-ны өдөр болтол бохоронд ой шугаа нутаг бэлцэрийн төмөр нэгч гарсангүй 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүхөр найл гажрын кэн жуулчлал, хаврын тараалга, атар хагалуурлах, хэр буудлах, хэр гадна тамга татгах зэрэг хүмүүсийн ажилгүй хамааран эзэмтхийг голдлохтой чангатгаж уулын жам, жамын уулжир, тосхон дорох жам, ой шугаан талбай нутаг бэлчээр жуулчлалын үжимжийн орон, ой шугаан чечэрлэг, байгалийн хамгаалалтын орон зэрэг жангалаагийн гадрыг нягтан харж Ой шугаан нутаг бэлчээрийн гал төмрийн хүнд их талд гэмийн шийдвэрлэх ба тогтоолуусч өрчөн гал хэргэлсэн үйл ажиллагаа баачаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг гүнжгэ өрнүүлв. Энэ хамт өртөн жас хорон айм хот хошуу шанайхан ой шугаан нутаг бэлчээрийн гал төмрийг сэргийлэн унтраах тусгай жижигүрлэн сахих хадлыг зэргээр өрнүүлж галын аюулын байдлын хувирлт болон галын сэргийлж унтраах хадлын байдлыг нямбай ажиглан гал унтраах машин тоноглолыг урдлан баачаан сэлвж бачин байдлыг гаргачих хэд бодис болон том хэлбэрийн машин тоноглолыг гүйчэд нөөчлөв.

Хаврын тараалгын чаг болоход Хянган аймгийн Түүчвэн шан чагийн амжийн Шихэрлуумныг шилжүүлэн жаалхатли ахуулж машинчлалт шинтлүү ханчаар тэр хардамжин онтлох дажвилсэн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлж тараачдын орлогын нэмэгдлийг даачилж байна. Түүчвэн шан Янлян тараалгын машинчлалтын тусгай хоршоодол энэ жил найдлагаар 2000 мөө Шихэрлуумгийн тараа хамаарч 8 иж шилжүүлэн жаалах тусгай төхөөрөмж тохируулан Шихэрлуумг шилжүүлэн жаалах адлыг явагдуулж байна. Шихэрлуумгийн яс чанарыг дээшлүүлэхин тул хоршоодол одоогчлсон шилжүүлэн жаалах төхөөрөмжийг хэрэгжилж чиг суулгах, шороо дарах, услах, гуур суулгах зэргийг нэг чогжуулан явагдуулж чих баажуулах шилжүүлэн жаалах явцыг бүхнийг машинчлсан байна. Энэ хамт хоршоодлын гүйхэн болж туслан услах ус бордуурыг нэг чогтжуулах мэрэгдлийг хийж бүрдүүлж машин төхөөрөмжөд GPS оюунд байр тогтоох системийг угсран хүнээ хүчийг арвулж тарих оновчийн хэмжээ ба баримжаажуулалтын төвшнийг дээшлүүлж өөрийн өртгийг арвлан үр ашигын нэмэгдүүлж байна. Ойлгосноор 2026 онд Түүчвэн шан Шихэрлуумын тарга талбай 5000 мөд хүрчээ машинаар шилжүүлэн жаалах шинлуу ханчаар хамааран хамгаалахыг биелүүлв. Тухайн газрын кэн хоршоо жилва тараачин өрхийг холбогдуулах чахаалгын жавгар төшиглэн АЖВС-ийн үйлдвэрлэл борлуулгын ашиг орлогыг тогтворжуулж одоогчлсон машин мэрэгдлээр Шихэрлуумгийн АЖВС-ийн дэс дэвшхий ахуулж тараачин өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад АЖВС-ийн суурь бэхжүүлв.

Баяннуур хотын Улаан Сухай нуурын жуулчлалын оронд 5 дугаар сарын 5-ны өдөр болтол нийт 26,500 жугаачгийн хүлэн авч наднаад луучанаас жууны хор гарагаар нэмэгдэн жуулчлалын эжигнэлтийн өртөг 278 түмэн төврөгт хүрсэн наднаад луучанаас жууны 32 гарагаар нэмэгдэв. Улаан Сухай нуур бол Хатангуулын Савгажрын хамгийн их чинхэг нуур болох бөгөөд дэлхийн мөмөрчгийн айдл өргөрөгдөх хамгийн том нуур газар болно. Ойрын жил уулус аймод тараагажир нуур бүрдэн утаг бэлчээр элс манкийн нэг чохчуулан жас хиндрэн хэрэгжүүлэхий дагалдан Улаан Сухай нуурын усны чанар тасралтгүй сайжирж нуурын орны толвой 293 хавтгай дөрвөлжин километрт докторжин жил бүр 60 гарай түмэн нүүдлийн шувууд энд үржин амьдарч байна. Улаан Сухай нуурын жуулчлалын орон 4-р сарын 25-ны өдөр үүдэн нэг үед 50 эдэсийн баримжаа ёсоор жугаатлын онгочны грамын зам шугамыг дэсдэвшүүлж их баг 12 жилийн онгоч тохируулсан байна. Үйлчилгээ ба амар төвчнээ талраар жуулчлалын орны 51 чогтжуулах арга авч ажилтан нэгүрийг чум амар төвчнээ хамаарахч, тайлбарлагч, чеврэлэгч, амрын хамгаалагч хөтөж болгон чагуурын хавруултыг үндэслэн аялал эхэлж аялалж зогсох баримжаа чагийг тогтоон жуулчдын амар төвчний бүх талаар батлав. Ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Улаан Сухай нуурд жуулчлагсад нь Хөх хот, Буухт, Баян нуур, Ордсоос утсан гэр бүлөөрөө жуулчлах хүмүүсээр голдуулсан байна. Энэнд чиглүүлэн хөжимжийн оронд 4 хотоос шууд нэвтрэх тэргийг нэвтрүүлсэн байна. Энэ хамт сүлжээн дээрх ба сүлжээн гадных билет худалдан авах аргыг бүх талаар хэрэгжүүлж, эл гажрын жуулчтад дөхөм үзүүлжээ. Өртөн жас хурны шинтлуухай мэрэгдлийн тэнхмээс ойлгосноор энэ жилийн нэгдүгээр улиралд манай орон 65 мэрэгдлийн гэрээг ханан тогтоож данслан мэрэгдлийн гэрээгийн арилжаа бүтсэн өртөг 17 дүнширө 4600 түмэн төгрөгт хүрчээ. Нэгдүгээр улиралд эл төрлийн мэрэгдлийн гэрээгийн данслуулсан өртөг 29 дүнширө 8000 түмэн төгрөгт хүрчээ. Надны айдлуучанаас нэгч шиг 48 дахин нэмэгдсэн байна.

Ойрд Өвөр Монголын ажилтнаа явдлын шалгалтын сүлжээгийн нийтлсэн албан жарыг үндэслэлбэл энэ жилээ манай орон 3-ийг дэмжиж нэг итэтгэх ба нийгэм төргийн ардын амьдралын адлын сайн дурын үйлчлэгнэ төлөвлөгөр нийт 8,000 хүн эсгэр байна. Нэр мэдүүлэх адлан 5-р сарын 11-ний өдрөөс эхэлж биерийн шалгалт нь 6-р сарын 14-ний өдөр явагдана. Мохоронд 12 шалгалтын тойрог тохируулахар байна. Өрөөхөн сургаан модлын ам 2025 оны энгийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгдлийг дансуулсан ба хянан зөвшөөрсөн үр дүнг нийтлэлээ. Энэ дэ манай орны 17 ихтэй сургуульд 53 бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгжил нэмэгдсэн байна. Энэ дэ байгаль аж үйлдвэр тариалан ММ-ийн төрлийн тусгай мэрэгдлийн чиг 43, бачим хэрэгчээтэй дутагдж байгаа тусгай мэрэгдлийн чиг 24 байж, ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгдлийн бүтцийг улам нэг алхам шилдэгжүүлв. Арван дөрөвдүгээр 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бор тохион услалтын орны үргэлтлэн байгуулж иж бүрдүүлэх төсөл ба одоогчлсон өөрчлөлтийн 2023 оны төсөл төрөөхөн байгуулалтаа дуусгаж хинэн тогтоолтод хэр тэнчлээ. Тус төслөний нэгэнт 2 жил тогтвортой адлаг хинэн тогтоолтоор дамжин тус төслийн барилгын бүтэж бүрэн бүтэн ус дамжуулах, ус арилж үр ашгийн нэмэгдүүлэх үр бүтэмжээр товьим услалтын орны голлогч инженерингийн хуучирж байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн гэдгийг гэрчилсэн байна.

Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орны киногийн жах дэлгүүр хөгжөнтэй болж олон төрлийн шилдэг кино үзэгчдэд жолгосон байна. Мөртөглийг үндэслэвэл 5 сарын 1-ний амралтын өмнөх 3 өдөрт бүх орны киногийн билетийн орлого 5 жуу 69 түмэн төгрөгийг авч кино сонирхчдийн тоо 15 түм 3 мянган хүн удаад хүрсэн байна.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өөр тон жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдал. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдөр Шилэн голын ихэнх газар, Улан хадын ихэнх газар, Түнглёгийн ихэнх газар, Хянган жүн өмнө бий, Хөлн байрын дунд бий болоод хойд бийд үлшиж, адил ус хэмжээнэ бага бороон юм уу, бороон час холилдож орно. Манай орны баруун бийн жүн хэсэг, дунд бийн ихэнх газар, жүн бийн баруун хэсгийн газард, баруун хойноос 5-6 дэсийн салах салхалж, жарим газруудаар салах найрч, 9 дэст хүрнэ. Манай орны баруун бийн ихэнх газар, дунд бийн баруун хэсэг ба өмнө хэсэг, жүн бийн өмнө хэсгийн газруудаар агарын дулаан 4-8 градус орчимд доошлно. Баруун бийн жүн хойд хэсэг, дунд бийн баруун хэсэг, жүн өмнө бийн баруун хэсгийн газруудаар агарын дулаан 8-10 градус доошлж, жарим газруудаар нь 10 градусаас илүү доошлно. Маргааш Шилэн голын жүн хойд бий, Улан хадын жүн хойд бий, Түнглёгийн баруун хойд бий, Хянган баруун бий, Хөлн байрын жүн бий дүүлшиж, адил ус хэмжээнэ бага бороон юм уу, бороон час холилдож орно. Манай орны баруун бийн жүн хойд хэсэг, дунд жүн бийн ихэнх газруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж, жарим газруудаар салах найрч 8 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр Бохорны ихэнх газраар тунглах хэсэг дэвүүлтэй. Манай орны баруун бийн ихэнх газар, дунд бийн баруун хэсгийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн салах салхалж, жарим газруудаар салах найрч 7 дэст хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал. Өнөөдөр Хөх хотод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 20-2 градус. Баян хотод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 19-7 градус. Үүхэд үүлтэй байснаа тунглах шинэ 21-5 градус. Линх тунглаг 19-5 градус. Бухтад үүлтэй байснаа тунглах шинэ 21-4 градус. Хиявгш тойрогд үүлтэй байснаа тунглах шинэ 19-2 градус. Жэнинд үүлтэй байснаа тунглах шинэ 16-аас 10 градус. Эрэн хотод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 15-аас 10 градус. Шилэн хотод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 16-аас 1 градус. Сүншанд багбаруун орж байснаа үлшин 14-6 градус. Хорчонд багбаруун орж байснаа үлшин 17-8 градус. Улан хотод үүлтэй байснаа тунглах шинэ 19-7 градус. Хайларда багбаруун орж байснаа тунглах шинэ 12-1 градус. Манжуурд багбаруун орж байснаа тунглах шинэ 14-5 градус. Хөх хот орны чагаагаар юм байдал. Өнөөснөөс маргааш болтол хойноос 4-5 дэсийн салхи салхална. Үүлтэй байснаа тунглах шинэ хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 20 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 2 градус. Маргааснаас нөгөөдөр болтол тунглаг баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд баруун өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 20 градус, хамгийн дор дулааны хэмжээ 7 градус. Эрхэм сонсогчдоо, энэ чагаа нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч бүргүүд та бүхнийхээ нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: шар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатар штэ.
2: Талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
3: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол талнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
2: Мянга түмэн мүү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
3: Ой шугай бол байгалийг гоёжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугын хамгийн догшин дайсан мөн.
2: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугын амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чохчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховь жаяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршөрөнд унхаас хичээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэй будаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж харгалх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандаж би боловсон дадхал юм.

0: Алиад элчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчинь. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн шилийн цараа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Хавс хөгжмөн орны төсийн бодсын бас суулийн өвдөг тэмдэглэгцний учраа энэх сайхан хөгжмөн сурч эзэмшин уламжилан залгамжилж явах нь залуу баг үеийн хинийн тархан үүрэг мэтэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хавс хөгжмийн бодсын бас суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч улсын 2-р төсийн тоглогч хөвөтчэр хашууны уламжчрийн тоглогч Урнагаас хавс хөгжмийн их үүсэл хаврын хөгжил онцлог хийгээд хөгжмөлт зэрэг талаар ярих болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээдс удмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болгон.
1: За тэгээд ойр таны ажил яар байна уу?
2: Ажил нэлээд яар байна.
1: Ямар ажил дээр яарч байна уу?
2: Түрүүд оног одоо Өвөр Монголын урлагийн юуны сэлтоны юм тоглолтонд яваад бас нэг дөрвөн өдөр тоглоо ирсэн тийхэд эрэнгүүд одоо манай тусгай асрын асар нэрийн тусгай тоглолт хийсэн. Тэгээд одоо манай гошуу ус өөрөө бас Өвөр Монголын хөвцөд бас нэг дууны уралдаан хийсэн. Тэгээд гаралтай явж байна.
1: Тийм байна, маш яраа явж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо та юуны өмнө ховс хөгжмийн үүсэлтийн талаар одоо сонсогчдод ярьж өгнө үү?
2: За, үүсэлтийн талаар нь бол одоо яг одоо миний бизнес ингэж ярихгүй шүү дээ. Үүсэлт гэвэл одоо гоо чингэлд багсын талаас одоо ингэж ер нь ховсыг одоо ингэж сэргэн одоо ингэж уламжлсан талаар шүү дээ. Энэ чинь бас нэг том уулаг шүү дээ, тийм шүү. Тэгэхээр одоо яг манай багшийн талаас ингэж би шууд ингэж аваад ирчихье. Тэгэхээр энэ ховс хөгжмөд одоо 1955 оноос бол одоо Юнамод нэг булснаас гарч ирсэн гэдэг одоо багс надад ярьдаг шүү дээ тэр үед. Тэр үед л одоо гоо чингэлд багш одоо ховс хөгжмийн одоо эхлээд одоо ховс хөгжмөд ингэж татгадаад энэ ус нэг сони хөгжим гарч ирсэн байна. Одоо эхлээд судлал ингэж одоо оны ингэж ариун өрдөмтөн мөрөгдөөс ингэж асууд сургалаад одоо музейд тайраад ингээд одоо эргэн хөгжим судлаад тэхад одоо тайлбар чигээр гүлээд тэгээд одоо эхлээд энэ хөгжмийг эхлээд судалсан. Одоо үүсэлт нь бол одоо ингэж үүссэн. Тэгээд л одоо ингээд одоо энэ дундаа эхлээд ингээд судалж эхэлсэн шүү дээ манай багш. Тэгээд одоо их сайхан бас нэг 1970 оны үеэр ч одоо их сайхан соёлын усгал үе болчихсон тийм үү. Тэгээд одоо тэр үед бас нэг судалгааныхаа IT ингээд түр ингээд зогсоод одоо цосонгой маягаар ороод одоо ингээд одоо судалгаа байж би ч 2005 оноос эхлээд ховс сурсан шүү дээ гоо чингэл багшаасаа. Тэгээд тэр үед ингээд багш надад ингээд ярьж өгдөг ёо одоо ийм учраас ингээд энэ ховс хөгжмийг ингээд судалсан ингээд тэгээд ингээд судлаагаа ингээд тавиад дахиад 1900 одоо ингээд залгаад 1970 оноос хойш ингээд судлаад одоо мануусыг хэрэгжилж байгаа ховс юм бол дөрвөн үе шинжилгээ хийсэн ховсыг зарж байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд уг нь бол одоо ямар байсан гэсээр бол арл нь өндөр шулуун шитэнд өх байхгүй тэгээд ингээд доорх домбон ихтэй ингээд могийн арсаар ороосон. Тийм унаа санахан хөлөртэй тийм байжсэн. Одоо бол ингээд таавс өөрөө мэдээчтэй ховс хөгжмийн ингээд ямар маягтай гинөө. Тэр үе чинь бол зүгээр одоо дөрвөн жигтэй шээ. Одоо сүулт ингээд шинжилгээ хийгээд хамх төрөө чи одоо толгойгүй байлаа. Толгойгүй байснаас нь толгойтой боллоо. Дахиад жигтэй боллоо. Чихэндээ одоо дахиад ингээд ном сум хийлээ. Энэ нас ингээд ариун үлгэртэй шээ. Ингээд ховс хөгжмнээ чи одоо толгой нь бол одоо ном сумнэ. Татлагаан ном сумнэ хэлбэртэй шүү. Тэгээд дөрвөн жих нь их сайхан ном сум ном сумныхаа үжүүрээр ингээд хийсэн шээ. Энэ нь бол одоо яаж хийсэн гэх нь одоо алангой охийн там мусор хүүхдэн сургаасан тэр үлгэрээр эсвэрат одоо ингээд жих болоо толгойг ингээд хийсэн. Тэгээд одоо энэ үлгэрүүд нь бүр багшаасаа би сонссон. Миний багш надад ярьж өгсөн үлгэр шүү дээ. Би одоо тэр үед нь байхгүй байсан юм чинь. Одоо ийм их маягтай. Одоо тэр үед бол энэ урд даан бол одоо ховс хөгжин бол байсангүй биш. Тэгээд бас ихээр хөргөлж гисэн гинэ. Тэгээд тэр үед бол одоо чин усын үед гэхгүй. Манай багш ихэлж ихэр бол одоо тэр үед бол их сайхан одоогийн мэрэн урсыг хөгжчихсэн шүү дээ. Тэгээд тэр шиг ингээд ихээр хөргөлж гиж байгаа. Одоо тэр үед бол хөлхнүүд одоо пипаны маягтай одоо гитэн пипа хөгжим юм өндөн дээ. Тэр үед одоо пипа хөгжмийн янзтай гэдэг тэгээд одоо тэгээд тэрнээс уудраад одоо тэгээд одоо чинь кино одоо мэрэний ингээд ховс ингээд тэр үед бол тавьсан гэсэн нэрнүүл шүү дээ. Эрвэн нэр байж дээ. Овос ховс кумбс ингээд эрвэн нэртэй байж. Тэгээд хамсууд судлаад одоо ховс гэсэн нэрний ингээд өгсөн шүү. Их сайхан 1996 оноос одоо 1820 оны үеэр үед их сайхан ховс хөгжмөд ардын дунд яг өнөөдөр энэ морин хор ихэр дэлгэрдэггүй их ингээд ихэр дэлгэрдэг ингээд хэрэглэж ирсэн гэдэг. Тэгэд одоо тэр үед л одоо манай багш ярьж өгч ирсэн шүү дээ. Тэр үед манайс хөгжтэйсэн бол одоо төр төр ингээд шингээгээр ариун бас ийм асуусан гоо тэгэд бас одоо ийм харамсан шүү дээ. Одоо иймэрхүү шиг ингээд ярьж ирсэн. Одоо бол манайс их сайхан шинчлээд одоо дөрөв дахь үеийн ховс юм ингээд ихэж харж ирсэн.
1: Тэгвэл одоо дээр ярьсан бол одоо энэ хавс хөгжмийн одоо баг хувирлт хөгжилт энэ талаар
2: яа одоо тийм байх юм шиг.
1: Тэр талаар ярьтлаа. Тэгвэл одоо энэ хавс хөгжмийн онцлог нь одоо бас ямар шиг байдгүй бусад хөгжмөөс илүү онцлогдох онцлог нь
2: онцлог гэсэрүүд одоо манай Монгол үндэстний кон одоо үлгэрийн дурдтар алангуй ахын тэр номсом одоо тийм хөгжим бол байхгүй шүү дээ. Тэр нэг онцлогтой гон дахиад тэр дарганы эсээр бол одоо бөмбөргө манай багш бол хэлсэн шүү дээ. Бөмбөргө зохиогоод одоо хөгжим болгоноос ондоо эсэд ондоо шүү дээ. Одоо энэ бөмбөргө зохиогоод одоо ингээд урт хугацаагаар бүр ивж болно. Тэр тасрал хөгжим бол одоо хөгжим нь одоо унаа тасрал хөгжим төр бүр болсон тод шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн онцлогтой нь бол одоо тоор зохиож зарж болно. Тоор зохиог гэсэр бол одоо хас уцсыг ингээд зэрэгэр бөмбөргө зохиож зарж болно. Одоо хамгийн онцлог нь бол тэр ивж ин тоор зохио ингээд. Өнийг бол одоо хөгжим дээр үндсэндээ бараг хэрэгжилж ихгүй. Тэр үед бол манай багш ираад ингээд өнгөрчих. Энэ номон дээр үзэх бичээлтэй байхгүй. Одоо ингээд төрний боловсраар ингээд бичээлтэй байхгүй шүү дээ сүүлийн номон дээр. Манай багшийн өөрийн гаргасан номон дээр үл бэ. Боловсрын айдууд одоо тоор зохио бэ шүү дээ. Төрөнгөрөө бас нэлээд онцлогтой.
1: Тэгвэл энэ ховс хөгжмийн хөгжимдлэг нь одоо ямар шиг байдгүй.
2: Хөгжимдлэг үсэр бол одоо өөр өсөлтөө ондоо хөгжмнөөс бол одоо тоор зохио хамгийн онцлогтой. Тэр үл одоо ондоо та касэт лай хийж болно, очлол айдарж болно. Одоо хөгжмийн онцлогийг бүр байна. Онцлог үсэр бол одоо тоор зохиогоор онцлогтой. Дахиад бөмбөргө зохиогоор онцлогтой. Тэгж хэлж болно. Одоо гар зохоо, чимхүүр зохоо. Одоо чимхүүр зохоо бас нэлээд онцлогтой гэж хэлж болно. Одоо хос зохоогийн чимхүүр зохон. Одоо хүн олон хэдэн хөргөлхгүй болохоос одоо үнэндээ бол бас хөгжим болгонд үнэндээ бэж тэ тэр зохоодууд бол бүр үнэнд одоо чаар зохоо одоо хөгжим болгонд бас төөхөө тэгж хэлж болно. Өөрөөр бол одоо өмнө 16-д 2016-д гэсэн зохоодууд бол одоо чимхүүр зохоо бас онцгой байж болно. Чимхүүр зохоо бол бас бараг хөгжим зор байхгүй гэж бодчихно би бол.
1: Та өөрөө одоо хэзээс эхэлж энэ ховс хөгжимтэй анх танилцж байж юу? Тэгвэл тухайн үед самаг анх ямар хүнээс эхэлж сурсан уу?
2: Би чи хамаг түр өөрөө бүжгийн мөрөгдөлтэй байсан. Тэгээд одоо дахиад санж хөгжим оруулдаг хийсэн. Тэгээд 2005 оноос одоо яг зинхэнэ ховс хөгжимтэй уулзаж учрсан гэж хэлж болно. Тэгээд гоо чингэл багс бол одоо манай өөрийн нутгийн хүн шүү дээ, хөгжсөр нутгийн хүн шүү дээ. Тэгэхээр одоо багш бол одоо манай гусанд чимээ явуулж одоо би яа нас явчихлаа. Одоо өндөр настай болчихлоо. Нутгаасаа нэг сурахч хүмүүжүүлвэр байна гэд. Тэгэхээр тэр үүргийг надад өгчээ. Тэгээс амар хов тавилттай гэж хэлж байна. Тэгээд би 2005 оны 4 сард одоо яг анх одоо багштайгаа очиж жолгосон хотод очив. Тэгээд энэ ховс хөгжмийн яг гоо чингэлт багшийн одоо гараас ингэж өртмийн сурсан.
1: Тэгвэл одоо 2005 онд одоо эхэлж энэ хавс

0: 10 онд би Шилэн гол аймгийн анх дугаар удаа нэ. Одоо тэрийг бол Шилэн гол аймгийн 1 дугаар хугацааны одоо эхлээд хамгийн анхны одоо бичсэн бүс соёлын өвөө одоо эхлээд явахдах үед бол би одоо аймгийн төсөн болсон 2010 онд. Тэгэхээр 2014 онд бол яг орны төсөн бичсэн бүсийн соёлын өвөөнд одоо хавьсан гэдэг юугаар орсон шүү дээ.
1: Бас 10 жил болсон юм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг өвлөө уламжлагч болсны хавьд бол одоо бас эдгээр жилүүдэд та ямар ямар ажлуудыг хийж ирж үү?
0: Одоо миний Аз гэдэг чи одоо Гушуун нутгийнхаа хүүхдүүд нь ингээд уламжлаад хичээлээ орж ийн. Тэгэхэд 2009 онд би багсаа одооноос барсныхан дараа эхлээд одоо яг сайхан ингээд өв ховс хөгжмийн боловсруулалтын ингээд нутгатаа ирээд янгаа архилсан шүү дээ. Тэгэхэд 2009 оны 9 сард бол одоо сургуулийн хөвчөөтэй ингээд сургуульд нэг дур сонирхлын хичээлээр их ингээд эхлэх хичээл орсон. Одоо бол тэр өөрийнхөө хувийнхаа ингээ өрхлөөд ингээд явж гин. Тэгэхээр сургуулийн бас дур сонирхлын хичээлд ингээд багсаар талагдаад хичээл орж гин. Тэгэхээр одоо эрх хэвийн ингээд гаднаас ус настай усуд бас ирнэ хавс ингээд хөгжмийн одоо сурыг гэсэн тийм бодолтой усуд бас ирнэ. Чинэн готын тэгэхэд эрх хэвийн гошууны усуд ингээд бас ирээд ингээд хичээл орч хаа явдгий. Одоо би бас нэг юм бас уламжилчих ингээд бодоос ууж байна. Багсынхаа одоо жаасан мөрөгдлийг ингээд өөрөө тэтгэхийн хэрээр ингээд тэтэй идэн одоо хүн бас эхэлж өгч байна. Одоо байдгаараа ингээд. Тэр үед одоо бас багс бас эрвэм ярддаг штэ тэр үед чи одоо тэмийн овэнд авахгүй юм л байдаг штэ гэд. Тэгэхээр эрвэм ингээд үлдээж хүчэрсэн гудам бас амар харамснаа.

0: Урна багсны сав зорно сурвалж илэх үлэхтэй.
1: За та хэзээ урна багтаас ховс өгдний сурж ижв? Хэдэн жил сурсан уу?
2: А би багсруулын 4 оноос эхлээд багсаасан. Ховс өгдний сурсан. Тэгээд 3 жил сурсан.
1: Дунд сургуультан бол залгаа сурсангүй юу?
2: Тийм, дунд сургуультан бол би баруун сүмдө харьж ирээд битгэн үзсэн. Тэгээд аргагүй хөгжмөний багсаасаа сурхаалаа тасарчсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо их сургуулаа хаа үзэж юу?
2: Их сургуулаа Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуульд үзсэн.
1: Ямар тусгай мэргэжлийн чиглэлээр үзсэн үү?
2: Яг их сургуульд үзсэн тусгай мэргэжил бол үндэснэ дуу хөгжмийн онлоор сурсан. Гөвчл одоо завсарда өдөр болгон сөгжөн боловсрон их сургуулийн мэргэжлийн үндэсний дагуу бас гадна багшаасаа хувь сөгжөн өргөдлөн суралцсан байна.
1: Тэгвэл гадна багшаас сурахтаа бол одоо яг тусгай мэргэжлийн багшаас сурж юу?
2: Тусгай мэргэжлийн багш.
1: Тийм байна. Тэгвэл их сургуулийн 4 жил сурж юу?
2: Тийм, 4 жил суралцсан.
1: Тэгвэл одоо их сургуулийн төгсөөд одоо хаа юу хийж байна уу?
2: Одоо хүмүүс би дунд багсруулын хувьсийн дурсамжтай ангир хэлж байна. Тэгэд дүүнрүүдэн бол хувьс хөгжмөд яаж байна.
1: Одоо танаас хэдий сурж байна уу?
2: Одоо бэнгийн сурагчуд хариотхон сурагч байдгаа.
1: Өөр бас сургуулиудаар ч хичээл орж байна уу?
2: Сургуулиудаар ордох. Одоо сургууль төр гаргад нөгөө таны дур сонирхлын битэлгээ байдаг шүү дээ. Тэгээд төрнийх нь хувьс хөгжмийн битэлгээг очиж ордох.
1: Баг сургууль уу? Дунд сургууль уу?
2: Тийм, баг сургууль, дунд сургууль бүр байна.
1: Бүр байна. Тийм байна. Тэгвэл таны бодхоор хувьс хөгжмийн сурахад олдоо юуг анхаарах хэрэгтэй гэж боддог уу?
2: Миний үзэхээр хувьс хөгжим, мондон хөгжим сурахтай адилхан маш их урт хугацааны өөрийгөө шаардаж хөгжмөн боловсрох юм бол өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болох явдлаг боддог. Тэгэхээр хөгжим сурсны явцад хувьсын үндсэн боловсрал, цоор боловсралыг маш сайн хатгаж, сайрын сайн тавих нь хамгийн илүү хэлтлэх анхаарах хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна.

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэн тусгай болон.
1: Төвдөө та эдгээр жилүүдэд энэ ховс хөгжмөрөө одоо уралдаан тэмцээнд сарвуудаа явсаар байх та.
2: Тийм, одоо голдуу мануусын чи одоо уралдаан тоглолт ингээд тэгээд бидсэн бисийн одоо тийм үүрэгтэй тоглолт хийх үүрэгтэй, дахиад хүн хүмүүжүүлэх тийм үүрэгтэй. Чи тэр нэрийг авчихвал бас тэр үүргэн боёлуулна шүү дээ, тийм шүү. Тэгээд одоо хүүхдийн ингээд сурагчдааны дагуулаа уралдаанд явна. Тэгээд өөр Монголын тэр хүүхдийн үйлчлэгэд оролцоно, тиймэрхүү шигээр явна. Манай багш Бэйжигийн үед бол одоо би тэр үед л эргэн уралдаанд орж исэн. Тэгээд л өгсөн. Бас манай ховсны анхдугаар удааны одоо алтан медалийг хүртсэн миний сурагч одоо урнаа гэж хэлдгийг надад. Тэгээд ингээд сүүлийн гаргасан номон дээр өмс бүр бичээсэн мэтэрдэг бүр үлдээ тэгэхэд ана одоо бүр бичээсэн бүр бэйж та одоо хам Бэйжийн гоцод очиод одоо бүхөө улсын хөвчөдөө одоо үндэсний хөвчмө уралдаан хийсэн ч тэгтэл одоо би ховс хөвчмөрөө ачдагсан багшийнхаа нэр усан хаяг дараад одоо анхдагаруудааны алтан медалийг хүртсэн. Тэгэхээр 8 можорны мөн уралдаанд мөн алтан медал хүртсэн. Тэгээд бүх сайн бас баярлалаа явж ийсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвлө уламжлалын хаажид одоо таны бүйн дээр ирж байна. Та бас одоо энэ сурагчудаан дагуулад саагур уралдаанд орж ямар ямар амжилтуудыг үүдэж явж ижүү.
2: Би ч одоо хамгийн гол нь одоо юунд дэвжсэн? Корей улс дэвжсэн. Сургуудаан дагуулад. Тэрэнд бол одоо хамгийн өндөр төсийн шагналыг хүртчихсэн. Тэр үед бас манай сургуудад бас жоохон байсан. Одоо 4-5 ангийн хүүхд байсан юм ба. Би өөрөө бас жоохон байсан.
1: 12
2: онд явсан. Тэгээд олон улсын хүүхдийн одоо урлагийн чуглаа. Тэгэхээр тэр нь одоо нэр нь одоо урлагийн чуглаа гэж байна шүү дээ. Нэр дээр нь бол одоо яг хүүхдийн бөхөө улсын одоо хэдэн улсын гэдэг Япон, Корей, Дундад, Монгол юм бас байлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн чуглааг уралдаа хийжсэн. Хүүхдүүдөө бүжиг ингээд. Тэгээд манай ховсвол сэ мэдэ өндөр төсөний шагналд хүртэ ирсэн. Тэгэхдээ л одоо манай санаа хөл энтрийн мэдгүй би бол одоо Монгол, Япон тэгэхээр Кураны битлэгээр өстө одоо хамгийн өстө тэрнгөр ингээ бүр ховсын гомроо тайлбарлаж бүр ингээ биччихэд ингээ одоо тэр юуних нь багс нарт нь бүр хүргээ үзүүлчихсэн жоргтой. Тийм аа тийм.
1: Тийм байна. Өөр бас одоо хаагур уралдаан дэвчиж юу.
2: Өөр одоо Бөөлийн гот, Шанхай одоо тэгвэл бүр л одоо хүүхдүүдийн мөн одоо олон улс юм уу бүх орны юм уу тиймэрхүү одоо хүүхдийн хөгжмөд өнөө тийм цуглаанд гар хоосон бол бүтэж ирээгүй бүр өндөр амжилттай сайхан тэгээд хүүхдэн баярлуулаа тэгээд багшаа бүгд өөрөө сайхан зэрэгтэй баярлаа тэгээд амжилт дүүрэн бүтэж ирж тээ.
1: Тэгвэл эдгээр жилүүдэд бараг та хэдийн сайхан хүмүүжлчихэд байна уу?
2: Эдгээр жилүүд одоо миний бас 3-4 жил болчиход байна. 4 жил бас нэг урлагийн сургуульд ховсын мөрөгчлөөр бас орсон. Түрүү бас нэг 5 жилийн өмнө бас нэг урлагийн сургуульд шилгэдэж орсон ховсор. Одоо ховсын одоо тусгай мөрөгчлийн энгүйстэй өрнөлийн сургуульд тэгээд өнгөрөх жил бас орсон. Одоо бас баг сургуулаас бас нэг шилэг санаатай тэгээд боловсрохыг бас сууж байна. Одоо манай Монгол хүмүүс ч бас их урлагийн замаар бас явдаг болсон шүү дээ. Одоо мөрөгчл сунгаад.
1: Тэгвэл танаас одоо энэ ховс сурж байгаа нь голдуу нь одоо бүр сурагчуд тийм ба?
2: Голдуу сурагч. Голдуу одоо баг сургууль болоод дунд сургуулийн сурагчуд.
1: Тэгвэл одоо энэ ховсыг одоо баг сургуулиас эхэлж сурвал сайн уу? Дунд сургуулиас эхлээд сурсан ч бас адилхан юу?
2: Ирангу багаас нь сурсаарсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд жирмэн нь бол одоо ингээд дуртай тэгэд өв байдаггүй. Тэгэл ингээд өөрөө дуртай олонгод нь ирээд ингээд сурсаар бас өвтэй болчихно. Төрөө сурах таасан бас сүрхээ өлттэй тийм хөгдөд бас байна. Бүр л ингээд хуб бүйн юм дээр байна.
1: Аа, чармайлга оролцлого
2: байна. Тийм. Хамгийн гол нь юм сурнаа гэдэг хамгийн гол нь одоо гэрээ авахт ингээд тэмээ алавдах биш ч үү. Хамгийн гол нь өөрөө дуртай. Тэгэл ерсээр л хөгдөд мундах сайн сурна. Би бол өөрөө ингээд гэрээ анхтууд утас ирэжтэй би хүүхдээнд ингээд ховсын гингчэл оруулъя хөгжмөө яаж авдаг юм бэ хөгжим байдаг юм уу гэд. Тэгэхээр би төгөлдгийн хөгжим авах яарлаггүй ирээд нэг 3-4 гингчэл ороод сурч ороод сонсоод үж хөрөөд ир, аваад ир. Тэгэд нэг жирам хүүхд нь үнэн дуртай. Тэгэд 4-5 гэжэл орчихо. За хөгжмөө авья, сурна уу? Би бол асуу тийм чи дуртай юу, сурна уу? Ингээ дөрөнг гэжэл ингээ орсныхан дараа. Сурна бидийг нөө. Тэгээ би гэлдгий хөгжим өгдөг чинь бас үнэтэй шүү дээ. Тим амархан тэгэд доороо хөдөн жуугаар авчдаг биш дээ. Өөж авч юмс гэжвэ шүү дээ. Чи өөрөө дуртай юу, сурна уу? Хөгжим аваад чи гэнэтийн сурхаан байх юм гэсэр болохгүй шүү. Чи сурна ангуул хөгжим авах шүү. Үгүй ч яахгүй шүү гэнэ. За жирам хүүхд нь үнэн сурхэ. Би сурна, би дийлнэ, би авна гэд. Тэгээд гэрээ ахт нь хэлээд ингээ хөгжмийн аруулх юм. Жирам нь бол үнэн одоо хоёр гисэл авахтай жирэм. Ирэхч хүү. Одоо сурах дургүй тэгэд илэрнэ шүү дээ. Түүнээд чи хөгжим сурна ангуул чи хөгжим аваа ангаа шүүд ингээд хүний бас ингээд чи шихаад батимд бол хөрг байхгүй шүү дээ. Гол гэрээ ахт дээр биш, гол хүүхд дээр нь байх юм чи. Тэгээд бүр чигээд гисэл дээр авдгийн хөгт сурахчуудаа нэ.
1: Тэгээд хаашаа одоо өөрийнхөө дуур бах сонирхол тэгээд оролцоо.
2: Хамгийн гол нь сонирхол чухам дуур хитнэ гэсэн. За дуртай үү тий өөрө боловсруулж шүү дээ. Хөгжүүлч нь бас боловсруулж байна.
1: Тийм тийм. Олон дуур бахаас нь шалтгаалх юм.
2: Тийм тийм. Хүмүүс таа дээр хэрэггүй. Гэрээ автууд одоо гэрээ автууд одоо дөнгөж нэг хөвтэй юм сөрчихлээ. Сөрчихлээ. Шинэ гिचээд ороод хаарчтай байгаа. Би тэгээ би ахын яах вэ хамаагүй. Хөгжүүлч дуртай таа чихэн дуухгүй өөрөө ирээд дуртай бол хамаагүй. Гэрээ авах шихад яваа сурахгүй хэрэггүй. Тэгээ одоо гэрээ автууд гिचээчтэй хөвтөмс нэг юм сөрчихлээ гэдэг. Хүний олны дунд бас нэг юм шийдэхэд илүү нэг юм шийдэхэд бас хэрэгцээтэй гэв. Тэр яах вэ гэрээ автууд юм бодлоос таарч.
1: Тэгээ. Зөв шидэг гаднаас хүүхдийн дур байхад бас төшөглөх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээ. Тэгвэл одоо энэ хагас хөгжмийн одоо ингээд нэг сайн хэр өгшин хүртэл сурыг гэхэд бараг хэдэн жил оролдоно.
2: Их хөвс хөгжмийн юу гэвэл бас нэг 3-5 жил сурна. Хаад одоо залгаад бас одоо хүний өөр өөр одоо хөгжмийн мөрөгдлүүдийн хэвчээд энэ хөвс хөгжмдэр зарна шүү дээ. Их нэг хөгжмийн юм заа юу нөө тохон оргилдод төртөл сурсан юм. Би бодоод яг дураг байхгүй. Чадан хэсэндээхэн мөрөгдлийг бүр сорин шүү дээ. Мөрөгдөл гэдэг чинь болсон ондоо шүү дээ. Яранг одоо ана гитар аваад тоглож ирсэн хүн бол ингээд дуу гаргаад дийл шүү дээ. Гитар чинь өөрийн гэсэн бас мөрөгдөл байна. Өөрийн давтсан гэсэн юм байна. Өөрийн онцлог гэсэн байна. За одоо ингээд жирэмнүүд одоо ингээд хан дараатай шүү дээ. Нэгдүгээр утсыг ямар хуруугаар дарна. Одоо доог нь ямар хуруугаар дарна. Чи бүр өөр ингээд тэл дарамттай шүү дээ. Тэгэхээр одоо чи яавд ямар ч хэлсэн юм одоо мөрөгдлийн юм мөрөгдлийн хүнээс сураа гэдэг чинь тохиол нь одоо яг энэ онцлог шүү дээ. Тэг ингээд хамаагүй ингээд хуруу онтроны ингээд өрийн өрөөнгөө сурчихвал чи хурдан ая дараад ирнэ. Өнөө хуруу чи явж өгдөггүй. Бүр тийм байдгийн. Би тэгэхээр бол одоо багшийнхаа нь яг энэ хурууны мөрөгдлийг бол одоо яг онд сурсан гэж тохиолж болно. Багш бол одоо өний энэ талаар намайг их ингээд шаардсан. Хамаагүй ингээд хуруугийн хамаа намаагүй ингээд хэрэгэлж болохгүй. Одоо хөх болгон дээр ямар дарлагтай байдаг. Хөх болгон дээр энэ хуруугийн одоо эдэм хуруу ил утсан дээр дардаг. Өний бол онцгой надад шаарддаг хэлсэн. Тэр одоо жирэмнүүд одоо өө совс юм чи өө гитар юм чи ингээд тоглодгийг ингээд тэр чи иран гон өөр өөр онцлогт өөр өөр мөрөгчлөлтэй шүү дээ. Тийм шүү. Тэр би бол өнийг бол өнгө бодож шүү дээ. Одоо мөрөгжил ямар ч гэсэн юм юм мөрөгжлийн өнөөс нь сураа. Одоо алхам дараа тэ анхнаас нь ингээд сурыг гэсэн бодолтой байвал одоо ганц ховс хөвчм биш шүү дээ. Одоо ята мөрөө үргэсэн хаашил мөрөгжлийн өнөөс алхам дараа тэ анхнаас нь ихэлт ингээд нэг дугаар алхам хоёр дугаар алхам анхнаас нь ихлэхэд ингээд сургал хамгийн сайн ингээд бодож чинь тэр нь хуудаа ингээд сургал хэрэггүй гэж бод. Тэгээд чи хаад нэг өөрө хүнд гэтэл ортхийг гэхэлэн өөрө шиддэггүй шүү дээ. Чи хүнд буруу заадуулдаггүй дээ. Чи худлаагаар ингээд нэг одоо хуруугийн аа цаланд энэ дардгийн тэндэн дардгийн ингээд тэр болохгүй шүү дээ. Тэр хүүхд мөдөөс мөрөгжлөөр ябвал чи яана уу? Тэг хаад мөрөгжлийн багс чамайг авахгүй шүү дээ. Ингээд мөрөгжлийн ингээд багснаар шүү дээ. Ингээд сурсан хүүхдийг шүү дээ. Буруу сурсан хүүхдийг хүн авах их дурггүй. Сураах хүүхдийг авах дуртай. Чи ингээд буруу ингээд хөгжим сураад ингээд дарлаг энтрийн буруу сураад ирсээр тэр багш ингээд аваад ингээд тэр засхаасаа илүү ингээд анх авсан хүүхдээс нь шал ондоон болж штт ингээд багш чедэр нь өөрөө тэр хүүхдэд ингээд буруу урамгүй болчих штт ингээд би анхнаас ингээд буруу сурцсан биз дээ одоо ингээд багш намайг ингээд уурлаад ингээд сураад гэчих юм ингээд тэр урам нь бүр хайрцах штт тэгэхээр ингээд багш нарт ингээд буруу сурсан хүүхдээ ингээд авах дургуу тэгэхээр ингээд хаасл ингээд сураах уу тэр яг зэрлэг тийм хүүхдийн авах дуртай штт манай систем бүр тийм би өөрөө тийм амар амар бүр онцгой сурсан гоё багшийнхаа өрднийг бүгдийг уламжлаад авсан гэж бодож байна. Багшийнхаан өөрийн одоо бичсэн номыг бол одоо эргүүлээд ингээд сурсан. Араас нь гэж сурсан. 3 сард сурсан гэдэг хэл болно. Тэгэхээр багш наадам гэдгийн хүнээ сургачуд өмнөөс нь сурдаг. Чи араас нь сурчлаа гэдэг. Би өөрөө ингээд санс өгч судрал өгч сурч ирсэн шүү дээ.

0: ингээд жоохон одоо хөгжмийн мөрөгдөл байж тээ. Тэгэхээр багс ингээд түрхэн ингээд жаагаад ингээд араас нь бүдүүн аюуд ингээд над жаагаад өгсөн шүү дээ. Тэр дунд нь одоо чамд ирангу тэр хурууныхаа мөрөгдлийг бүр жаагаад төлж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр нэг би багшааны багш аава гэдээ дууддгийн. Аава өөдөө гэдээ дууддгийн. Бүр гэрд нь очиод ингээд 3 сар ингээд суугаа сурсан шүү дээ. Аав өөдөнгөө хажууд ингээд өөд хоол хийж өгнө. Аавасаа мөрөгдлөө сурна. Тэгээд л тэгээд сурсан. Гэрд нь ингээд суугаад тэгээд мөрөгдлийн ингээд сурсан шүү дээ. Тэгээд аав гэдэг юм. Миний өвгөн чинь номныхаа араас сурсан шүү гэдэг. Наадам хийдгийг надад. Миний өвж одоо бас байдлаа наа. 80-д хүрчихэд.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг буруу сурсан хүүхдийг засна гэж бас маш их аж орох юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр нэг мөрөгдлийн багш нар ч авах дургуй тэгээд.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хаашил эхэлж яг зөвөр мөрөгдлийн багшаас яг тэр ёсоор нь ингэж сурах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Ямар ч гэсэн ийм сурвал ер нь анхнаас нь тэгэл мөрөгдлийн юм шиг сурвалсан юм гэдэг.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны хойштын хийх ажлын төсөв төлөвлөгөө бас юу байна уу? Хавс хөгжмийнхэн талаар бас ямар сайхан ажлуудыг хий гэж бодож байна уу?
0: Одоо аниу би өнөө бодоод одоо 10 жил болчихлоо. Одоо нэг бүлэг юмсуудын бас чуглуулахын чуглуулдагтэй. Тэгээд багшийнхаа одоо хөргөлж ийсэн, удирдах ийсэн, бичсэн ном ингээд миний багшийн чинь цохим тим өв хөрөнгө ариун байж таа. Тэгээд тим нэг мозаик шиг үзүүлэх юм ингээд хийгээ бодож байна. Одоо миний одоогийн бодол бол одоо. Одоо улам тэгсэр бас хүн олон улсууд бас танд мэдэн шүү дээ. Ховс хөгжмийн чинь бас ийм ариун юм байдаг уу шүү дээ. Одоо гоо цэнгэл багш бас ийм ариун насаараа мусаны ингээд хөгжүүлээ, шинчлээд ингээд хийгээд бас ийм ариун уу хөрөнгө ингээд үлдээж өгсөн байж тээ гэдэг бас хүмүүс мэдэн шүү дээ. Гүйл одоо ховсын хөгжилт бас тийм одоо их сөрхөө бас хөгжтэйгөө биш тээ тийм шүү. Тэгээд одоо нутаг орондоо бас тийм нэг юм хийгээ бодож юм. Тэгээд гаднаас ирсэн хүн юм уу? Одоо сүлжээ өдр бас ерөн нөтерсэн шүү дээ. Тэгээд ингээд олон хүн үзвэл бас ховсын илүү нэг юм тэн бол илүү нэг хөгжилт нь бас илүү юу гэж бас бодож байна. Одоо ийм хүш шиг бодож байна.
1: За тэгвэл ийм сайхан бодлыг бас өөрөө хийж байгаа юм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвижилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтө. Та бүхнийхэн хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу Рума Цөлийн тайлгийг сонсох нь. Нөвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Юу гэж уртлуулан дуу ал

0: ухаасаар модон үг анжилгаж. Би яаж чамтай адилхаж болох юм бэ? Чи чинь өндөр модод өшсөн хүн. Нөмөртэйл байлгүй яах вэ? Харин би бол дөрвөн мөчөө суунтал гүйж байхгүй бол салих жалах хэрэг гэчгээд жүнш баруунш гялбал хэлсэн. Хой, үжилтэй. Үй дахрын өмнө төрчөд бас хөц. Энэ охин гэж доор дуунаар хэлсээр суундах буудаан сүрлэн хөдлөглөв. Лингвэн харж үжвэл сүрлийн дотор хуучин чамчанд чугласан бөөм юм байлаа. Ая, бодоод байхдаа лингвэн энэ аймагт нэ маймаа хийж байхдаа нэ жинглүүрийн одон дээр гүм хийжээ. Жин лангийн дутуудулж байснаа ёрно. Урдаар гар дээр нь тоссон бололтой. Үгүйгэл ажигчгүй байсаар юунд адгуулсанд гараан жуулгах юм. Өгөхөд зүүл зүүлааш та. Бас эдээлчих. Эдээлвэл эдээллээ штэ. Бас саврын хөрөөдөхөд хүрчих юм гэдэг чинь. Чи хэлэхгүй хачин үгүй юу? Тэгээд одоо сая үр хүүхдийнх нь буян дээр тосч үндэс тасрах болж байгаа. Түүний үгийг сонссон лингвэн өөдөөсөн. За, битгий дураараа донгосоод бай гээлээ. Хаа, хүнөөс бүр ингэж хэлж ин штэ. Олгон барсангүй бол өөр хүнөөс хүүтий болж болоод тэрэл ганцаараа сүүлэн хавчаад удам тасрах нь юу гэж муудаа хэлээ. Хантуу болоод лан лан бүр хүүгүй болохоор модоны хэлснэ нь хүний хэтэрхий дарлаж байх шиг лингванд санагдахлаар чам мууч гэдэг хүүгүй байгаа штий гэж хэлжүрх юм. Модон лойгор чараалын энэсэр чи битхи намын хилээ би юу би зөвхөн ихнэр ахуд ургүйгээс бишээ үнэнтэй нэ эм хүн гэдэг мэг бэргэнтэй н орохоор яарж ян гэдгийг мэдлээ. Жа жа жа. Тэглээгээд би ч бас баруун нуурын ихэнд гээгдмэл хүүхдэг дэхэр явж явах болохоор та хоёрд харшуулхоос хичээгээд өөрийн хийдлэн хийхгүй байж болохгүй гэж дээ. Лингван тэрний ойшоосонгүй явдгаараа яв. Маотан өнөө бүм буутан сүрлэн суундан хавчаад араасан бөхчхөн энэ. Шанхагаан боргон дээр нь гисгэсэн болохоор алхахын тоолмоор шанхаан улан өсгийн пас пас чохол. Ин ори харангууд нүдэн эргэлдэж авсан тэр гайхал уршаа очоод.
1: Хүй! Чамд нэг сайхан үжүүлий.
0: Хүмээ нууцхалын шивнснээ буудаан сүрэл болоод чамчи алдаргалаа. Лингван дав гэж. Модан! Өнкөд! Гэж хашгарл. Ин ор нэгэнд харцсан байжи. Тэр чисг нь орлож, овлох расан болооч, дэми хоёр алхаж дийлсэнгөө зөөлрөн унлаа. Модана намус улсан наадамдаа нь олжорхон хагдган нь инээн. Ин орын чарайн чилвэж, харчин тогтоод, жовхийн даган нулмасан тусал бөгжигнэн бууж ирлээ. Лингуан хэсэгтээ шавар шүүрэн модана дашааг тааруулан чохлоо. Модан шүдэн ар сайлган ярваж санд шиг гот харан гүйсээр нэлээд хол гараад бутсан харж. Хүүй! Лингван! Лингван чин бэргэнэ үнээрч санахнаа гэд тохохуутай инээж байл. Лингван хараал тавьж дахиад бас хэсэгтийн шавар шүүрж өөдөөсн шийдлээ. Модан лингвана үнээр уурлсны хараад нуурын тойрон гүйсээр алга болчихжээ. Ин орын чарай босол чалвайсаар байлаа. Тэр хоёр гараараа хүржээн тулан босох гэсэн боловчээ хэд удаа хүчтэйд бүур болсон. Лингва яах нь олохгүй боллоо. Очоо төшийг ихлээр юмгүй. Төшхгүй байг ихлээр бас ч юмгүй. Аргаан баран гацэгдэж өгсөн. Ин ор амсгаад цаар лингваны ширвэж аваад. Үгүй чи чинь миний шогийг үжиж яах юм уу? Гэхдээ лингва сая шалавхан очиж дохойгоос нь өрөвлөө. Яар чи чинь ирвэл хилэн уучмахэд амсгаж аваад. Чите мэлхийгээс хүртэл айд химэн мэдсэр байж тэрнэр үхсэн хүүхдэ авчруулан гэдэг чинь ээ гэсэн дэ лингва. Нуурын чад хөвөндөр очиж дэгдээх юм гэн. Хин тэрнийг чамайг айлган гэж бодов та. Чи тав тодорхой мэдэж байгаа да? Жориудл миний шившиг үжих гэсэн байлгүй. Ин арын аалгуураар хэвтэн орсны хараад лингван инээсээр тэр юу л байна? Гүнээс дутуу хоёр амьс гэсэн хэдий шт. Юунаас айцын гэсэн. Хой төрөлтэн чи өм болж төрөөд үч. Чаадаг чи хинийхэн? Үй тахрын гинэ. Бас л тэднийх байна шт. Үй тахрын ихнэр үнээр хөөрхий хөөрх. Анхандаа махмара дүүрэн гялэрсэн хүн байлаа шт. Одоо үчгүй хөөрх бүр арс махал үлдэтсэн. Аяа, хаашил үй мөчч өлрөөд байх юм. Бараг сүнс жайлцсан бололтой. Өйти бүүти орхоод. Хөй, чи сүнс дуудаж чадна уу? Чадахгүй. Амархан, амархан. Чи ирээ, ир, ир. Гурван сүнс долоон салтар нь бүйндээ ирээ гэсээр л болчих юм. Өнөр тийм амархан юу? Тэгвэл би уса бүү болчих юм байна шүү. За би дуудлаа. Ирээ, ирээ, ирээ. Гурван сүнс долоон салтар нь бүйндээ нэрээ. Ямар инээч. Чи хинт дуудаж өгч байгаа юм. Рахад юм уу, нохад юм уу? Яалаа гэд нэг нэр байна үү дээ. Лингван чинээч. Хин гэж дуудах юм. Бэргэн гэх юм уу, эсвэл нэрчлэх юм уу? Ярэнгүй нэрчил дуудан штэ. За тэгвэл би өнөр дуудлаа шүү. Ингар, ирээ, ирээ, ингар, ирээ. Гурван сүнс долоон салдар нь буйндаа нэрээ. Чаача ирсэн гэд ингар инэж дахиад дууд гэлээ. Ингар, ирээ, ирээ. Гурван сүнс долоон салдар нь буйндаа нэрээ. Чаача ирцэн, ирцэн. Аяа, муулж гэд ингар айд сандарсан чарайлж. Яга чад чамайд наалдчих юу гээл. Өнөр юу? Хэлэх тусам жигтэй юм болох юм. Өнөр шүү. Жайлсан сүнс минь чамд наалдсанаар баггүй. Миний биед байсан сүнс ч очоод чамд оршичих шиг боллоо. Ханас чам шиг тэгж дууддаг хүн байх юм. Ингар, ингар гэдэг сайхан жүлэн жүлэн дуудсан гэдэг чинь. Сонссон бүхэн гэдэргээ чамаа ямар сайхан сонсуртай юм ярих нь вэ гэж шухуурх хин чин. Миний сүнс чамд наалтгүй гэж байна уу? Лингвана царай нуулаач юу хэлэх нь олохгүй болов. Уулын чамайг дүнсэн толгой байна гэж бодож ирсэн юм. Зөвхөн энэ хэд удаал үнээр хүний амьдтай дуудлаа. Гэт ингэр инээсэр лингваны ширтэн. Гүч чи чухам сүнсийн минь дуудаж ирэх юм уу? Эсвэл сүнсийн минь гохтож ирэх юм уу? Энэ хэм мэдэх юм гэлээ. Лингвана чараа нэн сүрхий уулаач хүүхдийн хэшиг хөөрхөн болчих юм. Нүүр улайдаг гэмээн лингва мэддэг болохоор нэнгч үг хэрхэн. Өнөөдөр ингар данчэ түүний санснаас гадуур болсон санагдав. Ангийн чагта доогуур харж дорой дугардаг тэр алиалаад ирэхээр нь лингвана өндөр тунтын үеийн хотод гэртэй хамт сурлагтан хүүхэнчүүдээс ч доордгүй нэ. Гэсэн чи үг ирэх нь үг ирэх болов чи лингва хаашил ам хэлэнтэй хурч болсон ингард дуртай. Лингвана уруутай дүрий хараад ингар баярлснаа нийлхэн байлаа. Тэр нэн илүү алиан хөдлөнө. Өөр хүнээснээс бүйнд наалдчихвал элэг жирэхгүй амтан бишвэл лав царай нэлчхнээ жүрэг төгшдөг юм. Чарай чинь нэлчхнээд халж ийнү. Жүрэг чинь? Би мэдтсэн. Чи чинь элэг жүрэхгүй амт юм байна шүү хэмээн тохурхлаа. Лингван яахын чаргагүй болчих. Хөлсөн батхран чэжин дотор нь байлдаанаа хингэрэг төрж гинэн. Халсангүй юу? Би мэдлээ мэдлээ. Чи чин үнээр элэг жирэхгүй амт юм байна аа. Тийм ээ гэж ингар галдаж гарлаа. Лингван энийгч биш, ойлгохч биш болж байсан боловч ингарын улам улмаар галлруулан шахах нь бас ч таатай санаг.

гэхээр шийдээд. Халуул яадын, халкуул бас яадын. Сүнсийн гухад уул яах юм, гухад кул бас яах юм. Сүнэстийгэн байхад сүнэстгүй юм шиг харагддаг хүн ч нэ. Сүнэстэн жайлчхалаар харин гэдэргээн сүнэстэй улцсан шиг байна. Тийм үү? Аяа, ингэж хэлэхэр чинь бас хачин юм аа. Чи тэгэд миний сүнэсгүй байхыг хүсэж байна уу? Эсвэл сүнэстэйгэн байхыг хүсэж байна уу? Гэж янгар асуухад ленг байна. Чи өөрөө сүнэстэйгэн байх дуртай юм уу? Эсвэл сүнэсгүй байх дуртай юм уу? Гэж гэдэрг асуулга. Чаа, чи бити ов гаргаад бай. Чи ч гэсэн ов гаргаж л байна шүү дээ. Янгар энийгээд нүдэн симэлгэн лингваны нэлээд ширтэснэ. Тэр өдрийн ахынхаа хэлсний чи санаанд орв уу? Мөн хотоо орсон тэр өдрийн штэ гэл. Үгүй гэж лингва хэлэхэд жүрх нь бас л хүчтэй савчаад эхэлж эхэл. Янгар хурдуу лингванаа харж бодлогоо ширсаар. Лингва чи мартаагүй. Чи ахынхаа хэлснээ лав мартаагүй. Чи намайг жавхоо сайж яана. Тийм ба? Ээж өмбөл төвөрхий хөсч байна гэж ах чинь чамд хэлсэн гэж дээ. Үнэн дээр бич гээд мэдэж байна. Ах чинь хөөрхөө. Төвч өвчнөти болоод хөөрхий байгаа биш. Өвчин юу л байнтэй? Үнэрш. Үнэр. Үнэр юу л байнт? Хинэн өвчин дахал гай барчдад баригдаггүй юм. Өвчин тэвэл өмнөлөл болчин штт. Гэтэл ах чинэ нүрээ хайрлаад л хүнд мэдэгдчихээс нь өвхөн айх юм. Тэгээд л бусдын нүдэн далд гарсаар л айлж хайлаад халтас гэвэл өвхөн хатна гэдэл байна. Чаадах чинэ өвчинтэй жавж яваа бишээ. Тэгвэл чухам юундаа жавж яах юм бэ? Энэ төрөнд нүрээ гээхээс айчих. Эр бүстийн хүн тэр өвчний олцоор л хүний өмнө хүн биш болчин гэн. Тахвал тахвал бас уу үндэс тасархаас айж яана гэд толгоогоо анжилглаа. Лингвана чараа дахаад л гал агуулсан шиг болон нэлчихин чи. Гэнт нуурын хөвөнөөс моотана. Хүй, бэргэн бэргэн бэлэн сайн, бэлэн бодаа халуун сайн гэж хашгирах дуулдав. Лингвэн сочис гэснээн доороон тохтун болж. Моотаны хомгоод. Хей, чи наашаа ирэ, ирэ, ирэ. Чи ямар сайн ядал хийснээ үжгүй. Хүн бүр айгаа жогсод ийлхгүй болцсон байна штэ. Ийм тийм болцвол чамтай хуулаар хэлэлцэхгүй бол юу? Гэж амгатлаа. Модана сандарснаа нь илхэн мөртлөө. Ээ? Яач вэ? Яасын? Би ямар тэрний жодож хараасан чгүй. Зүгээр л үжээгүй юм үжүүлсэн тэдэн штт. Ямар хуулийн жүрчсэн хэмээ хатуурхаж гарлаа. Ямар хуулийн жүрччих үг нэ? Чаган тулуул чухам хуул хатуу юу ам чин хатуу юу гэснээ нь үжих байлгүй чи. Лингвэнэ айлгаж яхих юм идсэн модан хахтхан нь инээсээр. Йоош. Таван тараган идэж өснөөс бишээ танаар айлгуулж байж өссөн ч биш дээ би. Жаалда жаалд жаалд жаалд. Чи жаалдвал юу? Би харин чамайг бэргэн тагаан ингэж тэгж байгаад над үжигдсэн болохоор хариуж өгж байна гэж. Гуцуулаа жаалдан шүү. Чи жаалдгүй. Очоо жаалд гэл. Янгар урам алдарсан шиг толгоогоон сэгсрээд моданы ширвэснээн нөгөөтх нь аргалаад явуулчих гэсэн шиг лингваны харж авал. Болж явуулж хурдан явчих. Үй тахир хөлсөн мөнгө чинь өгнө гэд хүлээж ийн шүү гэж лингван хэлэхлээр модан нүд хүмүсхэн хөдлөгсөр. Ча ча ча ча ча. Танаусын сайн явдал цаад хийх юм болио. Танаус тэгэд юугаан хийдэг бол хийчихээ л дээ. Санаамар бай, би хүнд хэлэхгүй. Лингва чи

чадалтай бол юу? Бас нэг жижиг лингвэ гаргаад аваад ирэхгүй гэсгээд гохон гохон гэсээр явж одлоо. Шахан улам мөнд өсгийг нь айжимтай чохол. Хашилт хий аргатай гэж лингвэний шивнэхэд ян ой. Санасуу чадагч нь чамай мадлаж байна штэ гэл. Үл мэдгийн хооронд өөрөө ян артай эвэн ололцсон мэт лингванд гинэт санагдчих. Модон ирээд эвэн алдуулсан нь үнэн боловч тэрхэн зүр хоёул адилхан бүр чаатхан төргөхн жалраас ихмэх нэгэн хүсэл татсан байлаа. Модон явангууд лингван бэрэгн тэгэн эвэн ололцож байгаа мэдрэхэд сэтгэл санаа нь аяаран биш болжээ. Тэр чамайг санаа амар бай гэж байна штэ. Янгар ин шүнснээр нүдэн гэлэлчин лингвани ширтлээ. Ямар санаагаа намлах юм гэж лингван санаандгүй хэлчихэд барин дорон ингэж хэлсэн маань данч өвгүй юм болж нөгөөдхийнх нь урмын хугалцдаг болов уу гэж харамсчээ. Гэтэл янгар юм болгосон янжгүй уул хэвээрээ наам дуунаар өөрөөсөө асуулт гэж хэлээ. Дуун уулингүй жүүлиймгэн энэ хэр нэнч ирэх уяхан болж ер нь энэс чаш яаж жүүлэн дугарх вэ гэмээр байл. Ин орын ярсан нь усан уур болон ховолж жүрхэнд нь шимэд нэвчэгч шиг мөн бас ус болон долиг олсоор чэйжийн бэлхаан дүүргэх шиг лингвэн санагдчих. Чи хуар дуусан уу? Би чамд дуулж өгье гэж янгар жүүлийн шивнснээ нь лингвана хариу хэлхий хүлээлгүйгээр дуулж гарлаа. Хатаны хатуу байна, усан шингэхгүй байна, хайрлаж исэн нэгийг чийсэн нэ жоулан байна. Отоны олон байна, үүд минь нээлттэй байна, үүд шингэн гүүнд би чинь ганцаар байна. Хэллэг өвдөж байна, жүрэх жоуж байна.

Лингванад толгойд аварга том сөрхрөөл сөрхрөн дугарх шиг толгойн төйндрийн чихэн дүмнэж аман утаа уугмаар хатаж ундаасч санагдав. Марчи сэрчгэн дугараад эхэлчихлээ. Төм мянган дарчаагийн жиргэн шиг тэр дүү тэнгэр дүүргэн бүчиж ирлээ. Ой мэтрэл хөшин чартсан шиг ингэр юу нэг эхэлж байна гэх чи илхэн сонссон агаад чухам юу хэллээ гэх чи зүрхэлж эс үнэмсхийя. Тэр юу хэлв? Үнэр хэлч үү? Хамаа лингуан бодом. Чи бас сонссон уу? Гэж ингэр асуугаад намуухан инээснээн жалгаад дууллаа. Өдөр өнгөрж байна, сүн нь ирж ил байна. Одоо жаргаагүй, улгуудгүй өтөлчих юм байна. Арван тахаа байна, атга бордоо байна. Амжичи иргүй, үл алиндэнч хүрхгүй юм байна. Өрөө минь багаа байна, өөр минь халуухан байна. Өрөө дамжаад чилаа минь ороод ирчгүй юу. Чэтно гэж намуухан асуугаад ингэр лингуаны жимэлсэн харчаар гүлийж авлаа. Лингуан тэр харчны ухааныг оллоо. Чамай бас ирэх үн гэхүүд. Ийм учир дээр эм бүсгүй хүн урдаар ам нээсэн батал адахтаан жөвшөөрхийн тэдийч урагшгүй хүн юу гэж тэр харч ярьж байна. Хачин сүрхий умдаасан сэрэгдэл лингуаны дахаад л нэрмэж жүрхнийхэн чохлогын түргэсхий дагалдан улам хэчүүдлээ. Хариу өчийх минь жүрхэлж жүрхлээд хэдэн тай ангалдсан боловч юу ч хийж гарсангүй дээн тэр бүйндээ хорсчээ. Ингарын нүдэнд өрөвсөн агсан галын дүл гэрлэн харил. Төдөхөн жовхон бууж нүүр дээр нь ичин гүрлийн манан бүрлжив. Харин энэх ховролтын лингуан алдалгүйгээр хайлан ажиж. Тэрний

нэр гомдаачглаа шүү. Аа, тингэр минь авралдаан багтай хаач та. Яранку гэж лингван мохрын хоёр үгэн хэллээ. Өд болсон болохоор хоёул гэрээн шиглэх. Салхины анирчгүй өвхөм халуунаагаар өтгөрөн жунгаралдаар холохон таран газарт нэг гялган юм гялгалжхан ян орд жүүдэлж яхс шиг санагдуул. Өнөр жүүдэлж яхс юм. Энгийн чагт бодхоосон хүртэл ичмээр тэдгэр бадаг шатуудыг яахаран тэгж ялгамхан дуулаад гаргацсан. Жаханч татгаалж тэвдсэнгүй бөгөөд арга барж хэрвээдсэн чгүй чаанаас нэг юмд гөтлөгдсөн гэмээр шүү гэж тэр дотроо бодов. Толгой нь баг төнөрх шиг. Гэвч энэ үл өвчнээс болсон төнөрл биш. Харин жаргалд ороогдсон маань шуурл байлээ. Харин сүрхийн нэлчгэн нь шүрүүнгүйгээд ирсэн юм шиг жүрхэн төвшин чохлоо. Үнээр гүйсэн шүт. Ингэр айлын нэртэй гүйсэн гэж тосхны ихнээ хараалцдгийг санал. Энгийн чаг сонсхоос өвтөх хүрдэг энэ өнөөдөр түнд хардал дүүрэн жаргалын дуудлага бол санагдчихэ. Үнэн санаанаас нь хэлвэл тэр олиггүй болохыг үнээр хүсд. Хаан төч сайн сайн. Сайн нь хитрээд бүр шавар бурхан өөргөө болж мууг нь хилээтхий гэхэд олдгүй мөртөө нөгөө талаарч бас жаахан ч дур хүсэлгүй гэдгийг яа гэх. Хүнээ нүдэн өмнө ер нөхөртэйг нь элдвэлж явдаг бүсхийчүүдийн ян ор их бишэрт. Бүсхийчүүд олиггүй эмэгтэйг жигшдэг боловч тохиол олддог юм бол хэний ч гэсэн нэг удаа олиггүй болох дуртай л дээ. Үнээр тэр өөр хүн яаж хэлхий эс хайхран нэг удаа олиггүй болохыг хүсч. Хэдийгээр энэ удаа нэ олиггүй гэдлэн түүний дотоо сэтгэлдээ дүрслэн бодсонтай аргагүй жүрж байгаа боловч. Түүнд нэгэнт жаргал чинхэл, айдас төгшүүр, ичил сэрвэдэл, шинэрхэл, сониучрахл холилдсан бодлоо сэтгэлгээний төрүүлсэн байна. Энэ нь чухам дурлал хар мөн эсхийг тэр мэдгүй. Бодол сэтгэлээс нь алс ангид тоос толтогд дарагдан ахсан дурлал хайр хэмэх хоёр үгнээ тоосын ч жүлгэж амжаагүйгээр ур хурмын жаяг гурам түүний хайр гамгүй хүлэж авсан юм. Тэр хантуугийн эхнэр болоод хүнээ нэг насанд алгаас зүйл болохоо дурлал хайрын ятчи алгаас нь өнгөрсөн байна. Би яагаад тэгээ дуулцсан гэж бодсон юм аа. Нилчгэнсэр байгаа хацраа нь битүүснэн лингвэнэ араас харлаа. Лингвэнэ алхах нь тун гойдхаа. Өнөр бичигтэй хүний шинжтэй. Ингэрийн хувд нар алга болч, сэвэлжих салих алга болч, сугаар жирүүлжих усч алга болоод, тэнгэр газрын жайчинд жүвхэн өөрийг нь жаргалаар маншуруулах лингвэнэ чааш одох бараал болдгийг. Лингвэнэ алхаж гисэхээс эхлээд бүй галвар чаашлуул тэрхэ шавар шоронд халтардсан чагаан жоо пишаа хань хүртэл түүний нүдэнд тийм л жогчонгүй өвгөлшгүй сайхан харагдаж өөрийг нь хайлган жамхруулан дурлын үгсээ шивнэн шивнэх мэт тац. Хэрэв тэр биш энэ байсан бол ямар сайхан химээх бодол ян орд гинт төрөв. Тэрний түүний бодохтой жирийг сэтгэлд нь бараан сүдэр халисгсан боловч тэр зориглож чааш бодохгүй байхыг хичээж. Өөрийн кэнэл сайхан таатай сэтгэлгээний өвдөх дур түүнд даанч байсангүй. Тосхон ойртож ажилласан бууга хүн олоод жамаар хүл үе маань нэмэгдэж ирлээ. Хүнөөс дөргөлдөж тоос турдаг дэгдэн бэлчээрээсэн буцах элчиг луасан морь мал гол үүдийн бүтэнүү бүтүү байдлыг өчүүхэн ч болог сэвэргэн сэрэгжүүл.
Нэг луасан тороо санаа дураараа болгийн тоглосоор байсгтэл тосхон дортол бижигнэж дахиж бас тэгтлэн буучингүйсээр хол ард нь хоцроод гашгна нь ойглох их элжигнийхэн хазууд хөрчи энгүүр тэргүүр нь эрхэлэн эргэж. Энэ хүжигдэл нь ин орын сэтгэлийг хөдлөгдөг болохоор тэрээ луас харж байгаа маяг гарын жариуд алх маань удаашруулж лингванаас нэлээд жайтай хоцорсон бөгөөд болохын дотор чаадхан харахгүй байхыг хичээсэн болооч сэтгэлдээ харж түүний жүгөөс нөөлгөл нь ирэх жаргалын амсгалыг жүрхээр мэдэрсээр байлаа. Лингван жан дээр гараад байгуутай таарж нийлж явлаа. Их чамд мөрөөж орохын тэр их нагшинд тэр ин орыг эргэж харахад ин орч жав алдалгүйгээр тэрэл алтан хорми амжин мэдэрсэн байл. Унэр хатим. Ин ор чаадхан харий гэж уулын бодоогүй шүү дээ. Урсгал мөрөн шиг тэлэсрэн ирсэн баяр жиргалын мэдэрсэн ин ор. Тэр намай санж байна шүү гэж бодсон нь. Би бас чамай хэдийчнэн санж байна гэх чи чи мэднэ үү? Гэд сэтгэлдээ шивнээд өөрийн мэдлгүй лингваны харж авчээ. Лингвана байгуутай үг жог болцсон явж байна. Арай бүдүүлэх хөдхий харагдах байгуугийн дэргэд лингван нэнч сортуутай гэгэмсэг нь аргагүй. Энэ нь бичиг үдсэн хүндэл байдаг аяндаа чөлөөтэй ясанд нь шингэсэн аяар илрэн гарсан сортуу байж маяглаж тансгалсан биш юм. Хазуудын яваа байгу гэхээр жирийн хазууд гахаа ваачаа тавьдсан шиг хөдөг бүдүүлэг байхгүй юу? Ингэж жирлэн бодоод ин ор инээд хүрчээ. Төвч барин дорон бас энэ хоёулын ингэж нэг доор тавина адилт хаах нь лингванаа жаахан гутааж байх шиг санагдчихэ. Нэрчтэй. Байгу юу юм бэ? Гахаа. Тэрний ямар лингван тааж эргэжүүлж болно идэ? Салхины аяар бүр төрхөн дамжигдан ирэх лингвана яраа хөөрэй ол сонсох маань ин орж үрэхэн даран чагнан. Хаяа халт мулт сонсдох ганц хоёр үг нь боловч түүний сэтгэлийн нуурту чулуу шидсэн шиг маншүрм сайхан жаргалын яраа татгуулхаач. Ямар хац юм та? Дурлал хайр гэдэг нь энэ сан болов уу гэж бодоод бодолдон болон сэмхэн зуумалжгад царай нь үл мэдэг нэлчгэн лээ. Хөө янгар чи чи юу бодчихсан бэ? Хүүш. Үчгүй чарай чи ямар сөрхий улайдсан? Янгар сочирдан харуул бэйжүүгийн бэр функшн байла. Чи ус газар тэгшлэхээр явсан юм уу? Гэж янгар асуусан да функшн. А? Гэснэн чарайгийн нэм байла айцаар. Хөөй. Яачва? Өвдцэн мөн үү? Халуурч гэнүү чи? Хэмээн асуул. Ин ор аян дагуулан толгой өвдөгч юм болж чамархаагаан дарал хэллээ. Хей, сайн амрах хэрэгтэй шүү. Ханаад хөрвөл өм идээд дими хэрэггүй. Ус ариун ууж илүү амрах хэрэгтэй гэж бэйжүү ном дээрээс үздсэн. Би ханаас тийм танхил байхавтай. Ямар тань болголсон гулараар барьсан таягч биш л дээ. Үй, юу гэсэн үг юм бэ? Би чамд хэлхэн хэлсэн шүү а. Сонсдог байдгаан өөрөө мэд гэж функшн хэлнэ. Янгар дотроо нь инээд хөрөн. Өвчлээ гин шүү. Өнөр өвчлцэн. Гэхдээ санах өвчнөд нэрвэгдсэн гэх чи чи мэднэ үү дээ? Санах өвчин шүү дээ. Халж байна уу гинэ? Ярэнгө халан штт. Халкуугаар ийм өвчин олчд юм хэмээн бодож байлаа. Ингэр байгу харснаа буцаад функшны харж. Тэдний дунд бас ямар нэгэн сэвти юм илэхэн харагддаг болов уу гэж ажиглав. Тосхны хүнөөс дандаа бэрэн бэрэн бэлэн сайн бэлэн бодаа халуун сайн гэж хин. Эхэндээ тэр энэ өөртөө нь холбоогүй гэж боддог байсан болов уу. Эгээс саяхан Янгард айл узуурын юм шиг санагдаж байна. Дараа тэрл саяхнаас эхлээд өөрийнх нь яндантай хэргийн хамгийн өвлөг тайлбар болцсон шиг айдтай сайхан сонсдгоолж. Янгарын бодолд байгу болон функшн гэсэн айгүй дүүл
Ширн латте гэвэл дээр байхаа. Яг л өөртөө адилхан үлгэртэй байх. Дүүчи лингван тед хоёулын хайрцгал бол ертөнцид ирэхэ жийлшгүй чивэр ариун. Хин тийч адилтгаж болохгүй. Орчлон энэ улаан тоосноос хидийдсэн хайрцгал юм уу? Харин функшн тетэнд үлгэртийгэр бодоход жигшүүртэй. Ин ор нүүл хилэнчтэй гих үгий бодож олсон болов чи доорон бодлоосоо арчиж хаялаа. Муухай үлгэрл байгаа гэж хэж бодогдсон. Ингэхдээ нь өөрийнхөө бодол сэтгэлийн хэдийчнээ хуудан байгааг ойлгож, энийг алдсан нь функшнд хачин ойлгогдохгүй санагдчих. Таних мөн та хоёулах наа юу? Хэмээн байгуу өгөөд нөдөөрөө дохно функшнаас асуулаа. Парга бүдүүлэг функшн хаанаас ин орын чаадаг санааг төсөөлхүүлээ. Аяара. Хээ, ихэнх будаа хийхээр явна гэлий. Харилт нөгөө өлөгчөн бас ардгав шүү. Гэд ирүүгээр хойшоо тогч. Эргэд харахлаар саяхан сувгийн усаар нүрээн гаасан юу нойтон чарайлцсан иржв. Тэр ин орын өөдөөс далуулхад ин ор хариуд нь инээмсэглээ. Үнээр ч нэг шомны намтан гэж функшн уруулан ирвэсэн. Өдөртөө хэдэж удаа гаахыг мэдгүй. Төрхийнгүй гахаа багшийн дүртэй юм чинэ. Яаж гаалаа гэж саран дахин болж чадах биш л дээ. Шороодор унаж шороодор өсөд өдлөн үзүр бас л шороон дотор орох юм чинэ. Шороо наалтгүй байж чадна уу? Чивэрхэн болоо гэж бодсон бол хотын жалууд морднова. Гэхдээ түүнд тийм тавилан алга хойнд гэл. Эй, охид бүр адилхан штэ гэж ин ор хэлэхэд функшн. Юу надлах юм? Би охин байхдаа ингэ тэгж баартаглаж гоёлж гангалж байгаагүй л дээ. Хинэн ичи ихээсэн төрсөнгүй. Угаагаад хэдийн сайхан чивэр болчихоор бодоход үл хоолны орондоо угаалгын нундаг идээ суултай биш юм. Ин ор энийгэд юм ярьсан. Гэвч угаах нь ямар муутай гэж чит. Чивэрхэн явахыг хүсдэг бол хүсгэл дээ. Хин чамтай адилхан өдөрж инхэр таг утсан явах. Чиний тэр орондон ичин бас гэр гинүү дээ. Яг л гахаа новш байналээ. Өнөр танар гэх чи арахгүй байтхаа. Адаг тань хөл тавих газар ч алга юм шүү. Ярангу хүр охин дүүчин хэдий чивэрхэн болох тусам чи тэдий бужир харагдах юм чин аргачгүйд гихчлэн бодож явж. Ард хөлийн чимээ тодхон тожигнан тулж ирлээ. Юурийн гүйчи жирийг мэдсэн функшн уруулаа мошилжуулан дугаа болчлоо. Тэгэхэд нь юур. Юур? Удаан ши явж болохгүй юм уу? Будаагч нь ямар үүрхэн очоод идчихээс айж ийх юм уу? Яаж ийх юм? Гэсэнд юур инээсэр хүлээж огслоо. Функшн хамраараан жанаснаа сүрчгэнтэл явж оотлоо. Юур гүйчин ирэж юурийн мөрөөр дотнуурхан тэврэж хацар дээр үнсэд. Ая би чимээ үнээр бишрээд байна шүү. Наранд яаж шарагдлаа гэд харалгүй чинэ. Ээ би юм болов уу? Чилэг. Энэ янзаар амьдраад ямар хав байна. Өдөртөө наранд шарагдаж газар малтаад. Болж байгаа биш юм уу? Амьд хүн юм чинь ийм штэ. Чи тэгэд өөр яаж амьдрахснаа тий. Юурин айлг хайлг алдахыг хараад ин ор гайх шиг болчих. Тийм ээ, энийхэн хором юн орд амьдрал үнээр сайхан. Тэнгэр нь тэнгэр, газар нь ханагар, нар нь налгар. Салхин ээвэрэг санагдаж байгаа юм. Элэнгой энэ өдөр сэтгэл санаа нь хайраар чалган байгаа түүнд өнгөт ертөнцийн аль бүхэн өөдөөсөн баяртай мөшөөж явах шиг байлаа. Хүрэн данч мартамтхай байдаг нь эмэгтэй хүний жан байж, нүдэн өмнөх өчүүхэн жаргалан болооч урд урд хийн аль байсан гоныг жоолн энэ мартуулж архад хэм чин. Асруу хүчтэй жаргалын ойлд хамагдаад байгаа ин арийн ховд өнгөрсөнд мөн ингэж сүүр салдаж байснаа аяндаа мартгүй ч гэд яах. Юу нь болж их юм бэ? Ин ар ээж таач бичиг үтсэн бижилдэ. Та тэгэд бас хаар дүүгийн дагин шүү дээ. Үнээр ингэж үхсэн амьтны хооронд байгаад байх дуртай гэж үү? Тараачин болон гэж үйл дээ, үйл. Янгаар түүний үгийг сонсч инээсэр. Чи дээ, яаж амьдрах санаатай юм бэ тэгээд? Хичнээн ариун хүмүүс ингэж л амьдарч байгаа биш үү? Аргагүй шүү, яа.

чи чи ингээд амьдрал болчихсон хэрэгтэй. Хэсэг үес бодоход үнэн дэ нэ. Тараачин болох нь шийхч үгээрээ. Одо тоолцон, сар харцаа, тийм биш юу? Би л тэгж бодохгүй дэ. Хин тантай адлий. Та хэдий сайхан бэ? Хаанаасан харсан ч хотын хүн шиг. Ий хотод төрсөн юм болоо хизээний алдарт дуусан болцсон байх уу? Наад хэрүү танайх шиг тийм сайхан хоолойтой байсан бол юу? Айл уужур гадарш явчих байсан. Яа, та юунд тэгж солио урах хийдсэн бэ? Арахгүй шүү яа. Аавд солигээд байх юм чинь. Дахиад хэлвэл ахын нас чи баггүй болцсон. Эхнэр авч өгөхгүйгээр харж ягаад гооногийн гожин толгой явуулж болохгүй штэ, тиймгүй. Аяа, тэгтэн чи болохгүй гэд уйлж унжиж их л ам татсангүй юу? Болохгүй гэд яам та. Аа ууж чи аргагүй дэн шүү. Үнэн дэн тэд дотроо нэн илүү жавсан байх уу? Ээж дандаа намайг гүй хичглээгээд уулзсаар л нус нулмасаан чирээд гидргээр надаар аргадуулдаг юм. Хаяа жирамдан бодуула. Хүн лийн болохоор өөр бус тийч боддог байхдаа таарна шта, тийм бичи. Хаяа харамсалтай юм аа. Ин ээж та бодоод үжгүй юу? Нэг насаа хэдий хайраа би. Яа, үнэн дэн утгүй өнгөрч нэ. Нэг нас гэдэг нүд өрмөхийн зуурханд л өнгөрч хийн. Ин ар нүдэн сэмэлг нь үл мэдэг санаалт. Данч бодко байхыг хичээдэг хүндүр ихтэй жийл нь хөндөгдөн сэтгэл нь эмжиглэж уйдхрын нэнгүн мананд бүрхүүлдэг шиг боллоо. Гэвч тэр лингвины бодонгууд доороон сэтгэлэн чилмэж үнээр чухам хордон шүү. Нүд өрмөхийн зуурханд өнгөрч хийн. Би ч бол тэгж чадгүй нэ. Үнээр өхөөж тэгж чадгүй. Ээж намайг бас баягуугийн солионд өхийн гэнэ. Би өхөөж зөвшөөрөхгүй гэж ян арай хэлэхэд. Баягууг нэ? Ах чинь юу? Тэр бас баг байсаар биш юм уу? Дахиад хэлвэл түүнээ сэргэлэн янзаар эхнэр олдохгүй гэж байна уу те? Юу нь танд явуутсан? Гэтэл жоос хаа байна да? Их бэрэгний буулгаад бүтэн тал өөр тавьцсан. Хоёр дахь бэрэгэн дээр бас л өөр тавьчлаа. Дахиул байку бас сайн ий сурахгүй. Сонссон бүгд толгой сэгсрээд л байна. Айл нэг айл нь үнээр хүүхэнээ өхөр бодооч яан да? Жээлийгээ жээлэх газаргүй шүү. Энгийн айлууд гэхлээр өөртөө ч үүртэд яа гэж байх юм чин хаа байсан хүнд жийлүүлэх юм байх вэ дөө? Шонфуд ч бол жоос байх уу? Гэхдээ энийхээс биш зээлж өгөхгүй шүү. Насан багын улаарх охины амнаас гарамгүй эдгэр үгсийг сонсоод ян арын сэтгэл нь хүндэрж хөнгөхөн сүрс алдаад. Хинээх нь тийм биш юм дээ гэлээ. Үнээр дээ гэд яа. Хоёр дахь ах төлөвлөгөнөөс гадуур төрсөн торгуулаанч тушаа дийлэхгүй байна. Тэгчхэд бас гэр сална гэд хэл ам татах юм. Аа бол салуул салаасал салхан дээр яаж торогдохоор өөртөө мэдэг гэж сууж байна. Аа эдгэрийн ярихан бай бай хар уршиг. Харин танаас нэг асууя гэснээ нь уршаан дөхөж лингвины жаагад. Хөөе. Чаадах бичгийн мангуу чи өнөр сургуул суухан байц юм уу гэж асуул. Гэж янгар харуулахын хандагуу. You are чухам яагаад ийм юм асууч вэ хэмээн ихэд гайхширан ширтлээ. Эй, одоо нэг сөрлөггүй. Илүү хэдэн жил бичигш хавч үг чинь нэг л сөрхийн юм болцсон шиг сөрлж байдаг штт. Би чинь түүний тэнгэрд гарчих вэ гэж бодсон. Харин унаад ирчдэг байж. Хөөёр, чи ягаад ингэж хэлдэг юм? Хүнээр дог барьж болдоггүй юм шүү гэж ян арч имэлв. Түүний өгөндө ёр ирвэсэр. Хүнээрд дог барьж болохгүй гэдгийг би мэднэ. Гэсэн ч түүнээр бол заавал доог барина. Сүүрхи дээгүр хартсан юм байдаг штт. Ингэх нэг өдөр ус байдаг байжаа. Одоо нэг сүрлэхийн үжидэ гэлээ. Жаа жаа, чамтай хэлэлцэхгүй лээ. Чааш хэмээ ян ар хямсхнав. Ийш гэснээ юу аринэс.

Эх чин тэр минь ганцаар байна. Асар нь өндөр байна, агаард тулжил байна. Алла юу жирэхнээ минь аргамжан чил байна. Лингуана гэртэн оронгоона хатанхэ чавганч гэгч өнөөх шувууна жилийчгчээ гэсний мэдлээ. Ноосон ханжин ирмэгдээр сармагчин шиг очоо суугаад чарай тавьтсан нээгэл хөөрөөр тамхиан савсуулж байлаа. Утаана манас гэхвөр бохо бүндэсгэн хүср унасаар. Тэрэл байдлын харангууд өнөөдөр ч өөдтийн ядал болохоос өнгөрчээ гэж лингуан баралдлаа. Аавын ханжаны тэр мэдэж байна. Дүртгэсээр л ноцхон тэр. Одоо харчхаагаар алдсан болохоор аль байсан уур уцараан болтуур нь гүвж агсан тавихд ойрхон болчих шүү. Гэхдэн мөнгөс ус сайн муу гэж мэдэхгүйгээр лингуаны ороод ирэнгүүд шүлсэн өсөргөн буурж гарлаа. Хөөй, чи хэлэхгүй л дээ. Чуухан үүр хөрөхөр байна уугүй юу? Туулаа буцаад мод руу гүйн гэж хэм мэдв а? Хэм мэдв. Ихийн олонномор юм. Тэгтэл харчхайж хойно алсан нэхэж очоод модод харчхан ах шиг болоод л бараасургүй болчихлоо ш. Аа, ихийн олонномор юм. Лингуана жүрхэн барьсаар аав анхаарвал аав нь тамхиан сорхын тоолонгоор мөнгөг мууха мууха харам хамарн сэртилж байлаа. Аавынх нь ааш нэрлэх гэх чи лингва мэдчи. Тэгтэл өнөр мөнгөг эцсийн нэг ихийн олонномор юм аа хэлтэлнэ. Лоошна дуу тас гэж. Муу элчгийн шээс чи. Амаа хичээгүй юу яриад байх юм аа? Хэнийх нь ихи олонгномор байна чи? Туулаа нэх юу харчхын кив хэмээн ахсарлаа. Мөнгө хийж ал гэж аваа дуугаа болчихв. Чараан живхэрсэн тэр гөлгөн сөөр. Лоошн лингван ин орнарыг ээлжилүүлэн харж харснаа. Ямар тань би өөрөө гүйж очоод тавьчихв. Та намайг тавь гэхлээр л би сая тавьсан штт. Муу яри намайтан битгийл модонд шуруучих гэж би эхнийгүй бодож байсан. Хажууд нь мод шугуй байгааг мэджил байгаа хонд. Туулаач гисэн ухаанд нь ухан шээсэн амьтан биш юм чинь модонд шурахгүй тэгээд харчгаар баригдахаар хэвтээд өгчнөө ямар хэмээн ярьсаар байтал шүлсэн бас л үсчээд эхэлчихв. Лоошнай чарай үүлшин баригаад аян галхад ойрхон болсныг огтхонч анжаарсангүй байжи. Лоошн чам мойлжин шээси би юрин яай да юу болгоны урдаас нь мэдэж байсан л гэх юм мэдэж байсан л гэх юм. Тэгэд чи чаадхийн ха модон шургачин гэх чи мэдэж ягаад юунд нь тавьцсан харчгаагаан тавиад яах гэсэн чи тавьсан юм чинь өөрөө нэрхэр явнава. Яв, яв да чи. Өөрж олж авчиркуул, эчиг чин чамай зүгээр тавинуугүй юу харж бай. Хэ мэн омоглож гарлаа. Хүүн мөнсөж гожос гэлээ. Үгүй зүгээр тавихгүйгээд намайг бариад идэчихнү. Тэр муу харчгаа ямар таа миний хүү болчоод би түүний зүүн шингэвэл тэр бараншаа явж чадхгүй болчихно. Би түүний тутаагээ тутаалгацсан ч биш. Та юу болоод намайг хараах юм? Амнесэр л элжгийн шээс гэдэ. Би харин ээжээс очиход асуумаар байна. Би жухам аль элжгийнхэн шээс болцсон юм? Чи бас хариу хэлнэ гинэ. Элжгийн хотоо жогсон юм. Лоошин гансаан шидэмэгч ханжнаас гос өсрөн буугаад өрөөсөн шахагаан тайлж далайсаар мөнцөр ухас гэлээ. Лингуан сандар нааван хашиж авахуд янгар мөнцөг датаж түр гарч вэ гэсэн дохио өгчээ. Гарахгүй л яадгийн намайг бариад идэчихнү гэснэ нүүр нь чинэрэн хөрөнгөсөн мөнгөз нэг нь үжилчин нэхийг нь уралчхаас үл бутчих шиг зүтгэлсээр таал намайг тавь тавь гэж бархирсангүй л би тавьчихнү. Юу яаял танайл ёстой. Тэгэд яах гин та хүн идэчихнү ямар чадал тавал намайг бөхлөөр нь жалгаад баагаад гаргачих хэмээ хасгичин. Элчгийн шээсийг чамай. Лоошн нүдэн бүлтийлгэн сарууч. Лингуан хаш

0: гэж байгаа болохоор тэрээр эцгийн Сэржан Гүйчид омоглоход төд болсон ачи. Лошин. Өдөч чинь хатаж, далавч чинь хатуурчглаа. Тийм ба хэмээн хашгирснаа шанхаага мөн зүрүү чулуудлаа. Шанха хаалга онжи. Түүнийг нь мөн зү давг нь шүүрж аваад нэг л хурайлмагч баашгийн орой дээр шидэж гаргалаа. Мөн зү хэдийгээр бас хүн идмээр аашилнуу. Эдхий тэнэг үжид хэмээн хасгичих боловч сөрөн илэрхий дарагдсан ачи. Лингуана ээжэна гулар вэлдсан гараан саргануулан орж ирээд, хая яаж яах чинь энийм бэ? Яаж их юм да та ичихүү хоёулд? Гэхдээ танах хоёулд хүнээ маяг байна уугүй юу? Ичих нь ичих юм янжгүй. Хүүн гээд хүүгийн маяггүй. Ямар хаша юмс гэх чинь а? Нэг муу шуул бада. Жилийн үл жилийчлэл бич. Юу л болчих уу гэж? Юунийхэн бас жодоо нүдэн хийдсэн а? Тим юугүй юу? Лингуа чи бодо аваад ачаа энүүс төгчих. Алах. Алахын үжи. Эхүү бид хэдүүлээ алж хаад ганчаараа сайхан амьдраа гэлээ. Ерөн уршигын удасаа чиний л сайнар штт. Багаасан би жаахан хэлүү гэсээр л өмөрсөр байгаад одоо ямар байна? Ээчхийн кан толгой дээр гарчлаа биш үү гэж лоошин хараалт тавина. Аава та дутуу хоёр дуурч болохгүй юу? Нэг муу харч хайл үжидээ. Дахиад нэг сургачвал болцхон шидэ гэж лингуа итхасанд. Оо онгос гэснэ лоошин. Харчгай жилийлгэснэ нь болж яахвд баг учир. Ичхэн муу үжиж байх чинь их учир ба. Аа? Муу гайхал. Ичхэнхэн шанхаг баашин өрөөдөр шиднэ гинэ. Хм. Чи чухам хүн юм уу биш юм уу? Хэмээн ахсач. Янгар аман битүүлэн инээд алдлаа. Лингуаны ээжин чи инээч хэл. Лингуаны инээдэн хүчлийн дарж. Тэр юу л байна да? Би гараад аваад буугаад ирвэл болчихгүй юм уу гээлээ. Аваад буугаад ирнэ гинэ. Аваад буугаад ирчвэл барчин уу? Аа? Эчхинхэн шахаг гэж чи тийм амархан шидэдэг юм мөн үү? Шидийгүүл шидэждэг юм юу? Яс гурам гэж байна үгүй юу? Аа? Аваад буугаад ирцэл болчин гэж бодож гин үү чи? Лингуа инээсэр. Тэгвэл өөр уусан яах юм гэж асуухлаар. Яах юу байна? Эчигдээ өмс гэж өгөхгүй юу? Янгара тэсч дийлэлгүй аман байрсаар пүсгтэл дуугараа инээч хэлээ. Тэгхтэн мөнгө харна. Ямар тань би тайлж аваа шидэтсэн ч биш. Юунд өмсгэж өхин хэмээн бууданд хад лингуан явуурч хаад. За болж яа болжээ. Өмсгчгүй л болчихлоо штэ гэл. Лошин ханжин ирмэг дээр очиж суугаад ган сана аван тамих нэрлээ. Лингуан байшин орой дээр гарч шахагийн наван бууж ирээд аавдаа өмсгөлөө. Хин өмсгөлснэ нь лоошунд саваачгүй хэрэг байлаа. Тэр чараагаан барайлагдсан тамхиан савсуулан нэлээд удаан сууснаа гүгднэ инээгээд. Ийм одоггүй илжгэн хоттой жогсон юм ийм үнээр үчсэнгүй. Илчхинхэн шахаг шидэчхэн гэдэг чинээ гэчихлээ. Лингуан сайл ээжтэйг хамт дуу алдаа инээж. Янгар бүр гидсэн тэрэн ёйлг алдаа инээн. Мөнц толгой дамар дуулсаар бошхон дээр очиж очиогод баахан борэж барэснаан өчөстө мөн тэсчүүлж чадан пүс гэтл инээж. Үдийн хоолны дараа лоошин хүүгэн дагуулан ойр хавийн тосхноор очиж хатан хай чавган чан сургалсан болоочи бүр хараагүй гिचхэх болохоор ойрхан болж байдаг анхаарлаа хөрөн харчгаа дээрэн шилжүүлж. Сүнэн мөнл ноос мантаха идүүлэн чирийн чөвөрлөө. Лингуан арга чаагүй байдалд оржээ. Оройгийн хоолны дараа хант худаг манах жишаанд явчил. Мөнз лингуаны дуудаж гаргаад айлд хүжиртэхэр явъя. Өрлөгийн таван чихэн үеэр хаалга тайлаад өг гэснэ нь аав ээжидэж эвдрээ авалж болохгүй шүү гэж жагчээ. Лингуан толгой дохлоо. Төний бичгийн өрөөндөө орохтон аян ар жүржи гарах таарж өөрийг нь хартыг гэж ширвэснээ жижиг өрөөндөө орчлоо. Хаалга хүчтэйгэн хаагдах чимээгээр лингуанаа жүрхэн жиг. Зурагт дээрээ сүүчхэн үжээд барсан аав ээж хоёр нь бүр унтажлаа. Лингуана хойд талын бичгийн өрөөндөө буучлаа. Ном бичиг гэж юу ч үгүй боловч бичгийн өрөө хэмэгдсэн энэ өрөө лингуанд анх удаа даан чи уужим ханхай ер бусын зүгүүн санагдаж. Үнэн дээр өрөөний дулаанч чамалахааргүй л байсан. Намрын сүүлчийн үдэш хэдий зүгүүн боловч ээж нь ханжи халаага тавьдсан болохоор өрөөний дотор дулаан бөлөн байгаа нь дамжиггүй. Лингуанд зүгүүн санагдсан нь зөвхөн л сэтгэл санааных нь учир байлаа. Юу нэ ичгүй өрөөнд эгэл ганц цар байгаа юм чин шилдэг жигүүн санагдахгүй яах вэ? Лингуан хань төв бодлоо. Тэр юу нэгнээс дайчж байгаа шиг л үү? Эсвэл дайчж байгаа биш харин? Харин яаж вэ? Лингуан харуул төгч чадгүй байл. Хань төвийн дарамттай эргэлж ихтэй хоёр нүд өөдөөсөн ширтээд багш. Хэдийгээр Илэти тод биш ч гэсэн лингуана дотор ян ортой өвөн ололцсон шиг төрөгдөл өнөр төрөгдсөн л дээ. Гэтэл иймэр өвөн ололцсон төрөгдөл үгээгэн лингуан нүүрлэж нэгэлж чадхгүй байсан. Бодхоос л ичингүүр төрөн өнөө өмнө хувцсан тайчуулан шалдан насан шиг аргаа шалдран тийхүү түүний сэтгэл санаандаа живүүн амьсгал сүүгэн байгаа билээ. Баруун тахаа бичгийн өрөөнөөс аянга жангар нь хөрчхөн ихшиг аавынх нь хамар татан хурхарч хэмээ дуулдан. Өдрийн удаан хоногийн жужаанд сонсч дадсан энийх хурхарч хэмээ энийхэн хуранд юу тайч хийхэнд чиертэй шүрүүн сонстон билээ. Хурхарч хэмээ эгэ түүнд аав чи унтад цаа ээж чин унтац, тэнгэр газар унтац. Хашаан доторх айл бүхэн бүр унтацсан гэж сануулаад байгаа ш. Өөрөөс нь астан гэвэл нөгөө ян арх мэгч бүсгүйл унтаагүй байж магадгүй. Тэр чухам юу бодож байгаа бол доо гэж бодохоос л ян орын чөхрөнгүй усгал тунгал хоёр нөдө лингуанд тоо тодхон харагдав. Тэр унтаагүй. Лав антаку. Бичгийн өрөөний үүдэн дээр өөрийг нь ширүүлсэн тэр харч лингуан ойлгож ядхааргүй. Тэр шишанжи бичгтэй. Аяарлахын үедээ эргэж нэгэнт харсан амраг түүний минь намрын долготой хэрхэн тэнч нэмхмэх дуулын өв бадгийг санаанд орч. Намрын долгон гэж хэдий хавл хэлсэн үг юм. Ян арын тэр хоёр нүдийг намрын долгон хэмэх хоёр өгнөөс өөрөөр үнээр төрсөлж чадгүй нэ. Одоо тэр юу бодож байгаа бол тоо. Намайг хүлээж яадаг болов уу гэж бодно. Ян ори бодмогч лингуанаа жүрх дахаад л хэмээн алтан савчж эхэлжээ. Түүнтэй яаж ойртох вүлээ хэмээн бодох яа. Ян ор өнөгд бодвий биш. Харин бүдэг батай чивэр тунгалаг нэг бом уур юм шиг санагдав. Өдрөр тоглоом дохуу хийж байснаа санах яа. Сэтгэлд нь галын нүл дүрэлж ин аалгуураар бүх үеийн улайсгах шиг боллоо. Очи. Санаа амар очиг. Лингуан дотроо нь ийн шивнэж өөртөө жориг нэмлээ. Ийн орч надтай адил ингэж гэвтээд чаадах хурхарах чимээг чанам. Мөн энэ ээжгүй хоосон сүний харангуйг нүд тодойлгон шиэртэж байх нь лаптай. Өнөө чавч хамур нь хүнжилийн кан гадна ил гарцсан байха гихчлэн төсөөлөх боловч эдгээрээс гадна лингуана ой төвэнд өөр ямар ч нарийн ширийн зүйлс орж өгсөнгүй. Төвч ян орын сүнийн харангуйд гялалжин байгаа гэрэлт хоёр нүд түүний хаашил догдлуулж орхицээ. Хасаана дотор аимшигтээ нам гүмхэн байл. Лингуан хүнжилэн аяархан сэгтлээ. Бороо шагах шиг айхтар их чимээ гарах шиг болж жүрхэн чичрэн түгшив. Хүнжилс хөгдөх энэ чимээ даав ээж нь сочин сэрчсэн ч байж болжгүй л дээ. Лингуан уртаахан амсхав нь түр ажансанаа тэмтчин байж шахагаан өмслөө. Тэгээд алхлаа. Гэтэл нингхүн мөсөн дэгүр яваа юм шиг хөнгөхөн гişгэлсэн хэрнэ. Шаахан улан бас л шаагах бороо мөт айхавтар ихэж химээ гарган шарчхинсник яа. Жүрхэн нин сүрхийж хөглж сүний агдар нийтэмтэн лугшин байгаа ч юм ши.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума Цүлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Румана маргашин өн цагдаа хүлээ авцсан сонсцохоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

бүрдсэн. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн өвтрүүлэгдэн уулдаар дууцсан чивэр чичгэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хороон Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралцж

0: улсын ул мөрийг эргэжүүлье.
1: Намын түүхий хамтар сурчи тусгай нөтрүүлэг.
0: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцъя тусгай булангийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье.

Дундад улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харилцааны шин байдлыг чирмийн нэг. Манай улсын гадаад харилцааны ажлын шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгмийн гадаад харилцааны үзэл санаагаар жолоодох бодлогыг баримтлж, улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн үндэстний сэргэн мандалтад үйлчлэх хүн төрөлхтний давшилтын ахуйлах энэ гол шийдвэрийг бат эзэмшиж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахын ахуйлзыг улсын эрх мэдлийн амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, бүхэн бүрчийн засалтын системийн өөрчлөлтөд идэвхтэй оролцох ба түүний хөтлөнд дагуулж, нэм бүрэн төгөлдөр бүхэн бүрчийн хадны харьцааны торыг бий болгож, дундад улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харьцааны шин байдлыг чирмийн нэгжил, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх улмаас нийгэм журамтай одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад ашигтай нөхцөлийг үүдэж, үзүүлэх ба сүүж охох хог нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлагын доор дэлхийн байдлын төв бодлоотой түргэн хөвлөлтийн өмнө манай улсын гадаад харилцааны ажил хүчээр бэрхийг тууж, чөкшөш бий чармийн ураг шилжиж, сүр талыжтай явагдаж, дунд улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харилцааны үүдлийн чанартайгаар хүлж, маш олон түгшүүр ба шилалтын өнгөрөөж, чөөхөн бус ихтэй хатуу данд ялгал болж, Төвхөн бус их явдал бэрх явдлыг дутууж, түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Үйлдэлийн дунд бид ашигтай туршлага ба хүнзгий ойлголтын хуримт үзсэн юм. Гадаад харилцааны ажил нь улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлаж, байрлах бодлын итгэл ба байрлах бодлын бат хүчтэй байдлыг баримтлаж, гадаад харилцааны онол ба үйлдэлийн шинэ үйлдэлийн ахуйлтыг баримтлаж, байрлах бодлын төсвөлөл ба бүхэн бүрчийн байрлалыг баримтлаж, улсын голдох ашиг тус ба чухал их ашиг тусын хамгаалтыг баримтлаж, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг бүрдэх ба журам ашигыг зэргээр хүчлэлтийн баримтлаж, хязгаар шугамын сэтгэл ба аюул түгшүүрийн ухамсыг баримтлах хэрэгтэй. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш бид шин цаг үеийн дундад улс ба дэлхийн хөгжилтийн их хандлагыг бүүнжгээ эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлын талаар аль олон чухал их онол болон үйлдэлийн шинэ үүдэлт гаргаж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бий болгов. Хуран гуйлууд голдуу доорох 15-ийг намын төв хорооны эрх сүрийн хамгаалахаар ерөнхийлөн жолоодуулж, гадаад харилцааны ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын чангалтгийг баримтлах, дундлын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр үүрэг хариуцлагаан болгож, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмаар үндэс болгож, байлдах бодлын идэвхтэй чангалтгийг баримтлах, хамтаар зөвлөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхээр зарчим болгож, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын ахуйлтыг баримтлах, харилцан хүндэтгэх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг бүртгээр суур болгож, инг тайван хөгжилтийн замаар чамдхийг баримтлах, гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгэрүүлэхээр төшиг болгож, бүхэн бүрчийн хамтны харьцааг байгуулахыг баримтлах, төв болж шүдрүү ясаар ойлгодуун болгож, бүхэн бүрчийн засалтын системийн өөрчлөлтийг хөтлөн дагуулахыг баримтлах, улсын голдох ашиг тусаар хязгаар шугам болгож, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусын хамгаалтыг баримтлах, гадаад харилцааны ажлын шийдвэр уламжлал болон цаг үеийн онцлогийг уялдуулахар чиглэл болгож, дундад улсын гадаад харилцааны өөрмөц хөв намбыг бий болгохыг баримтлах зэрэг болно. Бид шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санаагийг бүх талаар туршлуулан найдварж, дундадын үндэстний агуулгыг сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдийг бийлүүлэх, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахын ахуйлтад сайн сайхан гадаад нөхцөлийг тасралтгүй бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Дэлхийн байдлыг эзэмдэхэд зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, жологийн үзэлтийг бий болгох хэрэгтэй. Зөв түүхийн үзэлт гэдэг нь одоохны дэлхийн байдал ямар байхыг үзэх хэрэгтэйгээр барахгүй, бас түүхийн дурнаар өнгөрснөө эргцүүлж, түүхийн жим ёсыг дүгнэн, ирээдүйг барааж, түүхийн урагшилтын их хандцыг эжимдэх хэрэгтэй байх болно. Зөв их талын үзэлт гэдэг нь үзэгдэл ба нарийн учрын ямар байхыг олж харах хэрэгтэйгээр барах.

төвн чанар болон бүх талын эзэмдэж, гол жирчил болон жирчдийн гол талын алхаж, олон улсын элдв янзын эмэг замраагүй, ховролт ихтэй юмэн дэвжэнтэй байдлын дунд чиглэн алдах голын орхиод үзүүрсэж өрийн шүүрхэс зайлсхийх хэрэгтэй байдаг болно. Зөв радаргийн үзэлт гэдэг нь олон улсын элдвүүдийн үзэлтийг боломжтой задлаг хэрэгтэй гаргахгүй, тэдгээр үзэлтийн дунд өөрийгөө аваачиж тавьж байгаад, манай улсыгад дэлхийн харьцааны дундаас асуудлыг үзэж, дэлхийн байршлын хувьсалтын дундах манай улсын байр суурь ба үйлдэлийг тодорхой ойлгож, манай улсын гадаад харилцааны чиглэлтэй төрийн бодлогыг шинтлэн ухаанчаар тогтоох хэрэгтэй байгаад болно. Одоохонд манай улс ойр үеэс наашиг хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үед оршиж, дэлхий дахин 100 жил гараагүй их хөвсөлтөд оршиж, хоёулаа зэрэгчэн солигчиж, харилцан төлөвсүүлж байна. Одоохны ба хойшдын нэг хугацаанд гадаад харилцааны ажлыг сайжруулахад олон улсын маш олон ашигтай нөхцөлтэй байна. Намын 19 дугаарыг хүртлээс намын 20 дугаарыг хүртэл болох хугацаагууд хос 100 жилийн тэмцтийн хардтай дийлэгдэх түүхийн уулзвар хугацаа байж, дундагийн үндэсний агуйг сэргэн мандлын түүхэн агч дунд онцгой чухал их ач холбогдолтой юм. Хүн төрөлхтний түүхийг нийтэмд нь ажиглахгүйя, дэлхийн хөгжилтөд ерөөс элс үеийн зөвшөлтөд харилцан солилчиж, харилцан үйлдэл үзүүлсэн ерөнхийлсэн үүртөө мөн бид дэлхийн хэлбэрийн хавруулах шилжилтийн үйлдэх олон улсын байдлын хувьсалтын жимээсийн хүнцээ задлаж, түүхийн уулзвар хугацаанд манай улсын гадаад орчин нөхцөлийн үндсэн онцгийг оновчтой эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвшүүлэхийг ахуйд хэрэгтэй. Дэлхийн олон туйлшралт түрхсэн ахиж байгаа их хандцыг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд, том улсын харьцаа гүнзгий тохируулагдаж байгаа байдлыг чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажлын намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндэслэн төлөвлөн байрлуулахаан чангатгаж, ажлын голтолгоон товыг нь ажлаа сайтар атгах хэрэгтэй. Нам ба улсын ажлын чухал зангилгын чигтэй үйлдэлүүдэн гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг тасралтгүй нэг явуудах хэрэгтэй. Ирэг 5 жил 1-р 100 жилийн тэмцлийн хадлтыг бийлүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн хадлтыг эхлүүлэх болно. Энэний дунд аль олон чухал цаг хугацааны зангилгын чиг ба чухлийн ажиллаг байна. Гадаад харилцааны ажил нь үүнээр байршлын чиг болгож, бүх талаараа бодлого хийж, шатлан ахиулж, бүхий л цогцоор нь байршуулах мөртөө бас бодлогыг товилгож, олон талаар өргнүүлэх мөртөө бас нарийн онцтойгоор хүчилж, ерөнхийлсэн идэвхтэй мэдлийг бадруулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулах төвийг өндөр мандуулж, бүх хүмүүрчийн засалтын системийн нэм төв болж, жүйж охистой чиглэлээр хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Хамтар зөвлөлчөд хамтар байгуулах, хамтар эдлхий баримтлж, нэг бүс нэг замын бүтон байгуулалтын боттой жин гүнж гэрэг давдуун тогтуунаар урагшлахыг ахиулж, гадаад нээлтийн шин дэвтэд гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсын харилцааг сайтар төлгүүлж, ерөнхийдөө тогтуун тэнцвэртэй хөгжих том улсын харьцааны бор төлөвийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Эргэн тойрон дугаагийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийж, эргэн тойрны орчин ахуй нь нэн нөхөрсөг, нэн ашигтай байхыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа улсууд дугаагийн бүлхэмдэл хамтралцаагаан гүнжгэрүүлж, ар холбогдсон хамтаар урагшлах, хамтаар хөгжих шин байдлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Өргөн одон хөгжиж байгаа улсуудад манай улсын олон улсын хэрэг явдал дундах аяндааны холбоотой мөн зөв журам ашгийн үйлсэлтийг баримтлан хөгжиж байгаа улсуудтай бүлхэмдэн хамтралцах их явдлыг сайжруулахыг хэрэгтэй. Дундад улсын дэлхий дахин луга гүнзгий солилчиж, харилцан суралцаж, харилцан талбарыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Гадаад харилцаагууд улсын жорог санааны төвдрөнгүй илрэл мөн эрхөвш гадаад харилцааны их эрхийг намын төв хороогоос атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийн ухамсар, их талын ухамсар, голлох ухамсар, нэгдэлтэй байх ухамсараа чангатгаж, намын төв хорооны эрхсүр болон төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг эрс хамгаалж, ухамсараасаа үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээ намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, зарлиг чаажи дагах, алхаагаа нэгтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажил бол нэгэн систем инженер мөн төрийн нам, засгийн ордон, ардын төлөөлөгчдийн өв хөрөл, улс төрийн зөвлөгөө, чирэг анги, орон нутаг, ардын жохон байгууллалт зэрэг нь нийтлэлтэй төлөвлөн зохицуулахаа чангатгаж, тус тусын гол блоктой байх бөгөөд харилцан хамжиж, намын бүх талыг ерөнхийлөн жодоодох, эд талынхныг зохицуулах гадаад харилцааны ажлын их хамжилт чанарын байдлыг бий болгож, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлого ба байлдах бодлогын байрлуулалтыг боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 17.
Ар холбоолчин хүн төрөлхийдний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулъя. Дэлхийн эд улсын ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг бодот авахай болгон хөрвүүлсэн бай. Хүн төрөлхийдний хов заяаны хамтын жогч гэдэг бол үндэстэн нэг бүр, улс нэг бүрийн ирээдүй хов заяач юм нэгт холбогдож байдаг гэсэн үг юм. Иймээс хүчир бүрчтийн хамтаар туулж, жаргал зовлон хамтлаж, манай төрж өссөн энэхүү бөмбөрчхөн ийн нааштай итгэр булгуулаад гомбортон байгуулахар чирмэж, дэлхийн эд улсын ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг одоо тавхай болгоо хөвөлдүүлж хон бид нэгэн хүндмэлтэй сохолдсон нийтэмдэн амар төвшин дэлхийн ертөнцийг чармын байгуулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний боловсны хөгжлийн акцийг улдаар ажиглавал хэдийгээр олон зуун жилийн турш хүн төрөлхтөн үнтийн инг тавиугийн хүссээр ирсэн боловч дайн дажин ерөөсө холдоогүй хүн төрөлхтний ямагт дайн балдааны сүртүүлдэд тулгарч байна. Хүн төрөлхтний нэгдэл дэлхийн бөмбөрчийг

Монголчийн шин амар төвчний үзэлтийг баримтлж төв болж шударга ёсны хамтар байгуулж хамтар эдлэх амар төвчний байршлыг бий болгож дай үүсгэх үндэс сургуулийг хамтар арилгаж Хос хүмүнд үлдгдсэн ард олны хамтар аварч дайны галд дайрагдсан эмэгтэйчүүд хүүхдийг хамтар хамгаалж инк тайвангийн нарны гэрлэр Икацыг нийтэн бийгүүлж хүн бүхэнд амар амгалан эй найрамд үгээ илрүүлж охно. Бид нэгэн ядуу хүчлэлтээс холдсон хамтарч чөлөө хөгдсөн дэлхийн ертөнцийг чаргын байгуулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн дэлхийн ертөнцид бодсон мэдрэгдлийн төвшин нэгэнт эртний хүмүүсийн төсөлгүй бэрэг хэмжээнд хүртэл хөгжжээ. Гэтэл хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэтгүй байх асуудал мөн нийтэн уршиж өмнө томрагийн хөгжилтийн жүрөө мөн дутчихлаа. Ятурх ба өлсөглөн мөнд хүнд ночтой байж тооны шин идэрхээ заах яг бүрдэж байна. Дэлхий дээр бас маш олон улсын 17 хүчирчлэлтэй байдалд амьдарч байна. Хэрвээ чи ялагдаж би ялахад ялагч нь бүгдийг эргэшээх хуучин логикийг баримтлахад хүрвэл хэрвээ харилцан хуурч нөхлөхөд нөхрөө нөхөнд унгах хуучин аргыг хэрэглэхэд хүрвэл эцсийн эцэстэй бусдын үүдийг бүтэмжлэхээр барахгүй өөрийн замаач бөгөлж хөгжилтийн үндэс суурь идэгдүүлж бүхэн төрөлхтний ирээдүйг хохируулах нь зайлшгүй юм. Бид заавал чич сайн, бич сайн, бид бүгдээрэн сайн байх ойлголт үүнийг баримтлаж нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалттай, тэнцвэртэй хамтар ашиг хүртэх аж ахуйн дэлхийлэлтийг агуулж бүхэн төрөлхтний хамтар хөгжих сайн сайхан нөхцөлийг үүдэж дэлхийн ил үйлсийн цэцгэлд хөгжлийг хамтар агуулж маш олон улсын ард түмэнд тулгуурсаар байгаа ядуу хочронгүй байдлыг хамтаар ажиллаж хамтаараа бүх хүмүүсийн хүүхдэд идэж өмсөхтөө зовхгүй амьдралыг бий болгох өгч хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн ил үйлсэд хүртээж хүн бүхэнд баян чинээлэг амар амгалангийн эдлүүлж охно. Бид нэгэн битүмжлээс холдсон нээлттэй багтаамжтай дэлхийн ертөнцийг чармын бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын эртний үгэнд Түмэн бодос хамтдаа байж басуу үл харшилдам бай. Түмэн ёс зэрэгтэй оршуулсуу үл эсэргүүцэлдэм бай гэж байдаг. Боловсны хөгжил бадрал хүн төрөлхтний давшилт нь ажил талаа ирж жүрөөтэй талаа үлдээх нээлттэй багтаамжтай байхаас салж чадахгүй. Боловсны сольжоо хийж харилцан суралцаж харилцан тогтхоос салж чадахгүй юм. Хүн төрөлхтний боловсны гэрэл гэл байгаа хамтар сачруулахыг түүх уралж байна. Адил бус боловсон ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршиж харилцан үүргэж хүн төрөлхтний хөгжилтөд хамтар оюун санааны хүчин хангаж өгөх нь бид дэлхийн ертөнцийн бол баялаг сайхан боловсон бол олон янзын байдаг ойлголтууны баримтлж хүн төрөлхтний үүдэн бүтээсэн үйлчлийн боловсныг солигчлуулан гэрэлтүүлж өнг ялгаруулам журам төрсийг бүрдүүлж бодит амьдралын дундах соёлын бүхэлтийг хамтар арилгаж хүн төрөлхтний сэтгэл санааны харилцан үйлчлэлийг харшлах буруу үзэлтийг хамтар эсвэргүүцэн харгалж хүн төрөлхтний явалцаагийг харшлах оюун санааны зөвсөлтийг хамтар эдэж үйлчлэлийн боловсныг ээж өгчлөлтэйгээр хамт орших болгож хүн төрөлхтний соёлын шимтгэлийг илрүүлж өгөх нь Эрх хүм сонсогчдоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөвлөсөн Монгол радиогийн Цэнхэр толгойн тусгай нэвтрүүлгийн намын төвийн хамтар сурцыг тусгай болгон авсан Эдуард нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэнд Шичимхэнгийн төрийн засаг тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүлж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсноо. Бид нэгэн өөсн сайхан өсөн тунгалаг ариун цэвэр үзэсгэлэн сайхан дэлхийн ертөнцийг чармын бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дэлхийн бөмбөр цэвүүд хүн төрөлхтний хамтын гэр орон мөн бас ч хүн төрөлхтний одоо болтлох чорын ганц гэр орон мөн. Одоохондо хүмүүс яг гадаа докторгүйгаас хүн төрөлхтний шин гэр орныг эрсэлж байна. Гэвч энэ нь бас алс хөлтийн хүсэл дэрэмжил байсаар юм. Өрчлөн мэдвэж ирээдүйд хүн төрөлхтний чум дэлхийн бөмбөрцөл дээр амьдрах болно. Энэ үлнийг нь хөгжүүлж бодохгүй бодох хэрэг мөн өөрийнхөө төлөө мөн ч үр хойцсийнхөө төлөө бид гэр орон болох дэлхийн бөмбөрцгөн хамтар сайтархан болож өгөх нь бид хүн болон байгаль хамтар оршин тогтно ойлголтууныг баримтлж амь насандаа хандах шигээр амь ахуйн орчин нөхцөлд хандаж байгалийн хүндэтгэн байгалаас зүрхшгэн сэтгэлтэй байж байгалийн хүндэтгэн дэвдэж байгаль дугааж өгчөж байгалийн хамгаалж орлуулж бодохгүй гэр орон болсон дэлхийн бөмбөрцгөн хамтар хамгаалж амь ахуйн орчин нөхцөлийн айд олон ширхсав бий хамтар эмнэн засаж ээж өгчлөлтэй бөгөөд оршин суухад тохиромжтой хүн төрөлхтний гэр орныг хамтар байгуулж байгалийн амь ахуйг амруулан тэнхэрүүлж хүн бүхэнд номын ус хөхөмдөг үүдийг илрүүлж өгнө. Одоохонд дэлхийн байршил ховорж байна, хөгжилтийн байршил ховорж байна. Ил төрийн нам чум цаг

хүний хөгжилтийн үрсгэлээ дагаж хүн төрөлхтний давшилтын хамт чиг эзэмдэж ард түмний хамтын хүсэл өрөмжилтөд нийцүүлж тус биеийн хөгжилтөд улс үндэстэн хүн төрөлхтний хөгжилтөд нэгт уялдуулж охин бид алсын жорилтыг өгөрлөн зоригтойгоор үргэлж өөрийн улс ба дэлхийн дахныг бодох хийж бүх талба алс сэтгэл бодох хийдэн цаг үеийн үргийг ухамсараасаа үргэлжлүүлж охин бид ардын байдлыг гүнзгий олгож ард олны хэрэгцээ шаардлагыг төрийн намын ойд өгдөн зорилт харалт болгон хориулж бодтойд нийцсэн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоолж охин хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын чөвчийг байгуулахад дэлхийн илүүлсэн ард түмний төвөөмөл оролцлог шаарддаггүй бид адил бус үндэстэн адил бус итгэл бишэл адил бус соёл боловсрал адил бус гажир орны ард түмний хамтын танилтыг нэгтрүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын чөвчийг байгуулах агуу үйлсийн хамтар бүтээгүүлж охно агуу их хүсэл эрмэдлээ биелүүлэхэд эрт талынхний оюун ухаан ба хүчин чадал шаарддаггүй бид бүх тал олон дэс давхрах олон үүднээс олны оюун ухааныг төвлөрүүлж үйлдэлийн дунд туршилгын дүгнж сэтгэмж эрэлхийлж үзэл санаагаа дээжлүүлж хөдөлгөгч хүчин одуулж охин адил бус улсын төрийн нам нь итгэл чагаа нэмэгдүүлж нэвтрэх чагаа чангатгаж нэг тамжилчиж шинэ хөлөрийн олон улсын харчааны суурин дээр адил талан ирж жүрөөтэй талан үлдээхэд харилцан хүндэтгэх харилцан суралцж харилцан тавьдаг шинэ хөлөрийн төрийн намын харьцаа байгуулахыг сүйжилж олон зүйлийн хөлөрийн олон дэс давхаргын олон улсын төрийн намын солигчоо хамтарчааны торыг байгуулж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын жогчийг байгуулах хүчрхэг их хүчнийг нэвтрүүлж охин ажлын хөвөл сая вилес бүтээ чадна замыг явбал сая дардан зам нээж чадна хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын жогчийг байгуулах хөдөл нэгэн түүхэн явж мөн нэгэл доороо бүтчих боломжгүй өчүүхэнч сад тодгор байж чадахгүй урт хугацааны хатуужилтай чирмэлэг гаргах чухалтай юм хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын жогчийн байгуулахын төлөө бид шинтрэшгүй чөкшөшгүй чармайг болж охин бодтой ахгүй бодлоотой хийгээд бүсэл өнөмжлэн таягдаж болохгүй хүслэн холгээд хөөчөдлөө таягдаж болохгүй думдад улсын ухаанд номбол думдад улсын ард түмэнд зоо жаргал олохоор чармайдаг нам мөн бас ч хүн төрөлхтний давшилтын үйлсийн төлөө тэмчдэг нам мөн думдад улсын ухаанд номбол дэлхий дээрх хамгийн их төрийн нам мөн их бол ихэнх янзтай байх хэрэгтэй гэж би хэлж өгсөн юм Дундад улсын ухаанд намын хийж байгаа бүхэн бүд Дундад улсын ард түмэнд зол жиргал олгох Дундын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэх хүн төрөлхтний инг тавн ба хөгжилтийг бийлүүлэхийн төлөө юм бид өөрийн ажил явдлаа сайтрхийх нь тэр чигээрээ хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын чөвчийг байгуулахад үзүүлэх хов нэмэр болно бид бас Дундад улсын хөгжилтийн ахуйлгаар дамжин дэлхий дахинд нэн олон дохоод үүдэн өгч тус биеийн визгаа хүчрүүлэхээр дамжиж хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн жин ёсыг сүүгчилгээ хамтыг дэлхийн эд улс руугаа хуваалцсан өглөн бид гадаад улсын хэв загварыг оруулахгүй бас дундад улсын хэв загварыг гаргахгүй дундад улсын арга барилыг хөөдөлхгүйгээр бусад улсыг шаардахгүй дундад улсын ухаанд нам доорох хэдэн зүйлийг ямар төр хүчлэх болно нэгдүгээрд өнгөрсөнтэйгээ адилаар дэлхийн инг тайван амар тогтуунд хов нэмэр үзүүлнэ зөв шахамжийн өмнө Дундад улсын ухаанд нам, Дундад улсын нийгэм төрлийн ороо босгоо байсан үед мэдлээ. Нам байгуулагдах үеийн үүргийн нэгэн гэвэл Дундад улсын 19-р зууны дундч үеэс эхэлсэн дайн дажгийн залгалтаагаар үсэж ард иргэд амьдрахын аргагүй болсон харсалт байдлын эцсийг гэдэг болно. 1921 оноос 1949 он хүртэл Дундад улсын инг тайван тогтун байдал, Дундад улсын ард түмний амар чимэр аж төрхийн бийлүүлэхийн төлөө Дундад улсын ухаанд нам, Дундад улсын ард түмний бүтэмдүүлэн дагуулж 28 жилийн зэвсэгт тэмцэл хийж, лотих өргөдөл гаргасан юм. Иймээс Дундад улсын ухаанд

хамтран ажиллах, хамтаар ашиг хүртэх туугийг өндөр мандуулж, инк тайван хөгжилтийн замаар ямагт говьшгүй заманж, бүх хүмүүрчгийн хандны харьцааны байгуултыг идэвхтэй ахиулж, дэлхийн халуун чилийн ба хүчир төвөгтэй асуудлыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэх аргачд санаачлагаасаа оролцон, одоохонд дундуудас инк тайвангийн хамгаалалт хүмүүсийг нийтэх 3-6 том гарын хуудаа томилж, олон улсын холбоот байгуулгын инк тайвангийн хамгаалалт ажлын гол болох цэрэг гар

Билгар хөлс болсон байна. Энэ их цаг мөчид дундад улс 2500 гарай дарга байлдагч яв. Инг 50-ийн хамгаалаг үүр бүхий 8 орнд хүчир бэрхшил ба аюул түгшүүрийг үл хайхуран тухайн газрын инг 50 амар тогтооны хамгаалалтын дундад улс бүхэн бүрчийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуултыг идэвхтэй оролцож олон улсын улс төр Японы эмгчүүрийн нэн төв болж жүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахгуулна. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч үүрт эзэрхэгч болохгүй, үүрт гадагш дүрхгүй. Дэлхийн ил улсын төрийн намын бидэнтэй хамтар дэлхийн инг 50-ийн бүтээн байгуулагч, бүгдөмөрчгийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлэгч, олон улсын эмгч урмын хамгаалагч болохыг бид санаачилж байна. Хоёр дугаард өнгөрсөн тагаа адилаар дэлхийн хамтын хөгжилтөд хов нэмрээ үзүүлэн дундад улсын ухамт нам ард түмний дундаас ирж ард түмэнд төшөлтөө хөгжиж өгөөж гарав. Ерөөсө ард түмэнд хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэй байсаж ирсэн юм. Дундад улсын ард түмэнд хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэйгээр үл барам дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэй юм. Дуртай яа дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэх мөртөө дуртай яа ил улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх. Урт хугацааны турш дундад улс өргөн олон хөгжиж байгаа улсад их хэмжээний төлөвлөгөө тусламж, харгалзалт зээллэг хангаж, их хэмжээний мэрэгдлийн дэмжлэг, ажилчны дэмжлэг, оюуны дэмжлэг хангаж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсад аж ахуй нийгмийн хөгжүүлэх ба ардын амьдралын сайжруулах их хэмжээний төслийг байгуулж өгчээ. Өнөөдөр төв түмэн дундад улсын шинтлэн ухаантан инженер, аж ахуйтан, мэрэгжилтэн, эмнэлгийн ажилтан, багш, энгийн ажилтан, ажилчин, сайн дүрийн ажиллагч нар улам жолгон хөгжиж байгаа улсын өргөн уудам нутаг дээрх чармын тэмчиж, тухайн газрын ард одны гар гараа холбон мөр зэрэгчин ажиллаж, тэдний хавсран хов заяагийн хөгжүүлгээр чирмэж байна. Дундад улс ухаант намын 19-р хөргийн тохиролтыг үндэслүүлж 2020 он болоход Дундад улс чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж 2035 он болоход Дундад улс нийгэм журмын одоогчлтыг үндсэндээ биелүүлж төс зүүн дундад үе болоход Дундад улс баян хүчрэхийг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй үзэсгэлэн сайхан нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэгүү улсыг байгуулан бүтээн. Энэ нь Дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхээр багшгүй дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх болно. Дэлхийн ил улсын төрийн нам нь бидэнтэй хамтар дэлхийд дахинд нэн олон хамтран ажиллах тохиолыг үүлдэн өгч дэлхийн ил улсын хамтын жижигдэд хөгжлийг чармайг ахуулахыг бид санаачилж байна. 3 дугаард өнгөрсөн тагаа адилаар дэлхийн боловсны солилцоо ба төлөвлөгөөд хов нэмрээ үзүүлэн харийн чулуугаар хас эдлэн сийлж болно. Дундад улсын ухаант нам дэлхийч харчийг бий болгож дэлхийн ил улсын ард түмний үүдэн бүтээсэн боловсны үр бүтээлийг идэвхтэй суралцаж түүнээр тод болохыг чухалчсаар ирсэн бөгөөд дундад улсын бодох байдалтай үйлдэлүүдэд хэрэгэлсээр иржээ. Маркси үзэлгүүдэд дундад улсын ухаантчуудын гадаадаас сүрсэн шинтлэн ухаанч үнэн юм. Бид дундад улсын бодох байдалтай үйлдэлүүдэд маркси үзлийг дундад улсчлах, цаг үечлэх, олон түмчлэгийг тасралтгүй ахуулж түүнийг дундад улсын ухаант намын дундад улсын ард түмнийг удирдан тасралтгүй урагшлахыг жолоодох шинтлэн ухаанч онол болгов. Дундад улсын ухаант намын дэлхийн ил улсын ард түмний боловсны үүдэн бүтээлтэд нээлттэй харж үүдэмч багтаамжтай сэтгэлээр хандаж дуртай яа дэлхийн ил улсын ард түм болон ил улсын төрийн нам дугаа ярилцаа солилцоо хамтарчаа өргнүүлж ил улсын ард түмний хүн нийгмийн явалцаа болон ардын хоорондох нөхөлтөөн чангадгийг дэмжин ирэх 5 жилд Дундад улсын ухаант намаас дэлхийн ил улсын төрийн намд Дундад улсад 1-5 түмүүхөн өрүүлж солилцоо хийлгэх тохиол хангаад Дундад улсын ухаант нам болон дэлхийн төрийн намын дээд давхаргын ярилцааны хурлыг тогтолцуулж түүнийг өргөн дэлгэр төлөөлөг чанар ба дэлхий дээр нөлөөлөх хүчин бүхий дээд дэсийн улс төрийн ярилцааны давчин болохыг бид санаачилж байна. 2000 жилийн өмнө Дундад улсын эртний бодлоготон Гүнзэс 3 жилийн нөхрийг тусдан нөхөр гэмээ тэр энэ чигч шүтлэг нөхөр, чин үнэнч нөхөр, өргөн мэдлэгтэй нөхөр болоо гэж үгэлсэн байдаг. Дундад улсын ухаант нам дуртай яа дэлхий дахны хүмүүстэй өргөнөөр найзлан урт хугацааны турш Дундад улсын ухаант нам дэлхийн 160 гарай улс ба газар орны 400 гарай төрийн нам ба улс төрийн жохон байгуулттай байнгын харилцаагаа баталж найзын хүрээгээ тасралтгүй өргөтгөв. Ирээдүйг бараалахгүй яа Дундад улсын ухаант нам дуртай яа дэлхийн ил улсын төрийн нам дугаа явалцаагаа чангатгаж

намыг засаж төрийг зассан туршлагаа хуваалцаж, боловсны солилцоо ба ярилцаа өрнүүлж, харилцан байлдах бодлогын итгэлцээгөө нэмэгдүүлж, дэлхийн ил улсын ард түмэн руугаа хамтар хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулах явуулж, гар холбогдсон нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулна. Сая та бүхэнд Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүллээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсно. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн Хинахч Алмасаг.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 6, бэлгийн уларлын Улаанморын жилийн 3 сарын 20, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагта
0: манай аймаг Ой Шугаава нутаг улсрын гал тэмрийн сэргийлэх одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна.
2: Аймгийн худалдааны явдлын товчоо бодтой арга хэмжээ хор дамжин 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэлтийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн хэлтэд болохыг ахиулж байна.
0: Жун хатавч боомтын 1-р уларлын хилэр оруулж гаргасан барааны тэврийн хэмжээ 119 том 1400 тонн хүрсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг Ой Шугаава нутаг улсрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраг одоогчлолтын системийг хүчлэн байгуулж байна. Одоохон бол яг хаврын уларлын Ой Шугаава нутаг улсрын гал тэмрийн сэргийлэх чанга сэргийлэлтийн хугацаа болно. Манай аймгийн галын аюулын дэс үргэлжилэн өндөр байгаа байдлыг бүтэмжтэй арга чам тал нутгийн амин хан амар түвшний хорой шугамыг эрс сахихын тулд бүх аймгаараа гал тэмрийн их үүслээсэн сэргийлэн эжимдэх бүх орон бүстэс

0: Хэлэн хамгаалалт хийхд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүний хүчний сэргийлэлт, мөрөгжлийн сэргийлэлт, бодисын сэргийлэлтийн нэгдэлтэй тулуужуулан ахиулж, босооч хогччлсон бүхний хамарсан сэргийлэн гэжимдэх системийг түрэгтгэн байгуулж, ойшугай ба нутаг улчрын гал тэмрийн сэргийлэн унтраг ерөнхийлсэн чадахыг бүх талаар дээшлүүлв. Хаврын уулрлын жангилын хугацаанд их гал сэргийлэх даралтын арга чанхын төлөө манай аймаг ойшугай ба нутаг улчрын гал тэмрийн сэргийлэг ажлын торчлсон хамааралтыг бүх талаар хэрэгжүүлж, хариуцлагын дарилгаж улан найдваржуулжээ. Бүх аймагт 38 гал сэргийлэлтийн байцаалтын өртөө байгуулж, 1498 ой хамгаалагч, 991 нутаг улчрын хамаарахч чүм ажлын баримтаа гарчээ. Нийт 319 машин тэрэг 765 хүн хар хөдөлгөн хэр гадна гал хэрэглэхийг чанга хамааран эжимдэж, 13 далдгам согыг чиглэн сайжруулж, галын аюулын түгшүүрийг эхүүслээс нь багсахав. Манай аймгийн хилийн шугамын ерөнхий урт 1003 км байж, хилийн гаднаас гал тэмэр орж ирэхийг сэргийлэх үүрэг хүнд байдаг. Энэх байдал чиглүүлэн Шилэнгол аймгийн гал тэмрийн сэргийлэн унтрааж аврын туслах бэлтгэл салбар ангийнхан шин жаврыг үүдэн хэрэгжилж, годлохтой гажарт өндөр давтамжит бүхний хамрах ханин гэмдэр ухсран хилийн гал сэргийлэлтийн амар төвшнээ торыг нэхт сүлжэв. Энэ хамтад олнур шинэ наншаа гүжрэг гал тэмүр үүсэх аюул төвшөр өндөр ойд оронд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах салаам үчрийнхэн урчлан байрлуулж, 50 гал унтраагч 24 чагаар жарлах хүлээн галын аюулын мэдээг олсны дараа 5 минутын дотор түргэн хөдлөлчийг баталж байна. Суурд хөрөмжийн байгууллалтын талар аймгийн ойшугай ба нутаг улчрын товчоо тусгай бэл мөнгөд хүшиглэн үндсэн шатанд 1150 салхины хүчний гал унтраах машин, 2211 гал сэргийлэх хувцас төхөөрөмж, 498 усан хөөрөх жич, 101 онч төрлийн машин төргийг тохируулан өгч, Эдвэдсийн батлахын торыг байгуулав. Оюунчи ханин хэмжилтийн талаар жүвжмчин хошуу авах хошууны хил дээр 17 ханин гэмдэх системийн шинээр ухсарж, богдуул зэрэг хамгаалалтын оронд 7 оюунчи ханин хэмжиг төхөөрөмжийн шинээр нэмэн, Долнуур шан нэгэнт 10 ханин гэмдэх системийн бүх орон бүсийг хамрахыг биелүүлв. Долнуур шан сайхан даваатай жалгалтсан оронд 9 суур 50 тонн ус гадаглах жорийн шинээр байгуулж, тухайн газрын усаар гал унтраах чадвархийг 3 дахнаар дээшлүүлжээ. Энэс гадна 840 км-ийн хилийн тусгаарлаг бүс болон 606 км-ийн ойгийн жахын тусгаарлаг бүс нь гал тэмрийн сэргийлэн унтраах суурийг гулмны алхам баттахав. Гал тэмрийн сэргийлэхэд ард улны хамтын танилтаас салж чадгүй байдаг. Бүх аймгийн гал гажрынхан 42,000 гал сэргийлэх тугва 431 хөндлөн бичээс өлгөн 42,000 ухуулгын карт тархааж, 42,500 гал тэмрийн сэргийлэх охор мөдөө явуулан 10 талбай төвлөрүүлэн ухуулах хийх зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулж, гал тэмрийн сэргийлэн унтраах мэдлэгийг өргөнөөр төгөөмөлжүүлэн хүмүүжил хүртсэн олон томон 28,700 хүн удаад хүрчээ.
1: Манай хорооны мэдээ, аймгийн худалдааны явдлын товчоо гадаад нээлтэд хэрэглэгний яц чанарыг дээшлүүлэх, арилжаачин урж бэл татах 3 их гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлэн, орон дээр нь хүчилж, бодтой ажиллаж бодтой амжилт гаргахаар дамжин, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны бүх аймгийн худалдааны явдлын ажлын сайн эхлэлтэй болохыг ахиулж байна. Манай улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхэлтийг байгуулах тухай байрлуулалтын тойронд манай аймаг Чөлөө Тарлжааны туршилтын орны Эрэн хотын хэсгийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар эхлүүлэхээр гол гардаж болгож, Дундад Монголын аж ахуйн хамтралчааны орны бүтээн байгуулалтыг ахуулж, хил алсалсан итчүүлэх аж үйлсийг бойжуулж, Эрэн Жасмал замын боомтын аянчид ба барааны тээврийн нэвтрэх замын чадварыг дээшлүүлэх, Зүүн Хатвч боомтын нүүрсний оюунч барааны гүйлгээний хүрээлэн тойрог зэрэг голдлогтой төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг ахуулж, боомтоор өнгөрүүлэх чадварыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, боомтын аж ахуйн бүх хэлхээний дэс дэвшхийг ахуулж байна. Аймгийн худалдааны явдлын товчоо хэрэглэгээг ахиулах, дотоод хэрэгцээг өргөтгөх талаар төрийн бодлогын арга хэмжээнүүдийг үргэлжлэн сайтар хэрэгжүүлж, хэрэглэгээний зүйлийн хуучнаар шинийг солих, төрийн бодлогыг найдваржуулж, үр бүтэмж олдгийг ахиулахар байна. Бүх жилд хэрэглэгээг ахиулах ил зүйлийн ажилхийг 1200 гарай талбар удаа өрнүүлэхээр төлөвлөж, хэрэглэгээг 16 доншүр төвргөөс дээшигт ажиллахаар чармиж, эртний захийн аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэргийг ихээр хөгжүүлж, хот хөдөөгийн хэрэглэгээний загтлгуурын амжирлын хүчнийг бүх талаар хөгжөөхөр байна. Дахуул бүх аймгийн аж үйлсийг дэс дэвшүүлэх харалтын тойронд аймгийн худалдааны явдлын товчоо хандлагч чанартайгаар арилжаачин урж, нарилаг оновчтойгоор арилжаачин урж байна. Бүх жилд тусгай сэдвт арилжаачин урахад танилцуулгын ширс ажиллагийг эрхлэхээр тулгуулж, Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Гуандун, Шангаан, Омон зэрэг хөгжсөн газар орнтой оновчтой золгуулж, шилдэг аж үйлсийн шилжилтийг идэвхтэй хүлээн авч, голдлохтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг найдваржуулан бүтээн байгуулахыг бүх хүчнээрээ ахиулах болно. 2026 онд аймгийн худалдааны явдлын төвчөө худалдааны явдлын ажлын яс чанар үр ашгийг улам нэг алхам дээшлүүлж, бүх жилд гадаадаас оруулж гадаадад гаргах барааны тээврийн хэмжээ, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах арилжааны ерөнхий хэмжээг тус тус 106-аар нэмэгдүүлэх, нийгмийн хэрэглэгээний зүйлсийг жижиглэн борлуулах ерөнхий хэмжээг 104-өөр нэмэгдүүлэх, улсын дотоодох бэл мөнгийг бодтойжуулахыг 108-аар нэмэгдүүлэх харалт үүргийг бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна.
0: Манай хурууны мэдээ. Жүн хатавч боомтын анжилийн 1-р улирлын бараа оруулж гаргасан хэмжээ жу 19 тум 1400 тонд хүрч, энэ үндэ гадаадаас оруулсан нүүрс жу 8 тум 4600 тон, чайрын нарилаг нондох 1 тум 9100 тон, хайлур жунши 1 тум 9900 тон, төмрийн хүдэр 1 тум 900 тон, төмрийн нарилаг нондох 1 тум 1800 тонд хүрв. Боомтын барааны төврийн хэмжээг дээшлүүлэхин тулд Жүнжүмчин боомтын хэн идэвхтэйгээр ажиллан боомтын хамтран байчаар нэгжтэй нэхтэ хамжилчхан чангатгаж, хамтран хөдөлжиг тогтчийг төгөлдржүүлэн барааны тэврийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлэх суурийг баттахав. Энэ хамта боомтын төхөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг дөрөвдгэж, барааны гүйлгээний ханилт хамааралтын хэлхээг төгөлдржүүлэн Жасмал Жамийн боомтын оюунчлсан хил асаасан тээвэрдэг хүчин нэмэрлэв. Энэ хамта боомтын ханилт хамааралтын үйлдэл чадварыг чангаруулж, нуучаар арилжаалахад чохолд өх өндөр даралтад байдлыг батлан оюунч төхөөрөмжийн давуулгыг бадруулж, улсын үүднээ амар төвшний сэргийлэлтийн шугамыг бат чогчлон хангалгийн хэлхээний амар төвшин тогтун байхыг батлав. Жүнжүмчин боомтынхан боомт өнгөрүүлэх үйлчилгээнд тасралтгүй шилдэгжүүлэн, нэг аж ахуйдалд нэг бодлого хэрэгжүүлэн нарилаг оновчтой хавсран тэтгэж, урьдчилан мэдүүлэх, хоёр алхмаар мэдүүлэх, урдаар тавьж дараа нь байчаар жирэх дүгм үжүүлэг арих хэмжээг найдваржуулан, нүүрс зэрэг их хэмжээний таварт хэдийн гадна урьдчилан байчаах ба урвдаг этгээдийн итгэмжийг хэрэгжүүлж, орж ирмэгч байчаах, түргэн шалгаж түргэн тавихыг боёлуулан, боомтор өнгөрүүлэх чагийг бүтэмжтэй багасгаж, бараг түргэн оруулж түргэн гарах гэдэг хүчин нэмрэлв. Жүнжүмчин боомтын ханин хамааралтын 1-р салааны дэд дарга Дүншоо Шүй сурвалжлагчид, бид үргэлжилэн оюунч арга барилыг хэрэглэн дүгм үжүүлэх төрийн бодлогыг амтлах хэрэгжүүлж, аж ахуйдлыг туслах үйлчилгээ бодтойжуулан боомтор өнгөрүүлэхийг нэн өндөр бүтэмжтэй болгож, аж ахуйдлыг нэн санаа амар болгоно гэжээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч Дурнагийн мэдээснэр, ойрын жилүүдэд хөвөт сар хошууны ардын явдал ба цэргийн албаас халагдсдын хэрэгэрхлэх товчоо нь ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, баталгааны баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж, баталгааны хөвчөөг оновчтой эмдэж, баталгааны үр бүтэмжийг илтгэж чангатгаж, нам болон засгийн ордны хайр халамжийг хүчрэлтэй хүмүүст хүргэж, ардын амьдралын баталгааны амар төвчний торыг бат чогчилсан байна. Хөвөтсөр хошуу онч хүчрэлтэй хүмүүсийг аврын төсөлж, асран харгалзах бэл оруултаан тасралтгүй нэмэгдүүлж, хүчрэлтэй олон түмний амьдралын төвчнийг үнэнхүү дээшлүүлж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд онч хүчрэлтэй хүмүүст хамаа бүхий нөхөр нийт 632 том 3300 төгрөг тархаж, 13-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааныхаас 115.3-аар нэмэгдэж, бэл мөнгөний баталгааны эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж, аврын туслах баримжааг тогтуунаар дээшлүүлж, хот хотуудын онч хүчрэлтэй хүмүүсийн үндсэн амьдралын нөхцөлийг бүтэмжтэй сайжруулж, хүчрэлтэй хүмүүст хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлв. Сурвалжлагч хөвөтсөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрэхэд энтэх настайчууд хоол цагаан идэж уучхаад зоог дэлгэн жаргалтай сууж байлаа. Асрамжийн хүрээлэнгийн орон сууч чивэр тохлог, ил зүйлийн тоног төхөөрөмж бүрэн төхөр байж, ажилтнаас өдөр тутмын асран харгалзах ба эрүүлжүүлэх тасгал боловсрол хийлгэж, настайчуудын бие сэтгэл эрүүл тэнхлүүн байхыг баталдаг байна. Ойлгосноор хөвөтсөр хошууны настайчуудын асрамжийн хүрээлэн бол бүх хошууны чорын ганч алуунаас эрхэлсэн асрамжийн байгууламж байж, голдуу хот хөдөөгийн онч хүчрэлтэй хүмүүсийг төвдрүүлэн асран харгалзах ажлыг үүргэлэн. Одоохондоо 22 настан хүрээлэнд сууж байна. Асрамжийн хүрээлэн настанаар үндэс болгох үйлчлэгэний ойд өвдөнийг ямагт баримталж, биян даах чадвараа алдсан, биян даах чадвараа хагас алдсан онч хүчрэлтэй хүмүүсийг асран харгалзах хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, баримжаажуулсан совилтын үйлчлэгээ хангасан суурин дээр хүмүүнлэг халамжил ба оюун санааны тайтгруудыг нэн илүү чухалчилж, насттыг жохон байгуулан бие чаргажуулах зугаа цэнгэлийн ажилгийг үргэлж өрнүүлж, бие сэтгэлийн талаар ч юм өндөр чансаатай үйлчлэгээ хүртээсэн байна.
0: Одоо манай хорооны чимээлэгчийн мөнгөн чичхийн сурвалжилан бичсэн удамдагсан бүхчин жалуугийн ухаансэрсэн амьдрал гэх чимээлийг сонсхий. Жүнгүжмчин хошууны дуутнур балгасны дуутнур гачааны малчин жалуу хувьсгаалтын хэр хүрэхэд чивэр тохлог орон сууч дэрдэгши хорон хашаагаас нь ажилч хөдөлмөрч айл гэдг нь илхэн харагдана. Бүхийн өр ухаан тасвар тавчираас амьдралын тасвар тавчаар чогчлогддог гэснийг ухаарсан малчин жалуу хувьсгаалт бүхчин аавынхаа нөлөөгөөр багасаа бүхдэд дур багтай байжээ. Тэрээр 2001 онд бүхийн багш Эрдэнэ Баяр дэш явж дундад маягийн бүхөр хичээлж эхлэн 2001 оноос 2004 онд дундад маягийн бүхийн улсын аваргын тэмцээнд дөрвөн мөнгөн медаль хүртэн аварга чуул хамгаалжээ. Эднийхэн энэ жил өвлийн төл тосч, одоо төл тосох ажлын нэгэн тав шуфтаргандаа орж, хороо дөрвөн хураг шиг майлалдан торнун тоглож байла. Юмн дэв дэмтэй мөртөн чиний сэтгэж шин малчлын чаг үйдэж огцсон хөдөлмөрч малчин жалуу өвлийн төл тосч малан эртэж арчуулан нутаг улчарын хамгаалж орлог жаргалгаан жогчулж явна. Хувьсгалт өрнө сонорхолтой жийл найрын чимээва малын үн ханшийн тухай банк өдрийн төмдөглөл хийдэг дадгалтай байж данс бодож орлог жаргалгаан жогчулан арвлан гамдахын эрх мэлж балаа усхан амьдралан гүдэн татаж ирсэн билээ. Хувьсгалтын дурсан сангалчхаар түгнээ ав ламжав маш гар өрн ажилч хөдөлмөрч өвөд орлог жаргалгаан сайхан жогчулдаг хүн байжээ. Энэ тухай хувьсгалт ярахтаа аамийн авраг малчин сайн жангаад бүх удаан жилийн гачааны удирдлагын ажил хийж байсан тэршлэн айл сахалтайхан дотонсог явуулчих жирийг олон сайхан нандин сургалыг бидэнд үлдээж өгсөн юм гэж байла. Ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл нь амжилтад хүргэнэ гэдэг чилэн ажилч хөдөлмөрч ухаан самбаалаг аавынхан алтан сургалыг амжилтан дээдэлж өссөн дундад маягийн бүхэн улсын аврах хувьсгалт маань ажилч аривч ойгоогүй хөдөлмөрийнхэн үр ашгийг хүртэн өнгөтэй өөтэй ажиргал тамдралаа чогчлон шин чавгийн шилдэг жалуусын суралч хүчтэй дуурал болон гэлрүүлж явна.
1: Залгаад товч мэтэ сонсхий. Ойрт аймгийн дэсийн голдлогтой төрөл зүйл болох Жансуугийн энергийн бүлэглэлийн Баян Хуадах захилгаан гарах компанийн 2 суур 66 түмэн киловаттын захилгаан гаргах төрөл зүйл үйлдвэр хэрэглэх захилгаанаа амжилттай нэвтрүүлв.
0: Сүн барин хошуу сүнд хононы үрийн гих баялгийн хамгаалалтад суурлан улсын дэсийн голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай түшхилж голдлоготой үйлдвэр байжуулах талбай өргөтгөн үржүүлэх талбай голдлогот сүргий уялдуулсан 3 шатны үйлдвэр байжуулах системийг байгуулав. Одоохонд бүх өчүүнээ сүндхонны голдлогот сүргэгчүү далд хүрч 70 түмэн сүндхон малжиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон өрхөн, шингэгч Арун Чанаа, хариуцсан найруулагч Арун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй.
0: Алмагтай байшгүй гал түмрийн сэргийлэг хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлаг болно.
2: Талмагтай ойшгүй гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
3: Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрийн дунхаас хэчээ. Орлог жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтралан төсөв төлөвлөлтөй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хонтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиад эгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжин дүүлж шунуулгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жавлангаа хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүр төдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтэй хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх хөсөгтөч аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочхой.
1: Галын их сурвалжийн цанг хязгаарлал бол Алнуутаг айшугаан гал тэмдэсрэглэх жангалах болно.
2: Шилийн арааж аажуу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрхөн мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэгх жо цогчлийн аялгуу алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Ёо Өрдөн тогтгийн сүлэг, Жо цогчлийн аялгу, Алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан Хоохон гал уяг гэдгээр сонсглоо. Янтна Өрдөн тогтго. Өртнөө Баатрын сонхор. Нүттэй чинд мэн. Дуутай үйлстэй ханли. Өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд талнутгийн цайгийн зам сүнөтчүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын солгооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн засах орно, утаг чахолын солонг сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловснай байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус үр хүртв. Хөгжмийн чахоолс жогдрын чогжил сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р баг сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгс

2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод Дуу Хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхмжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон аймаг хошууд гэсэн сагнал хөхөй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөөчийн хошуугаар нутагтай Суурган, Аву хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Жаруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын жалуу дуучдын төлөвлөс сагналт уралдаанаа төрүүн байрын сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож, олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсгоч төгслөө найруулж нөвтгүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүнд төсөөсөгчдөө. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхэн хамраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээрэн бид өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн донж яруулж Өвөр Монголын Ийшан хуульчин хэрэглэх газрын хуульч Нарангуаг уран болж иж хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн тухай нарийн тайлбарч хэлгсэн тусгай сорилтлог сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгээ хүлэн сонсноо.
3: За та сайн байна уу?
4: Сайн сайн байна уу?
3: За тэгсэр одоо хөдөлмөрчдийн баяр хурч ирж байгаа ташрамд эхэрхэм таныг уурж одоо өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн дон хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль болон түүний тухай одоо нэрийн тайлбар хэлгийг таныг одоо уран болтлоо. Тэгээ та энэ талаар одоо өргөн олон сонсох түмэн дон нэрийн ираад өгнө.
4: За чухал өнөөдөр хөдөлмөрийн хууль болоод түүний энэ тухай нэг тайлбар хийх нь. Нэгдүгээр чухал юуны урд нь хөдөлмөрийн гэрээ болоод хөдөлмөр хүчний гэрээ гэж л 2 жил оршдог. Мөн дотор нь хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь юу гэж ярьдгийм байна. Хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь хөдөлмөрийн ачаанаа ач халуур болно. Дараа нь хүн хэрэглэх нэгч болоод хөдөлмөрчний эрх ашиг үүрэг хариуцлагын бичлэх гэрч болно. Үүний учраас энэ хөдөлмөрийн гэрээгийн хуульд бол хөдөлмөрийн гэрээ бичгээр тогтохыг бол тодорхой шаарддаг. Тэгвэл тус хуульд бол хөдөлмөрийн харьцаа байгуулахад хөдөлмөрийн гэрээгийн үл бичгээр тогтох ёстой гэж тогтоосон байдаг. Тэгвэл манай энэ одоогийн нийгэмд бас энэ гэрээгийн бичгийн хэлбэрээр явахдаггүй олон зүйлс харагдах. Тэгвэл хөдөлмөрийн харьцаа байгуулаад хөдөлмөрийн гэрээгийн үл тогтоогүй байсан бол адилсан өдрөөсөө эхэлж бодоод нэг сарын дотор бол хөдөлмөрийн гэрээг нь тогтох хэрэгтэй. Хөрвөө нэг сар тогтсонгүй байвал ана тогтсонгүйгийн бас ана хууль ус юм уу эсвэл хуулиас зөрчсөн юм уу иймэрхүү төлбөр юм уу энэ тухай бол ард тодорхойлж ярина. Чүүлэ жирэм хүн бол ана хөргөлөх хүн хөргөлөх нэгч нь бол хөдөлмөртөнтэй энэ гэрээгийн үл тогтохгүй асуудал чиглүүлээд хөдөлмөрийн гэрээгийн хуульд бол хүн хөргөлөх нэгч нь бол ажилтан ажилтныг бол ажилуулж ирснээс аваад нэг жилийн хугацаанд дотор чавд ажилтантайгаа хөдөлмөрийн гэрээ тогтсонгүй төрүүлээ. Энэ бол нэгэнтээ урд хугацаагаар хөдөлмөрлөх юм гэрээ тогтсон гэж үжиж болно. Тэрнээс гадна бас хөдөлмөртний энэ хуулийн өрх ашигыг хамгаалахын тулд хөдөлмөрийн гэрээнд бол чавд байх ёстой жийлж оруусан юм тодорхойлсон байна. Яагаад хөдөлмөрийн гэрээ гэдгийг тогтдог юм бэ гэж. Шууд хөдөлмөрчний энэ ашиг тустай бол шууд харьцаа орвоотой. Хөдөлмөрийн чуулганы гэрээ дотор юу гээ багтаана? Гэрээгийн хугацаа олог хэдэн бол манай энэ төр адалтай уусууд юм уу одоо нэг нэг жилээр ингэж гэрээ тогтдог. Чүүл одоо адлын уулах за чүүл чи манай энэ дэрүүл гол уулга нь юугийн багтаана аний үл тодорхойлно. Дараа нь адлах гажир жишээлбэл манай энэ адлах өрөө бол одоо хөдөөж үеийн дотор бол байна. Чүүл аль дотор нь чиний үл адлах өрөө ч юм уу ингэж үл тодорхойлно. Өргө адлах чага одоо нэг өдрийн 8 чагаас кэтэрж болохгүй гэдэг юм уу өдрийн өмнө 18-аас 12 ч юм уу энийг тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Дахиад бол амрах хугацааг тодорхой болгоно. Жавны хүн бол нэг гарагт 2 өдөр амрах ёстой ч юм уу. Өнийг бол заавал тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн хул солгомж нь тодорхой. За нэг сард ам болоо хөдөө чалан мөнгө байх хэрэгтэй. Тэмүүл нийгмийн баталгаагийн үл олгоно. Өөрийнх нь даатгалын мөнгөний тушаах мөн энэ талаар бол заавал тодорхой байх хэрэгтэй. Дахиад бол хөдөлмөрийн хамгаалалт бол байна. За энэ хөдөлмөр хийхэд бол ямар ортон тойронд адлах үед юу хэрэгтэй энэ тухай бол тодорхойлж өгнө. Тэгвэл хөдөлмөрлөх нөхцөлийг заавал боёо болгож өгнө. Тухайлсан адлынхан хор үнгээс сэргийлэгч хэрэг болгохыг бол заавал бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Тэгвэл одоо энэ хөдөлмөрийн гэрээгийн тогтох бол маш их чухал юм байна. Дахиад нэг нь бол хөдөлмөр хүчний гэрээ гэдэг нь бол энэ бол хоёр хүний хоорондоо тогтсон. Энэ бол өрх тэгш хоёр хүн хоорондоо тогтсон байна. Жишээлбэл одоо та манайд ирээд миний энэ үсийг хатаж өгөх юм уу? За энэ бол нэг хөдөлмөр хүчний хоорондох хоёр хүний энэ харьцааны хоорондох гэрээ болно. Энэ бол олон хэдэн одоо амдаа гэрээ тогтдог юм уу? Бичгийн хэлбэрээр дүгэм тогтдог юм уу? Одоо ингэ тогтдог юм байна. Миний үсийг хадаавар бол би чамд тэдийн мөнгө өгнө гэж ингэ тогтдог юм байна. Иймээс энэ хоёр гэрээгийн үл манайхны одоо нийгэмд рүү ойлгохгүй маш олон байна. Чөлөөний төлөө одоо жишээнээс үзвэл нэг дүгүрд нь хөдөлмөр хүчний гэрээ нь өрх тгшэн хоёр хүний хооронд бай болно. А чухал ажилчин болоод хөдөлмөрчин болоод энэ адил олгоох нь байгуулгын хоорондох нь харьцаа бол зари хөдөлмөрийн гэрээ юм ялгаа. Тэгвэл энэ дотор хоёр дахь удаа нь хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь хөдөлмөрийн хууль хөдөлмөрийн гөрөөгийн хууль, нийгмийн даатгалын хууль гэж энэ олон хуулийн болон тогтоолоор явуулдаг. Тэгвэл хөдөлмөр гүчнээ гөрөө бол хоёр хүн хоорондоо тогтсон болохоор байна үү? Нийгмийн ана иргэний хуулийн бичих юм бол гөрөөгийн хуулийн тогтоолыг баримтлал. Тэгвэл 3 дугаартай нь голч охоч ятлаг бай. Яагаад гэвэл хөдөлмөрийн гөрөө гэдэг нь төрийн байгууллага юм уу, адлын үйлсийн нэгж юм уу, ад жахвал юм уу, ховийн ад жахвалтын чохон байгуулт юм уу, нийгмийн бүлэг юм уу гэж олон багтнаа. Тэгэхээр хөдөлмөрч нь бол байгууллагын дүрм тогтоолын бол хамааралтыг хүлээнэ. Хөдөлмөр гүчний хоёр хүн бол ахын нөх нь адлын хийгээд дуусвал ажил дуусчих. Хоорондоо би чимээ ингэж хамааралт хийх юм уу, ийм өрхөл байхгүй. Тэгээ ийм ялгаатай. Хов хүн болоод энэ хов хүнээ байгууллагад адлах бас адилхан. Би өнөөдөр танай байгууллагад очоод чонкетын дэлгээ оруулаад миний энэ дуусчих нь ажлаа нь хөдөлмөр гүчний хэрэг. Иймээс бол энэ нь бол яг юутэй бас адилгүй хөдөлмөр хөдөлмөрийн гэрээтэй бас зөрөөтэй байдаг. Дөрөвдүгээр нь бол энэ өрхийн хамгаалтын аа хөдөлмөрийн гэрээд бол юу гэдэг вэ? Нийгмийн бол даатгалын үйл тушаанаа гэж. Яа нийгмийн даатгалын үйл тушаахтан бол одоо бол нэг хэсэг хүмүүс бол аа нэг ам би бол тушаахгүй ч болно гэж ийм нэг гэрээ бичиж битсэн байдаг. Энэ бол хоёрт нийцгүй. Тэгээд хөдөлмөрийн нөө даатгалын мөнгө юу вэ? Аавал өгөх ёстой. Хаа ажилласан ч. Энэ хөдөлмөрийн гэрээд бол тодорхой тогтсон байна. Чүл энэ дотор бас хөдөлмөрч нэ нэмж адлах хөл солгомч ч юм уу? Чалантай амралт авах юм уу? Энэ бол хөдөлмөрийн гэрээнд тогтсон хууль чаажийн асрамж харгалжилттэй. Чүл гүчний гэрээнд бол ийм олон харгалжил байхгүй. Учир нь чи миний адлыг хийгээд л дуусвал одоо энэ ажил барчихна. За ийм нөхөрөтэй байдаг. Чүл энд бол одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн зөрчлийг бол юуны урд бол энэ хөндлөнөөс таслах байгууллагаас урдаар шийдвэрлэдэг. Энийг нь хүлээж авч чадахгүй зөвшөөрөхгүй бол дараа нь сайн шүүхрөөр дамжиж. Тэгвэл гүчний гэрээ бол шууд иргэний өргөөр энэ шүүхрөөнд шууд дамжиж ордог юм байна. Тэгвэл одоо 5 дугаард нь сар бүр нь чалан олгодог. Энэ нь дараа нь хөдөлмөрийн гэрээгийн одоо тогтсон нэг холж хүлээ. Бүх адлыг хөвч бол энэ хов хүний гүчний гэрээнд дотор бүх адлыг хийгээд дуусвал мөнгөд нь нэгдэр өгөөд ингээд хус олгомж амд олгодог юм байна. Тэгвэл хөдөлмөр 6 дугаар нь хөдөлмөрийн гэрээд адлж байгаа хугацаанда шаргалтад очихсаар бол албан шаргалтлаар бол төлөвлөж байна. Тэгвэл энэ албан шаргалтын хийхт бол урдаар бол яна. Одоо төр үеийн тухайн талбай өргөөд очиж үтснээ дараа чи адлж яхих нь хугацаанд дотор жоохон өндөл хослол гарч ийм үл тодорхойлно. Тодорхойлготой бол жаавал тухайн газрынхаа нэн хөдөлмөр гүчнээ харин байчаа хоронд очиж энэ хэн тогтолтын юм бас шархны хэмжээг юу тогтооно. Тэгвэл чиний хэдий төсөний шархан төржөө. Тэгвэл энэ бүх төлөвөр мөнгийг өгөөд ажил саатсан юм уу? Өмнөгийн сэтгэл юм уу? Цовлох сэтгэл юм уу? Жамын жардал юм уу? Шим төжилийн нөхөр юм уу? Өмнөг суусан хоолны нөхөр юм уу? Жимдгийн дэс төрүүлэн жимдгийн төлөвөр. Энэ бүх хариуцлагаа гэвэл одоо нэ хөдөлмөрийг нэ одоо адал олгож адлын болгож байгаа нь байгууллагаас бол бүхнийг хариуцна. Дараагийн хөдөлмөрийн гөрөө ёсоор хариуцна. Чүл энэ нөгөө нэг гүчний гөрөө гэдэг нь хоёр талын хариуцлага гэвэл яа тогтхоо. А миний энэ адлыг хийгээ барвал манай хоёрын ажил бол дууснаа. Хөвчл хөргөө миний адлыг хийж явах цаанд өндөл гараад за чи миний чонхгийн арч байгаа дээрээс буугаад яг хулын гөмтөл, хулын гөмтөл юм уу, гарын гөмтөл юм уу ийм учраас харвал одоо таны хоёрын амндар тогтсон гөрөөгөр тогтно. Жишээлбэл та учир нь ийм мөргөдлийн хүн байж байгаа өөрийнхөө чиний хариуцлага байвал чиний жохон хариуцлагаа өөртөө хариуцаж миний хариуцлага байхад түрүүл би хариуцна. Байхгүй түрүүл надад хариуцлага байхгүй. Ийм нэг бас хорндоо зүтэлтэй байдаг. Тэгвэл 7 дугаар нь бол гөрөөгийн үл жотлоход бол яадгаа. Энэ гөрөөгийн үл хөдөлмөрийн гөрөөгийн үл жотлоход бол жаавал 30 өдрийн өмнө бол хөдөлмөр хийж байгаа хүндэн бол мэдгэцэн байх хэрэгтэй. Яг ёсон дөрөн бол бичгийн хэлбэрээр мэдгэцэн байх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. За таны үл хөргөлхөн байсан. Одоо ч бол манай энэ нэгдүгээр шилтгаан нь юу гэж хэрэглэхгүй болсон юм. А жишээлбэл одоо манай хүн хөргөлөх нэг чинь хөдөлмөртөнтэйгээ зөвдөөд одоо ингээд тогтсон байвал одоо энэ гэрээгийн хүчингүй болох гэж өвшөрсөн байвал хоёр талаараа ингээд энэ гитнэ гэрээгийн үл хүчингүй болгож болно. Хоёр дугаард нь бол энэ хөдөлмөрчнөөс бол 30 өдрийн өмнө өнийг гардаж олоод өнийг зөвшөрсөн байдалд оруулаа. Жаг энэ гэрээгийн үл хүчингүй болгож болно. Гэвч энэ үл хүчингүй болгох тамар жаавал нэг сарын чалангийн үл өгж нөхөр болгох хэрэгтэй. Тэгээ 3 дугаард нь хүн хөргөлөх байгууллага бол өөрийн алдаагаас нь болоод одоо энэ хөдөлмөр хүчнээ одоо би хөргөлд хийхгүй болсон. Манай энэ шилүүд одоо өнөөдрөөс эхлэн манай аж ахуй мууц юм уу? Одоо энэ аж ахуйн энэ юунд орлог чарлаг муугаас болоод одоо нэг хэсэг хүнээ чомглох авах юм өнгөсөн бол муу ч айдлах. Одоо нэг хэсэг төлөврийг бол аж ахуйн төлөвөр өгнө. Чүл одоо хоол усаар өнө хүнээ адлаас нь одоо жогсоосон бас нэг төлөврийг бол бодож өгнө. Жагныг бол одоо сүлд нь бол нэмбэ ярьж өгнө бодох арга нь бол. Чүл энэ 3 дугаард нь 4 дугаард нь хөдөлмөрч нь хөдөлмөрч нь өөрийн алдаагаас болж жишээлбэл одоо зогцсон чагтаа очихгүй юм уу очоод адлаа хийж чадсангүй юм уу жанны алдаагаас болоод энэ хүчингүй болгохгүй бас дурж болно. Тэгвэл дөрөв дэхэрд нь хөдөлмөрчний алдаа, тав дугаард нь хөдөлмөрч нь өвчнд нэрвэгдээд нэгэнтээ адлаа хийж чадахгүй юм уу. Тэгээ ийм байдалд орвол миний бас хүчингүй болгож болно. Чургаад нэ аж ахуйн чанартай ажилтнаа мод чөөрүүлэх нь үрдэн бас орчоод байгаа манайханд иймээс үл миний бол бас хүчингүй болгож болно. Өнөөд грэгэн бол чуул одоо хоёр хүний хооронд бол грэгийн бол жишээлбэл одоо хүчнээ грэ хоёулаа бол ажил хийгээд жишээлбэл манай өвсөн хатаг гээд ирээд одоо өвсөйг биш татахгүй одоо дунд нь явчихдаг юм уу ийм байдал бол бас грэгэн бол одоо хүчингүй болгож болно. Чэрн чамай хүлээгээд би эдийн хүлээгээд чи бас миний нэг шийдвэр дийлээгүй хийж чадаагүй. Өөр нь хоёр хүний хоорондох шууд яраад ангид дуусгах юм. Хөрөө төр үед нь хоёр талаараа ярилцаад за хөрөө чи миний ажлыг 30 өдөр юм уу 3 өдөр хийд дуусгахгүй бол надаа энэ грэгээс ч өрсөн шийдэл хоёр том өгнөөс 3 том өгнөө тогтсон бол өөний ясараа бас авч болно. Өөр нь одоо хоёр хүний хоорондох нэг хүчний грэний дундах ялгаа. Чүүл одоо дараа нэг нь бол энэ хоёр дахь нь өнгийн байдал бол манайхны бол ажил хийх хөдөлгөөс орж ирдэг юм уу? Одоо хотод орж ирчих юм том олон. Мөнгө орж ирэхтэн бол хөдөлмөр хийнэ. Хийж игээд жохон би ямар шиг гөрөөгөр энэ дадлыг хийх одоос тодорхой мэдгүй хүн олон байна. Жишээлбэл одоо нэг сар юм уу хоёр сар ажил хийчихэд дадлын гөрөө байна уу байхгүй мэдгүй ийм очиж өндөн гардаг. Яад мэддэггүй. За энэ юуны урд бол жарам хүмүүс бол бас болно. Урдаар ингээд хуульч тротно. Очоод л хэлнэ. Би бол одоо ажиллаад мөнгө олд ирсэнгүй. Тэгэд бас яхан одоо ингээд чалан мөнгө шилжүүлсэн бас нэг WeChat шилжүүлсэн юм уу ани мөнийг бас аваад ирдэг. Тэгвэл нь бол одоо чиний хөдөлмөрийн гэрэтэй гэдэг үлээгүй чид батлж чадна.

болно гэж хуваарлагдав ч юм уу. Эсвэл энэ буудалд ирээ та уудны энийг хамаардаг ч юм уу. Зөвхөн чөөрлөг хийдэг юм уу? Ийм ийм хуваарлт байх юм уу? Эсвэл одоо ямар дүрм тогтоолоор адилж байгаагаас ямар чавд мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Нэг мэдсэний дараа сая өглөөний хуульчил юу гэж мэднэ? За өөр хүн бол жинхэн өнө хөдөлмөрийн гэрээтэй өнөө. Хөөч одоо жарам хүмүүс бол готорж ирээ жарам юм ойлгохгүй хасан болоод хөдөлмөрийн гэрээнд гарын үсэлж урсангуч магадгүй. Одоо журсныхаа дараа өн гэрээгөө өөртөө олсонгүй бас юм байдал гардаг. Тэгээ чигснээ дараа бол одоо ч адагдаа нь одоо өөрийн чарны авд ирсэнгүй миний дэргэд оцсон юм бол зөндөө байна. Ягаад бол одоо нэг хэсэг нь хоолн гэрүүд бол Монгол хоолн гэрүүд бол хүмүүс олон хүний хөргөл хийжээ. Шад бол тоогоочт надад оцсон, үйлчлэгч оцсон. Юу гэсэн юм санаа нь бол тоогооч нэгэнтэ бараг 6 бүхэл сар хийгээд бол чалангаа олт хэлэхгүй. Тэгвэл 6 сар болоод чалангаа өгөхгүй. Жагны байдалд орвол одоо өөрөө иржээ. Тэгэд би хэлжээ та хөдөлмөрийн гөрөө байна уу гэсэн. Гөрөө бичвэл ер нь бичээгүй. Тим юм бол өгдөггүй манаас. Тэгээ чи чалны бол урд нь бол өгж исэн. Одоо бол өгөхгүй байцаан. За ийм байдалд орвол би хэлсэн та ямар говчс өмсгөө задлагдгийг. За чигүүл танаас ороод адлахтай бол тэднүүсийн говцын өмсдгөө, тэгсэн өмсдгөө. За чигүүл ороод танаас нь орхотон бүр тэр сүүдэр жургууд байдаг шүү дээ. Өөрөө одоо хоолнгод адладаг хүмүүс бол тэр хижгээ сэргийлэх тухай тэр сүүдэр мүүдэр үлгэр тавьдаг. За тийм сүүдэр жург байна уу байна. За өнгөд өнөөс бол шууд бол одоо юу тогтоогдсон. Чи бол нэгдэ өн үнтэй хөдөлмөрийн гөрөөгийн харчаатай. Иймээс бол одоо чиг өнөөс бол хурдаар өөрийн 6 сарын мөнгө төгрөг аваад өргөө жалгаад хөдөлмөрийн гөрөө тогтноо тогтохгүй юу? Тогтохгүй төрүүлээ. Жохох төлөвөрөө түүнээс авнаа. Чи өдөө утла адлаад 1 жилийн гадна 6 сар 1 жилийн мөнгө төгрөгийг өгчээ. Гэхдээ 6 сарын нөгөө бүгд орлого мөн гэж байна. Тэгэхээр авах ёстой төлөвөрөө бол авах ёстой. Гэвч мэдхгүй хүмүүс бол одоо ингээд 6 сарын чалнаа одоо яаж авдгийг гэж ингээд хойшлуулсаар байжгаад одоо өөрөө хөндлөнөөс заслах байгууллагад орхон чи чадахгүй юм уу? Үнэндээ хөндлөнөөс заслах байгууллагууд нэг л жилийн хугацаанд дотор чиний одоо өрх ашиг хүнд халдгдсан байвал одоо хөлс мөнгө авч чадсангүй нэг жилийн дотор орох ёстой. Ингээд хугацаа нь өнгөрдөг юм байна. Тэгэхээр тухай урдаар болж авал хуйлчаас бол сургалж асуух нь очих ёстой. Хөргөө манай энэ нэг хэсэг хүмүүс бол яасан одооны усуд бол орж ирээд ингээд энэ он хүйтэн өмөрөг задлана. Одоо нэг эхлээд хон хорого ингээд одоо намар болох үед ихээр одоо хурааж авчраад энэ хүйтэн өмөргийн ажил яар болох үед нэг хэсэг хөтөний хүмүүс бол орж ирээд одоо орсны дараа юу гэж хэлдэг вэ? Би бол ахур ухчаагаар алж яаж ахур урт авах гэнаа тэр хөдөлмөрийн гөрөтийг өрөөгийг бол батлаж хэлэхгүй. Ягаад гэвэл өөр хүмүүс нэгэнтээ орж ирвэл 3-аас 6 сар адлаа. Гэвч 3 сар чамаагүй, 1 сар чамаагүй надлахтай бол яадгаа. Оронгууд бол өөрийн жаавал хүнээ тэр хүйтэн өмөргийн говцыг өмсдөг. За чигснэ дараа бол жаавал карта тэмдэглэдэг би хэдэн чага сэдэн чага ортол энд ажиллана. Адлах тэр орчны дараа бол жаа чиг өн талд нь одоо ингэж адлын тохиолдох юм байна. Энэ махыг л та хураана. Өн тал сүлийг нь та хураана. Дотор гэцийн хэн хураана. Ингэж тохиол. Ингэж нэгэнтээ бол энэ адлын хуваарлттай энэ үд дарын хөдөлмөрийн гөрөгийн харч оршиж байна. Ийм байдалд орвол чи 3 сарын мөнгө аваад өргөд дараа нь жалгаад за чамай жалгаад ажиллах уу ажиллахгүй юу? Гэвч нэг үл хүмүүс үлдээдгээ ажил байхгүй бол манаас ингээд явуулчихдаг юм аа. Тэгээ явуулчихад болохгүй. Явуулахд хүрүүлээ жохох одоо олох ёстой төлөвөр мөнгө мөсөө авах ёстой. Өргөд гөрөгийн бол одоо нэг сарын дотор жураагүйсэн бол гөрөөгөө үргэлжлэн журна. Энэ хүйтэн өмөрөг гэдэг газар чинь ажилтай үед нь яруу жагтаа бүр хүмүүсээ жарна. Яруугүй үед намрах хугацаанд намруул шалнтай ч юм уу баг шалнтай ч юм бүр тохиолт хийж байна. Иймээс үлэн хөдөлмөрийн гөрөөг бол жаавал баримтлах мөртөө бол хөдөлмөрийн гөрөөг бол жаавал бичих ёстой. Чул өргөд нэг гэсэн хүмүүс бол одоо ингээ бодо хөдөлмөр хүчнээ гөрөөгөө журчуулаа. Хүчнээ харчаана одоо хөдөлмөр хүчнээ харчаа бүр мөн өө гэж бодгоо. Одоо жишээлбэл та намаа ингээд жарна. Одоо жишээлбэл надыг 3 сар жараад одоо гөрөөн адлуулах ч юм уу. Одоо гэрийнхэн чөвөрлөгийг хийх гэж юм уу. Одоо их хоолн гөрд юм уу чөвөрлөг хийх гэж ингээд зөвхөн хөдөлмөр хүчнээ гөрөө тогтхоо. Гэвч энэ нь юу гэж боддогоо ойлгохгүй усуд бол за чихрэн би чинь хөдөлмөр хүчин ангаа хангаагаад надад одоо тийм одоо даатгалж өгөх юм уу? Ийм юм өчрөөр байхгүй гэж боддог. Хөөч тийм өчрөөр байхгүй. Дараа нь үл эргээд юу нэ? Шэрм хүмүүс үл ангид адлын хийж авах чандаа нь 3 сар ч юм уу адлын хийжгээ дунд нь ингээд шаргатал болоод тэгээ би чинь одоо хөдөлмөрийн гөрөөг байхгүй юм чин да одоо нөгөө хүн юу ч хариуцгүй гэж боддог. Ийм өчрөөр байхгүй. Энэ дотор нь бол заавал чиний хөрвөө чиний чахтын ажилтны хөдөлмөрийн гөрөөгийн хүчнтэй байдалд оршуулж олох ёстой төлөвөрөн албан шаргатлаар авч болно. Хөөч хой хүнээ нь хүчнээ гөрөөгөөр орсон бол за чиний энэ осол амтал болоод одоо чамай ана хөсөлж байгаа хүнээ ч юм уу адлуулж байгаа хүнээ ч энэ хоёр хүний хариуцлагаас болж энэ төлөврийг тогтдог. Ямар ч хариуцлагаагүй гэж ийм нэг буруу ойлголтыг бай болгож болохгүй. Ягаад гэвэл өмнө нь миний бас Монгол хоолнгоо задлаж исэн нь чэ чандаг өмгтэй. Ана өрлөө өртөө ингээд тоготой чааганы ингээд бутлах хаагаад яг сайхан авъя даа гэсэн ноо

хатарч байж тоготой чагаан бүр хагас буй энэ дээр хасгаад ингээд бүр шилжирсэн байна. Тэгэд өмлөгд ороод өмлөгд орсны дараа бол юу ч хэлжээ. Эднийхнээ үлэлжээ. Чи өөрийн алдаасаа болоод өөний адлын одоо гол хариуцлага өргөлөө гэж. Үнний өрүүл чимжтэй чай чанж хүн юу гэж би одоо бүй дээр хасгая гэж бодноо да. Лүнэж бол авте одоо сайхан адлаа ээ. Бас өчнөө одоо хийчихсэн. Тэгэд бол одоо хамгийн сүүл нь бол одоо хоёул ясруула. А явжаа учир нь ягаад бол тэр үлэн хөдөлмөрийн гэрээ байхгүй хөдөлмөр хүчнээ гэрээч байхгүй тэгээд төрхийн ингээд сар сарын чалан мөнгө аваад л явжсэн байна. Чи хамгийн сүлд нь одоо хоёр талаараа яраад болсон гоо хойлоор орж бол одоо энэ чинь 10 дэсгийн шархтал төрсөн. Бүгд энэ шархтал нь өмнгийн хооронд бас 3 сар гүвчиж чинь халсан шархаа нь сайн болгосон. Тэгээд бол нэг жууны даллын нь одоо нөгөө тал хариуцсан. Яг энэ өргөө төлөн дотор бас нөгөө урлын ажилтан бас тийм юм. Монгол хоол ингээд дадлж байгаад явх үед ороо явх үед энэ чавар зөрөө юу нүүрсийг хаах хэрэгтэй шүү дээ. Манай алмаар яд хаасангуу болоод яваа дараа өдөр нөргөд ночоох үед дахиад галж олгох үед ингээд их гал гарч өөрийн нүүр мөрөө шатаас юм ийм байдал ус гарсан. Мөн үл яана Ирангуу хамаг сүлд явх таан энэ гурлын адилтан бол чавар гурлын адлаа хийж бараад хамаг сүлд нь бүх юм болоо. Нэрийн байчаах ёстой шүү дээ. Чи өдрүүд хийдэг аж юм чинь. За чиний алдаагаас болоод ийм их хохрол гарсан. Гэвч одоо Ярангу одоо энэ хөдөлмөрлүүлж байгаа нь гажраас бас чухал хариуцлага үргэлжлэнэ. Өдөр өдөр чамаа санаулсангүй ч юм уу. Гэвч одоо жууны далын хариуцлага латтын өдөр өдөр хийж байгаа юм чинь чамд бас чухал хариуцлага бэ гэсний үл мэдрэх ёстой. Гэвч манайхын нэг бүлэг хүмүүс бол одоо таг одоо бүр хөдөлмөр одоо жишээлбэл шахтлаа авч болоод надад ямар ч мөнгө өгөхгүй гэж бодсон. Гэвч нэг бүлэг хүмүүс нь буруу хажгай үйлчлэлтэй. За би энэ дадлж байгаа юм чинь ямар ч алдаа гаргасан бөө кимэл та төлөх ёстой гэж. Үнэн дээр тийм шүү дээ. Одоо манайхны энэ ортон тойронд бол тийм аа. За гурлын ажилтаа өснөг бол таа ч гоё боо байрдаг. За ийм сайхан ментор хийчих юм уу? Ийм үнийг шууд сайхан жарчихна. Тэгэж бол манай одоо дотгошоо явах юм уу? Одоо тон их баримжаатай цоолон гөрөд рүү л ирангуучны үнэн бүл дэвтэр юм уу? Шалгалтж авал замжих ёстой шүү. За ийм юм байсан доороо чи бас ингэж алдаа гаргах гэдэг автаа хариуцлага өгөх нь ирангу. Ийм ус үнэн талаараас хоёр талыг үлж аваад ойлгохгүй ёстой манайх. Шууд одоо 3 дугаард нь үлжтэй хөдөлмөрийн гөрөөгийн зөрчсөн тухай болоо. Ярьж өгнө. Шууд одоо нэ гөрөөгийн зөрчөө гэдэг нь хөдөлмөрийн хуулийн нэ гөрөөгийн хуулийн болон 46, 47, 87 дугаар зөрчсөн тогтоолоор юу гэж тогтсон байна. Тэгэхээр хүмүүсийн үл нэ гөрөөгийн хүчин болгоод адлаас нь явуулнаа гэвэл яаж чи явуулдаг юм. За манайхны чинь бол одоо адлаас нь явуулнаа л бол одоо ингээд шууд чи маргааш ирэх хэрэггүй шөө гэвэл одоо очихон байна. Тэгээ маргааш надаа би ч одоо адлаг биш өөр адал байна уу. Ийм байдлаар бол яануу гэсэн үг л энэ. Ажилдаа орчход одоо нэг сараас шүү дээ. Арай нэг жил болоогүй. Тэгээ ийм байдлаар бол яана адалж байгаа байгууллагасаа бас хөдөлмөрийн гэрээ тогтсонгүй. Ийм байдлаар бол яа чи чалаа авнаа. Ирангу сар бүрийн чалангийнхаа 2 дахна хөрвөө хөдөлмөрийн гэрээ тогтсонгүй бол чалангийнхаа 2 дахнаар чаа би толуур авна гэж болно. Учир нь ягаад гэвэл хөдөлмөрийн хуулийн гэрээгийн хуульд тодорхой тогтчээ. Одоо танд ороод адлаад нэг сараас хойш нэг жил болтер хөдөлмөрийн гэрээ тогтсонгүй чалангийн 2 дахнаар өгнө гэж. Жишээлбэл одоо өнөөдөр ч гэсэн миний одоо энэ адлж байгаа хөдөлмөрийн жос бол 30,000 төгрөгөө. Тэгвэл энэ 30,000 төгрөгөөрөө би 3 сар адлжээ. Тэгээ 3 сар адлсан бол энэ гэрээ тогтсонгүйгийн энэ нөхөрийг бол 2 дахнаар бодож байна. 3 сар юм чинь 1-р сар бол яран гоо одоо дадлахын ух чагара болоод бид нэний үл хөөчлөдгөө. 2-3 дугаар сар нь 30,000-аа 2 дахнаар бодоо ирэхэд 60,000 болж тийм байна. Тэгээ 60,000 жос аваад өргөөд нэг дахиад нэг авах нь бол ямар чалан байна. Өргөөд өний адлаас нь шууд гаргасан аж авахын нөхөр нь үлээ. Хөрвөө нэг жил болоогүй 6 ширүү нөгөөс 6 сарын хооронд бол одоо хагас сарын чалан явагнаа. Нэг жил хүртэл адлах арай нэг жил болоогүй 6 сараас тэгшээ адлсан бол нэг сарын чалан илүү. Нимэс үлэн чалангийн бол бодж авах таамаг нь юу тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Жирэм ус бол одоо юу болсон нөхөр байдаг гинэ. Эний яаж авдаг юм бэ гэж тодорхой мэдэхгүй. Тэгэн талаар бол одоо өөртөө хуульчаас сонсдог юм уу? За миний сарын чалан чинь 30,000. Чуулан чинь намайг шууд адлиж өгсөөчлөө. Түл одоо нөхөр ирангу миний 3 сар адлж байгаа юм чинь 6 сар яриа болоогүй юм чинь 1,500 авна. За дээр нь чуул хөдөлмөрийн гөрөөг тогтоогүй наттай ер нь гарын өсөж уруулах уу. За чуул би 2 дахнаар авна үлдсэн 2 сарынхаа. За ингээд бол бүх мөнгө төргөн болоо нөмж авдаг. За энэ бодох аргыг бол хүмүүс ааж уу олон сонссоор байж байгаа нэг юм бас бодоо сурчдаг юм байна. Ингээд бол одоо дараа нь бол энэ чалангийн тухай дүгэн бодож өгчээ. Эргээд бол энэ адлаасаа нь явуулахар болчихээ. Нэггүй зааж авах нөхрийг бол жаавал нь авах ёстой. Жишээлбэл ч гэсэн миний энэ төрөөс ард ихтэй жишээ нь шорлогийн гажир бол энэ шорлог шаардах тусгай мөрөгжлөлтөө. Одоо юу шорлог шарах чинь бас мөрөгжил орно ёстой. Тэг өөр нэг өнгийн үн аваад чадлаа тавьчихад махан түүхэ ч юм уу. Одоо дээр нь хийсэн оноо юу амттай гэдэг нь одоо тохиромжгүй ч юм уу. Ингээд энэ хүний бол одоо энэ хүмүүс 60,000 төгрөгө жардаг юм байна. Тэгэхэд бол одоо хөлсөн хүний бол одоо жархаан байсан. Тэгэд өнөө

0: гар утсанаа даваа ирж яагаад архан байсан гэсэн чинь үтггүй нуурлуус ирлөөнгөө гэд манай холон грийн манай даамал надаа ингэж ярьсан юм аа гэдэг. Тэгээ би ч үгүй чөлөө болохгүй. Чуул чамд өнөөдөр ирлөөнгөө шууд хэлэхэд өгч яаж жохох нөхөр аа шүү. Чуул 6000 жоосны нөхөр яаж авбал таарна уу? Тэгээ ирангуу чи нэг сарын одоо ингэ шууд чамаа адлаас чинь гаргасан нөхөр гэж одоо адлаас жохсоос нөхөр. Төний үл яаж удна урд тал чалангийнхаа хөдөө урд ухчаа алж байна. Нэг жил алдсан бол нэг сарын нөхөр аваад жаавал авах хэрэгтэй. Чуул өргөд хагас сарын өнөө 6 сар адлааг өөр нэгэнтэй нэг жил болсон өнөө нэг сарын чалангийн 6000-аар бүтэн өгнө. Өргөд 6000-ааны бүтэн өгснээ дараа хөрвөө аж авах нөхөр шууд өнийг юу адлаас нь жохсоос юм чи өнийх хоёр дахнаар өргөд том 2000 гинэмж ботно. Төрөн жоосны баримжаа бол хүмүүс бол арай бодож чадахгүй нүд үл жаавал хуйлж ирэх юм уу? Эсвэл манай нэ гажир орноос одоо нэгэнтэй гараад өнө хүндлэнөөс таслаг байгуулах бол нэрийн бодож өгөх юм өртөө бас хүндлэнөөс шууд шүүн таслалт гаргаж өгдөг. Ийм эсвэл өөрийнхөө гэрд баримт нэг дүр нь адлын гажраа оцсон өдөр бүхэн адлж байгаа байдлаа болоо тусгсан гэрчэн бол аваад ирүүлээ. Анаа хүндлэнөөс таслаг байгуулах бол чамтай шууд өрн сайхан бодож өгөөд чи гуйчлан гаргуул бүр сайхан хөс мөнгө авахгүйгээр чам шийдвэр гаргаж өгдөг юм байна. Тэгэхээр манай нэг үлэг хүмүүс бол жаа ажилгүй болсон гол шууд л одоо нэг сарын мөнгө нэг сарын мөнгө авчгаад л тэгээд одоо өмнө сарынхаа авчгаад юм уу дутуу байснаа авчгаад л явж тэгээд толуур мөл өөр юу ер нь бүр ойлгодоггүй юм эсвэл нэг бас ойлгох гэжтэй чуудана дөрөвдүгээр нь л шүү дээ хоёлаар хоёул ёсоор адлаас нь жохсоно гэдэг нь ярангу одоо өөрийн чинчний адлуулж байгаа гажир чагатай очихгүй ч юм уу өдрө өдрө адлаасаа сааддаг ч юм уу очиход адлаа хийж чадахгүй юм уу жарим хүмүүс нэг бүлэг хүмүүс үл яана өнд очихны дараа бол адлыг хийж чадахгүй жарим нэг хүмүүс үл яана адлын дүрм дохт ол явж өрчнөө заавал одоо хагас чагийн өмнө говцаа өмсөд явахар бол тэг юм уу тэг өнгөд бол зөрчсөн бол чамд бол юм ааж авахын тулд үрч юм уу одоо ч удаан шууд эндээс чамаа адлаас нь жогсоосон ийм төлбөрүүд ер нь байх учир нь өөрийн алдаагаас болсон юм хөдлөмөрч нэ шууд хөдлөмөртлөө гөрөн үл өгөх яана ана Тэгвэл хоёр хөдөлмөр хүчнээ гөрөө гэдэг үл яана. Бид хоёрын хооронд огцсон жишээлбэл миний өвсөн хадаж өгч юм уу? А өнөөдөр чи миний хоны харж өгч юм уу? Би чамд өнөөдөр 3 жуу ч юм уу 5 жуу ийм гөрөөгийг үл яаж наа? Яаж тогтноо? Жаавал энэ бол нэргэнэ хуулийн 1001 жуу 92 дугаар жирэвс болоод 5 жуу 77 дугаар жирэвс бол үнцэл болгодог. Энэ бол гол нь гөрөөний хуулиар явдаг. За жишээлбэл би барилга бариулах гэд пүн бариулах гэж чамаа гөрөө тогтчихлоо. Тэгээ чигэд чи нэг сарын дотор бараана гэд одоо Жуны 6 сард эхэлсэн болоо 9 сар болоод байхгүй 10 сар болоод дуусахгүй. За одоо нэг хэсгийг барьчихна нэг хэсгийг хайчих юм уу. За энэ үл ирангу энэ ч юм уу хөдөлмөр хүчнээ гөрөө энэ дотор би чиний даатгалыг хариуцахгүй. За чиний зүйл одоо өндөл ослыг чинь би хариуцахгүй. Одоо зөвхөн таны хоёр гөрөөгийн зөрчсөн. Жишээлбэл нөгөө сар би энэ 3 сартаа байд дуусахгүй л чамд хөдөө мөнгө чинь бочана гэсэн мөн гөрөөгөө явах штеп. За энэ гөрөөгийн явах үед бол ирангу одоо шүүх хоронд нь хоёр иргэнэ хуйлаар болоо орж шийдвэрлэдэг. Энэ нь хөдөлмөрийн гэрээтэй бол ондоо нэг жүрөөтэй байхайг бол жаавал ойлгох гэжтэй. Жирэм хүмүүс үл яадгаа мөн өнийг үл ойлгохгүй. Би зөвхөн танаас очиод ажил хийсэн. За ажил хийсэн бол жишрүүл жирэм хүн бол одоо ажил хийж ийгээд гүнтгэн чусан даралт ч юм уу ингээд өвчм өвтнөр очиж юм уу. Чөөд адл хийж авах юм бол одоо юу гэдэг. За таар нэмэ хариуцах хэрэгтэй. За амдаг дараа би хэдий хэдий түмэн жаасгах туу. Бөөм ихнүүд толуур гаргах. Хөөч энэ үл яана. Энэ бол таны хоёрын хөдөлмөр хүчнэ. Наа даатхал матхлын манай төрөд яраагүй. Хөрвөө та 3 өдөр хөдөлмөр ихтэй би нэг юм нэг даатгалын 100 төгрөг ч юм уу тушаад одоо өндлөө ослоос бас юм нэг даатгал матгал тушааж болно. Хөө тушаагаагүйгээр чи зөвхөн чи намайг эргэлсэн гэж энэ бүх мөнгө юу гэнаас авч болохгүй. Тэгэхээр энэ нь бол одоо чиний адлын 2 өнөө зөвхөн зүгээр нэг төр чагийн энэ нэг хүчнээ гөрөөнөөс болсон төлөврийг үл одоо хоорондоо бол ярилцаж шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дараа нь бол хөдөлмөрийн гөрөөтэй ажилт нь бол хоёул ёсоор нийгмийн даатгалын үүд тушаалах гэж шаардж болно. Нэг бүлэг хүмүүс бол яадгаа гөрөө тогтцоод нийгмийн даатгалыг тушааж өгөхгүй. За дээр нь юу гэдэг нь хөдөлмөрийн даатгалыг тушааж өгөхгүй мөртөө бас дээр нь бичдэгөө би сайн дураасан хөдөлмөрийн даатгалыг тушаахгүй гэж өвшөөрч ий гэсэн. Энэ нь одоо манай нэгэнтэй хуйлаар бол гарсан ийм юм л хүчнэгүй гэж. Иймээс бол ийм учрыг бол хүлээж авахгүй мөртөө заавал тушаагаагүй жилийн үед нэг жил чамаагүй, хоёр жил чамаагүй адлсан байвал тус даатгалын мөнгөө бол тушаалгах хэрэгтэй. Гэвч одоо хөдөлмөр хүчний нэг хоёр хүн бол хоорондоо ийм гэрэл байхгүй учраас ягаад бол чи миний адлыг хийгээд дуусах би бүх мөнгө чи өгөн. Жишээлбэл одоо нэг бүлэг хүмүүс бол барилга дээр очиж аймаар их адлыг хийж байна. Одоо гадны хүн чамаагүй одоо нэг гэсэн хүмүүс ирэв бол жишээлбэл одоо үүднээ нэг төргөн жохсолыг ингээд одоорх нэг юу хөтөн төсгрүүд нь бүр хөдөлсөн. Тэгэхээр шаврын ажил хийгээд хийд дууссаны дараа мөнгө олохгүй Одоо хийх үед сайхан ярьсан, гэрээ байхгүй мөн аман дээр ярьсан. Хоёр өнөө одоо таньдах өнөө нэлсэн. Жааны ирээдүйд танаас 30 өдөр дотор хийгээд дуусгах юм 15 өнөө дуусгахгүй мөнгө ичмөр бүгий өгчгнөө гэж ярьсан. Тэгээ чигэд мөнгөө мөд авч чадахгүй зөндөө ийм учир байдаг. Чигэд одоо энэ ажил нь нэгэнтээ хийгээд дууссаны дараа ийм байдлаар бол яана. Энэ нэгэнтээ хөдөлмөр хүчнээ гэрээ. Энэ орондод ямар ч гэрээ мөрөө байхгүй. Иймээс бол одоо мөн барин нөгөө хүнээ жаалдаад шүүхрөнд орж гэрээгийн зурцсан жишээлбэл тухайн үед хөрвөө би хөдөлмөр хийж барсны дараа за 15 хоногийн дотор миний мөнгөийг буцаахгүй юм уу? Чалан өсөхгүй олохгүй юм уу? Ийм байдалд орвола яхнаар өгнө гэдэг юм. Ингээд тогтсон байв. Өөний ясараа шүүхрөөс авч байна. Ингээд л нэг хэсэг хүмүүсийн үл манаас нэлнэ. Гол нь шаврын адал дээр хамтсан. Тэр суугаал тайргийн дотор ингээд нэг хуармаар тэрсэн тэр хүрээ мөрөгийн жассан юм нь одоо хөлс мөнгө олж чадахгүй арим байна. Дахиад нэг нь бол одоо яаж гэнаа өнөө жил бол одоо их арим гарч байгаа нь жам засчихад мөн одоо жамын нь бол одоо нэг хэсэг хүмүүс үл адлын хүлээж авчихад доороо бол эдгэр хүмүүсийн хөрхий ажил хийлгэнө. Хөлс хөдлөмөр хийлгчгээд мөнгөний өгөхгүй. Тэгээ ийм нэг бүлэг хүмүүс байгаа. Нэг хүмүүс бол одоо бас нэг хэсэг нь бол одоо шүүхрөөр явж байна. Нэг хэсэг нь бол мөнгө одоо олж авсан ярилцаад тэгэн ч нь бол одоо хөдлөмөр хүчнээ гэрээ. Энэ бол хөдлөмөрийн гэрээ тахгүй. Иймэрхүү байдал бас байна.
1: Цаг бид өнөөдөр сорилтлох хүлээсэн хуульч Нарангуад маш их баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: НЛЖК нэвтрүүлгийг энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж готлсон нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнтө, дараагийн дугаараар баяртай ч болох ёо. Баяртай.

За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Жижиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 6 гаргийн 3 болж байна. Та бүхэндээ дууран бүтээлүүдээ сонгон сонсохгоор бэлтгэгдсэн байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгэн ургамлын шүлэг нандны аялгау алтан хянганы дулсан миний хөөрхөн амрах дуугаар эхлүүлье.

Чи миний л хөөрхөн амрах дуу сонслоо жалгаад гэгэн түшхийн шүлэг тунгалгын ай алтан жан сарын хоорын хослонд олсон хослон жаргийн хоёулаа дуу сонсъё.

За айлгын нөтрүүлэг ая дуурын бүтээлээр үргэлжилж байна. Жалгаад хамтдаа Бат тулгын шүлэх Серодын ая Баян мэд Саран хоорын дулсан хатан сүйхт хурам дуугсан сонсч байна.

Сайн залгаад Е-ордон тогтхын шүлэг Чармайлтын ая Баян мөнх Наран талын дуулсан дэлгэрэгч аятай хорон дуусан сий.

болсон. Аяархан төвөрхөд амар гүмэн чи нуур болсон. Аашна

Сайн архим үндэс сонсогч тав хүн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тав хүндээ сайхан дууран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Жалгаад Сэчин далын шүлэг бүрэн дэлгэрийн ая Баян мөх Ивэлийн дуулсан онгон шаргал онгнууд дуу сонсож байна.

Тийә, илгүй нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Жалгаад хамттай бас нэг сайхан шинхэн уран бүтээл сонсъё. Аа, Утхан баярын шүлэг Сүхбаатарын аяа, Жаяа бэлэг Солонгоогийн дуулсан Сүүн хайрын гэгээ дуу сонсч гээ.

нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөлөх болж байна. Хамт олдсон тавхандан баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөн сувдан жижиг хянах жалмас ерөөх хянахч бүрэнд дараагийн дугаартаа хамтдаа сайхан уулзцгаая. Мөн дууран бүтээлүүдээс сонсцгаая. Тавхны нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт хийхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн шилийн цараа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Хавс хөгжмөн орны төсийн бодсын бас суулийн өвдөг тэмдэглэгцний учраа энэх сайхан хөгжмөн сурч эзэмшин уламжилан залгамжилж явах нь залуу баг үеийн хиний тархан үүрэг билээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хавс хөгжмийн бодсын бас суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч улсын 2-р төсийн тогтогч хөвөгчөр хошууны уламжчрийн тогтогч Урнагаас хавс хөгжмийн их үүсэл хаврын хөгжил онцлог хийгээд хөгжимдлэг зэрэг талаар ярих болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгээд ойр таны ажил яар байна уу?
2: Ажил нэлээд яар байна.
1: Ямар ажил дээр яарч байна уу?
2: Түрүүд оног одоо Өвөр Монголын урлагийн юуны сэлтоны юм тоглолтонд яваад бас нэг дөрвөн өдөр тоглоо ирсэн тийхэд эрэнгүүд одоо манай тусгай асрын асар нэрийн тусгай тоглолт хийсэн. Тэгээд одоо манай гошуу ус өөрөө бас Өвөр Монголын хөвчөөд бас нэг дууны уралдаан хийсэн. Тэгээд гаралтай явж байна.
1: Тийм байна, маш яраа явж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо та юуны өмнө ховс хөгжмийн үүсэлтийн талаар одоо сонсогчдод ярьж өгнө үү?
2: За, үүсэлтийн талаар нь бол одоо яг одоо миний бизнес ингэж ярихгүй шүү дээ. Үүсэлт гэвэл одоо гоо чингэл багсийн талаас одоо ингэж ер нь ховсыг одоо ингээд сэргэн одоо ингээд уламжлсан талаар шүү дээ. Энэ чинь бас нэг том уулах шүү дээ, тийм шүү. Тэгэхээр одоо яг манай багшийн талаас ингээд би шууд ингээд аваад ирчихье. Тэгэхээр энэ ховс хөгжмөд одоо 1955 оноос бол одоо Юнамажийн нэг булснаас гарч ирсэн гэдэг одоо багс надад ярьдаг шүү дээ тэр үед. Тэр үед л одоо гоо чингэлт багш одоо ховс хөгжмийн одоо эхлээд одоо ховс хөгжмөд ингээд татгадаад энэ үснэ сонио хөгжим гарч ирсэн байна. Одоо эхлээд судлал ингээд одоо оны ингээд ариун эрдэмтэн мөрөгдөөс ингээд асууд сургалаад одоо музей тайраад ингээд одоо эрвэн хөгжим судлаад тэгэхэд одоо тайлбар чигээр гүлээд тэгэд одоо эхлээд энэ хөгжмийг эхлээд судалсан. Одоо үүсэлт нь бол одоо ингэж үүссэн. Тэгэд л одоо ингээд одоо энэ дундаа эхлээд ингээд судалж эхэлсэн шүү дээ манай багш. Тэгэд одоо их сайхан бас нэг 1970 оны үеэр ч одоо их сайхан соёлын усгалын үе болчихсон тийм үү. Тэгэд одоо тэр үед бас нэг судалгааныхаа айж ингээд түр ингээд зогсоод одоо цусангой маягаар ороод одоо ингээд одоо судалгаа байж. Би ч 2005 оноос эхлээд ховс сурсан шүү дээ гоо чингэл багшаасаа. Тэгээд тэр үед ингээд багш надад ингээд ярьж өгдөг ёо одоо ийм учраас ингээд энэ ховс хөгжмийг ингээд судалсан ингээд тэгээд ингээд судлаагаа ингээд тавиад дахиад 1900 одоо ингээд залгаад 1970 оноос хойш ингээд судлаад одоо мануусыг хэрэгжүүлж байгаа ховс юм бол дөрвөн үе шинжилгээ хийсэн ховсыг жарч байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд уг нь бол одоо ямар байсан гэсээр бол арлан өндөр шулуун шитэнд өхвэхгүй тэгээд ингээд доорх домбон иштэй ингээд могийн арсаар ороосон. Тийм унаа санахан хөлөртэй тийм байжсэн. Одоо бол ингээд таавс өөрөө мэдээжтэй ховс хөгжмийн ингээд ямар маягтэй гинөө. Тэр үед чинь бол зүгээр одоо дөрвөн жигтэй шүү дээ. Одоо сүулт ингээд шинжилгээ хийгээд ингээд хамх төрөө чи одоо толгойгүй байлаа. Толгойгүй байснаас нь толгойтой боллоо. Дахиад жигтэй боллоо. Жигтэй одоо дахиад ингээд ном сум хийлээ. Энэ нь бас ингээд ариун үлгэртэй шүү дээ. Ингээд ховс хөгжмнээ чи одоо толгой нь бол одоо ном сумнэ. Татлагаан ном сумнэ гэхэл үртэй шүү. Тэгээд дөрвөн жих нь их сайхан ном сумн ном нэг хаучураар ингээд хийсэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо яаж хийсэн гэх нь одоо алангаа охийн там мөсөр хүүхдээ сургаасан тэр үлгэрээр эсвэрат энэ одоо ингээд их болоо толгойг ингээд хийсэн. Тэгээд одоо энэ үлгэрүүд нь бүр багшаасаа би сонссон. Миний багш надад ярьж өгсөн үлгэр шүү дээ. Би одоо тэр үед нь байхгүй байсан юм чинь. Одоо ийм их маягтай. Одоо тэр үед бол энэ урд таан бол одоо ховс хөгжин бол байсангүй биш. Тэгээд бас ихээр хөргөлж гисэн гинэ. Тэгээд тэр үед л одоо чин усын үед гэхгүй. Манай багш хэлж ихээр бол одоо тэгээд тэр үед л их сайхан одоогийн мэрэн урчи хөгчсөн шүү дээ. Тэгээд тэр шиг ингээд ихээр хөргөлж гисэн. Одоо тэр үед л хөлхнүүд одоо пипаны маягтай одоо гитэн пипа хөгжмийн мэдэн л даа. Тэр үед одоо пипа хөгжмийн янзтай гэдэг тэгээд одоо тэгээд тэрнээсөө уулраад одоо тэгээд одоо чинь одоо нэрэний ингээд ховс ингээд тэр үед бол тавьсан гэсэн нэрнүүд шүү дээ. Эрвэн нэр байж тээ. Овос, ховс, күмбс ингээд эрвэн нэртэй байж. Тэгээд хамсууд судлаа судлаад одоо ховс гэсэн нэрэний ингээд өгсөн шүү. Их сайхан 1996 оноос одоо 1820 оны үеэр үед их сайхан ховс хөгжмөд ардын дунд яг өнөөдөр энэ морин хор ихэр дэлгэрдэг идэх ингээд ихэр дэлгэрдэг ингээд хэрэглэж ийсэн гэдэг. Тэгэд одоо тэр үед л одоо манай багш ярьж өгч ийсэн шүү дээ. Тэр үед манай хөгжтэйсэн бол одоо төр төр ингээд шингээгээр ариун бас ийм асуусан гоо тэгэд бас одоо ийм харамсан шүү дээ. Одоо иймэр хүш ингээд ярьж ийсэн. Одоо бол манай их сайхан шинчлээд одоо 4 дугаар үеийн ховс юм ингээд дэлгэж харж ийсэн.
1: Тэгвэл одоо дээр ярьсан бол одоо энэ хавис хөгжмийн одоо баг хувирлт хөгжилт энэ талаар
2: яа. Одоо тийм
1: биш. Тэр талаар ярьслаа. Тэгвэл одоо энэ хавис хөгжмийн онцлог нь одоо ямар шиг байдг уу? Бусад хөгжмөөс илүү онцлогдох онцлог
2: нь? Онцлог гэсэрүүд одоо манай Монгол үндэстний кон одоо үлгэрийн дотор алангуй ахын тэр номсом одоо тийм хөгжим бол байхгүй шүү дээ. Тэр нэг онцлогтой гон. Дахиад тэр данхын эсээр бол одоо ингээд бөмбөргөө манай багш бол хэлсэнтэй бөмбөргөө цохоогоод одоо хөгжим болгоноос ондоо эсэд ондоо шүү дээ. Одоо энэ бөмбөргөө цохоогоод одоо ингээд урт хугацаагаар бүр ивж болно. Тэгэхээр тасралт хөгжим бол одоо хөгжим нь одоо унаа тасралт хөгжим төр бүр болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн онцлогтой нь бол одоо цоор цохоо зарж болно. Цоор цохоо гэсэр бол одоо хас утс ингээд зэрэгөө бөмбөргөө цохоод зарж болно. Одоо хамгийн онцлог нь бол тэр ивж ин цоор цохоо ингээд өнийг бол одоо хөгжим дээр үндсэндээ бараг хэрэгжихгүй. Тэр үед бол манай багш ираад ингээд өнгөрчих. Энэ номон дээр бол бичээлтэй байхгүй. Одоо ингээд төрний боловсраар ингээд бичээлтэй байхгүй шүү дээ. Сүүлийн номон дээр. Манай багшийн өөрийн гаргасан номон дээр үл бэ. Боловсрын айдлууд одоо цоор цохоо биш шүү дээ. Төрөнгөрөө бас нэлээд онцлогтой.
1: Тэгвэл энэ ховс хөгжмийн хөгжимдлэг нь одоо ямар шиг байдг уу?
2: Хөгжимдлэг үсэр бол одоо өөр өсөлтөө ондоо хөгжмнөөс одоо цоор цохоо хамгийн онцлогтой. Тэр үл одоо ондоо та гасар лай хийж болно, очилал айдар болно, одоо хөгжмийн онцлогийг бүр байна. Онцлог үсэрүүд одоо цоор цохоогоор онцлогтой, дахиад бөмбөргөө цохоогоор онцлогтой. Тэгж хэлж болно. Одоо гар цохоо, чимхүүр цохоо. Одоо чимхүүр цохоо бас нэлээд онцлогтой гэж хэлж болно. Одоо хос цохоогийн чимх цохон. Одоо хүн олон хэдэн хөргөлхгүй л болохоос одоо үнэндээ бол бас хөгжим болгонд үнэндээ бэж тэ тэр цохоодууд бол бүр үнэнд одоо цаар цохоо одоо хөгжим болгонд бас цөөхөө тэгж хэлд болно. Өөрөөр хэл одоо өмнө 16-д 2016-д гэсэн цохоодууд бол одоо чимхүүр цохоо бас онцгой байж болно. Чимхүүр цохоо бол бас бараг хөгжим зор байхгүй гэж бодчихно би бол.
1: Та өөрөө одоо хэзээс эхэлж энэ ховс хөгжимтэй анх танилцж байж юу? Тэгвэл тухайн үед самаг анх ямар хүнээс эхэлж сурсан уу?
2: Би чинь хамаг түр өөрөө бүжиг мөрөгдөлтэй байсан. Тэгээд одоо дахиад санж хөгжим оролт гэж хэлсэн. Тэгээд 2005 оноос одоо яг зинхэн ховс хөгжимтэй уулзаж учирсан гэж хэлж байна. Тэгээд гоо чингэл багш бол одоо манай өөрийн нутгийн хүн шүү дээ, хөгжсөр нутгийн хүн шүү дээ. Тэгэхээр одоо багш бол одоо манай 30-аас чимээ явуулж одоо би яа нас явчихлаа. Одоо өндөр настай болчихлоо. Нутгаасаа нэг сургач хүмүүжүүлвэр байна гэд. Тэгэхээр тэр үүргийг надад өгчээ. Чамаас амар хөвт тавилттай гэж хэлж байна. Тэгээд би 2005 оны 4 сард одоо яг анх одоо багштайгаа очиж жолгосон хотод очиод тэгээд энэ хөвс хөгжмийн яг гоо чингэлт багшийн одоо гараас ингэж өртмийн сурсан.
1: Тэгвэл одоо 2005 онд одоо эхэлж энэ хавс
2: хөгжмөд сурсан.
1: Тэгвэл одоо тэр үеийг сурсанаасаа эхлээд тэгвэл одоо болтол одоо маань энэ хөгжмөө ингэж оролдож байна тийм ба хөгжмөө.
2: Тийм. Энэ хөгжмөө бүр одоо яг мөрөгжлийн юугаар өөрөө ажиллаж байгаа хөвс хөгжмийн хаалган бичвэрт.
1: Тийм ба. Та бол одоо хавс хөгжмийн бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өглөө уламжлах тийм ба.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо яг хамаг анх хэзээ хэдийн онд одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болж юу?
2: Би чинь 2010 онд одоо миний багш чинь 2009 онд байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд 10 онд би Шилэн гол аймгийн анх дугаар удаа нэ. Одоо Төригөн бол Шилэн гол аймгийн 1 дугаар хугацааны одоо эхлээд хамгийн анхны одоо би чинь бүс соёлын өвийн одоо эхлээд явахдах үед би одоо аймгийн төсөн болсон 2010 онд. Тэгэхээр 2014 онд бол яг орны төсөн битсэн бисийн соёлын үеийн одоо ховсон гэдэг юугаар орсон шүү дээ.
1: Бас 10-ийн жил болсон юм байна.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг өвлөө уламжлагч болсны хавьд бол одоо бас эдгээр жилүүдэд та ямар ямар ажлуудыг хийж ирж юу?
2: Одоо миний Аз гэдэг чи одоо 30 нотхийнхаа хүүхдүүдэнд ингээд уламжлаад хичээлээ орж ийн. Тэгэхэд 2009 онд би багсаа одооноос барсныхан дараа эхлээд одоо яг сайхан ингээд өв ховс хөгжмийн боловсруулалт ингээд нутгата ирээд янгаа архилсан шүү дээ. Тэгээд 2009 оны 9 сард бол одоо сургуулийн хөвчөөтэй ингээд сургуульд нэг дур сонорхлын хичээлээр их ингээд эхлэх хичээл орсон. Одоо бол тэр өөрийнхөө хувийнхаа ингийн өрхлөөд ингээд явчихин. Дахиад сургуулийн бас дур сонорхлын хичээлд ингээд багсаар талагтаад хичээл орчихин. Дахиад одоо эр хэвийн ингээд гаднаас бас настай усуд бас ирнэ ховс ингээд хөгжмийн одоо сурыг гэсэн тийм бодолтой усуд бас ирнэ. Чинэн готын тэгэхэд энэ ойр хэвийн гошууны усуд ингээ бас ирээд ингээд гэтэл орчхон явдгий. Одоо би бас нэг юм бас уламжилт хийл ингээл бодоо сууж байна. Багсынхаа одоо жаасан мөрөгдлийн ингээд өөрөө тэтгэхийн хэрээр ингээд тэтэй идэн одоо хүн бас эхэлж өгч байна оо. Одоо байдгаараа ингээд. Тэр үед одоо бас багсаас эрвэм ярддаг юм шиг тэр үед одоо тэ миний овенд авахгүй юм л байдаг байж таа. Тэгэхээр эрвэм ингээд үлдээж учрсан гудам бас амар харамснаа.

0: Урна багсны сав зорно сурвалж илэх үлэхтэй.
1: За та хэзээ Урна багтаас ховис өгдмэй сурж ижв? Хэдэн жил сурсан уу?
2: А би багсруулын 4 оноос эхлээд багсаасан. Ховис өгдмэй сурсан. Тэгэд 3 жил сурсан.
1: Дунд сургуультан бол залгаа сурсангүй юу?
2: Тийм, дунд сургуультан бол би баруун сүмдөө харьж ирээд битгэн үзсэн. Тэгэд аргагүй хөгжмөний багсаасаа сургаалсан тасарчсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо их сургуулаа анхаа үзэж юу?
2: Их сургуулаа Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуульд үзсэн.
1: Ямар тусгай мэргэжлийн чиглэлээр үзсэн үү?
2: Яг их сургуульд үзсэн тусгай мэргэжил бол үндэснэ дуу хөгжмийн онлайн сурсан. Гэвчл одоо завсар та өдөр болгон сүмжүүн боловсрон их сургуулийн мэргэжлийн уншигын дагуу бас гадна багшаасаа хувьс хөгжмөн өргөдлөн суралцсан байна.
1: Тэгвэл гадна багшаас сурахтаа бол одоо яг тусгай мэргэжлийн багшаас сурж юу?
2: Тусгай мэргэжлийн багш.
1: Тийм байна. Их сургуулийн 4 жил сурж юу?
2: Тийм, 4 жил суралцсан.
1: Тэгвэл одоо их сургуулийн төгсөөд одоо хаа юу хийж байна уу?
2: Одоо хүмүүсдэн би дунд багсруулын хувьсийн дурсамжтай анги эрхэлж байна. Тэгэд дүүнрүүдэн бол хувьс хөгжим зааж байна.
1: Одоо танаас хэдий сурч сурж байна уу?
2: Одоо банкын сургуульд хариотхон сурч байдаг.
1: Өөр бас сургуулиудаар очиж хичээл орж байна уу?
2: Сургуулиудаар ордог. Одоо сургууль төр гаргад нөгөө танай дур сонирхлын хичээлгээ байдаг шүү дээ. Тэрнийх нь хувьс хөгжмийн хичээлгийг очиж ордог.
1: Баг сургууль уу? Дунд сургууль уу?
2: Тийм, баг сургууль, дунд сургууль бүр байна.
1: Бүр байна. Ийм байна. Тэгвэл таны бодхоор хувьс хөгжмийн сурахад голдуу юуг анхаарах хэрэгтэй гэж боддог уу?
2: Миний үзэхээр хувьс хөгжим, мондон хөгжим сурахтай адилхан маш их урт хугацааны өөрийгөө шаардаж хөгжмөн боловсрох юм бол өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болох явдлаа гэж боддог. Тэгэд хөгжим сурсны явцад хувьс үндсэн боловсрал, цоор боловсралыг маш сайн хатгаж, сайрын сайн тавих нь хамгийн илүү чухалчлах анхаар хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна.
3: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Төвдөд та эдгээр жилүүдэд энэ ховс хөгжмөрөө одоосаа уралдаан тэмцээнд сарвуудаа явсаар байх та.
4: Тийм, одоо голдуу мануусын чи одоо уралдаан тоглолт ингээд тэгээд бидсэн бисийн одоо тийм үүрэгтэй тоглолт хийх үүрэгтэй дахиад хүн хүмүүжүүлэх тийм үүрэгтэй. Чи тэр нэрийг авчихвал бас тэр үүргэн боёлуулна шүү дээ, тийм шүү. Тэгээд одоо хүүхдийн ингээд сургуулиудааны дагуулаа уралдаанд явна. Тэгээд Өвөр Монголын тэр хүүхдийн үйлчлэгэд оролцсон тиймэрхүү шиг явна. Манай багш Бэйжигийн үед бол одоо би тэр үед л эрүү уралдаанд орж исэн. Тэгээд л багш бас манай ховсны ангатар удааны одоо алтан медалийг хүртсэн миний сурагч одоо урнаа гэж хэлдгийг надад. Тэгээд ингээд сүүлийн гаргасан номон дээр өмс бүр бичээсэн мэтэрдэг бүр үлдээ тэгэхэд одоо бүр бичээсэн бүр бэст одоо тэгээд хамгийн Бэйжийн гоцод очиад одоо бүх улсын хөвчөдөө одоо үндэсний хөгжмийн уралдаан хийсэн шүү дээ. Тэгтэл одоо би ховс хөгжмөөрөө ацтагсан багшийнхаа нэр усан хаяг дараад одоо анхааруудааны алтан медалийг хүртсэн. Тэгэхээр 8 мажорны мөн уралдаанд мөн алтан медал хүртсэн. Тэгэд бүх сайн бас баярлалаа явж ийсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвлө уламжлалын хаажид одоо таны бэйн дээр ирж байна. Та бас одоо энэ сурагчудаан дагуулад саагур уралдаанд орж ямар ямар амжилтуудыг үүдэж явж ижүү.
4: Би ч одоо хамгийн хол нь одоо юунд дэвжсэн? Корей улс дэвжсэн. Сургуулиудаан дагуулад. Тэрэнд бол одоо хамгийн өндөр төсийн
5: сангыг хүртэжсэн. Тэр үед бас манай сурагчид бас жоохон байсан. Одоо нэг 4 5 ангийн хүүхд байсан юм ба. Би өөрөө бас жоохон байсан.
1: 12
5: онд явсан. Тэгээд олон улсын хүүхдийн одоо урлагийн цуглаа. Тэгэхээр тэр нь одоо нэр нь одоо урлагийн цуглаа гэж байна. Нэр дээрэн бол одоо яг хүүхдийн бөхөө улсын одоо хөдөн улсын гэдэг Япон, Корея, Дундад, Монгол юм бас байлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн цуглааг уралдаа хийжсэн. Хүүхдүүдөө бүжиг ингээд. Тэгээд манай ховьсул сэ мэлэ өндөр төсөн шагналт бүртээ ирсэн. Тэгэхдээ одоо манай санаа хөл энтрийн мэдгүй би бол одоо Монгол, Япон тэгэхээр Кураны битлэгээр өстө одоо хамгийн өстө тэрнгөр ингээ бүр ховсын гомд тайлбарлыг бүр ингээ битчихэд ингээ одоо тэр юуных нь багс нарт нь бүр хүргээ үзүүлчихсэн жоргтой байна. Тийм аа чи тийлээ.
1: Тийм байна. Өөр бас одоо хаахаа гур хуралдаан дэвчиж юу.
5: Өөр одоо Бөөлийн готоо, Шанхай одоо тэгээд бүр л одоо хүүхдүүдийн муу одоо олон улс юм уу бүх орны юм уу тиймэрхүү одоо хүүхдийн хөгжмөд өнөө тийм цуглаанд гар хоосон бол бүтэж ирээгүй бүр өндөр амжилттай сайхан тэгээд хүүхдэн баярлуулаа тэгээд багшаа бүгд өөрөө сайхан зэрэгтэй баярлаа тэгээд амжилт дүүрэн бүтэж ирж тээ.
1: Тэгвэл эдгээр жилүүдэд бараг та хэдийн сайхан хүмүүжлчихэд байна уу?
5: Эдгээр жилүүд одоо миний бас 3 4 жил болчиход байна. 4 жил бас нэг урлагийн сургуульд ховсын мөрөгчлөөр бас орсон. Түрүү бас нэг 5 жилийн өмнө бас нэг урлагийн сургуульд шилгэдэж орсон ховсоор. Одоо ховсын одоо тусгай мөрөгчлийн ангиштай өрнөлийн урлагийн сургуульд тэгээд өнгөрөх жил бас орсон. Одоо бас баг сургуулаас бас нэг шилэг санаатай тэгээд боловсрхийг бас сууж байна. Одоо манай Монгол хүмүүс ч бас их урлагийн замаар бас явдаг болсон шүү дээ. Одоо мөрөгчл сунгаад.
1: Тэгвэл танаас одоо нэг ховь сурж байгаа нь голдуу нь одоо бүр сурагчуд тийм ба?
5: Голдуу сурагч. Голдуу одоо баг сургууль болоод дунд сургуулийн сурагчуд.
1: Тэгвэл одоо энэ ховьсыг одоо баг сургуулаас эхэлж сурвал сайн уу? Дунд сургуулиас эхлээд сурсан ч бас адилхан юу?
5: Ирангу багаасаа сурсаарсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд жирмэн бол одоо ингээд дуртай тэгэд өв байдаггүй. Тэгэл ингээд өөрөнд дуртай олонгод нь ирээд ингээд сурсаар бас өвтэй болчихно. Төрөө сурах таасан бас сүрхээ өлтдөг юм хөгдөд бас байна. Бүр л ингээд хуб бийн юм дээр байна.
1: Аа, чармайлга оролцлого
5: байна. Тийм. Хамгийн гол нь юм сурнаа гэдэг хамгийн гол нь одоо гэрээ ахт ингээд тэмээ алавдах биш чүү. Хамгийн гол нь өөрөнд дуртай. Тэгэл ерсээр л хөгдөд мундах сайн сурна. Би бол өөрөө ингээд гэрээ ангтад утас ирээчтэй би хүүхдээ ингээд ховсын гингэжэл оруулъя хөгжмөө яаж авдаг юм бэ хөгжим байдаг юм уу гэд. Тэгэхээр би төгөлхийн хөгжим авах яарлаггүй ирээд нэг 3-аас 4 гингэжэл ороод сурч ороод сонсоод үж хүрээд ир аваад ир. Тэгэд нэг жирэм хүүхдэн бол үнэн дуртай. Тэгэд 4 5 гингэжэл орчихо жаа хөгжим авъя сурна уу. Би бол асуу тийм чи дуртай юу сурна уу. Ингээд 4 гингэжэл ингээд орсныхан дараа. Сурна бидийг нөө тэг би гэлдгий хөгжим өгдөг ч юм бас үнэтэй шүү дээ. Тим амархан тэгэд доороо хөдөн жуугаар авчдаг биш дээ. Өөж авч юмс гэж үү шүү дээ. Чи өөрөө дуртай юу сурна уу хөгжим аваад чи гэнэтэн сурхаан байх юм гэсэр болохгүй шүү. Чи сурна ангуул хөгжим авах шүү. Үгүй л чи авахгүй шүү гэнэ. Тэгэд жирэм хүүхдэн үнэн сурхэ. Би сурна би дийлнэ би авнаа гэд. Тэгэд гэрээ ахт нь хэлээд ингээд хөгжмийн оруулах юм. Жирэм нь бол үнэн одоо хоёр гисэл орттой жирэм. Ирэхчихв. Одоо сурах дургүй тэгэд илэрнэ шүү дээ. Түүнээд чи хөгжим сурна ангуул чи хөгжим аваа ингээд шууд ингээд хүний бас ингээд чи шихаад батмд бол хэрэг байхгүй шүү дээ. Гол гэрээ ахт дээр нь биш гол хүүхд дээр нь байх юм чи. Тэгэд бүр чигээд гисэл дээр авт юм хөгж сурахчуудаа нэ.
1: Тэгээ хаашил одоо өөрийнхөө дуур бах сонирхол тэгэд оруулах. Энэ юм танаас л одоо шалтгаан.
5: Хамгийн гол нь сонирхол чухам дуур хэднэ гэсэн. За дуртай үү тий өөрөө боловсруулах шүү дээ. Хөгжүүлч нь бас боловсруулах юм аа.
1: Тий. Олон дуур бахаас нь шалтгаалах юм.
5: Тий. Хүмүүс таа дээр хэрэггүй. Гэрээ ахтууд одоо гэрээ ахтууд одоо дөнгөж нэг хөвтэй юм сөрчихлээ. Сөрчихлээ. Шинэ гिचээд ороод хаарчтай байгаа. Би тэгээ би ахын яах вэ хамаагүй. Хөгтөв дуртай таа чихэн дуухгүй өөрөө ирээд дуртай бол хамаагүй. Гэрээ ах шихаа дээр сурахгүй хэрэггүй. Тэгээ одоо гэрээ ахтууд бас гिचээчтэй хөгтөв бас нэг юм сөрчихлээ хэрэггүй. Хүний олны дунд бас нэг юм шийдэхгүй илүү нэг юм шийдэхгүй бас хэрэгцээтэй гэв. Тэр яах вэ гэрээ ахтуудын бодлоос таарч.
1: Тэгээ. Зөв чи та гаднаас хүүхдийн дуур байхад бас төшөглөх хэрэгтэй тийм ээ.
5: Тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ ховьс хөгжмийн одоо ингээд нэг сайн хэр төгшөлт хүртэл сурыг гэхэд бараг хэдэн жил оролдоно?
5: Их ховьс хөгжмийн юу гэвэл бас нэг 3-5 жил сурна. Хаад одоо залгаад бас одоо хүний өөр одоо хөгжмийн мөрөгдлүүдийн хэвчээд энэ ховьс хөгжмдэр зарастай. Яг нэг хөгжмөлийн юм за юу нөө тохон оргил донд төлтөр торсан амсын юм. Би бодоод байгаад байхгүй. За, чадан хэлсэндээ хаа мөрөгдлийг бүр

0: Тэгээд мэрэгчлэг гэдэг чинь бас нэг ондоо шүү дээ. Ирангоо одоо анаа гитар аваад тоглож ирсэн хүн бол ингээд дуу гаргаад дийлэн шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн бас нэг мэрэгчлэг байна. Өөрийн давтаг гэсэн юм байна. Өөрийн онцлог гэсэн байна. За одоо ингээд жирэмнүүд одоо ингээд хам дараатай шүү дээ. Нэгдүгээр утсыг ямар хуруугаар дарна, одоо доог нь ямар хуруугаар дарна. Чи бүр өөр ингээд тэл дарамттай шүү дээ. Тэгэхээр нэг одоо чи яавд ямар ч хэлсэн юм одоо мэрэгчлийн юм мэрэгдлийн хүнээс сураа гэдэг чинь тохон нэг одоо яг нь онцлог шүү дээ. Тэгэхээр хамаагүй ингээд хуруу өнтрөөний ингээд өрийн өрөөнгөө сурчгүй тийм хурдан ай дараад ирнэ. Өнөө хуруу чи явж өгдөггүй. Бүр тийм байдгийн. Би тэгэхээр бол одоо багшийнхаа нь яг энэ хурууны мөрөгдлийг бол одоо яг онд сурсан гэж эхэлж болно. Багш бол одоо энэ талаар намайг их ингээд шаардсан. Хамаагүй ингээд хуруугийн хамаа намаагүй ингээд хэрэгэлж болохгүй одоо хөх болгон дээр ямар дарлагтай байдаг. Хөх болгон дээр энэ хуруугийн одоо эдэм хуруу ил утсан дээр дардаг. Энийг бол онцгой надад шаарддаг хэлсэн. Тэр одоо жирэмнүүд одоо өө совс энэ чи өө гитар юм чи ингээд тоглодгийг ингээд тэр чи иран өөр өөрийн онцлогтой өөр өөрийн мөрөгдлтэй шүү дээ тийм шүү. Тэр би бол өнийг бол ингээд бодож шүү дээ. Одоо мөрөгжил ямар ч гэсэн юм мөрөгжлийн өнөөс нь сураа. Одоо алхам дараатай анхнаас нь ингээд сурыг гэсэн бодолтой байвал одоо ганц ховс хөвчм биш шүү дээ. Одоо итэм мороо ургасан хаашил мөрөгжлийн өнөөс алхам дараатай анхнаас нь ихэрт ингээд нэг дугаар алхам хоёр дугаар алхам анхнаас нь ихлэхэд л ингээд сургал хамгийн сайн ингээд бодож байна. Тэр нь хуудаа ингээд сургал хэрэггүй гэдэг Тэгэхээр хаад нэг өөрөө хүнд гэтэл орчих юм гэхэл нөөрэө шиддэггүй шүү дээ. Чи хүнд буруу заадуулдаггүй дээ. Тэг хадлаагаар ингээд нэг одоо хуруугийн аваа цаланд энэ дардгийн тэндэн дардгийн ингээд тэр болохгүй шүү дээ. Тэр хүүхднүүдээс мөрөгжлөөр ябвал чи яана уу? Тэг хаад мөрөгжлийн бос чамай авахгүй шүү дээ. Ингээд мөрөгжлийн ингээд багснаар шүү дээ. Ингээд сурсан хүүхдийг шүү дээ. Буруу сурсан хүүхдийг хүн авах их дурггүй. Сураа хүүхдийг авах дуртай. Чи ингээд буруу ингээд хөгжим сураад ингээд дарлаг өнтрийн буруу сураад ирсээр тэр багш ингээд аваад ингээд тэр засхаасаа илүү ингээд анх асан хүүхдээсээ шал ондоон болж штт ингээд багш чедэр нь өөрөө тэр хүүхдэд ингээд буруу урамгүй болчих штт ингээд би анхнаас ингээд буруу сурцсан байж штт одоо ингээд багш намайг ингээд уурлаад ингээд сураад гэчих юм ингээд тэр урам нь бүр хайрцах штт чигээр ингээд багш нар ч ингээд буруу сурсан хүүхдээ ингээд авах дургуу тэгэхээр ингээд хаасл ингээд сураах уу тэр яг зэрлэг тийм хүүхдээ ингээд авах дуртай штт манус гэсэн бүр тийм би өөрөө тийм амар бүр онцгой сурсангүй я багшийнхаа өрдмийг бол бүгдийг уламжлаад авсан гэж бодож байна. Багшийнхаа өөрийн одоо бичсэн номыг бол одоо яг өргүүлээд ингээд сурсан. Араас нь гэж сурсан. 3 сард сурсан гэдэг хэл болно. Багш наад юм гэдэг нь хүнээ сурагчуд өмнөөс нь сурдаг. Чи араас нь сурчлаа гэдэг. Би өөрөө ингээд санал хөгжим, судрал хөгжим сурчсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд жоохон одоо хөгжмийн мөрөгдөл байж шүү дээ. Тэгэхээр багш ингээд түргэн гэдэг л жаагаад ингээд араас нь бүдүүн аюуд ингээд над жаагаад өгсөн шүү дээ. Тэр дунд нь одоо чамд ирангу тэр хурууныхаа мөрөгдлийг бүр жаагаад төрж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр нэг би багшааны багш аава гэдэг дууддгийг аава өөдөө гэдэг дууддгийг бүр гэрд нь очиод ингээд 3 сар ингээд суугаа сурсан шүү дээ. Аав өөдөнг нь хажууд ингээд өөд хоол хийж өгнө. Аавасаа мөрөгдлөө сурна. Тэгээд сурсан. Их гэрд нь ингээд суугаад гэтэл мөрөгдлийн ингээд сурсан шүү дээ. Тэгээд аав гэдэг миний үгэн чин номныхаа араас сурсан шүү гэдэг. Наадам хийдгийг нади. Миний өөд одоо бас байдлаа наа. Наяад хурцгээд.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг буруу сурсан хүүхдийг засна гэж бас маш их аж арах юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр нэг мэрэгжлийн багш нар ч авах дургуй ч гэдэл.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хаашил эхэлж яг зөвөр мэрэгжлийн багшаас яг тэр ёс орон ингэж сурах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Ямар ч гэсэн юм ийм сурвал ер нь анхнаас нь тэгэл мэрэгжлийн юм шиг сурвалсан юм гэдэг.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны хойштын хийх ажлын төсөв төлөвлөгөө бас юу байна уу? Хавс хөгжмийнхэн талаар бас ямар сайхан ажлуудыг хийе гэж бодож байна уу?
0: Одоо аний би өмнө бодоод одоо ариун жил болчихжээ. Одоо нэг бүлэг юмсуудын ус цуглуулахын цуглуулдагтэй. Тэгэхээр багшийнхаа одоо хөргөлж ийсэн, удирж ийсэн, битсэн ном ингээд миний багшийн чинь цохим тим өв хөрөнгө ариун байж та. Тэгэхээр тим нэг мөцөө шиг үзүүлэх юм ингээд хийе гэж бодож байна. Одоо миний одоогийн бодол бол одоо Одоо улам тэгсээр бас хүн олон улсууд бас танд мэдэн шүү дээ. Аа, ховс хөгжмийн чинь бас ийм ариун юм байдаг уу шүү дээ. Одоо гоо тэнгил багш бас ийм ариун насаараа мусаны ингээд хөгжүүлээ, шинчлээд ингээд хийгээд бас ийм ариун уу хөрөнгө ингээд үздэж өгсөн байж тээ гэдэг бас хүмүүс мэдэн шүү дээ. Гүйл одоо ховсын хөгжилт бас тийм одоо их сүрхээ ус хөгжигөө биш тоо тийм шүү. Тэгээд одоо нутгаар нь юмсан тийм нэг юм хийгээ бодож юм. Тэгээд гаднаас ирсэн хүн юм уу? Одоо сүлжээ өдр бас ерөн нөтерсэн шүү дээ. Тэгээд ингээд олон хүн үзвэл бас ховьсын илүү нэг хүн тэн бол илүү нэг хөгжилт нь бас илүү юу гэж бас бодож байна. Одоо юм хөшиг бодож байна.
1: За тэгвэл ийм сайхан бодлыг ус өөрөлдж явж байгаа юм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сурвалжийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

сонссон. Нэвтрүүлгийг сурвалж илэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

0: хэлсэн юм.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн өвтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр читхэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: галыг сэргээлж унтраах ажлын байдлын нямбай ажгалдан гал унтраах машин тонголыг урдчлан байцаан сэлгүүж бачин байдлыг аргацаах Эдвардс болон том хэлбэрийн машин тонголыг гүйцэд нөөцлжээ.
1: Одоо сурвалдлагч үндсэн шатаар гүнж гарч аж холын хэмнэн баг өртлийг сэн тусгай мэдээллийн холоор даалдарсан ууханы хончирсан мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ухаан хошууны нарны тусалдаргүй чэдэ өдрсөний дулааны жүрөөх гажрын хөрсөж ужаан бөгөөд цэрэг болохоор хатад эми материалын ургалтад маш тохиромжтой байдаг. Ойрын жил ухаан хошууны энэ хүү давалгада төшхилж хончир хурдан чагаан жирэг хатад эми материалыг хөвчөөж үлэн тарьж трачтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Улан хад хотын ухаан хошууны Сдованз болгосны баясхлангийн айл тусгнай 1400 жом хончирын суурин энэ жил илүү хураалаа. Орд хончирын суурин дэ чих хураах тусгай хэрэглэгэнэ машин яаралтай ажилж тараачин өрхө 3-5-аар нэг дугаалан болж хончир түүх шорогийн гөвөх дэс хуваах бодлог зэрэг адлыг эмгч амбратай явагдуулж байна. Хураалтын жаг болох бүр Шинжан, Гансуж, Чэргэн төр 8 хотын аралжаачин хүрэлчин ирж гэрээ тогтон тус суурнаас гарсан хончирыг болоалдан авдаг. Шинжангийн аралжаачин Жофен сурвалжлагчд бид энэ хүс урнаас хончрын чиг чахаалаад нэгэнтээ 5-6 жил болж байна. Энэ жил бас 30 тэрэг хончрын чиг чахааллаа. Жахаалсан хончрын чихээ тэхэр ирсэн нь нэг жил. Ойлгосноор ухаан хошууны хадад эми материал тарж байгаа долва 3 том бүгд авж байна. Энэ дэс Сдованз болгосны хончрын чих байжуулах хэвчээ нэгэнтээ 3400 мөнгө болтол өргөжиж чөм бус тараачин өрх эми материал тарихад төшиглэн орлогоо нэмэгдүүлэх болов. Энэ жил ухаан хошууны машинаар хончрын жихийг хурааж 1400 мөгийн суран гажирд 80 гарын машин механикийг жиргээр ажилуулж 60 өдөрт бүхний хураа дуусгалаа.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хөлбөмбөр хотын хуульц хаажийн төвчөө хуульц хаажийн үйлчилгээний завгуураа шинчилж аж ахуйн хавсрын төгшүүрийг сэргээлэн зөрчил зурааныг шийдвэрлэж байна. Хөлбөмбөр хотын зэрэг заалдааны эдүүлэн шийдвэрлэх төвийн ажилтан ойрд Мөнгөлийн тариалан мал аж ахуй машин үйлдэг компанид хүрч гэрээн хамааралт ажилчин хэрэглэх амар төвшин зэрэг агуулгын торонд аж ахуйн эзэгнэлтэн тогтоолд нийцэж байх эсгий байцаан аж ахуйн эзэгнэлтийн талаар оршиж байгаа аюул төвшүүрийг зааж гаргана. Цөөн бас далд зөрчлийн шийдвэрлсэн бөгөөд компанийн хууль ёсоор ажиллах, хууль ёсоор эрхэн хамгаалах чадварыг дэвшүүлсэн байна. Хөлбөмбөр хотын хууль цаажийн төвчөө аль олон үйлчилгээний арга хэмжээ авч 20 хуульчийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран бүх орон төрүүлэн аж ахуйд чиглүүлсэн хууль цаажийн үйлчилгээний гар авлагыг найруулж нийтэлжээ. Бас аж ахуйг байгуулах эзэгнэгч ич зах тэлгүүрээс гаргах хүртэлх бүх явцыг шийдтэмтэй эхэлж, амхилж, хөдөлмөр хүчийг өрн хөргөлж, гэрээ хамралт зэрэг зангилгын хүрээнд чиглүүлэн 28 зүйлийн хууль цаажийн үйлчилгээний үйлдвэрийг найж, нэг бүлхэм нэг өрхөд хурж үйлчлэх тогтцыг хэрэгжүүлжээ. Хуульч эйдүүлэгч альбан гэрчлэгч хөндлөнөөс таслахчаар бүрэлдсэн хам хэлбэрийн хууль цаажийн зөвлөгчийн бүлхэм нийт нь санаачилгаасан аж ахуйд гүнзгэрч аж ахуйд толбогдсон журамжуулах чанартай бичиг материалыг хянан харгуулах хуулаар засах байцаалтын мэдүүлтийг найруулах зэрэг үйлчлэг хангасан байна. 1-2-3-4-5 ард дугам үзүүлэх үйлчилгээний шууд утасд төшхөлдөн аж ахуйд толбогдсон зөрчил зурганыг сүлжээгээр хүлэн авч шийдвэрлэх шилжүүлэн тушаа хариу тосгох тогтцыг байгуулж дунд бага аж ахуйн өр өгцөө адал ахуй зэрэг банк тохиолддог зөрчил зурганы шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж нийт 2680 зах дэлгүүрийн гол цогцод үйлчлэг хангажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын оюутны 10 судан дуучны шалгуурлах уралдаан 5-р сарын 4-ний өдрөх хотод явагдав. Тоглолт нь 3 их хэсгээр бүрдэж, чөрхлөө дуу, хувцсны үйлчлэг зэрэг хэлбэрээр дорн дахны гоо сайхны олонд харууллаа. Нобжигийн тоглолт нь одоо чигийн хөг айсаар эртний шүлэг дуулын гоо сайхны үжигч олонд гайхуулсан байна. Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн сурагчдын ардын хөгжим болоод живсгийн эрдмийг уусалж улсын тоглолт нь үжигчдэд ихээхэн таашаагдсан байна. Тосолтын ажилгийг өртөн жас хорны намын хорооны хууль эхэлтээс өртөн жас хорны эвлэлийн хороо өртөн жас хорны сургаал мөдлийн тэнхмэс голлон эрхэлж бүх орны 13 ихтэй сургуулийн 50 гарын оюутан оролцжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Уртан засаг хорны шинжилгээ мэрэгдлийн тэнхмэс ойлгосноор өнөө жилийн 1-р улиралд манай орон 600 бүгд 5 мэрэгдлийн гэрээ хянан тогтоож данслан мэрэгдлийн гэрээ арилжаа бүтсэн өртөг 17 дуушур 4600 төм төрөг төрчээ. 1-р улиралд эл төрлийн мэрэгжлийн гэрээ данслуулсан өртөг 29 дуушур 8000 төм төрөг төрч найдны адилх цааны хасаа 1.48 дахин нэмэгдсэн байна.
1: Орд Өвөр Монголын ажилтны явдлын шалгалтын сүлжээгийн нийтлсэн албан жарыг үндэслэвэл энэ жил манай орон 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх ба нийгэмд хоригийн ардын амьдралын адлын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөөр нийт 8000 хүн элсэхэр байна. Нэр мэдүүлэх адлын 5-р сарын 11-ний өдрөө

0: Зэхэлжэ бирийн шалгалтанд 6 дугаар сарын 14-ны өдөр явагдан Мөхөрөнд 12 шалгалтын тойрог тохируулахар байна.
1: Төрөхөн сургуул модлын яаман 2025 оны ангийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгдлийг дансласан ба хянан зөвшөрсөн үр дүнгийн нийтэлсэн байна. Энэ нь манай орны 17 ихтэй сургууль 53 бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгжил нэмэгдсэн байна. Энэ нь байгаль үйлдвэр тариалан ММЛ-ийн төрлийн тусгай мэрэгдлийн чиг 43, бачим хэрэгцээтэй дутагдж байгаа тусгай мэрэгдлийн чиг 24 байж, ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгдлийн бүтцийг улам нагаалхам шилдэгжүүллээ.
0: 14 дугаар 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бор тухайн услалтын орны үргэлтлэн байгуулж жижигдүүлэх төсөл ба одоогчлсон өөрчлөлтийн 2023 оны төсөл төрөөхөн байгуулалтад дуусгаж хянан тогтоолтод хэр тэнчлээ. Тус төсөл нэгэнд 2 жил тогтвортой адилав. Хянан тогтоолтор дамжин тус төслийн барилгын бүтэц бүрэн бүтэн ус дамжуулах, ус арилжуулах ашгийн нэмэгдүүлэх үр бүтэмжээр товим услалтын орны голлог чиндрэнгийн хуучирж байгаа асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн гэдгийг гэрчилсэн байна.
1: Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэх төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Сандан Бал Чижүүр найруулгач Урхан Хянахч Ариун ерөнхий хянахч Бөргөт та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярлсан баяртай.

0: Халнутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд төшөглөн.
1: Галын их сурвалж чанх хязгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалаг болно.
0: Ой шугаатай байсан чи гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаан хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяагаан хамтдах хамтын чогчийн ойлгохныг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эстегвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн

Төмний агуу их эх улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болноо.

Өндөр хүүтэй жийллэгт барагдж өршрөнд унхаас гэжээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөл төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандаж би боловсон дадгал юм.

0: Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.
1: Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухал төгөө. 1. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хуул бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хуул чаажийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн эж очлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртээ. 5. Хүч хөдөлмөрч арчулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариучна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Чилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 6, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 3 сарын 20, гарагийн 3, урдаар уулын төвчөө мэдлэлтэй.
3: Энэ цагтаа
2: Эрен бомбт бухулсад төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэгэн жавхрыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад түгэн нөхчил хангасан.
3: Манай аймаг үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлэн ухаан мэрэгдлийн шувталтын инженерэн болгон голдлохтой ахиулж байхад,
2: Сүнэж үнхшүүний Ихсай малын эмийн дэлгүүр бухулсын ажилчны хошуучаар сонгогдсон жирэг мэдэнүүдээ сонсхно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен бомбт бухулсад төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэгэний жавхрыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад түгэн нөхчил хангахан бомбтын аж ахуйн хөгжилтэд мөнгөн үйлчлэгэний хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Эрен бомбт нь Монгол улсын хэрэглэгчдийн тоочоо хийх хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн дүгнэлт өндөр үр ашигтай амар төвшин Дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх үйлчлэгэний системийг байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачид бараа худалдан авахад код ширвэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Өнгөрсөн дөнгө Монгол улсын иргэн Бэлгүн Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэн жос жардаг байжээ. Бэлгүн сурвалжлагчтэй. Уулын бид Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэн жос авч явдаг болохоор маш дүгмгүй байдаг. Жосон гээхээс айж 60 үед бас банхнд очиж жос солиход мөрлөд чагвардаг гэлээ. 2024 онд Эрен хот хилийн гаднах банкны картыг улсын дотоодод хэрэглэх, хилийн гаднах электрон жоосон бохчийг улсын дотоодод хэрэглэх чагварыг хэрэгжүүлэн, хилийн гаднах банкны карт болон хилийн доторх шилжмэл тоочоо хийх давчингийг харилцан нэвтрүүлж байна. Энэхүү Монгол улсын жуулчлагсад өөрийн банкны картаа Дундад улсын Drifubo WeChat дээр танцлуулан, Дундад улсын хил дотор код ширвэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Монгол улсын худалдаачин оргил сурвалжлагчтай. Одоо WeChat Drifubo хэрэглэж дийлэх болсноос хойш бидэнд маш дүгэн болжээ. Код ширвэл шууд тоочоо хийж болно гэж баяртайхан ярьж байлаа. Энэх жагвар нь Монгол улсын жуулчлагсад дүгмжүүлснээр барахгүй тухайн газрын худалдаачдад бодит ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын хувцсны дэлгүүрийн эжентэн Говшүүжин сурвалжлах хүлээхтэн. Одоо Монгол улсын хэрэглэгчид электрон тоочоо хийж дийлэх болсон нь маш дүгэн болжээ. Бидний урлагч нэмэгдчихэ гэлээ. Одоохонд Эрен хот том хэлбэрийн худалдааны дэлгүүр, жуулчлалын үжимчин орон, жижигтийн буудал, олон нийтийн зам харилцаа, эмнэлгийн хороо зэрэг 8 их хэрэглэгээний хүрээ чаранд электрон тоочоо хийх үйлчлэгийг нийтэн бүрхүүлжээ. Энэ дагуу нисэхлийн буудал, часмал замын бомбтод хилээс гарахад гайл бочаах чек гаргаж, хилээр орж бомбтор өнгөрөх, хилийн дотооддох хэрэглэх, дүгмдүтэ тоочоо хийх, хилээс гарахад гайл бочаах нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн бүх явчийн тоочоо хийх үйлчлэг хангаж байна.
3: Манай хорооны сургалтлагч Ариуны мэдээснээр манай аймаг ихтэй сургуулийн судалгааны бүлхэмтэй хамтралцаж үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлэн ухаан мэрэгдлийн шувталтын инженерэн болгон голдлохтой ахиулж, Монгол хоньны ихэр төллөх удмын гнийг илрүүлж ашигласнаар үйлдвэр бойжуулах голдлох зүргийн ихэрлэх норм 152-т хүрчээ. Үжимчин хонь бол Шилийн голын орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж, урт хугацааны турш байгаль алгаар

0: сонгон байжуулах буюу хүний хүчээр үржүүлж байжуулахар дамжин бүх улсын 11 шилдэг мал жигүүртний удмалын их баялагт сонгогчээ. Гэвч үжимч хоньны үржлийн норм доор байх асуудалд чиглүүлэн манай аймаг 2015 оноос эхлэн Өвөр Монголын их сургуулийн Можиамны дэсийн хамтран байгуулсан тал нутгийн мал жигүүрийн үржлийн тохиролдолд ба төлжлийн улсын голдлогт туршилтын тасаг Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль зэрэг нэгчтэй хамтралчиж Монгол хоньны үржлийн чадварыг дээшлүүлэх жангилгийн мэрэгдлийн бомб чувтлах судалгааны ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Монгол хонинд ихэр төлөх удмын гэн уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн мөртөн Монгол хонины онцгой үржлийн чадвар бүхий 10 гарын жишмэл гэн болон 20 гарын гэний ховсолтын чигийг илрүүлжээ. Тэрчлэн бүх дэлхийн анхдагч Монгол хонины үржлийн гэнийг шалган байцаах доор нэгтэж бүхий SNP гэний чивийг Баян Дан судлан үйлдэж үжимч хоньны төлөх удаа тоог нэмэгдүүлэх ба ихэр төлөх шилдэг үдрийг байжуулахад шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн хүчин нэмрэлж улсын дэсийн тусгай ашигын эрхийг 3-ыг олсон байна. Ихэр төлөх үжимч хонь ба сүнэт хоньны шинэ үлдрийн системийн чухал их судалгааны төрөл зүйлийн судлаач докторантын жолоодох багш мэдрэлт сурвалдлах хүлээгтэй.
1: Манай Монгол хэнэ ихэр төлөх норм юртай зүүнэ нэгэс зүүнэ хөрмний орчин байдаг. Бид одоо Шилэнголын аймагны шинжилгээ мөрөгжлийн төвчөөс зэрэгтэй хамтдалчаад нутгны үржилэн чадварыг хөгжүүлэх судалгааны гүнзгий өнөрлөж 40 жилийн турш үжимчэн сүн тэнжирг дөрвөн гол махны үйлдвэр 20,000 хэвгэн үлгэрийн үдий чуглуулж молекулын хамтдсан судалгаа ба бүх гэнэ судалгааны мөрөгжлийн урлах тардамжин мөлэн орон төлөлөг удамгны уулагдж байхыг илрүүлж боттой өрөвдөмж болжээ.
0: Дахвал тус судалгааны үр бүтээлийг улирвуулан хэрэглэхийн төлөө 2022 оноос эхлэн манай аймаг үжимч хоньны ихэр төлөх шинэ үйлдвэрийн системийг байжуулах ажлыг үйлдвэрийн вилсийн шинийг үүдэх төрүүний төрөл зүйл болгон голдлох тахиулв. Энэ үндэ баруун үжимч хошууны ихэр удамт үжимч хоньны голдлох зургийг байгуулах төрөл зүйлийг 2022 онд эхлүүлж ерөнхий бил оруулалт нь 430 төм 7,000 төгрөг төрчээ. Төрөл зүйлийг баруун үжимч хошууны Алтай тарайлан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын их сургуулийн улсын дэсийн голдлоготой туршилтын тасгаас хамтран судлан хэрэгжүүлж одоохон болтол бүх хошууны ил сум гачаанд 2,466 үжимчин эм хоньва хургын гэний шилган хэмжилтийн ажлыг хийж 527 хонинд хөврөл шилжүүлэн 600 гарын хонинд гар хэлтүүлэг хийж ихэр удмын сүргийн малын тоо 500 толгойд хүрч ихэр төлөх удмын гэн уулагдаж байгаа үйлдвэрийн сүргийг өргөтгөн байжуулсан байна. Баруун үжимч хошууны Алтай тарайлан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн хоньны талбайн дарга Ганжуур сурвалдлах хүлээгтэй.
2: Тус төрөл зүйлийг судлан хэрэгжүүлж байгаа гол зорилго бол үжимч хоньны үйлдвэр болон махны чанар шансаа хохирохгүй нөхцөлөөр төлөх нормыг дээшлүүлж аж ахуй үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Дараачийн албанд бүх хошууны хэвчээнд шинэ үйлдвэр өргөтгөн төлөвлөх хэдлийг үрэлдэн ахиулж, их хөрөд өмтөг үжимчэн сүргийн хэвчээг улам нэг албан өргөтгөн бэхжүүлж, нэг улам алтан дүмэнд ашиг хүртэхээр ширмэл.
0: Ойлгосноор 2025 оны 9 сард үжимч хоньны ихэр төлөх үйлдвэрийн систем нь өөр танцх орны хэн тогтолтыг амжилттай өнгөрөөж, нэгэнт өөр танцх орны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төрлийн дэмжлэгийг хүртэв. Одоохон болтол манай аймаг ихэр төлөх удмын гэн уулагдаж байгаа үжимч хонь 1,566 сонгон гаргаж 1,900 бөгөөд 2 хонд хөврөл шилжүүлж 2,200 хонд хэлтүүлэг хийж ихэр төлөх 4 голдлогт сүрэг болон 2 үржилийн сүрэг байжуулан үйлдвэр байжуулах голдлогт сүргийн ихэрлэх нормыг 152-т хүргэсэн байна. Иймхүү манай аймаг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжилд түшиглэн үжимч хоньны үйлдвэр удмын чадварыг дээшлүүлж энэ нь махны хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай мөртөө их малын тоог жүйж охистой хийж гарлан өвс бордооны нөөцлөлт ба бэлчээрийн дараасыг ихээр хөнгөрүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх болно. Тэрчлэн манай улсын Умратын чухал амь ахуйн амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулах улсын чухал малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад чухал ач холбогдолтой.
3: Манай хорооны мэдээ Ард сонгож унах шууны их сайн мал аж ахуйн нэн хөгжүүлэлтийн хажгаар тариучлагт компанийн их сайн малын мэдлгүүр 2026 оны бүх улсын ажилчны хошууч чолыг хүртэж малжих хооронд 30 жил үйлчилсэн энэх үндсэн шатны малын мэдлгүүр нь тусгай мэрэгжил ба шилдэг үйлчлэгээр энэх яруулдрыг хүртсэн байна. 1997 онд дэлгүүр байгуулагдсанаас нааш их сайн малын мэдлгүүр нь малчтад үйлчлэх уух санаагаа ямагт баримталж тухайн газрын мал сөрөгт банк тохолддог өвчин гэм олон үсэг өвчний сэргийлэн эзэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж малчтад хижиг өвчний зөвлөг өгөх малын өвчин гэмийг онцлон эмнэх шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэгчиж тэжин үржүүлэх мэрэгжлийн боловсрол зэрэг нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчлэх ангажээ. Бүтмийн гишүүд жил турш малж хөрөхөд гүнжгэрч хижиг сэргийлхийг журамчлах нарилга оновчтой эм хэрэглэх зэрэг хэрэглэгээний урам хэрэгжлийг дэлгэрүүлж малын өвчин гэм үүсэх нормыг үнэнхүү бууруулж малчдын хавсарн малчлын өөрийн өртгийг бууруулж үр ашигыг нэмэгдүүлжээ. Энэхүү үйлчлэгээний бодит үр өвтөмжөөр их сайн малын мэдлгүүр нь аймгийн дэс өртөнцис хорны ажилчны хошуучин яруулдрыг хүртэж малчдын итгэлийг олсон байна. Зонж жунх шууны далайн сумны хөгжилт гачааны малчин Ганбаатар
4: манайхныг ч одоо өдөө зам нөтрлөг бас зарим дүгмгүй чигэл одоо их санийх ч одоо бүр өдөө болж үнсэн шат манай малчин дүмний дунд бол их хөрөлтэй их сайн ажил хийдэг. Одоо угаалаг арчлаа зүтгэлд одоо ч одоо илдэв зүйлийн төр өвчний тарилга морлог өдрийг шиг үр сайхан хийгээд өгч бидний үйлчлэгэнд бол их ханамжтай байна.
3: Тухайлсан ажлын сайд төрхийн хамт их сайн малын мэдлгүүр нийгмийн харилцаа идэвхтэй гүйцэтгэхээр чармайж 30 жилийн турш нийтээ 357 том төгрөгийн өртөг бөхгүй бачин бадлын арга чаг эминчвэл хижиг сэргэлэх эд бодсжиж амьдралын хэрэгсэл хандвалж хоёр том төгрөг хандвалж орон нутгийн соёл тамирын ажиллагааг дэмжин сурлагд идэх суур мөнгө байгуулж малжих хорны 35 шилдэг сурагчид 17 том 8,000 төгрөгийн шаналлын мөнгө олохын хамт сургууль ба аж ахуйлал хамтран малж хүм мэрэгжлийн 300 гаруй чадвар них хүмүүжүүлсэн байна. Шинэ гараа дээр их сайн малын мэдлгүүр нь тусгай мэрэгжлийн эгнээний байгууллалтаан үргэлжлэн чангатгаж, үйлчлэгээний хамрах хэвцээг өргөтгөн, нийтийн асрамжийн хавсарнд итгэх ажиллах ба сургууль аж ахуйлын хамтралцаа гүнжгэрүүлж, амьхуй гурдаар бодол хийсэн бохирдлгүй хөгжилтөөр удирдамж болгосон ойлгохныг үйлдэлжүүлэн, сонгож өнгөх шүүний хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгийг бүх талаар ахиулахад нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Өрд баруун жимчин хошуу урд хожид Бээжин, Кянжин, Жинан зэрэг газраар хүрч соёл жуулчлалын тусгай сэдвт танилцуулгын ажиллаг өрнүүлэн тал нутгийн соёл жуулчлалын их баялгийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж орон бус алсалсан соёл жуулчлалын хамтарцаг гүнжгэрүүлж байна. Соёл жуулчлалын танилцуулгын ажилгын тухайн талбад баруун жимчин хошуу байгалаг тал нутгийн өнгө жимч соёл жуулчлал соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн жич ончлогт амтад идэнийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж тал нутгийн 99 номерт засмал замын содон жуулчлалын зам шугамыг голдлохтой танилцуулан жуулчлалын хамтарцааны дэмжлэгийн төрийн бодлогыг нийтлэхийг хамт Бээжин, Жинан хоёр газрын соёл жуулчлалын аж ахуйтай үжимжийн орны билетийн харгалзлын зөвлөлчөөр тогтжээ. Ажиллаг дунд баруун үжимчин хошуу ил газрын соёл жуулчлалын аж ахуйлал ажил төрлийн нийгэмлэгтэй гүнзгий цолгуулан зөвлөлчөж олон зүйлийн хамтралцааны санамж тогтож можин гатнах жуулчлагчийн ирэлтийн загталгүрийг улам нэг алхам өргөтгчээ. Тус удаагийн орон бус алсалсан танилцуулгын ажиллаг нь баруун үжимчин хошууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлтэд шин амжилтын хүчин нэмэрлжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай аймгийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй байж, Шилиотын Баян хүрээ тал нутгийн гал туулны жуулчлалын амралтын оронд байрлаж байгаа гал туулн дэх буудал нь гал туулны гажрын гадаргийн үжимж ба гал туулыг бэжлэн ойлгох онцлогоор хүмүүсийн амралтын өдрийн сонголтын шин гажир болжээ. Гал туулны шоролжин өрмөч гажрын байжт түшиглэн гал туулн дэх буудал нь тал нутаг гал туул одон охторгүй зэрэг байгалийн элементийг нэг чогччуулснаар олон жуулчлагчдын анхаарлыг татсан байна. Буудал нь одоохондоо өрмөч онцлогтой жижигний өрөө 41 ихнээж таслаг бүр нь гал туулын байдлыг дуурайж тал нутгийн үжимжийг сонирхох чонх болон одон охторгүй сонирхох дээвэр тохируулж хүмүүс тал нутаг болон гажрын байжийн үжимжийг уусалчулсан өрмөч татах хүчнийг ойлгож болно. Тус удааны жуулчлах сэтийн нэмэгдэл нь тус буудлыг энэ жилийн шинэ жилээс эхлэн ашиглалтад оруулснаас наашиг ангадагч шинэ нэмэгдэл байж буудал суусан нормын жууны далиг давн жуулчлах сэтэн голдуу Бээжин, Тянжин, Хэбэйжич, Ойрхивын хотоос иржээ. Энэ жилийн 3 сард галдуулан дах буудал нь Өвөр Монголын өртөн засаг хурлын хэрэглэгчдийн шинэ хэрэглэгээний байдлын нийтлэг жишээд жагсаагдав. Дараа жилханд үжимжин орн нь үйлчилгээний үргэлжлэлийн шилдэгчүүлж, галдуулны хонхол, халуун орчааны буудал, часан гулгах талбай зэргийг төлөвжүүлэн байгуулж, ижвэрдүүлэх төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн бүх улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үүдэх болно.
0: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр улсын настайчуудын их сургууль, Дундад улсын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүдлийн судалгааны нийгэмлэгийн хянан зөвшөөрлөөр дамжин, Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургууль нь улсын настайчуудын их сургуулийн хамтаар байгуулах нэгчид оров.
3: Төр улралд манай аймгийн Хевчэжилээс дээших үйлчлэхний үйлсийн ажигналтын орлого 26 дун шүр 700 том төгрөгт хүрч, бүхэл чохчоор сайн хандчтай болов.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилс Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг. Шилийн голын Аражуу Тэлгүүс Сорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн бие өмнө биеийн газрын орондо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхантай, бусад газрын орондо баруун хойноос 4-5 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 5-6 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус. Саяын нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсийн салхантай, маргааши тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй зүүн бие өмнө биеийн газрын орондо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхантай, бусад газрын орондо баруун хойноос 4-5 дэсийн салхантай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхантай, Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 2-3 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус, маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруун хойноос 5-6 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхантай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус. Цагуурийн мэдээг урхам нэвтрүүллээ.
5: Шилийн голын 6 дугаар хугацааны алтан унаг нэрэмжит улаан морин жил зориулсан багц хөтөлбөрийн Урабиасын уралдааны мэдэгдэл.
6: Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчилж, Монгол морины зориг санааг бадруулан, сургуулийн хүрээнээ соёлын амьдралыг баялагчулж, сурагчдын авьяас чилүүрийн дайчлан хөгж өхийн төлөө Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн багцуд хүүхдэд зориулсан алтан өнөг тусгай нэвтрүүлэг нь бүх аймгийн дундад баг сургуулийн сурагч ба жичирхэн хүүхдэд хандуулсан Урабиасын урдааныг эрхлэн өгдүүлхаар байна.
5: Элсэг бүтээлийн уулах, нутаг ус, аав ээж, Монгол мараа махтандуулсан шүлэх, дуу, бүжиг, ерүүл магтаал, жангарын туул, ая хөгжим зэрэг Урабиасын бүтээлийг хамарна.
6: Бүтээлэлсэх арга 2026 оны бүтэн жилийн туршид бүтээлэлсэж, улирал бүрд улирлын шилдэг бүтээлийг шилгаруулна. Оны эцэст оны шилдэг бүтээлийг шилгаруулж, шагнан хөгжүүлнэ.
5: Бүтээлийн шаардлага охор авсархан цоваа дэгжин өөдрөхөг байж, хүүхдийн онцлогийг гүйцэд бадруулсан байхыг шаардна. Уралдаанд оролцоход бүтээлээ өөрсдөө шингээж, зураг сүүдэр танилцуулган хавсаргаж, манай нэвтрүүлгийн хэлтэст илгээнэ. Үүнд хөндлөнгөөр сүүдэрлсэн дүрсэн шингээл илгээхийг шаардна.
6: Шилгаруулах арга Бид танай илгээсэн бичлэгийг Шилэн гол хамжуулалтын Монгол жиргэн тавчган дээр нийтэлж, оноолохын хамт шүүгч багшийн оноогоор хавуулж, төрөл хуваан шилгаруулна. Шилгаруулалтаар тодорсон шилдэг бүтээлүүдийг сонгож, үйлчлэг жохон байгуулан, шагнал ба үнэмэл олгохын хамт Шилэн гол хамжуулалтын Монгол жиргэн тавчин видео дугаараар нийтэлж, алтан өнөг тусгай нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх болно.
5: Нэр мэдүүлэх сүйтгэл бүтээл бүрээс 200 төгрөг хураан. Хураан данслах газар Шилэн гол аймгийн хам жуулчдуурын төвийн Монгол радиогийн алтан унах багцуд хүүхдэж оруулсан нэвтрүүлгийн дугаалан.
6: Харилцах хүн Одон гэрэл 187 4813 5479.
5: Урьхан 136 64 79 89 26.
6: Мөнгөн жичиг 187 47 91 51 54.
5: Ургамал 135 14 79 72 86.

Сайн байцхан уу өрхөн мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, зо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Өрдөн тогтгийн сүлэг, Жо цогчлийн аялгуу, Алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан Хоохон гал уяг гэдгийг сонсглоо. Янтнай өрдөн тогтго, Өртнэй баатрын сонхор, Нүттэй чиндмэн, Дуутай үйлэстэй ханли, Өмгийн чинкэр тогруу зэрэг, Сүлэг найруулын ном хийгээд, Талнутгийн цайгийн зам, Сүнөтчүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлогооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн засах орноо утаг жохолын солонгос сагнал, утаг урлагийн сарнаас сагнал, оюуны боловсны байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн жохолс жогдрын чогжил Сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон, аймаг, хошууд гэсэн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөнбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөнбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвлөс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож, олон төмнөхөн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрэн.

0: Шилингулын аражу талус хороно Монгол аражу ярж байна.
1: Шилингулын аражу талус хороны Монгол аражу ярж байна.
0: Агуу намын өнгөрөл түүхий суралчиж
1: Уугаа үйлсийн улмүрийг эргчүүлээ.

0: намын түүхий хамтар сурчи тусгай нөтрүүл.
1: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Намын түүхийг хамтар суралцсан тусгай болонгийнхаа энэ цагаар Ши Чинпингийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас залгаж нэвтрүүлье.

хэрэг амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, бүх хүмүүсийн засалтын системийн өөрчлөлтөд идэвхтэй оролцох ба түүний хөтлөн дагуулж, нэм бүрэн төгөлдөр бүх хүмүүсийн хадны харьцааны төрөйг бий болгож, дундад улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харьцааны шин байдлыг чирмийн нэмжих, чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх улмаас нийгэм журамтай одоогчлсон хүчрэг улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахад ашигтай нөхцөлийг үүдэж, үзэлд басруу жохох хог нэмрээ үзүүлэх хэрэгтэй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлагын доор дэлхийн байдлын төв бодлоотой түргэн хөвлөлтийн өмнө манай улсын гадаад харилцааны ажил хүчээр бэрхийг тууж чөкшөж буй чармийн ураг шилжиж сүр талечтэй явагдаж дунд улсын онцлог бүхий том улсын гадаад харилцааны үүдлийн чанартайгаар хүлж маш олон түгшүүр ба шилалтын өнгөрөөж чөөхөн бус ихтэй хатуу данд ялал болж Төвхөн бус их явдал бэрх явдлыг дутууж түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Вилтийн дунд бид ашигтай туршлага ба хүнцгий ойлголтын хуримт үзсэн юм. Гадаад харилцааны ажил нь улсын дотоод бодлогын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлаж, байрлах бодлогын итгэл ба байрлах бодлогын бат хүчтэй байдлыг баримтлаж, гадаад харилцааны онол ба вилтийн шинэ үйлдэлийн ахуйг баримтлаж, байрлах бодлогын төсвөлөлд ба хүмүүсийн байрлалыг баримтлаж, улсын голдох ашиг тус ба чухалийн ашиг тусын хамгаалтыг баримтлаж, хамтран ажиллаж хамтаараа ашиг хүртэл ба журам ашигыг зэргээр хүчтэй баримтлаж, хязгаар шугамын сэтгэл ба аюул түгшүүрийн ухамсыг баримтлах хэрэгтэй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш бид шин цаг үеийн дундад улс ба дэлхийн хөгжилтийн эх хандлагыг бүрэн эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлын талаар аль олон чухал их онол болон үйлдэлийн шинэ үүрэгт гаргаж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санааг бий болгов. Хорангуудад голдуу доорох 15-ийг намын төв хорооны эрх сүрийн хамгаалахаар ерөнхийлөн жолоодуулж, гадаад харилцааны ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын чангалтгий баримтлах, дундлын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхээр үүрэг хариуцлагаан болгож, дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмаар үндэс болгож, байлдах бодлын идэвхтэй чангалтгий баримтлах, хамтаар зөвлөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхээр зарчим болгож, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын ахуйг баримтлах, харилцан хүндэтгэх, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг бүртгээр суур болгож, инг тайван хөгжилтийн замаар чамдхи баримтлах, гадаад харилцааны байрлуулалтын гүнзгэр үүсгэхээр төшиг болгож, бүх хүмүүсийн хамтны харьцааг байгуулахыг баримтлах, төв болж шүдрүү ясаар ойлгодуун болгож, бүх хүмүүсийн засалтын системийн өөрчлөлтийн хөтлөн дагуулахыг баримтлах, улсын голдох ашиг тусаар хязгаар шугам болгож, улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалтгийг баримтлах, гадаад харилцааны ажлын шилдэг уламжил болон цаг үеийн онцлогийг уялдуулахар шийдлэг болгож, дундад улсын гадаад харилцааны өөрчлөлтийн намбыг бий болгохыг баримтлах зэрэг болно. Бид шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын гадаад харилцааны үзэл санаагийг бүх талаар туршлуулан найдварж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг бийлүүлэх, хүн төрөл хэтний хов заяаны хамтын чогчийг байгуулахын ахуйгд сайн сайхан гадаад нөхцөлийг тасралтгүй бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Дэлхийн байдлын эжимтгэд зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, рологийн үзэлтийг бий болгох хэрэгтэй. Зөв түүхийн үзэлт гэдэг нь одоохны дэлхийн байдал ямар байхыг үзэх хэрэгтэйгээр гарахгүй, бас түүхийн дурнаар өнгөрснөө эргцүүлж, түүхийн жим ёсыг дүгнэн, ирээдүйг бараалж, түүхийн урагшилтын их хандцыг эжимдэх хэрэгтэй байхын тулд болно. Зөв их талын үзэлт гэдэг нь үзэлтэл ба нарийн үчийн ямар байхыг олж харах хэрэгтэйгээр гарахгүй, мөн чанар болон бүх талын эжимдэж, олж өрчл болон жүрчдийн гол талын атгаж, олон улсын элдв янзын эмэг замраагүй, ховролт ихтэй юмэн дивжентэй байдлын дунд чиглэн алдах, голын орхоод үзүүрсэж үрийн шүүрхэс зайлсхийх хэрэгтэй байхын тулд болно. Зөв радагийн үзэлт гэдэг нь олон улсын элзвэлийн үзэлтийг боломжтой задлах хэрэгтэйгээр гарахгүй, тэдгээр үзэлтийн дунд өөрийгөө аваачиж тавьж байгаад манай улсыг дэлхийн харьцааны дундаас асуудлыг үзэж, дэлхийн байршлын ховсолтын дундох манай улсын байр суурь ба үйлдэлийг тодорхой ойлгож, манай улсын гадаад харилцааны чиглэлтэй төрийн бодлогыг шинтлэн ухаанчаар тогтоох хэрэгтэй байхын тулд болно. Одоохонд манай улс ойр үеэс наашиг хамгийн сайн хөгжилтийн цаг үед оршиж, дэлхий дахин 100 жил гараагүй их ховсолтод оршиж, хоёулаа зэрэгчэн солигчиж, харилцан төлөвсүүлж байна. Одоохны ба хойшдын нэг хугацаанд гадаад харилцааны ажлыг сайжруулахад олон улсын маш олон ашигтай нөхцөл байна.
Намын 19 дугаарын хурлаас намын 20 дугаарын хурл болох хугацаагууд хос 100 жилийн тэмцтийн хардтай дэйлдэг түүхийн уулзвар хугацаа байж, дундгийн үндэсний агуйг сэргэн мандалтын түүхэн агч дунд онцгой чухал их ач холбогдолтой юм. Хүн төрөлхтний түүхийг нийтэмд нь ажиглахгүй яа, дэлхийн хөгжилтөд ерөөс элс үеийн зөвшөлтөд харилцан солилчиж, харилцан үйлдэл үзүүлсэн ерөнхийлсэн үр дүн мөн. Бид дэлхийн хэлбэрийн хавруулах шилжилтийн үйлдэх олон улсын байдлын хөвсөлтийн жимээсээ гүнзгий задлаж, түүхийн уулзвар хугацаанд манай улсын гадаад орчин үндсэн онцгийг оновчтой эзэмшиж, гадаад харилцааны ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн төлөвшүүлэх ахуйд хэрэгтэй. Дэлхийн олон туйлшралд түрэгсэн ахиж байгаа механизмыг эзэмдэх хэрэгтэй бөгөөд том улсын харилцаа гүнзгий тохируулагдаж байгаа байдлыг чухалчлан үзэх хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажлын намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндэслэн төлөвлөн байрлуулахаа чангатгаж, ажлын голтолгоон товыг нь ажлаа сайтар атгах хэрэгтэй. Нам ба улсын ажлын чухал зангилгын чигтэй үйлдэлүүдэн гадаад харилцааны ажлын шин байдлыг тасралтгүй нэгэн явуулах хэрэгтэй. Ирэх 5 жил 1-р 100 жилийн тэмцлийн хардлыг дэйдүүлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн хардлыг эхлүүлэх болно. Энэний дунд аль олон чухал цаг хугацааны зангилгын чиг ба чухал их ажиллах байна. Гадаад харилцааны ажил нь үүнээр байршлын чиг болгож, бүх талаар бодлого хийж, шатлан ахиулж, бүхий чохчоор нь байршуулах мөртөө бас голдлыг товилгож, олон талаар өрнүүлэх мөртөө бас нарилан олжтойгоор хүчилж, ерөнхийлсэн идэвхтэй үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын чохчийг байгуулах төвийг өндөр мандуулж, бүх хүмүүрчийн засалтын системийн нэм төв болж, жүй жохостай чиглэлээр хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Хамтар зөвлөлч, хамтар байгуулах, хамтар эдлхий баримтлж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын боттой жин гүнж гэрэх давдун тогтуунаар урагшлахыг ахиулж, гадаад нээлтийн шин дэвтэд багтыг ахиулах хэрэгтэй. Том улсын харилцааг сайтар төлгөлж, ерөнхийдөө тогтуун тэнцвэртэй хөгжих том улсын харилцааны бор төлөвийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Эргэн тойрон дугаагийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийж, эргэн тойрны орчин ахуй нэн нөхөрсөг, нэн ашигтай байхыг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа улсууд дугаагийн бүлхэмтэл хамтарч байгаа гүнж гэрүүлж, ар холбогдсон хамтаар урагшлах, хамтаар хөгжих шин байдлыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Өргөн одон хөгжиж байгаа улсуудад манай улсын олон улсын хэрэг явдал дундаг аяндааны холбоотой мөн зөв журам ашигын үйлсэлтийг баримтлан хөгжиж байгаа улсуудтай бүлхэмтэн хамтарцах хийх явдлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Дундад улсын дэлхийн дахин луга гүнзгий солилчиж, харилцан суралцаж, харилцан талилтыг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Гадаад харилцаагууд улсын жорог санааны төвдрөнгүй илрэл мөн эрхөвш гадаад харилцааны их эрхийг намын төв хороогоос атгахыг баримтлах хэрэгтэй. Улс төрийн ухамсар, их талын ухамсар, голлох ухамсар, нэгдэлтэй байх ухамсараа чангатгаж, намын төв хорооны эрх зүр болон төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлыг эрс хамгаалж, ухамсараасаа үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээ намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, зарлаг чаажи дагах, алхаагаа нэгтгэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны ажил бол нэгэн систем инженерийн мөн төрийн нам, засгийн ордон, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөөн, чирэг анги, орон нутаг, ардын жохон байгууллалт зэрэг нь нийтлэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангатгаж, тус тусын голблогтой байх бөгөөд харилцан хамжиж, намын бүх талыг ерөнхийдөө жодоодох, эд талынхныг зохицуулах гадаад харилцааны ажлын их хамжилчааны байдлыг бий болгож, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлд төрийн бодлого ба байлдах бодлогын байрлуултыг боттой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 17. Гар холбоолчин хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын чавчийг байгуулахыг, дэлхийн эд улсын ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмжлийг бодот авахыг болгон

Тэдний хов зояны хамтын чогч гэдэг бол үндэстэн нэг бүр, улс нэг бүрийн ирээдүй хов зояа ч юм нэгт холбогдож байдаг гэсэн үг юм. Иймээс хүчир бүрхшдийн хамтаар туулж, жаргал зовлон хамтдаж, манай төрж өссөн энэх бөмбөрчхон энэ ааштай итгэр булгуулгын бүтээн байгуулахар чиглэж, дэлхийн эд улсын ард түмний сайн сайхан амьдралын өсөлтөрмтийг одод тавхай болгон хориглуулж өгөх нь бид нэгэн хөдөлмөлтөд сухалцсан нийтэмдэн амар төвшин дэлхийн ертөнцийн гэж хармийн байгуулах хэрэгтэй. Хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн акцийг улдаар ажиглавал хэдийгээр олон зуун жилийн турш хүн төрөлхтөн үнтийн инг тавингийн хүссээр ирсэн боловч дайн дажин ерөөсө холдоогүй хүн төрөлхтний ямагт дайн балдааны сүртүүдтэй тулгарч байна. Хүн төрөлхтэн нэгдэд эдгээр бөмбөрчүүдээр оршин амдарч байна. Нэг улсын амар төвшнөө бусад улсын аюул төвшүүдээр байгуулж болохгүй. Бусад улсад тулгарч байгаа сүртүүлүүч өөрийн улсын чин шалгалт болж мэдэх юм. Өдөр ирэхүйе эдрэм бодлоотай ерөнхийсэн чанартай болж байгаа амар төвчний сүрдүүлдэйн өмнө ганц ганцаараа байрдал болохгүй, зэвсэг төвчнийг шидэж нэмж болохгүй. Бид хамтын ерөнхийсэн хамтран ажиллах үргэлж хүйч шинэ амар төвчний үзэлтийг баримтлж төв болж шударга ёсны хамтаар байгуулж хамтаар эзлэх амар төвчний байршлыг бий болгож дайн үүсгэх үндэс сургуулийг хамтаар арилгаж хос хүмүнд үлдгдсэн ард олны хамтаар аварч дайны галд дайрагдсан эмэгтэйчүүд хүүхдийг хамтаар хамгаалж инг тайвангийн нарны гэрлэр экацыг нийтэн бийгүүлж хүн бүхэнд амар амгалан эй найрамд үгийг илрүүлж охон бид нэгэн ядуу хүчлэлтээс холдсон хамтаар чичгэлэн хөгжсөн дэлхийн ертөнцийг чаргын байгуулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн дэлхийн ертөнцид бодсон мэдрэгдлийн төвшин нэгэнтэй эртний хүмүүсийн дөсөлгүйе бэрэг хэмжээнд хүртэл хөгжжээ. Гэтэл хөгжилтийн тэнцвэргүй ба хүйчдэггүй байх асуудал мөн нийтэм уршиж, өмнө дундрагийн хөгжилтийн жүрөө мөн дутчихад, ядуурлах ба өлсөглөн мөн хүнд ночтой байж, хооны шин илэрхэ заах яг бүрдэж байна. Дэлхий дээр бас маш олон улсын ард олон хүчирхэлтэй байдалд амьдарч байна. Хэрвээ чи ялагдаж би ялах, ялагч нь бүгдийг өргөшөөх хуучин логикийг баримтлахад хүрвэл, хэрвээ харилцан хуурч нөхлөх, нөхрөө нөхөн дунгах хуучин аргыг хэрэглэхэд хүрвэл, эцсийн систем бусдын үүдийг битүүмжилхээр барахгүй өөрийн замаач бөгөлж, хөгжилтийн үндэс суурь идэгдүүлж, бүхэн төрөлхтний ирээдүйг хохируулах нь зайлшгүй юм. Бид заавал чи чи сайн, би чи сайн, бид бүгдээрээ сайн байх ойлголт үүнийг баримтлаж, нээлттэй, багтаамжтай, төгөөмөл харгалзалттай, тэнцвэртэй, хамтаар ашиг хүртэх аж ахуйн дэлгэцтэй агуулж, бүхэн төрөлхтний хамтаар хөгжих сайн сайхан нөхцөлийг үүдэж, дэлхийн эд улсын цэцгэлд хөгжлийг хамтаар агуулж, маш олон улсын ард түмэнд тулгарсаар байгаа ядуу хочронгүй байдлыг хамтаар ажиллаж, хамтаараа бүхэн бүрчгийн хүүхдэд идэж өмсөхтөн зовхгүй амьдралыг бий болгох өгч, хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлхийн эд улсад хүртэж, хүн бүхэнд баян чинээлэг амар амгалангийн эдлүүлж охно. Бид нэгэн битүүмжлээс холдсон нээлттэй, багтаамжтай дэлхийн ертөнцийг чармийн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дундад улсын эртний үгэнд түмэн бодос хамтдаа байж бас үл харшилт мэн, түмэн ёс зэрэгтэй оршуулж үл эсэргүүцэлт мэн гэж байдаг. Боловсны хөгжил бадрал хүн төрөлхтний

байдаг ойлголт үүний баримтч хүн төрөлхтний үүдэн бүтээсэн илцүүлийн боловсныг солигчлуулан гэрэлтүүлж өнг ялгаруулам журам төрсийг бүрдүүлж бодит амьдралын дундах соёлын бүхэлтийг хамтаар арилгаж хүн төрөлхтний сэтгэл санааны харилцан үйлчлэгийг харшлах буруу үзэлтийг хамтаар эсвэргүүж харгалж хүн төрөлхтний явалцаагийг харшлах оюун санааны зөвсөлтийг хамтаар эвдэж илцүүлийн боловсныг эрж өгчлөлтөөр хамт орших болгож хүн төрөлхтний соёлын шимтгэлийг илрүүлж өгөн эрх хүм сонсогчдоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөвлөсөн Монгол радиогийн Цэнхэр толгойн тусгай нэвтрүүлгийн намын төвийн хамтар сурцыг тусгай болгон болно. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндөө Ши Чинпингийн төрийн засаг тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүлж байна. Та бүхэн үргэлжлэн нэвтрүүлгээ хүлээн сонсон уу? Бид нэг үнэн сайхан усан тунгалаг ариун цэвэр үзэсгэлэн сайхан дэлхийн ертөнцийг чармийн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Дэлхийн бөмбөр цэвүүдэд хүн төрөлхтний хамтын гэр орон мөн бас ч хүн төрөлхтний одоо болтлох чорын ганц гэр орон мөн. Одоохондоо хүмүүс яг гадаа дохторгүйгаас хүн төрөлхтний шинэ гэр орныг эрсэлж байна. Гэвч энэ нь бас алс хөдлийн хүсэл дэрэмжил байсаар юм. Өрчлөн мэдгүйч ирээдүйд хүн төрөлхтний ч юм дэлхийн бөмбөр цэвдээр амьдрах болно. Энэ үлнийг нь хожуулж бодохгүй бодот хэрэг мөн. Өөрийнхөө төлөө мөн ч үр хойцийнхөө төлөө бид гэр орон болох дэлхийн бөмбөрцгөн хамтар сайтархан болож өгөн бид хүн болон байгаль хамтар оршин тогтнох хоёр өдөөний баримтлж амь насандаа хандах шигээр амь ахуйн орчин нөхцөлд хандаж байгалийн хүндэтгэн байгалаас зүрхшгэн сэтгэлтэй байж байгалийн хүндэтгэн дэвдэж байгаль дугааж өгчөж байгалийн хамгаалчид орлуулж болохгүй гэр орон болсон дэлхийн бөмбөрцгөн хамтар хамгаалж амь ахуйн орчин нөхцөлийн айд олон ширхсав бид хамтар энэ засаж эйж өгчлөлтөй бөгөөд оршин суухад тохиромжтой хүн төрөлхтний гэр орныг хамтаар байгуулж байгалийн амь ахуйг амруулан тэнхэрүүлж хүн бүхэнд номын ус хөхөмдөг уулыг илрүүлж өгнө. Одоохондоо дэлхийн байршил хувирж байна. Хөгжилтийн байршил хувирж байна. Ил төрийн нам чум цаг үеийн хөгжилтийн өрсөлдөлийг дагаж хүн төрөлхтний давшилтын хамт чиг эзэмдэж ард түмний хамтын хүсэл өрөмжүүдийг нийцүүлж Тосбийн хөгжилтөн улас үндэстэн хүн төрөлхтний хөгжилтөд нэгт уялдуулж өгнө. Бид алсын жорилтыг өгөрлөн жоригтойгоор үргэлж өөрийн улас ба дэлхийн дахныг бодох хийж бүх талба алс сэтгийг бодох хийдэн цаг үеийн үргийг ухамсараасаа үргэлжлүүлж өгнө. Бид ардын байдлыг гүнзгий олгож ард олны хэрэгцээ шаардлагыг төрийн намын ойлголтөөр жорилт харалт болгон хувируулж бодтойд нийцсэн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоолж өгнө. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулахад дэлхийн ил үлсийн ард түмний төвөөмөл оролцлог шаардлагагүй. Бид адил бус үндэстэн, адил бус итгэл бишэл, адил бус соёл боловсрал, адил бус гажир орны ард түмний хамтын танилтыг нэгтрүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулах агуу үйлсийг хамтар бүтээгүүлж өгнө. Агуугийн хүсэл дэрэмтгий биелүүлэхэд ил талынхний оюун ухаан ба хүчин чадал шаардлагагүй. Бид бүх тал олон дэс давхрах, олон үднэс, олонний оюун ухааныг төвлөрүүлж, үйлдэлийн дунд туршилгын дүгнж, сэтгэмж эрэлхийлж, үзэл санаагаа дэмжлүүлж, хөдөлгөгч хүчин олдуулж өхнө. Адил бус улсын төрийн нам нь итгэл чагаа нэмэгдүүлж, нэвтрэх чагаа цангтгаж, нэг тамжилчиж, шинэ хөлөрийн олон улсын харчааны суурин дээр адил талан ирж, жүрөөтэй талан үлдээхэд, харилцан хүндэтгэх, харилцан суралцж, харилцан тавьдаг шинэ хөлөрийн төрийн намын харьцаа байгуулахыг сүйжилж, олон зүйлийн хөлөрийн, олон дэс давхаргын, олон улсын төрийн намын солилцоо хамтарчааны төрийг байгуулж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулах хүчрхэг их хүчнийг нэвтрүүлж өгнө. Ажлын хөвөл сая вилес бүтээж чадна. Замыг явбал сая дардан зам нээж чадна. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулах хөдөл нэгэн түүхэн явж мөн нэг л доороо бүтчих боломжгүй өчүүхэнч сад тодгор байж чадахгүй. Урт хугацааны хатуужилтад чирмэлэг гаргах чухалтай юм. Хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын жогчийг байгуулахын төлөө бид шинтрэшгүй, чөгшөшгүй чармайг болж өхнө. Бодтой ахгүй бодлоотой хийгээд бүсэл өнөмжлөөн таягдаж болохгүй. Хүслэн хол гэд хөөчөдлөө таягдаж болохгүй. Думдад улсын ухаант нам бол думдад улсын ард түмэнд зол жаргал олгохоор чармайдаг нам мөн. Бас ч хүн төрөлхтний давшилтын үйлсийн төлөө тэмчдэг нам мөн. Думдад улсын ухаант нам бол дэлхий дээрх хамгийн их төрийн нам мөн. Их бол ихэнх янзтай байх хэрэгтэй гэж би хэлж өгсөн юм.

Дундад улсын ард түмэндэг зол жиргал болгох дундын үндэстний сэргэн мандалтыг бийлүүлэх хүн төрөлхтний инг тавган ба хөгжилтийг бийлүүлэхийн тулд юм. Бид өөрийн ажил явдлаа сайжруулахын тулд тэр чигээрээ хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын чухчийг байгуулахад үзүүлэх хов нэмэр болно. Бид бас Дундад улсын хөгжилтийн ахуйлгаар дамжин дэлхийд даханд нэн олон дохоод үүдэн өгч тус биеийн визгаан хөгжүүлжүүлэхээр дамжиж хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн жин ёсыг сүүгчлэлийн хамтыг дэлхийн эд улс руугаа хуваалцсан өгөн. Бид гадаад улсын хэв загварыг оруулахгүй, бас Дундад улсын хэв загварыг гаргахгүй, Дундад улсын арга барилыг хөөдөхгүйгээр бусад улсыг шаардахгүй, Дундад улсын хамт нам доорох хэдэн зүйлийг ямар ч хүчлэх болно. Нэгдүгээр нь өнгөрсөнтэйгээ адилаар дэлхийн инг тайван амар тогтунд хөв нэмэр үзүүлнэ. Зөв шахам жилийн өмнө Дундад улсын хамт нам Дундад улсын нийгэм төлөвийн ороо босгоо байсан үед мэджээ. Нам байгуулагдах үеийн үүрний нэгэн гэвэл Дундад улсын 19-р зууны дундаж үеэс эхэлсэн дайн дажин залгалтаагаар өсөж ард иргэд амьдрахын аргагүй болсон харсалт байдлыг эцэслүүлэх гэдэг болно. 1921 оноос 1949 он болтол Дундад улсын инг тайван тогтун байдал, Дундад улсын ард түмний амар чимэр аж төрхийн бийлүүлэхийн тулд Дундад улсын хамт нам Дундад улсын ард түмний бүтэнлүүлэн дагуулж 28 жилийн зэвсэг тэмцэл хийж лотих өргөдөл гаргасан юм. Иймээс Дундад улсын хамтчууд инг

хамтран ажиллах, хамтаараа шиг хүртэх төвийг өндөр мандуулж, инк 50 хөгжлийн замаар ямар тоо гоёмшгүй замж, бүхэн бүрчгийн хандны харьцааны байгуултыг идэвхтэй ахуулж, дэлхийн халуун чигийн ба хүчир төвөгтэй асуултыг улс төрийн аргаар шийдвэрлэх харагчид санаачилгаасаа оролчин, одоохонд дундад удас инк 50-ийн хамгаалагч хүмүүсийг нийтэд 3-6 том гарын хүн удаа томилж, олон улсын холбоот байгууллагын инк 50-ийн хамгаалагч ажлын гол болох цэрэг гаргах улс ба бэл гаргах улс болсон байна. Энэ их цаг мөчид дундад улс 2500 гарай дарга байлдагч яв инк 50-ийн хамгаалагч үүрэг бүхий 8 орнд хүчир бэрхшил ба аюул түгшүүрийг үл хахуурн тухайн газрын инк 50 амар тогтооны хамгаалж байна. Дундад улс бүхэн бүрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуултыг идэвхтэй оролцож, олон улсын улс төр аж ахуйн эмгчүүдийн нэн төв болж, жүй зохистой чиглэлээр хөгжихийг ахуулна. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч үүрт эзэрхэгч болохгүй, үүрт гадагш дүрхгүй, дэлхийн ил улсын төрийн намын бидэнтэй хамтар дэлхийн инк 50-ийн бүтээн байгуулагч, бүхэн бүрчгийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлэгч, олон улсын эмгч урмын хамгаалагч болохыг бид санаачилж байна. 2-д өнгөрсөн тагаа адилаар дэлхийн хамтын хөгжилтөд хов нэмрээ үзүүлэх нь дундад улсын ухамт нам ард түмний дундаас ирж, ард түмэнд төшөлдөө хөгжиж өгөөж гарав. Ерөөсө ард түмэнд хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэй байсаж ирсэн юм. Дундад улсын ард түмэнд хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэйгээр үл барам дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч хүн зузаа хайр сэтгэлэгтэй юм. Дуртай яа дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэх мөртөө дуртай яа ил улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх. Урт хугацааны турш дундад улс өргөн олон хөгжиж байгаа улсад их хэмжээний төлөвлөгөө тусламж, харгалзалт зээлэг хангаж, их хэмжээний мэрэгжлийн дэмжлэг, ажилчны дэмжлэг, оюуны дэмжлэг хангаж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсад аж ахуй нийгмийн хөгжүүлэх ба ардын амьдралын сайжруулах их хэмжээний төслийг байгуулж өгчээ. Өнөөдөр төв түмэн дундад улсын шинтлэн ухаантан инженер, аж ахуйтан, мэрэгжилтэн, эмэлгийн ажилтан, багш, энгийн ажилтан, ажилчин, сайн дүрийн ажиллагч нар бүлэм жолгон хөгжиж байгаа улсын өргөн уудам нутаг дээр чармын тэмчиж, тухайн газрын ард одны гар гараа холбон мөр зэрэгчин ажиллаж, тэдний хавсран ховь заяагийн хөвлөлтөөр чармиж байна. Дундад улс ухаант намын 19-р хөргийн тохиролтыг үндэслэл 2020 он болоход Дундад улс чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, 2035 он болоход Дундад улс нийгэм журмын одоогчлтыг үндсэндээ биелүүлж, тус зууны дундаж үе болоход Дундад улс баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж өгчлөлтэй үзэсгэлэн сайхан нийгэм журамт одоогчлсон хүчрэгүү улсыг байгуулан бүтээн. Энэ нь Дундад улсын ард түмэнд буян үйлдэхээр багагүй, дэлхийн ил улсын ард түмэнд ч буян үйлдэх болно. Дэлхийн ил улсын төрийн нам нь эдгээр хамтаар дэлхий дахинд нэн олон хамтран ажиллах тохиолыг үүдэн өгч, дэлхийн ил

Монголын хамтын жижигдэр төвчдийн чирмийн ахуйг бид санаачилж байна. 3 дугаард өнгөрсөн тага айдлаар дэлхийн боловсны солилцоо ба төлөвлөгөөд 20 нэмрээ үзүүлэн харийн чулуугаар хас эдлэн сийлж болно. Дундад улсын ухаан там дэлхийч харчийг бий болгож дэлхийн ил улсын ард түмний үүдэн бүтээсэн боловсны үр бүтээлийг идэвхтэй суралцаж түүнээр тод болохыг чухалчсаар ирсэн бөгөөд дундад улсын бодох байдалтай уялдуулан хэрэгэлсээр иржээ. Бархсын үзэлгүүдэд дундад улсын ухаанчдын гадаадаас сүрсэн шинхэн ухаанч үнэн юм. Бид дундад улсын бодох байдалтай уялдуулан марксийн үзлийг дундад улсчлах, цаг үечлэх, олон түмчлэгийг тасралтгүй агуулж түүнийг дундад улсын ухаантамын дундад улсын ард түмнийг удирдан тасралтгүй урагшлахыг жолоодох шинхэн ухаанч онол болгов. Дундад улсын ухаантамын дэлхийн ил улсын ард түмний боловсны үүдэн бүтээлтэд нээлттэй гахарч уудамч багтаамжтай сэтгэлээр хандаж дуртай яа дэлхийн ил улсын ард түм болон ил улсын төрийн нам дугаа ярилцаа солилцоо хамтарчаа өргнүүлж ил улсын ард түмний хүн нийгмийн явалцаа болон ардын хоорондох нөхөлтөө чангатгийг дэмжин ирэх 5 жилд дундад улсын ухаантамаас дэлхийн ил улсын төрийн намд дундад улсад 1-5 түмүүхөн өрүүлж солилцоо хийх тохиол хангаад дундад улсын ухаантан болон дэлхийн төрийн намын дээд давхаргын ярилцааны хурлыг тогтворжуулж түүнийг өргөн дэлгэр төлөөлөг чанар ба дэлхий дээр нөлөөлөг хүчин бүхий дээд дэсийн улс төрийн ярилцааны давчин болохыг бид санаачилж байна. 2000 жилийн өмнө дундад улсын эртний бодлоготон гүнзэс 3 жилийн нөхрийг тусдан нөхөр гэмээ Терино чигч шүтлэг нөхөр, чин үнэнч нөхөр, өргөн мэдлэгтэй нөхөр болдог гэж үгэлсэн байдаг. Дундад улсын ухаантан дуртай яа дэлхий дахны хүмүүстэй өргөнөөр найзлан урт хугацааны турш дундад улсын ухаантан дэлхийн 160 гаруй улс ба газар орны 400 гаруй төрийн нам ба улс төрийн жохон байгуулттай байнгын харилцаагаа баталж найзын хүрээгээ тасралтгүй өргөтгөв. Ирээдүйг бараалахгүй яа дундад улсын ухаантан дуртай яа дэлхийн ил улсын төрийн нам дугаа явалцаагаа чангатгаж намыг засаж төрийг зассан туршлагаа хуваалцаж боловсны солилцоо ба ярилцаа өргнүүлж харилцан байлдах бодлогын итгэлцээг нэмэгдүүлж дэлхийн ил улсын ард түмэн дугаа хамтар

Эдийн төрийг засах тухай 3 дугаар номын улгаас нэвтрүүлэлээ. Энэх номын залгамжийг дараагийн нэвтрүүлгээр хүлээн сонсон уу? Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлж шингээсэн өрхөн хэн ах чи алмас гэрэн

За сайн байцгааж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 6 гаргийн 3 болж байна. Та бүхэндээ дууран бүтээлүүдээ сонгон сонсохгоор бэлтгэгдсэн байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгэн ургамлын шүлэг нандны аялгуу алтан хянганы дуулсан миний хөөрхөн амрах дуугаар эхлүүлье.

Чи миний л хөөрх амрах дуу сонслоо жалгаад гэгэн түшхийн шүлэх тунгалгын ая алтан жан сарын хоорын хослон дуулсан хослон жаргийн хоёулаа дуу сонсъё.

аялуу нөвтрүүлэг аяд дуурын бүтээлээр үргэлжилж байна. Жалгаад хамтдаа Бат тулгын шүлэг Сэродын ая Баян мэнд Саран хоорын дуулсан хатан сүйхт хурам дуугаас сонсч байна.

Сайн залгаад ёо ордон тогтхын шүлэх чармайлтын ая баян мөнх наран талын дуулсан дэлгэрэгч аятай хорон дуусан сий.

болсон. Аяархан тэмхэт амар гүмэн чи

Чи архим үндэс сонсогч тав хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Тав хүндээ сайхан дууран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Жалгаад Сэчин далын шүлэх бүрэн дэлгэрийн ая Баян мөх хивэлийн дуулсан онгон шаргал онгнууд дуу сонсож гоё.

Чаа, илгүй нөвтрүүлэг үргэлжилж байна. Жалгаад хамттай бас нэг сайхан шинхэн уран бүтээл сонсъё. Аа, Утхан Баярын Шүлэг Сүхбаатарын Аяа Жаяа Бэлэг Солонгоогийн дуулсан Сүүн Харин гэгээ дуу сонсч гээ.

нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөлөх болж байна. Хамт олдсон тавхандан баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөн сувдан жижиг хянах жалмас ерөх хянахч бүрэнд дараагийн дугаартаа хамтдаа сайхан уулзцгаая. Мөн дуурын бүтээлүүдээс сонсцгаая. Тавхны нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Хилийн голын аражу тэлвс хорооны Монгол аражу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражу рума чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нөвтрүүлсэн оюун цэмэг.
2: Юу гэж уртлуулан дүү алдасаар модайн үгэн жалгаж. Би яаж чамтай адилхаж болох юм бэ? Чи чинь өндөр мод дүшсэн хүн. Нөмөртэй л байлгүй яах вэ? Харин би бол дөрвөн мөчөө суунтал гүйж байхгүй бол салих жалах хэрэг гэчгээд жүнш баруунш гялбал хэлсэнэ. Хой, үжилдэ. Үй дахрын өмнө төрчөд бас хөхөц. Энэ охин гэж доор дуунаар хэлсээр суундах буудаан сүрлэн хөдлөглөө. Лингван харж үжвэл сүрлийн дотор хуучин чамчанд чугласан бөөм юм байлаа. Ая, бодоод байхдаа Лингван энэ аймагт нэ маймай хийж байхдаа нэ жинглүүрийн одон дээр гүм хийжээ. Жин лангийн дутуудлж байснаа ёрно. Урдаар гар дээр нь тоссон бололтой. Үгүй бол ажигчгүй байсаар юунд адгуулсанд гараан жуулгах юм. Өгөхөд зүүл зүүлааш та. Бас идэлчч. Идэлвэл идэллээ штэ. Бас саврын хөрөөдөхөд хурчхин гэдэг ч нэ. Чи хэлэхгүй хачин үгүй юу? Тэгээд одоо сая үр хүүхдийнх нь буян дээр тосч үндэс тасрах болж байгаа. Түүний үгийг сонссон Лингван өөдөөсөн. За, битгий дураараа донгосоод бай гээлээ. Хаа, хүнөөс бүр ингэж хэлж инст. Олгон барсангүй бол өөр хүнөөс хүүтий болж болоод тэрл ганцаараа сүүлэн хавчаад удам тасрах нь юу гэж муутай хэлээ. Хантуу болоод лан лан бүр хүүгүй болохоор модайны хэлснэ нь хүний хэтэрхий дарлаж байх шиг Лингванд санагдахлаар чам мууч гэдэг хүүгүй байгаа штий гэж хэлж өрх. Модайн лойгор чарайлын энэсэр чи битхи намын хилээ би юу би зөвхөн ихнэр ахуд ургүйгээс бишээ үнэнтэй нэ эм хүн гэдэг мэг бэргэнтэй н орохоор яарж ян гэдгийг мэдлээ. Жа жа жа. Тэглээгээд би ч бас баруун нуурын ихэнд гээгдмэл хүүхэдтэй дэгдэхэр явж явах болохоор та хоёрд харш болохоос хичээгээд өөрийн хийдлэн хийхгүй байж болохгүй гэж дээ. Лингван тэрний ойшоосонгүй явдгаараа яв. Мотан өнөө бүм буутан сүрлэн суундан хавчаад араасан бөхчхөн энэ. Шанхагаан борвон дээр нь гисгэсэн болохоор алхахын тоолмоор шанхаан улан өсгийг нь пас пас шохол. Ин ори харангууд нүдэн эргэлдэж авсан тэр гайхал уршаа очоод.
3: Хүй! Чамад нэг сайх юм үжүүлий?
2: Хэмээ нууцхалын шивэнснээн буудан сүрл болоод чамчи алдаргаалаа. Лингван дав гэж. Модан! Өнкөд! Гэж хашгарл. Ин ор нэгэнд харцсан байжи. Тэр чисг нь орлож, овлох райсан болооч, дэми хоёр алхаж дийлсэнгүй зөөлрөн унлаа. Модана намас болсон наадамдаа нь олжорхон хагдган нь инээн. Ян орын чарайн чилвэж, харчин тогтоод, жовхийн даган нулмасан тусал бөгжигнэн бууж ирлээ. Лингван хэсэгтээ шавар шүүрэн модана дашааг тааруулан чохлоо. Модан шүдэн ар сайлган ярваж санд шиг гуд харан гүйсээр нэлээд хол гараад бутсан харж.
3: Хүй! Лингван! Лингван чин бэргэнэ үнээрч санахнаа гэд тохуутай инээж байл.
2: Лингван хараал тавьж дахиад бас хэсэгтийн шавар шүүрж өөдөөсн шийдлээ. Модан лингвана үнээр уурлсны хараад нуурын тойрон гүйсээр алга болчээ. Ин орын чарай босол чалвайсаар байлаа. Тэр хоёр гараараа хуржээн тулан босох гэсэн боловчээ хэд удаа хүчтэйд бүур болсон. Лингва яах нь олохгүй боллоо. Очоо төсийг ихлээр юмгүй. Төшхгүй байг ихлээр бас ч юмгүй. Аргаан баран гацэгдэж өгсөн. Ин ор амсгаад цаар лингваны ширвэж аваад. Үгүй чи чинь миний шогийг үжиж яах юм уу? Гэхдээ Лингван сая шалавхан очиж дохойгоос нь өрөвлөө. Ян ар чэйжэн ирвэл хилэн уучмхэд амсгаж аваад. Чите мэлхийгээс хүртэл айд химэн мэдсгэр байж тэрнэр үхсэн хүүхдэ авчруулан гэдэг чинэ гэсэн дэлэнгүй. Нуурын чад хөвөн дээр очиж дэгдээх юм гэн. Хин тэрнийг чамайг айлган гэж бодовт. Чи тов тодорхой мэдэж байгаа да. Жоруудл миний шившгийг үжих гэсэн байлгүй. Ян арын аалгуураар хэттэн орсны хараад лингуан инээсээр тэр юу л байна? Гүнээс дутуу хоёр амьсгасан хэдий шт. Юунаас хайцын гэсэн. Хой төрөлтэн чи өм болж төрөөд үч. Чаадаг чи хинийхэн? Үй тахрын гинэ. Бас л тэднийх байна шт. Үй тахрын ихнэр үнээр хөөрхий хөөрх. Анхандаа махмара дүүрэн гялрсан хүн байлаа шт. Одоо үжгүй хөөрх бүр арс махал үлдэтсэн. Аяа, хаашил үе мөчч өлрөөд байх юм. Бараг сүнс жайлцсан бололтой. Өөдий бүүдий орхоод. Хөй, чи сүнс дуудаж чадна уу? Чадахгүй. Амархан, амархан. Чи ирээ, ир, ир. Гурван сүнс долоон салтар нь бүйндээ ирээ гэсээр л болчих юм. Өнөр тийм амархан юу? Тэгвэл би уса бүү болчих юм байна шүү. За би дуудлаа. Ирээ, ирээ, ирээ. Гурван сүнс долоон салтар нь бүйндээ нэрээ. Ямар инээч. Чи хинт дуудаж өгч байгаа юм. Рахад юм уу, нохоод юм уу? Яалаа гэд нэг нэр байна үү дээ. Лингва чинээч. Хин гэж дуудах юм. Бэргэн гэх юм уу, эсвэл нэрчлэх юм уу? Ярэнгүй нэрчил дуудан шттэ. За тэгвэл би өнөр дуудлаа шүү. Янар, ирээ, ирээ, янар, ирээ. Гурван сүнс долоон салтар нь бүйндээ нэрээ. Чаа ирсэн гэд янар инеж дахиад дууд гэлээ. Янар, ирээ, ирээ. Гурван сүнс долоон салтар нь бүйндээ нэрээ. Чаа ирцэн, ирцэн. Аяа, муулж гэд янар айд сандарсан чарайлж. Яга чад чамайд наалдчих юу гээл. Өнөр юу? Хэлэх тусам жигтэй юм болох юм. Өнөр шүү. Жайлсан сүнс минь чамд наалдсанаар баггүй. Миний биед байсан сүнс ч очоод чамд оршичих шиг боллоо. Ханас чам шиг тэгж дууддаг хүн байх юм. Янар, янар гэдэг сайхан жүлэн жүлэн дуудсан гэдэг чинь. Сонссон бүхэн гэдэргээн чамай ямар сайхан сонсуртай юм ярих нь вэ гэж шухурх хин чин. Миний сүнс чамд наалтгүй гэж байна уу? Лингуанай царай нуулаач юу хэлэх нь олохгүй болов. Уулан чамайг дүнсэн толгой байна гэж бодож ирсэн юм. Зөвхөн энэ хэд удаал үнээр хүний амьртай дуудлаа. Гэт янар инээсэр лингуанай ширтэн. Гэвч чи чухам сүнсийн минь дуудаж яэх юм уу? Эсвэл сүнсийн минь гохтож яэх юм уу? Энэ хим мэдэх юм гэлээ. Лингуанай чараа нэн сүрхий улайж хүүхдийн хэшиг хөөрхөн болчих юм. Нүүр улайдаг гэмээн лингуа мэддэг болохоор нэнч үг хэрхэн. Өнөөдөр ян ор данчэ түүний санснаас гадуур болсон санагдав. Ангийн чагта доогуур харж дорой дугардаг тэр алиалад ирэхээр нь лингуанай өндөр тумтын үеийн хотод гэртэй хамт сурлагтан хүүхэнчүүдээс ч доордгүй нэ. Гэсэн чи үг ирэх нь үг ирэх болов чи лингуан хаашил ам хэлэнтэй хурч болсон ян ард дуртай. Лингуан уруутай дүрий хараад ян ар баярласнаа нийлхэн байлаа. Тэр нэн илүү алиан хөдлөнө. Өөр хүнээснээс бүйнд наалдчихвал элэг жирэхгүй амтан бишвэл лав царай нэлчхнээ жүрэг төгшдөг юм. Чарай чинь нэлчхнээд халж ийнү. Жүрэг чинь? Би мэдтсэн. Чи чинь элэг жүрэхгүй амт юм байна шүү хэмээн тохурхлаа. Лингуан яахын чаргагүй болчих. Хөлсөн батхран чэжин дотор нь байлданаа хингэрэг төрж гинэ. Халсангүй юу? Би мэдлээ мэдлээ. Чи чинь үнээр элэг жирэхгүй амт юм байна аа. Тийм ээ гэж янгар галдаж гарлаа. Л Лингвэн энийгч биш, ойлгоч биш болж байсан болов чи. Ян арийн улам улмаар галруулан шахах нь бас ч таатай санагдах юм. Энгийн чагтай гэр зураан байхад ян ар тун дарамттай байдаг чи. Лингвэн гитэл мэдээ болохоор өнөөдөр хээр гадна таарснараа нь нөөмсөн санаагийн дагуулж наадам доху хийхээр шийдэв. Халуул яадий. Халкуул бас яадий. Сүнсийн гухад уул яах юм. Хот кол бас яах юм. Сүнстигэн байхад сүнсгүй юм шиг харагддаг хүн ч нэ. Сүнсэн жайлчхалаар харин гэдэргэн сүнстэй уулцсан шиг байна. Тийм үү? Аяа ингэж хэлэхэр чинь бас хачин юм аа. Чи тэгэд миний сүнсгүй байхыг хүсэж гин үү? Эсвэл сүнстигэн байхыг хүсэж гин үү? Гэж янгар асуухад ленг байна. Чи өөрөө сүнстигэн байх дуртай юм уу? Эсвэл сүнсгүй байх дуртай юм уу? Гэж гэдэрг асуулаа. Я чи би кий ав гаргаад ба. Чи ч гэсэн ав гаргаж л байна штт. Ян ар энийгээд нүдэн симэлгэн лингвэний нэлийг ширтэснэ. Тэр өдрийн ахын ха хэлсний чи санаанд орв уу? Мөн хотоо орсон тэр өдрийн штэ гэл. Үгүй гэж лингва хэлэхэд жүрх нь бас л хүчтэй савчаад эхэлж эхлэв. Ян ар хурдуу лингванаа харж бодлогоо ширсаар. Лингван, чи мартаагүй. Чи ахынхаа хэлсний лав мартаагүй. Чи намайг жавхоо сайж яана, тийм ба? Ээж өмбөл төвөрхий хөсж байна гэж ах чинь чамд хэлсэн гэж дээ. Үнэндээ бич гээд мэдэж яана. Ах чинь хөөрхөө. Төвч өвчнөнтэй болоод хөөрхөө байгаа биш. Өвчин юу л байнтэй? Үнэр шүү. Үнэр. Үнэр юу л байнт? Хинэн өвчин дахал гай барчдад баригдаггүй юм. Өвчин тэвэл өмнөлөл болчин штт. Гэтэл ах чинь нүрээ хайрлаад л хүнд мэдэгдчихээс нь өвхөн айх юм. Тэгээд л бусдын нүдэн талд гарсаар л айлж хайлаад халтас гэвэл үхэн хатна гэдэл байна. Чаадах ч нэ өвчнөдэн жавж яваа бишээ. Тэгвэл чухам юундаа жавж явах юм даа. Энэ төрөнд нүрэ ангийнхээс айчих юм. Эр бусдын хүн тэр өвчнээ олцоор л хүний өмнө хүн биш болчин гэн. Тахвал хол баса оо ундас тасархаас айж яана гэд толгоогоо анжилглаа. Лингвэна чараа дахаад л гал авалтсан шиг болон нэлчхийн чи гинт нуурын хөвөнөөс моотана хүй бэргэн бэргэн бэлэн сайн бэлэн бода халуун сайн гэж хашгирах дуулдав. Лингвэн сочис гэснээ доороо тогтун болж. Модайны хомгойд нь. Хей, чи наашаа ирэ. Ирэ, ирэ. Чи ямар сайн явдал хийснээ үжгүй. Хүн бүр айгаа жогсод ийлхгүй болцсон байна штэ. Ийм тийм болцвол чамтай хуулаар хэлэлцэхгүй бол юу? Гэж омогдлоо. Модайна сандарснаа нь илхэн мөртлөө. Ээ, яач юу? Яасын? Би ямар тэрний жодож хараасан чгүй. Зүгээр л үжээгүй юм үжүүлсэн тэдэн штт. Ямар хуулийн жүрчсэн хэмээн хатуурхаж гарлаа. Ямар хуулийн жүрччүү гинэ? Чаган тулуул чухам хуул хатуу юу ам чин хатуу юу гэснээ нь үжих байлгүй чи. Лингвэн айлгаж явах юм идсэн модан хахтхан нь инээсээр. Йоош. Таван тараган идэж өснөөс биш танаар айлгуулж байж өссөн ч биш дээ би. Жаалда жаалд жаалд жаалд. Чи жаалдвал юу? Би харин чамайг бэргэн тагаан ингэж тэгж байгаад над үжигдсэн болохоор хариу жууж байна гэж буцуулаа жаалдан шүү. Чи жаалдгүй. Очоо жаалд гэл. Янгар урам алдарсан шиг толгоогоо сэгсрээд модайны ширвэснээ нөгөөтх нь аргалаад явуулчих гэсэн шиг лингваны харж авлаа. болж явуулж хурдан явчих. Үй тахир хөлсөн мөнгөийг чинь өгнөгээд хүлээж ийн шүү гэж Лингуан хэлэхлээр Модан нүд хүмүүсхэн хөдлөгсөр. Чача. Тануусын сайн явдалд саад хийх юм болё. Тануус тэгэд юугаан хийдэг вэл хийчихээ л дээ. Санаа амар бай, би хүнд хэлэхгүй. Лингуан, чи чадалтай бол юу? Бас нэг жижиг лингуан гаргаад аваад ирэхгүй гэцгээд гохон гохон гэсээр явж одлоо. Шахан улам мөнд өсгийг нь айжимтай чохол хашилч яарахтай гэж лингуаны шивнэхэд ин ой сонсов. Чадагч нь чамай мадлаж байна штэ гэл. Хөл мэдгийн хооронд өөрөө ин ойртай эвэн ололцсон мэт лингуанд гинэт санагдчих. Модан ирээд эвийн алдуулсан нь үнэн боловч тэрхэн зүр хоёул адилхан бүр чатхан төргөх нь жалраас ихмэх нэгэн хүсэл татсан байлаа. Модан явангууд Лингуан бэрэгэн тэгэн эвийн ололчж байгаа мэдрэхэд сэтгэл санаа нь аяаран биш болжээ. Тэр чамайг санаа амар бай гэж байна шүү дээ. Янгар ин шивнснээр нүдэн гэрэлчин Лингуаны ширтлээ. Ямар санаагаа намлах юм гэж Лингуан санаандгүй хэлчихэд барин дорон ингэж хэлсэн маань данч өвгүй юм болж нөгөөдхийнх нь урмын хугалцдаг болов уу гэж харамсчээ. Гэтэл Янгар юм болгосон янжгүй уул хэвээрээ наам дуунаар өөрөөсөө асуулт гэж хэлээ. Дууна уулингүй жөөлиймг нь энхэр нэнч ирэх уяхан болж ер нь энэс цааш яаж жөөлөн дуугарх вэ гэмээр байлаа. Ин орын ярсан нь усан уур болон ховулж жүрхэнд нь шимэд нэвчэгч шиг мөн бас ус болон долиг олсоор чэйжийн бэлхаан дүүргэх шиг лингуан санагдчих. Чи хуар дуусан уу? Би чамд дуулж өгье гэж ин ор жүрийн шивнснээ лингуана хариу хэлхий хүлээлгүйгээр дуулж гарлаа.
4: Хатаны хатуу байна, усан шингэхүй байна, хайрлаж исэн нэгэгч санаа нээж олон байна. Отоны олон байна, үүд минь нээлттэй байна, үд шингэн гүнд би чинь ганцаар байна. Эллиг өвдөж байна, жүрэх жоож байна.

Лингванад толгойд авраг том сүрхрүүл сүрхрэн дугарх шиг толгойн төйнрэн чихэн дүмгэнэж аман утаа уугмаар хатаж ундаасч санагдав. Нарчээ сэрчгэнэн дугараад эхэлчихлээ. Төм мянган дарчаагийн жиргэн шиг тэр дүү тэнгэр дүүргэн бүчиж ирлээ. Ой мэдрэл хөшин чартсан шиг ингэр юу нэг эхэлж байна гэх чи илхэн сонссон агаад чухам юу хэллээ гэх чи зүрхэлж эс үнэмсхий яа. Тэр юу хэлв? Үнээр хэлч үү? Хамгийн гол бодом. Чи бас сонссон уу? Гэж ингэр асуугаад намуухан инээснээн жалгаад дууллаа. Өдөр өнгөрж байна, сүнэн иржил байна. Одоо жаргаагүй, улгуудгүй өтөлчих юм байна. Арван тахаа байна, алтах бордоо байна. Амжичи иргүй, үл алиндэнч хүрхүй юм байна. Өрөө минь багаа байна, өөр минь халуухан байна. Өрөө дамжаад чилаа минь ороод ирчгүй юу. Чэтно гэж намуухан асуугаад ингэр лингвани жимэлсэн харчаар гүлийж авлаа. Лингван тэр харчны ухааныг оллоо. Чамай бас ир хүн гэхүүд. Ийм учир дээр эм бүсгүй хүн урдаар ам нээсэн батал адахтаан жөвшөөрхийн тэдийч урагшгүй хүн юу гэж тэр харч ярьж байна. Хачин сүрхий умдаасан сэрэгдэл лингваны дахиад л нэрмэж жүрхнийхэн чохлогын түргэсхий дагалдан улам хэчүүдлээ. Хариу өчийх минь жүрхэлж жүрхлээд хэдэн тай ангалдсан боловч юу ч хийж гарсангүй дээн тэр бүйндээ хорсчээ. Ингарын нүдэнд өрөвсөн агсан галын дүл гэрлэн харил. Төдөхөн жовхон бууж нүүр дээр нь ичин гүрлийн манан бүрлжив. Харин энэх ховролтын лингван алдалгүй гэр хайлан ажиж. Тэрний үнээр гундаачглаа шүү. Аяа, тингэр минь авралдаан багтай хаач та. Ярэнгу гэж лингван мухрын хоёр үгэн хэллээ. Өд болсон болохоор хоёул гэрээн чиглэх. Салхины анирчгүй лөвхөм халуунаагаар өтгөрөн жунгаралтай холохон таран газарт нэг гялган юм гялвалжхан ян орд жүүдэлж яах шиг санагдуул. Үнээр жүүдэлж яах шиг юм. Энгийн чагт бодхоосон хүртэл ичмээр тэдгэр бадаг шатуудыг яахаран тэгж ялганхан дуулаад гаргацсан. Жаханч татгаалж тэвдсэнгүй бөгөөд арга барж хэрвээдсэн чгүй чанаас нэг юмд гөтлөгдсөн гэмээр шүү гэж тэр дотроо бодов. Толгой нь баг түнэрх шиг. Гэвч энэ үл өвчнээс болсон түнэрл биш. Харин жаргалд ороогдсон маань шуурл байлээ. Чарайн сүрхийн нэлчгэн нь шүрүүнгүйгээд ирсэн юм шиг жүрхэн төгшин чохлон. Үнээр гүйсэн шүү. Ингэр айлын нэртэй гүйсэн гэж тосхны ихнээ хараалцдгийг санал. Энгийн чаг сонсхосоо өвтөө хүрдэг энэ өнөөдөр түүнд хардал дүүрэн жаргалын дуудлага бол санагдчихэ. Үнэн санаанаас нь хэлвэл тэр олиггүй болохыг үнээр хүсдэг. Хайн төч сайн сайн. Сайн нь хитрээд бүр шавар бурхан өөргүй болж мууг нь хилээдхий гэхэд олдгүй мөртөө нөгөө талаарч бас жаахан ч дур хүсэлгүй гэдгийг яа гэх. Хүнээ нүдэн өмнө ер нөхөртэйг нь элдэвлэж явдаг бүсхийчүүдийн ян ор их бишэртэг. Бүсхийчүүд олиггүй эмэгтэйг жигшдэг боловч тохиол олддог л юм бол хэний ч гэсэн нэг удаа олиггүй болох дуртай л дээ. Үнээр тэр өөр хүн яаж хэлхий эс хайхран нэг удаа олиггүй болохыг хүсч. Хэдийгээр энэ удаа нь олиггүй дэлэн түүний дотоо сэтгэлдээ дүрслэн бодсонтай аргагүй жүржиг боловч. Түүнд нэгэнтэ жаргал чинхэл, айдас төгшүүр, ичил сэрвэдэл, шинэрхэл, сониучрахл холилдсан бодлоо сэтгэлгээний төрүүлсэн байна. Энэ чухам дурлал хар мөн эсхий тэр мэдгүй.
Бодол сэтгэлээс нь алс ангид тоос тортогд дарагдан ахсан дурлал харь хэмэх хоёр үгнээ тоосын ч жүлгэж амжаагүйгээр ур хурмын жаяг гурам түүний хайр гамгүй хүлэж авсан юм. Тэр хань түүгийн эхнэр болоод хүнээ нэг насанд алгаас зүйл болохоо дурлал харин ятчи алгаас нь өнгөрсөн байна. Би яагаад тэгээд дуулцсан гэж бодсон Янгар нэлчхэнсэр байгаа хацраа нь битүүснэн Лингвэний араас харлаа. Лингвэний алхахын тун гойдхан өнөр бичигтэй хүний шинжтэй. Янгарын хувьд нар алга болч, сэвэлжих салих алга болч, сугаар жирүүлжих усч алга болоод, тэнгэр газрын жайчинд зөвхөн өөрийг нь жаргалаар маншуурулах Лингвэний чааш одох бараал үлдчих. Лингвэний алхаж гисэхээс эхлээд бүй галвар чаашлуул тэрх шавар шоронд халтардсан чагаан жоо пишаа хань хүртэл түүний нүдэнд тийм л жогчонгүй өвгөлшгүй сайхан харагдаж өөрийг нь хайлган жамхруулан дурлын үгсээ шивнэн шивнэх мэт тайц. Хэрэв тэр биш энэ байсан бол ямар сайхан химээх бодол ян орд гинт төрөв. Тэрний түүний бодохтой жирийг сэтгэлд нь бараан сүдэр халисгсан боловч тэр зориглож чааш бодохгүй байхыг хичээж. Өөрийнх нь энэ л сайхан таатай сэтгэлгээний өвдөх дур түүнд даанч байсангүй. Тосхон ойртож ажилласан бууга хүн олоод нь жамаар хүл үе маань нэмэгдэж ирлээ.

Хүмүүс дөргилдэж тоос турдаг дэгдэн бэлчээрээсэн буцах элчиг луасан морь мал гол үүдийн бүтэнүү бүтүү байдлын өчүүхэн ч болог сэвэргэн сэрвжүүл. Нэг луасан тороо санаа дураараа болгон тоглосоор байсгтал тосхон дортол бижигнэж давхиж бас тэгтлэн буучингүйсээр хол ард нь хоцроод гашгна нь ойглох их элжигнийхэн хазууд хөрчи энэгүүр тэргүүр нь эрхэлэн эргэж. Энэ хүжигдэл нь ин орын сэтгэлийг хөдлөгдөг болохоор тэрээ луас харж байгаа маяг гарын жариуд алх маань удаашруулж лингванаас нэлээд жайтай хоцорсон бөгөөд болохын дотор чаадхан харахгүй байхыг хичээсэн болооч сэтгэлдээ харж түүний жүгөөс нөөлгөл нь ирэх жаргалын амсгалыг жүрхээр мэдэрсээр байлаа. Лингван жандэр гараад байгуутай таарж нийлж явлаа. Их жанд мөрөөж орохын тэр их нагшинд тэр ин орыг эргэж харахад ин орч жав алдалгүйгээр тэрэл алтан хорми амжин мэдэрсэн байл. Унэр хачим. Ин ор чаадхан харий гэж уулын бодоогүй шүү дээ. Урсгал мөрөн шиг тэлэсрэн ирсэн баяр жиргалын мэдэрсэн ин ор. Тэр намай санж ин шүү гэж бодсон нь. Би бас чамай хэдийчнэн санж байна гэх чи чи мэднэ үү гэж сэтгэлдээ шивнээд өөрийн мэдлгүй лингваны харж авчээ. Лингван байгуутай үг жог болцсон явж байна. Арай бүдүүлэх хөтхий харагдах байгуугийн дэргэд лингван нэнч сортуутай гэгэмсгэн аргагүй. Энэ нь бичиг үдсэн хүндэл байдаг аяндаа чөлөөтэй ясанд нь шингэсэн аяар илрэн гарсан сортуу байж маяглаж тансгалсан биш юм. Хазуудын яваа байгуу гэхээр жирийн хазууд гахаа ваачаа тавьдсан шиг хөдөг бүдүүлэг байхгүй юу? Ингэж жүрлэн бодоод ин ор инээд хурчил. Төвч барин дорон бас энэ хоёулын ингэж нэг доор тавина адилт хайх нь лингванаа жаахан гутааж байх шиг санагдчихэ. Нэрчтэй. Байгу юу юм бэ? Гахаа. Тэрний ямар лингван тэж эргчүүлж болно дээ? Салхины аяар бүр төрхөн дамжигдан ирэх лингванаа яраа хөөрэй ол сонсох маань ин ор жүрхэн даран чанга. Хая халт мулт сонсдох ганц хоёр үг нь боловч түүний сэтгэлийн нууртуу чулуу шидсэн шиг маншүрм сайхан жаргалын яра татгуулхаж. Ямар хац юм та. Дурлал хайр гэдэг нь энэ сан болов уу гэж бодоод бодолдон болон сэмхэн зуумлжгад царай нь үл мэдэг нэлчих юм. Хөө янгар чи чи юу бодчихсан бэ? Хүүш. Үчгүй чарай чи ямар сөрхий улайдсан? Ин ор сочиртан харуул бэйжүүгийн бэр функшн байл. Чи ус газар тэгшлэхээр явсан юм уу? Гэж ин ор асуусан да функшн. Ан? Гэснэн чарайгийн нэм байлан айцар. Хүй, яач ва? Өвдцэн мөн үү? Халуурч юу чи? Хэмээн асуул. Ин ор аян дагуулан толгой өвдөгчин болж чамархаган дарал хэллээ. Эй, сайн амрах хэрэгтэй шүү. Ханаад хөрвөл өм идээд дэмий хэрэггүй. Ус ариун ууж илүү амрах хэрэгтэй гэж бэйжүү ном дээрээс үзсэн. Би ханаас тийм танхил байхавтай. Ямар тань болголсон гулраар барьсан таягч биш л дээ. Үй, юу гэсэн үг юм бэ? Би чамд хэлхэн хэлсэн шүү а. Сонсдог байдгаан өөрөө мэд гэж функшн хэлэн. Ин ор дотроо нь инээд хөрөн. Өвчлээ гин шүү. Үнээр өвчлцэн. Гэхдээ санах өвчнөд нэрвэгдсэн гэх чи чи мэднэ үү дээ? Санах өвчин шүү дээ. Халж байна уу гинэ? Ярэнгө халан штт. Халкуугаар ийм өвчин олчд юм хэмээн бодож байлаа. Ин ор байгу харснаа буцаад функшны харж. Тэдний дунд бас ямар нэгэн сэвтий юм илэхэн харагддаг болов уу гэж ажиглав. Тосхоны хүнөөс дандаа бэрэн бэрэн бэлэн сайн бэлэн бодаа халуун сайн гэж хин. Эхэндээ тэр энэ өөртөө холбоогүй гэж боддог байсан болов уу. Игээс саяхан ин ор

айл узуурын юм шиг санагдаж байна. Дарэ тэрэл саяхнаас эхлээд өөрийнх нь яндонтай хэргийн хамгийн өвлөг тайлбар болцсон шиг айдтай сайхан сонсдгоолж. Ин өрийн бодолд байгу болон фуншач гэсэн айгүй дүүл ширн латтай гэвэл дээр байхаа. Яг л өөртөө адилхан үлгэртэй байх. Дүүчи лингван тэд хоёулын хайрцагл бол ертөнч дээрхээ жүйрлэшгүй чивэр ариун хинтийч адилтгаж болошгүй. Орчлонгийн улаан тоосноос хидийдсэн хайрцагл юм. Харин фуншан тэдэнд үлгэртийгэр бодоход жигшүүртэй. Ингэр нүүл хилэнчтэй гих үгий бодож олсон болоочи доорон бодлоосоо арчиж хаялаа. Муухай үлгэрл байгаа гэж хэж бодогдсон. Ингэхдээ нь өөрийнх нь бодол сэтгэлийн хэдийчнээ хуудан байгааг ойлгож, энийг алдсан нь фуншанд хачин ойлгогдчихгүй санагдчих. Таних мөн та хоёулах наа юу? Хэмээн байг өгөөд нөдөөрөө дохно фуншанаас асуулаа. Паргаа бүдүүлэг фуншан хаанаас ин орын чаадаг санаа төсөөлхвүлээ. Аяара. Хээ, их нь будаа хийхээр явна вүлээ. Харилд, нөгөө өлөгчин бас ардгав шүү гэд ирүүгээр хойшон тогч. Эргэд харахлаар саяхан сувгийн усаар нүрэн гуалсан юу. Нойтон чарайлцсан ирж юу. Тэр ин орын өөдөөс далуулхад ин ор хариуд нь энийн сэглээ. Үнээр ч нэгэн шомны намтан гэж фуншан уруулан ирвайсан. Өдөртөө хэдэж удаа гуахыг мэдгүй. Төрхийнгүй гахаа багшийн дүртэй юм чинэ. Яаж гуалаа гэж саран дахин болж чадах биш л дээ. Шороодор унаж шороодор өсөд өдөлхөн үжүр бас л шороон дотор орох юм чинэ. Шороо наалтгүй байж чадна. Чивэрхэн болоо гэж бодсон бол хотын жалууд морднова. Гэхэд түүнд тийм тавилан алга хонд. Эй, охид бүр адилхан штий гэж ин ор хэлэхэд фуншаа. Юу надлах юм? Би охин байхдаа ингэ тэгж баартаглаж гоёлж гангалж байгаагүй л дээ. Хинэн ичи ихээсэн төрсөнгүй. Угаагад хэдийн сайхан чивэр болчхоор бодоход үл хоолны орондоо угаалгын нундаг идээд суултай биш юм. Ин ор энийгэд юм ярьсан. Гэвч угаах нь ямар муутай гэж чит. Чивэрхэн явахыг хүсдэг бол хүсгэл дээ. Хин чамтай адилхан өдөрж инхэр таг болцсон явах. Чиний тэр орондон ичин бас гэрэг нүү дээ. Яг л гахаа новш байналээ. Өнөр танар гэх чи арахгүй байтхаа. Адаг тань хүл тавих газар ч алга юм шүү. Ярангу хүр охин дүүчин хэдий чивэрхэн болох тусам чи тэдий бужир харагдах юм чин аргачгүйд гихчлэн бодож явж. Ард хөлийн чимээ тодхон тожигнан тулж ирл. Юурийн гүйчи жирэг мэдсэн фуншан уруулаа мошилжуулан дугаа болчлоо. Тэгэхэд нь юур. Ингэр удаан ши явж болохгүй юм уу? Будаагч нь ямар өөрхөн очиод идэчхээс айж ийх юм уу? Яаж ийх юм? Гэсэн тэ ингэр инээсэр хүлээж огслоо. Фуншан хамраараан жанаснаа сүрчгэнтэл явж оотлоо. Юур гүйчин ирэж ингэрийн мөрөөр дотнуурхан тэврэж хацар дээр үнсэд. Ая би чимээ үнээр бишрээд байна шүү. Наранд яаж шарагдлаа гэд харалгүй чинэ. Эй би юм болов уу? Чилэг. Энэ янзаар амьдраад ямар хав байна. Өдөртөө наранд шарагдаж газар малтаад л. Болж байгаа биш юм уу? Амьд хүн юм чи ийм штэ. Чи тэгэд өөр яаж амьдрахснаа тий. Юурийн айлг хайлг алдахыг хараад ин ор гайх шиг болчих. Тийм ээ, энийхэн хором юн ард амьдрал үнээр сайхан. Тэнгэр нь тэнгэр, газар нь ханагар, нар нь налгар. Салхин ээвэрэг санагдаж байгаа юм. Илэнгуя энэ өдөр сэтгэл санаа нь хайраар чалган байгаа түүнд өнгөт ертөнцийн аль бүхэн өөдөөсөн баяртай мөшөөж явах шиг байлаа. Хэрн даанч мартамтхай байдг нь эмэгтэй хүний жан байж, нүдэн өмнөх өчүүхэн жаргалан болооч урд урд хийн аль байсан гоныг жоолн энэ мартуулж архад хэм чин. Асруу хүчтэй жаргалын ойд хамагдаад байгаа ин арийн ховд өнгөрсөн дүмүн ингэж сүүр салдаж байснаа нь аяндаа мартгүйч гэд яах. Юу нь болж их юм бэ? Ин ар эгэж таач бичиг үтсэн бижилдэ. Та тэгэд бас хаар дүүгийн дагин шүү дээ. Үнээр
ингэж өгсөн амьдын хооронд байгаад байх дуртай гэж үү? Тараачин болон гэж үе л дээ, үе л. Яагаад түүний үгийг сонсч инээсэн? Чи дээ, яаж амьдрах санаа тийм бэ тэгээд? Хичнээн ариун хүмүүс ингэж л амьдарч байгаа биш үү? Аргагүй шүү.

байдал амьдарч явах юм чинэ. Чи чи ингээд амьдрал болчихсон хэрэг штэ. Хэсэг үес бодоход үнэн дээ наа. Тараачин болох нь чи их зүгээрээ. Одоо тоолцсон сар харцаа тийм биш үү? Би л тэгж бодохгүй дээ. Хин тантай адилхан. Та хэдий сайхан бэ? Хаанаасан харсан ч хотын хүн шиг. Их хотод төрсөн юм байна. Хизээний алдарт дуусан болцсон байх уу? Наад хэрэг танай шиг тийм сайхан хоолойтой байсан бол юу? Хм. Айл уужур гадарш явчих байсан. Яа, та юунд? Юунд тэгж солио урах хийцэн бэ? Харахгүй шүү яа. Аавд солиогд байх юм чинэ. Дахиад хэлвэл ахын нас чи баггүй болцсон. Эхнэр авч өгөхгүйгээр харж ягаад гоонвы гоцон толгой явуулж болохгүй штэ тиймгүй. Хая техтэн чи болохгүй гэд уйлж унжиж их л ам татсангүй юу? Болохгүй гэд яам бай. Аавд чи аргагүй дэн шүү. Үнэн дээр тэр дотроо нэн илүү жавсан байх уу? Ээж дандаа намайг үе хийчихлээгээд уулзсаар л нус нулмасаан чирээд гидэргээр надаар аргадуулдаг юм. Хаяа жирэмдэн бодуула. Хүнлийн болохоор өөр бусдийч боддог байх тань таарна шүү дээ тийм биз юм. Хаяа харамсалтай юм аа. Ин ээж та бодоод үжгүй юу? Нэг насаа хэдий хайраа би. Яа үнэн дээр утгүй өнгөрч нэ. Нэг нас гэдэг нүд өрмөхийн жуурханд л өнгөрч хийн. Ин ар нүдэн сэмэлэг нь үл мэдэг санаалтав. Данч бодко байхыг хичээдэг хүндүр ихтэй жийл нь хөндөгдөн сэтгэл нь эмжиглэж уйдхрын нэнгүн мананд бүрхүүдэг шиг боллоо. Гэвч тэр лингвины бодонгууд доороо сэтгэл нь чилмэж үнээрэ чухам хурдан шүү. Нүд өрмөхийн жуурханд өнгөрч хийн. Би ч бол тэгж чадгүй нэ. Үнээр өхөөж тэгж чадгүй. Ээж намайг ус байгуугийн солионд өхийн гэнэ. Хм. Би өхөөж зөвшөөрөхгүй гэж ян ари хэлэхэд. Байгууг нэ. Ах чинь юу? Тэр ус баг байсаар биш юм уу? Дахиад хэлвэл түүнээ сэргэлэн янзаар эхнэр олдохгүй гэж байна уу те. Юун тань жоотсон. Эй, гэтэл жоос хаа байна да? Их бэрэгний буулгаад бүтэн тал өөр тавьцсан. Хоёр дахь бэрэгэн дээр бас л өөр тавьчлаа. Дахиул байгу бас сайний сурахгүй. Сонсон бүгд толгой сэгсрээд л байна. Айл нэг айл нь үнээр хүүхэн өхөр бодооч яан да? Жээлийгэ жээлэх газаргүй шүү. Энгийн айлууд гэхлээр өөртөө ч үүртэд яа гэж ярих юм чинь хаа байсан хүнд жийлүүлэх юм байхав доо. Шонфуд ч бол жоос байх уу? Гэхдээ энийхээс биш зээлж өгөхгүй шүү. Насан багын улаархаг охины амнаас гарамгүй эдгэр үгсийг сонсоод ян арын сэтгэл нь хүндэрж хөнгөхөн сүрс алдаад. Хинээх нь тийм биш юм дээ гэлээ. Үнээр дээ гэд ёр. Хоёрдугаар ах төлөвлөгөнөөс гадуур төрсөн торгуулаанч тушаа дийлэхгүй байна. Тэгчхэд бас гэр сална гэд хэл ам татах юм. Аа бол салуул салаа сал салхан дээр яаж торогдохоор өөртөө мэдэг гэж сууж байна. Аа эдгээр ярихаан бай бай хар уршиг. Харин танаас нэг асууя гэснээ нь уршаан дөхөж лингвани жаагад. Хөөе. Чаадах бичгийн манхуу чи өнөр сургууль суухан байдсан юм уу гэж асуул. Гэж янгаар харуулахын хандаг уу. You are чухам яагаад ийм юм асууч вэ хэмээн ихэд гайхширан ширтлээ. Эй, одоо нэг сүрлэхгүй. Илүү хэдэн жил бичиж хавч уу гэх чинь нэг л сүрхий юм болцсон шиг сүрлж байдаг штт. Би чин түүний тэнгэрд гарчих вэ гэж бодсон. Харин унаад ирчдэг байж. Хөөёр, чи ягаад ингэж хэлдэг юм? Хүнээр дог барьж болдоггүй юм шүү гэж ян арч имэлв. Түүний өгөнд ёр ирвэсэр. Хүнээр дог барьж болохгүй гэдгийг би мэднэ. Гэсэн ч түүнээр бол жаавал доог барина. Сүүрхи дээгүр хартсан юм байдаг штт. Ингэх нэг өдөр ус байдаг байжаа. Одоо нэг сүрлэхийн үжидэ гэлээ. Жаа жаа чамтай хэлэлцэхгүй лээ. Чааш хэмээ ян ар хямсхан. Ийш

гэснэ URNS-эр. Чи юунд сандарцсан? Аа? Чиний амин голыг хөндөж байгаач биш ээ. Сандарх юу вэ? Гэв. Янгар. Хой, чи жалгаад яривал би харан үнээр уурлан шүү гэж чараагаан барайлгав. Ин арийн үнээр уурлах шиг болсны харсан Юр хэлэн гаргаж авснаа дуугаа боллоо. Чааш яваа Юрийн бараа харсаар ин ар дотроо. Амин голыг чинь хөндөж үгэн шүү. Үнээр амин голыг минь хөндөжгүй яах вэ? Юр чи юу л мэдэндэ гэж болснаа жаргалтайхан мөшөөгөөр намуухан дуулж явчи. Дээрэн ахан байна, дорн төмөс байна, дэнсэлгээсэн хүнгээх чинь тэр минь ганчаар байна. Асран өндөр байна, агаард толжил байна, алла юу жирэхнээ минь аргамжаан чийл байна. Лингуэнэ гэртэн оронгоно хатанхай чавганч гэгч өнөөх шувууна жилийчгчий гэсний мэдлээ. Ноосон ханжин ирмэг дээр сармагчин шиг очоо суугаад чарай тавьтсан нээгэл хөөрөөр тамхиан савсуулж байлаа. Утаана манас гэхвэр бохо бүндэсгэн хүср унасаар. Тэрэл байдлын харангууд өнөөдөр ч өөдтийн ядал болохоос өнгөрчээ гэж лингуэн барагдлаа. Аавын ханжангийг тэр мэдэж байна. Дүрт гисээр л ноцхон тэр. Одоо харчхаагаар алдсан болохоор аль байсан уур уцараан болтуур нь гүвж агсан тавихад ойрхон болчих шүү. Гэхдээ нэ мөнгөс ус сайн муу гэж мэдэхгүйгээр лингуаны ороод ирэнгүүд шүлсэн өсөргөн буурж гарлаа. Хөөй, чи хэлэхгүй л дээ. Чуухан үүр хөрөхөр байна уугүй юу? Туулаа буцаад мудруугүй нь гэж хэм мэдв а? Хэм мэдв. Ихийн олон номор юм. Тэгтэл харчхайж хойно алсан нэхэж очоод модод парчхан ахшиг болоод л бараасургу болчлош. Ай, ихийн олон номор юм. Лингуэнэ жүрхэн барсаар ааван харуул. Аавн тамхиан сорхын тоолонгоор мөнгзэг муухай муухай харам хамарн сэртилж байлаа. Аавынхан ааш нэрлэг гэгчий лингуэ мэджи. Тэгтэл өнөр мөнгөс эцсийн нэг эхийн олон номор юм аа хэлтэлнэ. Лоошны дуу тас гэж. Муу илжгийн шээсчи. Амаа хичээгүй юу яриад байх юм аа? Хэнийх нь эхийн олон номор байна чи? Туулайных юу харчхын кив хэмээн агсарлаа. Мөнгөс хийж ал гэж аваа дуугаа болчих. Шараан живхэрсэн тэр гөлгөн сөөр. Лоошн Лингуэн ин орнарыг ээлжилүүлэн харж харснаа. Ямар тань би өөрөө гүйж очоод тавьчихв. Та намайг тавь гэхлээр л би сая тавьсан штт. Муу ярийн амьтан битгийл модонд шуруучих гэж би эхнийгүй бодож байсан. Хажууд нь мод шугуй байгааг мэджил байгаа хонд. Туулайч гэсэн ухаанд нь ухан шээсэн амьтан биш юм чинь модонд шургахгүй тэгээд харчхаар баригдахаар хэвтээд өгчнөө ямар. Хэмээн ярсаар байтал шүлсэн бас л үсчээд эхэлчихв. Лоошн ээ чарай үүлшин баригаад аян галахад ойрхон болсныг огтхонч анжаарсангүй байжи. Лоошн. Чам мойлжин шээси. Би ерэн яа да? Юу болгоны урдаас нь мэдэж байсан л гэх юм. Мэдэж байсан л гэх юм. Тэгээд чи чаадхийн ха модон шургачин гэгчи мэдэж ягаад юунд нь тавьцсан? Харчхаагаан тавиад яах гэсэн? Чи тавьсан юм чинь өөрөө нэрхэр явнаа? Яв, яв да чи. Өөрж олж авчирхгүйвэл эчиг чинь чамай зүгээр тавина уугүй юу харж бай. Хэм маань омглож гарлаа. Хүүн мөнгөсч гожос гэлээ. Уг зүгээр тавихгүйгээд намайг бариад идэж чинь үү?

Лингвин сандар нь ааван хашиж авахуд Янгар мөн зүг датаж түр гарч вэ гэсэн дохио өгчээ. Гаркуул яадаг юм? Намай барайд идэчнү гэснэ нүүр нь чинэрэн хөрөнгөсөн мөнгз нэг нь үжилчин нэхийг нь уралчхаас үл буцах шиг зүтгэлсээр таал намайг тав тав гэж бархирсан гуул би тавьчихн уу? Юу яаял танай л ёстой. Тэгэд яах гээм? Та хүн идэчнү ямар? Чадал тавал намайг бөхлөөр нь жалгаад баагаад гаргачих хэмээ хасгичин. Ийчихэн шээсийг чамай. Лошн нүдэн бүлтийлгэн сарууч. Лингвин хашиж байгаа болохоор тэрээр эцгийн Сержан гүйчэд омоглоход төд болсон аж. Лошн. Өдчийн хатаж далавч чинь хатуурчглаа. Тийм ба хэмээ хашгирснаа шахаага мөн зүрүү чулуудлаа. Шаха хаалга онжээ. Төнийг нь мөн зү давг нь шүүрж аваад нэг л хурайлмагч баашгийн орой дээр шидэж гаргалаа. Мөн зү хэдийгээр бас хүн идмээр аашилна уу? Эдхий тан нэг үжий да. Хэмээ хасгичих боловч сөрөн илэрхий дарагдсан ачи. Лингвана ээжэн гулар бэлдсэн гараан сарвгнуулан орж ирээд. Аая, яаж яах чинь энэ юм бэ? Яаж их юм да та ичих үү хоёул да? Гэ танах хоёул да хүнээ маяг байна уугүй юу? Ичих нь ичих юм янжгүй. Хүн гэд хүүгийн маяггүй. Ямар хаашаа юмс гэгчин а? Нэг мө шуул бада. Жилийн үл жилийчлэл бий. Юу л болчих уу гэж? Юунийхэн бас жодоо нүдэ хийдсэн. Тийм юугүй юу? Лингва чи бото аваад ачаа энүүс төгчих. Алах. Алахын үжи. Эхүү бид хэдүүлээ алч хаад ганцаараа сайхан амьдраа гэлээ. Ерөн уршигын удасгаж хиний санаа штт. Багаасан би жаахан хэлүү гэсээр л өмөрсөр байгаад одоо ямар байна? Ээчхийн кан толгой дээр гарчлаа шүү гэж лоошин хараалт тавина. Аава, та дутуу хоёр дуурч болохгүй юу? Нэг муу харч хайл бижидээ. Дахиад нэг сургачвал болцох шидэ гэж лингва итхасанд. Оо онгос гэснэ лоошин. Харчгаа жилийлгэснэ нь болж яахвд баг учир. Ээчхийн муу үжиж байх чинь их учир ба. Муу гайхал. Ээчхийн кан шахаг баашгийн орой дээр шидэн гинэ. Чи чухам хүн юм уу биш юм уу хэмээн ахсачих. Янгар аман битүүлэн инээд алдлаа. Лингвин ээжин чи инээч хэл. Лингвин инээдэн хүчлийн дарж. Тэр юу л байна да? Би гараад аваад буугаад ирвэл болчихгүй юм уу гээлээ. Аваад буугаад ирнэ гинэ. Аваад буугаад ирчвэл барчин уу? Эчхийн кин шахаа гэх чи тийм амархан шидэдэг юм мөн үү? Шидийгөө шидэждэг юм юу? Яс гурм гэж байна уугүй юу? Аваад буугаад ирцэл болчин гэж бодож гинүү чи? Лингва инээсэр. Тэгвэл өөр ус яах юм гэж асуухлаар. Яах юу байна? Эчигдээ өмс гэж өгөхгүй юу? Янгара тэгч дийлэлгүй аман байрсаар пүсгтэл дуугараа инээчихлээ. Тэгтэн мөнгөс харна. Ямар тань би тайлж аваа шидэтсэн ч биш. Юунд өмсгэж өгөх юм? Хэмээн буудан дахад лингван явуурчаад. За болжээ болжээ. Өмсгч хүл болчихлоо штэ гэл. Лошин ханжин ирмэг дээр очиж суугаад ган сана аван тамих нэрлээ. Лингван байшин орой дээр гарч шахааг нь аван бууж ирээд аавдаа өмсгөлээ. Хэн өмсгэсэн нь лошинд саваачгүй хэрэг байлаа. Тэр чараагаан барайлагдсан тамхиан савсуулан нэлээд удаан сууснаан гүгднэ инээгээд. Ийм одоггүй илжгэн хоотой жогсон юм ийм үнээр үчсэнгүй. Ичхийн кан шахааг шидэчхэн гэдэг чинь ээ гэж хэлээ. Лингвин сайл ээжтэйгэн хамта дүү алдаа инээж. Янгар бүр гэдсэн тэрэн ёйлг алдаа инээ. Мөнгөс толгой дамар дуулсаар бошхон дээр очиж очоогод баахан барайж барайснаа нь өчөстөө мөн тэсчүүл чадан пүс гэтэл инээж. Үдийн хоолны дараа лоошин хүүгээ дагуул

0: чамалахааргүй л байсан. Намрын сүүлчийн үдэш хэдий зэвүүн боловч ээж нь ханжи халаага тавьдсан болохоор өрөөний дотор дулаан бөлөн байгаа нь дамжиггүй. Лингуэнд зэвүүн санагдсан нь зөвхөн л сэтгэл санааны хин учир байлаа. Юу нэ ээжгүй өрөөнд эгэл ганцаар байгаа юм чинь шилдэг зэвүүн санагдахгүй яах вэ? Лингуэн хань төв бодлоо. Тэр юу нэг нас байж байгаа шиг л байна. Эсвэл байж байгаа үс харна. Лингуэн хариулт өгч чадгүй байл. Хан төгийн дарамттай эргэлж ихтэй хоёр нүд өөдөөсн ширтээд багш. Хэдийгээр илэти тод биш ш гэсэн лингуэна дотор ян ортой өвөн ололцсон шиг төрөгдөл өнөр төрөгдсөн л дээ. Гэтэл иймэрэг өвөн ололцсон төрөгдөл үгээгээ лингуэн нүүрлэж нэгэлж чадгүй байсан. Бодхоос л ичин гүр төрөн өнөө өмнө хувцсан тайчуулан шалдан насан шиг аргаа шалдран тийхүү түүний сэтгэл санаандаа зэвүүн амьсгал сүүгэн байгаа билээ. Баруун таха бичгийн өрөөнөөс аянга жангир нь хурчхин их шиг аавынх нь хамар татан хурхарч хэмэ дуулдан. Өдрийн удаан хоногийн жужаанд сонсч дадсан энийх хорхорох чимээ. Энийхэн хуранд юу тай чи чихэнд чээртэй шүрүүн сонстон билээ. Хорхорох чимээ эгэ түүнд аав чи унтацсан. Ээж чин унтацсан. Тэнгэр газар унтацсан. Хашаан доторх айл бүхэн бүр унтацсан гэж сануулад байгаа ш. Өөрөөс нь астан гэвэл нөгөө ян арх мэгч бүсгэл унтаагүй байж магадгүй. Тэр чухам юу бодож байгаа болтоо гэж бодохоос л ян арын чөхрөнгүй усгал тунгалаг хоёр нүдээр лингуанд тоо тодхон харагдав. Тэр унтаагүй. Лав унтаагүй. Бичгийн өрөөний үүдэн дээр өөрийг нь ширүүлсэн тэр харчи лингуэн ойлгож ядхааргүй. Тэр шишанжи бичгтэй аяарлахын үедээ эргэж нэгэнт харсан амраг түүний минь намрын долготой хэрхэн тэнч нэм хэмэх дуулын үг бадгийг санаанд орч. Намрын долгон гэж хэдий хавл хэлсэн үг юм. Ян арын тэр хоёр нүдийг намрын долгон хэмэх хоёр үгнээс өөрөөр үнээр төрсөлж чадгүй нэ. Одоо тэр юу бодож байгаа бол тоо. Намайг хүлээж яадаг болов уу гэж бодно. Ян ари бодмогч лингуэнэ жүрх дахаад л хэмээн алтан савуучж эхэлжээ. Түүнтэй яаж ойртох вүлээ хэмээн бодохя. Ян ари өнөгд бодвий биш. Харин бүдэг батай чивэр тунгалаг нэг бом уур юм шиг санагдав. Өдрөр тоглоом дохуу хийж байснаа санах яа. Сэтгэлд нь галын нүл дүрлж ин аалгуураар бүх үеийн улайсгах шиг боллоо. Очи. Санаамар очиг. Лингуэн дотроо нь ийн шивнэж өөртөө жориг нэмлээ. Ийн орч надтай адил ингэж гэвтээд чаадах хурхарах чимээг чанам. Мөн энэ ээжгүй хоосон сүний харангуйг нүд тодойлгон ширтгэж байх нь лаптай. Түүнээ чав чаа мөрөн хүнжлийн кан гадан ил гарцсан байха гэхчлэн дүсөөлөх боловч эдгээрээс гадан лингуэнэ ой түйэнд өөр ямар ч нарийн ширийн зүйлээс орж өгсөнгүй. Төвч ян орын сүнийн харангуйд гялалжин байгаа гэрэлтэй хоёр нүд түүний хаашил догдлуулж орхицээ. Хашааны дотор аимшигтээ нам гүмхэн байл. Лингуэн хүнжлийн аяархан сэгтлээ. Буруу шагах шиг айхтар их чимээ гарах шиг болж жүрхэн чичрэн түгшив. Хүнжил хөгдөх энэ чимээнд аав ээжийн сочин сэрч гисэн ч байж болжгүй л дээ. Лингуэн уртаахын амсхав нь төр ажансанаа тэмтчин байж шахагаан өмслээ. Тэгээд алхлаа. Гэтэл нингхүн мөсөн дэгүр яваа юм шиг хөнгөхөн гიშгэлсэн хэрнэ. Шаахан улан бас л шаагах бороо мөт айхавтар ихэд хэмээ гарган шарчхинсныг яана. Жүрхэн нэн сүрхий чохилж сүний агдар нийтэмтэн лугшин байгаа ч юм шиг.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн битсэн араа зүрх юм. Төдийн

айлгийг сонсглоо. Тус Романа маргашин энэ цагт хүлээн авцсан сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 6, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 3 сарын 20, гарагийн 3-ын урдаар уулын төвчөө мэдлэгтэй.
3: Энэ цагтаа
2: Эрен бомбт бухулсад төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний жавхурыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад төгөн нөхцөл хангасан.
3: Манай аймаг үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлэн ухаан мэрэгдлийн шувталтын инженерэн болгон голдлохтой ахиулж байхад,
2: Сүнэж үнхшүүний их сайн малын эмийн дэлгүүр бухулсын ажилчны хошуучаар сонгогдсон жирэх мэдээнүүдээ сонсхно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Эрен бомбт бухулсад төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний жавхурыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад төгөн нөхцөл хангахан бомбтын аж ахуйн хөгжилтэд мөнгөн гүйлгээний хөдөлгөгч хүчин нэмэрлж байна. Эрен бомбт нь Монгол улсын хэрэглэгчдийн тоочоо хийх хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэн дүгнэлт өндөр үр ашигтай амар төвшин дундад Монголын хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний системийг байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачид бараа худалдан авахад код ширвэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Өнгөрсөн дөнгө Монгол улсын иргэн бэлгүүн Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэн жос жардаг байжээ. Бэлгүүн сурвалжлагчдээ уулын бид Эрен хотод ирж худалдаа маамаа хийхэд бэлэн жос авч явдаг болохоор маш дүгмгүй байдаг. Жосон гээхээ сайж чарам үед бас банхнд очиж жос солиход мөрлөд чаг бардаг гэлээ. 2024 онд Эрен хот хилийн гаднах банкны картыг улсын дотоодод хэрэглэх, хилийн гаднах электрон жоосон бохчийг улсын дотоодод хэрэглэх чагварыг хэрэгжүүлэн, хилийн гаднах банкны карт болон хилийн доторх шилжмэл тоочоо хийх давчингийг харилцан нэвтрүүлж байна. Энэхүү Монгол улсын жуулчлагсад өөрийн банкны картаа дундад улсын Drifubo WeChat дээр танцлуулан, дундад улсын хил дотор код ширвэж тоочоо хийж дийлэх болжээ. Монгол улсын худалдаачин оргил сурвалжлагчдээ одоо WeChat Drifubo хэрэглэж дийлэх болсноос хойш бидэнд маш дүгэн болжээ. Код ширвэл шууд тоочоо хийж болно гэж баяртайхан ярьж байлаа. Энэх жавхур нь Монгол улсын жуулчлагсад дүгмжүүлснээр барахгүй тухайн газрын худалдаачдад бодит ашиг хүртээсэн байна. Эрен хотын хувцсны дэлгүүрийн эжентэн Говшүүжин сурвалжлах хүлээхтэн одоо Монгол улсын хэрэглэгчид электрон тоочоо хийж дийлэх болсон нь маш дүгэн болжээ. Бидний урлагч нэмэгдэжээ гэлээ. Одоохонд Эрен хот том үйлдвэрийн худалдааны дэлгүүр, жуулчлалын үжимчин орон, жижигтийн буудал, олон нийтийн зам харилцаа, эмнэлгийн хороо зэрэг 8 их хэрэглэгчийн хүрээ чаранд электрон тоочоо хийх үйлчлэгийг нийтэн бүрхүүлжээ. Энэ дагуу нисэхлийн буудал, часмал замын бомбтод хилээс гарахад гайлх бочаах чиг гаргаж, хилээр орж бомбтор өнгөрөх, хилийн дотооддох хэрэглэх, дүгмдүтэй тоочоо хийх, хилээс гарахад гайлх бочаах нэг өртөөчлсөн хэлбэрийн бүх явчийн тоочоо хийх үйлчлэг хангаж байна.
3: Манай хорооны сурвалдлагч Ариуны мэдээснээр манай аймаг ихтэй сургуулийн судалгааны бүлхэмтэй хамтралцаж үжимчин хоньны ихэр төллөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлэн ухаан мэрэгдлийн шувталтын инженерэн болгон голдлогтой ахиулж, Монгол хоньны ихэр төллөх удмын гнийг илрүүлж ашигласнаар үйлдвэр бойжуулах голдлог зүргийн ихэрлэх норм 152-т хүрчээ. Үжимчин хонь бол шилийн голын орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийн нэг байж, урт хугацааны турш байгальгаар сонгон бойжуулах буюу хүний хүчээр үржүүлж бойжуулахар дамжин бүх улсын 10 их шилдэг мал жигүүртний удмын их баялагт сонгогдчээ. Гэвч үжимчин хоньны үржлийн норм доор байх асуудалд чиглүүлэн манай аймаг 2015 оноос эхлэн Өвөр Монголын их сургуулийн Можи амны дэсийн хамтран байгуулсан тал нутгийн мал тэжээврийн үржлийн тохируудалт ба төлжлийн улсын голдлогт туршилтын тасаг, Өвөр Монголын тарайлангийн их сургууль зэрэг нэгчтэй хамтралчиж Монгол хоньны үржлийн чадварыг дээшлүүлэх жангилгийн мэрэгдлийн бомб шүвтлэх судалгааны ажлыг өрнүүлэхээр дамжин Монгол хонинд ихэр төллөх удмын гэн уулагдаж байхыг анх удаа гэрчилсэн мөртөн Монгол хонины онцгой үржлийн чадвар бүхий 10 гарын жишмэл гэн болон 20 гарын гэний ховсолтын чигийг илрүүлжээ. Тэрчлэн бүх дэлхийн анхдагч Монгол хонины үржлийн гэнийг шилгэн байцаах доор нэгтэж бүхий SNP гэний чивийг Баян Дан судлан үйлдэж үжимчин хоньны төллөх удаа тоог нэмэгдүүлэх ба ихэр төллөх шилдэг үйлдвэрийг бойжуулахад шинтлэн ухаан мэрэгдлийн хүчин нэмрэлж улсын дэсийн тусгай ашгийн эрхийг 3-ыг олсон байна. ихэр төлөх үжимчин хонь ба сүнэт хоньны шин үлдрийн системийн чухал их судалгааны төрөл зүйлийн судлаач докторантын жолоодохч багшиг мэдрэлт сурвалдлах хүлээгтэн.
4: Манай Монгол хэнэ ихэрлэг норм нь юртай зүүнээ нэгэс зүүнээ хөрмний орчим байдаг. Бид одоо Шилэнголын аймагны шинжилгээ мөрөгжлийн төвчөөс хэрэгтэй хамтдалцаад нутгны үржилэн чадварыг төгсөлөх судалгааны гүнзгий өнөрлөж 4 жилийн турш үжимчин сүн тэнжирг дөрвөн гол махны үйлдвэр 20,000 хөвгөн үлгэрийн үдий чугруулж молекулын амьд усын судалгаа ба бүг гэнэ судалгааны мөрөгжлийн урлагт хардамжин муулайны орон төрлөг өдөмгний урлагдж байхыг илүүрлж боттой өрөвдөмж болжээ.
3: Дахвал тус судалгааны үр бүтээлийг улдруулан хэрэглэхийн төлөө 2022 оноос эхлэн манай аймаг үжимчин хоньны ихэр төлөх шин үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг үйлдвэрийн вилсийн шинийг үүдэх төрүүний төрөл зүйл болгон голдлохтай ахуулав. Энэ үндэ баруун үжимчин хошууны ихэр удамт үжимчин хоньны голдлох зургийг байгуулах төрөл зүйлийг 2022 онд эхлүүлж ерөнхий бил оруулалт нь 430 төм 7,000 төгрөг төрчээ. Төрөл зүйлийг баруун үжимчин хошууны Алтай тариалан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани болон Өвөр Монголын их сургуулийн улсын дэсийн голдлохтой туршилтын тасгаас хамтран судлан хэрэгжүүлж одоохон болтол бүх хошууны ил сум гачаанд 2,466 үжимчин эм хоньва хургын гэний шилгэн хэмжилтийн ажлыг хийж 527 хонинд хөврөл шилжүүлэн 600 гарын хонинд гар хэлтүүлэг хийж ихэр удмын сүргийн малын тоо 500 толгойд хүрч ихэр төлөх удмын гэн уулагдж байгаа үйлдвэрийн сүргийг өргөтгөн байжуулсан байна. Баруун үжимчин хошууны Алтай тариалан малаж ухаан хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн үйлдвэрийн хоньны талбайн дарга Ганжуур сурвалдлах хүлээгтэн.
5: Тус төрөл зүйлийг судлан хэрэгжүүлж байгаа гол зорилго бол үжимчин хоньны үйлдвэр болон махны чанар шансаа хохирохгүй нөхцөлөөр төлөх нормыг дэвшүүлж аж ахуй үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Дараачийн алхам бол бүх хошууны хвчээнд шинэ үйлдвэр өргөтгөн төлөвлөх ажлыг үргэлжлэн ахиулж, ихэр удамтай үжимчин сүргийн хвчээг улам нэг алхам өргөтгөн бэхжүүлж, нэг олон алтан дүмд ашиг хүртэхээр ширмэл.
3: Ойлгосноор 2025 оны 9 сард үжимчин хоньны ихэр төлөх үйлдвэрийн систем нь өөр тансах орны хэн тогтолтыг амжилттай өнгөрөөж, нэгэнт өөр тансах орны шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинийг үүдэх чухал их жишээ үзүүлэх тусгай төрлийн дэмжлэгийг хүртэв. Одоохон болтол манай аймаг ихэр төлөх удмын гэн уулагдж байгаа үжимчин хонь 1,566 сонгон гаргаж 1,900 бөгөөд 2 хонд хөврөл шилжүүлж 2,200 хонд хэлтүүлэг хийж ихэр төлөх 4 голдлох зүрэг болон 2 үржилийн зүрэг байжуулан үйлдвэр байжуулах голдлох зүргийн ихэрлэх нормыг 152-т хүргэсэн байна. Иймхүү манай аймаг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжилд түшиглэн үжимчин хоньны үйлдвэр удмын чадвархийг дэвшүүлж, энэ нь махны хоньны аж үйлсийн өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ашигтай мөртөн их малын тоог жиж охистой хийж гарлан өвс бордооны нөөцлөлт ба бэлчээрийн дараасыг ихээр хөнгөрүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх болно. Тэрчлэн манай улсын Умратын чухал ам ахуйн амар төвчний халхавчийг бүтээн байгуулах улсын чухал малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэлийн суурин газрыг бүтээн байгуулахд чухал ач холбогдолтой.
2: Манай хорооны мэдэ ойрд сонгож юм хөшөөний их сай мал аж ахуйн нэн хөгжүүлэлтийн хажгаар тариучлагт компанийн их сай малын мэндэлгүүр 2026 оны бүх улсын ажилчны хошууч чолыг хүртэж малж хоронд 30 жил үйлчилсэн энэх үндсэн шатны малын мэндэлгүүр нь тусгай мэрэгжил ба шилдэг үйлчлэгээр энэх яруулдрыг хүртсэн байна. 1997 онд дэлгүүр байгуулагдсанаас нааш их сай малын мэндэлгүүр нь малчтд үйлчлэх ухаанаагаа ямагт баримталж тухайн газрын мал сүрэгт банк тохиолддог өвчин гэм олон үсэг өвчний сэргийлэн эзэмтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж малчтд хижиг өвчний зөвлөг өгөх малын өвчин гэмийг онцлон эмнэх шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэгчиж тэжээв үржүүлэх мэрэгжлийн боловсрол зэрэг нэг өртөжилсэн хэлбэрийн үйлчлэх ангажээ. Бүтхмийн гишүүд жил турш малж хөрөхөд гүнжгэрж хижиг сэргийлхийг журамчлах нарилга оновчтой эм хэрэглэх зэрэг хэрэглэгээний урам хэрэгжлийг дэлгэрүүлж малын өвчин гэм үүсэх нормыг үнэнхүү бууруулж малчдын хавсран малчлын өөрийн өртгийг бууруулж үр ашгийг нэмэгдүүлжээ. Энэхүү үйлчлэгээний бодит үр өвтөмжөөрөө их сай малын мэндэлгүүр нь аймгийн дэс өр тэнцэх орны ажилчны хошуучны ярвалдрыг хүртэж малчдын итгэлийг олсон байна. зөнөжин хүчөөний далай сумны хөгжилт гачааны малчин Ганбаатар

0: манайхны ч одоо өдөө зам нэвтрэлэг бас одоо илдэв зүйлийн тэр өвчний тарилга марлаг энэ шиг үр сайхан хийгээд өгч байна. Бидний энэ үйлчлэгэнд бол их ханамжтай байна.
1: Тухайлсан ажлаа сайд төрхийн хамт Иксэн Малын эмийн дэлгүүр нийгмийн харилцаа идэвхтэй гүйцэтгэхээр чармайж 30 жилийн турш нийт 357 том төгрөгийн өртөг бөхгүй бачин бадлын арга чаах эмийн чвэл гизгий сэргэлэх Эдвардс жич амьдралын хэрэгсэл хандвалж хоёр том төгрөг хандвалж орон нутгийн соёл тамирын ажиллагааг дэмжин сурлаг дэтгэх суур мөнгө байгуулж малжих орны 35 шилдэг сурагчид 17 том 8,000 төгрөгийн шаналлын мөнгө олохын хамт сургууль ба аж ахуйлал хамтран малж хүм мэрэгжлийн 300 гаруй чадвар нэг хүмүүжүүлсэн байна. Шинэ гараа дээр Иксэн Малын эмийн дэлгүүр нь тусгай мэрэгжлийн эгнээний байгууллалтаа үргэлжлэн чангатгаж, үйлчлэгээний хамрах хэвцээг өргөтгөн, нийтийн асрамжийн хавсарн тэтгэх ажиллах ба сургууль аж ахуйлын хамтралцааг гүнжгэрүүлж, амих уг урдаар бодол хийсэн бохирдлгүй хөгжилтөөр удирдамж болгосон ойлголт хүнийг үйлдэлжүүлэн, сонирхын хөшүүний хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгийг бүх талаар ахиулахад нэг их хүчин чадал өргөхөр байна.
2: Манай хорооны мэдээ Өрд баруун жимчин хошуу урд хожид Бээжин, Тянжин, Жинан зэрэг газраар хүрч соёл жуулчлалын тусгай сэдвт танилцуулгын ажлаг өрнүүлэн тал нутгийн соёл жуулчлалын их баялагийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж орон бус салсан соёл жуулчлалын хамтарцаг гүнжгэрүүлж байна. Соёл жуулчлалын танилцуулгын ажлын тухайн талбад баруун жимчин хошуу байгалийн тал нутгийн өнг үжимж соёл жуулчлал соёлын үүдлтийн бүтээгдэхүүн жич ончлогт амтад идэнийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж тал нутгийн 99 номерт засмал замын содон жуулчлалын зам шугамыг голдлогтой танилцуулан жуулчлалын хамтарцааны дэмжлэгийн төрийн бодлогийг нийтлэхийг хамт Бээжин, Жинан хоёр газрын соёл жуулчлалын аж ахуйтай үжимжийн орны билетийн харгалзлын зөвдөлчөөр тогтжээ. Ажлаг дунд баруун үжимчин хошуу ил газрын соёл жуулчлалын аж ахуйлал ажил төрлийн нийгэмлэгтэй гүнзгий цолгуулан зөвдөлчөж олон зүйлийн хамтралцааны санамж тогтож можин гатнах жуулчлагчийн ирэлтийн загталгүрийг улам нэг алхам өргөтгчээ. Тус удаагийн орон бус алсасан танилцуулгын ажиллагаа нь баруун үжимчин хошууны соёл жуулчлалын нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг бүтэмжтэй дээшлүүлж тал нутгийн соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжүүлтэд шинэ амжилтын хүчин нэмэрлжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай аймгийн соёл жуулчлалын жах дэлгүүр үргэлжлэн хөгжөнтэй байж, Шилиотын Баян хүрээ тал нутгийн гал дуулны жуулчлалын амралтын оронд байрлаж байгаа гал дуулан дахь буудал нь гал дуулны гажрын гадаргийн үжимж ба гал дуулыг бэйжлэн ойлгох онцлогоор хүмүүсийн амралтын өдрийн сонголтын шинэ гажир болжээ. Гал дуулны шоролжин өвөрмөч гажрын байжид түшиглэн гал дуулан дахь буудал нь тал нутаг гал дуул одон охторгүй зэрэг байгалийн элементийг нэгж хогччулснаар олон жуулчлагчдын анхаарлыг татсан байна. Буудал нь одоохонд өвөрмөч онцлогтой жижигтийн өрөө 41 их нээж таслаг бүрэн гал дуулын байдлыг дуурайж тал нутгийн үжимжийг сонирхох чонх болон одон охторгүй сонирхох дээвэр тохируулж хүмүүс тал нутаг болон гажрын байжийн үжимжийг уусалчулсан өвөрмөч татах хүчнийг ойлгож болно. Тус удааны жуулчлагчдын нэмэгдлийн тус буудлыг энэ жилийн шинэ жилээс эхлэн ашиглалтад оруулснаснаа ших ангадагч шинэ нэмэгдэл байж буудал суусан норм нь жууны далиг давн жуулчлагчдын голдуу Бээжин, Тянжин, Хэбижич ойр хавийн хотоос иржээ. Энэ жилийн 3 сард гал дуулан дахь буудал нь Өвөр Монголын өртөн засах хурны хэрэглэгчдийн шинэ хэрэглэгээний байдлын нийтлэгч шийдэж ахсагтай байна. Дараачи алхамд үжимжийн орн нь үйлчлэгэн үргэлжлэн шилдэгчүүлж гал дуулны хонхол, халуун орчааны буудал, часнад гулгах талбай зэргийг төлөвчүүлэн байгуулж, иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн бүх улирлын жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг үүдэх болно.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр улсын настайчуудын их сургууль Дундад улсын ажил мэргэдлийн сургаан хүмүүдлийн судалгааны нийгэмлэгийн хянан звшөөрлөөр дамжин Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургууль нь улсын настайчуудын их сургуулийн хамтаар байгуулах нэгчид оров.
1: Төрөө улралд манай аймгийн хевчээ жилэс дэйших үйлчлэгэний үйлсийн ажигналтын орлого 26 дун шүр 700 том төгрөгт хүрч бүхэл чохчор сайн хандчтай болов бэ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах утас 8011-2961. Та бүхний сонир мэдээний сөвгч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Уилс Урхан, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хинагч Үзсгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын аражуу тэлгүүс рооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтод ямарлах

0: ухаа уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинттай маргааши тунгалаг хэсэг дангуултай зүүн баяа өмнө баян газрын орондо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинттай бусад газрын орондо баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай өмнөөс 4 дэсийн салхинттай шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруунаас 2 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус Сайн нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дагч нугаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинттай маргааши тунгалаг хэсэг дангуултай зүүн баяа өмнө баян газрын орондо баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинттай бусад газрын орондо баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинттай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай өмнөөс 4 дэсийн салхинттай шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруун хойноос 5-6 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 16 градус Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дангуултай баруунаас 2 дэсийн салхинттай дулааны хамаг дорох хэмжээ 1 градус цагуурийн мэдээг урхам нэвтрүүллээ.
1: Шилийн голын 6 дугаар хугацааны алтан унаг нэрэмжит улаан морин жил зориулсан багцуд хөгтийн Урабиасын уралдааны мэдэгдэл.
2: Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж охжилж, Монгол морины жирг санааг бадруулан, сургуулийн хүрээнээ соёлын амьдралыг баялагчулж, сурагчдын авьяас чилүүрийн дайжлан хөгж өхийн төлөө, Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн багшууд хөгдөж зориулсан алтан өнөг тусгай нэвтрүүлэг нь бүх аймгийн дундад бах сургуулийн сурагч ба жичирхэн хөгдөд хандуулсан Урабиасын урдааныг эрхлэн өгдүүлхаар байна.
1: Элсэг бүтээлийн уулах Нутаг ус аав ээж Монгол мараа махтан дуулсан шүлэг дуу бүжиг ёрол магтаал жангарын туул ая хөгжим зэрэг Урабиасын бүтээлийг хамарна.
2: Бүтээлэлсэх арга 2026 оны бүтэн жилийн туршид бүтээлэлсэж улирал бүрд улирлын шилдэг бүтээлийг шилгаруулна. Оны эцэст оны шилдэг бүтээлийг шилгаруулж шагнан хөгжүүлнэ.
1: Бүтээлийн шаардлага охор авсархан цоваа дэгжин өөдрөхөг байж хүүхдийн онцлогийг гүйцэд бадруулсан байхыг шаардна. Уралдаанд оролцохсод бүтээлээ өөрсдөө шингээж, зураг сүдэр танилцуулган хавсаргаж, манай нэвтрүүлгийн хэлтэст илгээнэ. Үүнд хөндлөн гөрс үдрлсэн дүрс шингээл илгээхийн шаардна.
2: Шилгаруулах арга. Бид танай илгээсэн бичлэгийг шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчган дээр нийтэлж, оноологын хамт шүүгч багшийн оноогоор хуваалцуулж, төрөл хуваан шилгаруулна. Шилгаруулдаар тодорсон шилдэг бүтээлүүдийг сонгож үйлчлэг жохон байгуулан шагнал ба үнэмэл олгохын хамт Шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчин видео дугаараар нийтлж алтан өнөг тусгай нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх болно.
1: Нэр мэдүүлэх сүйтгэл бүтээл бүрээс 200 төгрөг хураан. Хураан данслах газар Шилийн гол аймгийн хамжуулчдуурын төвийн Монгол аражуугийн алтан өнөг багцуд хөгтөж оруулсан нэвтрүүлгийн дугаалан.
2: Харилцах хүн Одон гэрэл 187 4813 5479.
1: Өрхөн 136 64 79 89 26.
2: Мөнгөн жичиг 187 47 91 51 54.
1: Ургамал 135 14 79 72 86.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хүн төсөөсөгчдөө. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч болон та бүхэнхээ амраа ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн гүтлэгч Уяхан байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгээр бид өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн донд яруулж, Өвөр Монголын Ийшаан хуульчин хэрэглэх газрын хуульч Нарангуаг уран болжиж, хөдөлмөрийн гэрээгийн хуулийн тухай нарийн тайлбар хийлгсэн тусгай сорилтлог сонсхё. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
3: За, та сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: За, тэгсэр одоо хөдөлмөрчдийн баяр хурч ирж байгаа ташрамд эрхэм таныг уурж одоо өргөн олон хөдөлмөрчин түмэн дон хөдөлмөрийн гэрээгийн хууль болон түүний тухай одоо нэрийн тайлбар хийлгийг таныг одоо уран болтлоо. Тэгээд таан талаар одоо өргөн олон сонсох түмэн дон нэрийн ирээд өгнө.
4: За, чухал өнөөдөр хөдөлмөрийн хууль болоод түүний тухай нэг тайлбарлт хийх нь. Нэгдүгээр чухал юуны урд нь хөдөлмөрийн гэрээ болоод хөдөлмөр хүчний гэрээ гэж л 2 жил оршидхоо. Эн дотор нь хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь юу гэж юм байна? Хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь хөдөлмөрийн ачааны ач халуун болно. Дараа нь хүн хэрэглэх нэгч болоод хөдөлмөрчний эрх ашиг үүрэг хариуцлагын бичлэх гэрч болно. Үүний учраас энэ хөдөлмөрийн гэрээгийн хуульд бол хөдөлмөрийн гэрээ бичгээр тогтохыг бол тодорхой шаардлага. Чухал тус хуульд бол хөдөлмөрийн харьцаа байгуулахад хөдөлмөрийн гэрээгийн бичгээр тогтох ёстой гэж тогтоосон байдаг. Чухал манай энэ одоогийн энэ нийгэмд бас энэ гэрээгийн бичгийн хэлбэрээр явахдаггүй олон зүйлээс харагдах. Тэгэхээр хөдөлмөрийн харьцаа байгуулад хөдөлмөрийн гэрээгийн үл тогтоогүй байсан бол адилсан өдрөөс эхэлж бодоод нэг сарын дотор хөдөлмөрийн гэрээгэ тогтох хэрэгтэй. Хэрвээ нэг сар тогтсонгүй байвал анаа тогтсонгүйгийн бас анаа хууль ус юм уу эсвэл хуулиас зөрчсөн юм уу иймэрхүү төлбөр юм уу энэ тухай бол ард тодорхойлж ярина. Чүүлэ жирэм хүн бол анаа хөргөлөх хүн хөргөлөх нэгч нь хөдөлмөртөнтэй энэ гэрээгийн үл тогтохгүй асуудал чиглүүлээд хөдөлмөрийн гэрээгийн хуульд бол хүн хөргөлөх нэгч нь бол ажилтан ажилтныг бол ажилуулж ихснээс аваад нэг жилийн хугацаанд дотор чаавал ажилтантайгаа хөдөлмөрийн гэрээ тогтсонгүй төрүүлээ. Энэ бол нэгэнтээ урд хугацаагаар хөдөлмөрлөх юм гэрээ тогтсон гэж үжиж болно. Тэрнээс гадна бас хөдөлмөртний хуулийн өрх ашигыг хамгаалахын тулд хөдөлмөрийн гэрээнд чаавал байх ёстой зүйлж урсыг бол тодорхойлсон байна. Яагаад хөдөлмөрийн гэрээ гэдгийг тогтдог юм бэ гэж. Шууд хөдөлмөрчний ашиг тусцтай бол шууд харьцаа холбоотой. Хөдөлмөрийн чуулганы гэрээ дотор юу гээ багтана? Гэрээгийн хугацаа олог хэдэн бол манай энэ төр адалтай уусууд юм уу? Одоо нэг жилээр ингэж гэрээ тогтдог. Чүүл одоо адлын уулах. За чүүл чи манай энэ дэрүүл гол уулах нь юу гээ багтана? Аний бол тодорхойлно. Дараа нь адлаг гажир. Жишээ нь манай энэ адлах уруу бол одоо хөдөө жилийн дотор бол байна. Чүүл аль дотор нь чиний адлах уруу ч юм уу? Ингэж л тодорхойлно. Өргө адлах чага одоо нэг өдрийн 8 чагаас гэтэрж болохгүй гэдэг юм уу? Өдний өмнө 18-аас 15 ч юм уу? Энийг тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Дахиад бол амрах хугацааг тодорхой болгоно. Тэгвэл хүмүүс нэг гарагт 2 өдөр амрах ёстой ч юм уу? Энийг бол заавал тодорхойлсон байх хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн хул солгомжлол тодорхой. За нэг сард ам бол хөдөө чалан мөнгө байх хэрэгтэй. Тэмүүл нийгмийн баталгаагийн бол олгоно. Өөрийнх нь даатгалын мөнгөний тушаах мөн гэн талаар бол заавал тодорхой байх хэрэгтэй. Дахиад бол хөдөлмөрийн хамгаалалт бол байна. Тэгвэл хөдөлмөр хийхэд бол ямар ортон тойронд адлах үед юу хэрэгтэй энэ тухай бол тодорхойлж өгнө. Тэгвэл хөдөлмөрлөх нөхцөлийг заавал боё болгож өгнө. Тухайсан адлын хор өнгөлөөс сэргийлэх зэрэг уулгыг бол заавал бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. Чүүл одоо нь хөдөлмөрийн гэрээгийн тогтох бол маш их чухал юм байна. Дахиад нэг нь бол хөдөлмөр хүчний гэрээ гэдэг нь бол энэ бол хоёр хүнээ хооронд тогтсон. Энэ бол өрх тэгш хоёр хүн хоорондоо тогтсон байна. Жишээ нь бол одоо та манайд ирээд миний өвсийг хатаж өгөх юм уу? За энэ бол нэг хөдөлмөр хүчний хоорондох хоёр хүнээ харьцааны хоорондох гэрээ болно. Энэ бол олон хэдэн одоо амдаа гэрээ тогтдгийг юм уу? Бичгийн хэлбэрээр дүгэм тогтдгийг юм уу? Одоо ингэ тогтдг юм байна. Миний өвсийг хадаавар бол би чамд тэдийн мөнгө өгнө гэж ингэ тогтдг юм байна. Иймээс энэ хоёр гэрээгийн бол манайхны одоо нийгэмд төрөл ойлгохгүй маш олон байна. Чөлөөн дэлхийн одоо жишээнээс үзвэл нэг дүгээр нь хөдөлмөр хүчний гэрээ нь өрх тгшэн хоёр хүний хооронд бай болно. А чуул ажилчин болоод хөдөлмөрчин болоод энэ адил олгоох нь байгуулгын хоорондох нь харьцаавал зари хөдөлмөрийн гэрээ юм хэлгаа. Тэгвэл энэ дотор хоёр дахь удаа хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь хөдөлмөрийн хууль хөдөлмөрийн гөрөөгийн хууль, нийгмийн даатгалын хууль гэж энэ олон хуулийн болон тогтоолоор явагдуулдаг. Тэгвэл хөдөлмөр гүчнээ гөрөө бол хоёр хүн хоорондоо тогтсон болохоор байна үү? Нийгмийн энэ иргэний хуулийн бичих юм бол энэ гөрөөгийн хуулийн тогтоолыг баримтлал. Тэгвэл 3 дугаар дан гол чохч ятлаг бай. Яагаад гэвэл хөдөлмөрийн гөрөө гэдэг нь төрийн байгууллага юм уу, адлын хэсгийн нэг ч юм уу, аж ахуйл юм уу, ховийн аж ахуйлтын чохон байгуулт юм уу, нийгмийн бүлэг юм уу гэж олон багтна. Хөдөлмөрч нь болон байгууллагын дүрм тогтоол юм болон хамааралтыг хүлээнэ. Хөдөлмөр гүчний хоёр хүн бол ахын нөхөн нь адлын хийгээд дуусвал ажил дуусчих. Хоорондоо би чимээ ингэж хамааралтай хэмээн юм уу ийм өрхөл байхгүй. Тэгээ ийм ялгаатай. Хов хүн болоод энэ хов хүнээ байгууллагад адлах бас адилхан. Би өнөөдөр танай байгууллагад очоод чонкетын дэлгээ оруулаад миний дуусчих нь ажил нь үл хөдөлмөр гүчний. Иймээс бол энэ нь яг юутэй бас адилгүй хөдөлмөр хөдөлмөрийн гэрээтэй бас зөрөөтэй байдаг. Дөрөвдүгээр нь өөрийн эрхийн хамгаалтын аа хөдөлмөрийн гэрээд бол юу гэдэг вэ? Нийгмийн даатгалын үйл тушаана гэж. Яа нийгмийн даатгалын үйл тушаахтай бол одоо бол нэг хэсэг хүмүүс үл анаа нэгэн бий бол тушаахгүй ч болно гэж ийм нэг гэрээ бичиж битсэн байдаг. Энэ бол хоёрт нийцгүй. Яа хөдөлмөрийн даатгалын мөнгө бол заавал өгөх ёстой хаа ажилласан ч. Энэ хөдөлмөрийн гэрээд бол тодорхой тогтсон байна. Чүл энэ дотор хамаас хөдөлмөрч нэ нэмж адлах хөл солгомч ч юм уу? Чалантай амралт авах юм уу? Энэ бол хөдөлмөрийн гэрээнд тогтсон хууль чаажийн асрамж харгалжилттэй. Чүл гүчнээ гэрээнд бол ийм болон харгалж байхгүй. Учир нь чи миний адлын хэрэгэл дуусвал одоо энэ ажил барчихна. За ийм л жүрөөтэй байдаг. Чүл энд бол одоо хөдөлмөрийн гэрээгийн зөрчлийг бол юуны урд бол энэ хөндлөнөөс дасгал байгуулгаас урдаар шийдвэрлэдэг. Өнийг хүлээж авч чадахгүй зөвшөөрөхгүй бол дараа нь сайн шүүхрөөр дамж. Чүл гүчнээ гэрээ бол шууд иргэний өргөөр энэ шүүхрөөр шууд дамжиж болдог юм байна. Чүл одоо 5 дугаар нь бол сар бүр нь чалаа олгодог. Энэ нь бол дарын хөдөлмөрийн гэрээгийн одоо тогтсон нэг хол зүйлээ. Бүх адлыг хөвч болоно хов хүний гүчнээ гэрээнд дотор бол бүх адлыг хийгээд дуусвал мөнгөд нь нэгдэр өгөөд ингээд хус олгомж амд олгодөг юм байна. Чүл хөдөлмөр 6 дугаар нь хөдөлмөрийн гэрээ адлж байгаа ухаандаа шархталт очихсаар бол албан шархтлаар бол төлөвлөж болно. Түл энэ албан шархтлын хийхт бол урдаар бол яана. Одоо төр үеийн тухайн талбай өргөөд очиж үтснээ дараа чи адлж байгаа ухаан дотор жоохон өндөл осол гарч ийм үнийг тодорхойлно. Тодорхойлохтой бол жаавал тухайн газрынхаа нэн хөдөлмөр гүчнээ танин байж байгаа хоронд очиж мөн хэн тогтолт юм бас шархны хэмжээг юу тогтооно. Тэгвэл чиний хэдий төсөний шарханд төрж үү. Түл энэ бүх төлөвөр мөнгийг өгөөд ажил саатсан юм уу? Өмнөгийн сэтгэл юм уу? Цовлох сэтгэл юм уу? Жамын жардал юм уу? Шим төжилийн нөхөр юм уу? Өмнөг суусан хоолны нөхөр юм уу? Жимдгийн дэс төрүүлэн жимдгийн төлөвөр. Бүх хариуцлагаа гэвэл одоо нэ хөдөлмөрийг нэ одоо адлал олгож адлын болгож байгаа байгууллагаас бол бүхнийг хариуцна. Дараа нь хөдөлмөрийн гөрөө ёсоор хариуцна. Чүл энэ нөгөө нэг хүчний гөрөө гэдэг нь хоёр талын хариуцлагаа гэвэл яа тогтхоо. А миний энэ адлын хийгээ барвал манай хоёрын ажил бол дууснаа. Хөвчл хөргөө миний адлын хийчих хугацаанд өндөл гараад за чи миний чонхкийн арч байгаа дээрээс буугаад жоо холын гөмтөл, хөлийн гөмтөл юм уу, гарын гөмтөл юм уу ийм учир таарвал одоо таны хоёрын амндар тогтсон гөрөөгөр тогтно. Жишээлбэл та учир нь ийм мөргөдлийн хүн байж байгаад өөрийнхөө чиний хариуцлага байвал чиний жохон хариуцлагаа өөртөө хариуцчих. Миний хариуцлага байхад түрүүл би хариуцна. Байхгүй түрүүл надад хариуцлага байхгүй. Тэгээ ийм нэг бас хорндоо зүртэлтэй байдаг. Чо 7 дугаар нь бол гөрөөгийн үл жотлоход бол яадгаа. Энэ гөрөөгийн үл хөдөлмөрийн гөрөөгийн үл жотлоход бол жаавал 30 өдрийн өмнө бол хөдөлмөр хийж байгаа хүн дэм бол мэдгэцэн байх хэрэгтэй. Яг ёсон дөрөн бол бичгийн хэлбэрээр мэдгэцэн байх хэрэгтэй гэж тогтсон байдаг. За таны үл хөргөлхөн байсан. Одоо чүүл манай энэ нэгдүгээр шилтгаан нь юу гэж хэрэглэхгүй болсын. Жишээлбэл одоо манай хүн хөргөлөх нэг чинь хөдөлмөртэйгээ зөвдөөд одоо ингээд тогтсон байвал одоо энэ гэрээгийн хүчингүй болох гэж өвшөрсөн байвал хоёр талаараа ингээд энэ гитнэ гэрээгийн хүчингүй болгож болно. Хоёр дугаард нь бол энэ хөдөлмөрчнөөс бол 30 өдрийн өмнө өнийг гардаж олоод өнийг зөвшөрсөн байдалд оруулаа. Жаахан гэрээгийн хүчингүй болгож болно. Гэвч энэний үл хүчингүй болгох юм бол заавал нэг сарын чалангийн үл өгж нөхөр болгох хэрэгтэй. Тэгээ 3 дугаард нь хүн хөргөлөх байгууллага бол өөрийн алдаагаасаа болоод одоо энэ хөдөлмөр хүчнээ одоо би хөргөлд хийхгүй болсон. Манай энэ шилүүд одоо өнөөдрөөс эхлэн манай аж ахуй мууц юм уу? Одоо наа аж ахуйн энэ юунд ордог чардан муугаас болоод одоо нэг хэсэг хүнээ чамхлах юм өнгөсөн бол мууч ядлахаа. Наа одоо нэг хэсэг төлөврийг бол аж ахуйн төлөвөр өгнө. Чүл одоо хойл басаар оно хүн хүний адлаас нь одоо жогсоосон бас нэг төлөврийг бол бодож өгнө. Жагныг нь одоо сүлд нь бол нэмбэ ярьж өгнө бодох арга энэ бол. Чүл энэ 3 дугаард нь 4 дугаард нь хөдөлмөрч нь хөдөлмөрч нь өөрийн алдаагаасаа болж жишээлбэл одоо зогцсон чагтаа оцсонгүй юм уу очоод адлаа хийж чадсангүй юм уу жанны алдаагаас болоод энэ хүчингүй болохгүй бас дурж болно. Тэгвэл дөрөв дүгүрд нь бол хөдөлмөрчний алдаа, тав дугаард нь бол хөдөлмөрч нь өвчнд нэрвэгдээд нэгэнтээ адлаа хийж чадахгүй юм уу. Тэгээ ийм байдалд орвол миний бас хүчингүй болгож болно. Чургаад нэ аж ахуйн чанартай ажилтнаа мод чөөрүүлэх нь үл ердөө бас орчоод байгаа манайханд иймээс үл өнийг үл бас хүчингүй болгож болно. Аа нэг гөрөөгөн бол. Тэгвэл одоо хоёр хүний хооронд гөрөөгийн

жишээлбэл одоо гүчнээгээр хоёулаа бол ажил хийгээд жишээлбэл манай өвсөн хатаг гээд ирээд одоо өвсөйг биш хатахгүй одоо дунд нь явчихдаг юм уу? Ийм байдлаа бол бас грэгэн бол одоо хүчнэг болгож болно. Чирэн чамай хүлээгээд би эзэн хүлээгээд чи бас миний энэ шийдвэр дийлээгүй хийж чадаагүй. Өөр нь хоёр хүний хоорондох шууд яраад ангид дуусгах юм. Хөрвөө тэр үед нь хоёр талаараа ярилцаад за хөрвөө чи миний ажлыг 30 өдөр юм уу 3 өдөр хийд дуусгахгүй бол надаа энэ грэгээс ч өрсөн шийдвэр хоёр том өгнөөс 3 том өгнөөд тогтсон бол өөний ясаараа бас авч болно. Өөр нь бол одоо хоёр хүний хоорондох нь хүчний грэний дундах ялгаа. Чүүл одоо дараа нэг нь бол энэ хоёр дахь бол өнгийн байдалд бол манайхны бол ажил хийх хөдөлгөөс орж ирдэг юм уу? Одоо хотод орж ирчих хүн том олон. Мөнгө орж ирэхтэн бол хөдөлмөр хийнэ. Хийж игээд жохон би ямар шиг гөрөөгөр энэ дадлыг хийчих одоо тодорхой мэдэхгүй хүн олон байна. Жишээлбэл одоо нэг сар юм уу, хоёр сар ажил хийчихэд дадлын гөрөө байна уу, байхгүй. Мэдэхгүй ийм очиж өндөн гардаг. Яад мэддэггүй. За энэ юуны урд бол 60 хүмүүс бол бас болно. Урдаар ингээд хуульч төр отно. Очоод л хэлнэ. Би бол одоо ажиллаад мөнгө олд ирсэнгүй. Тэгээд бас яхан одоо ингээд чалан мөнгө шилжүүлсэн бас нэг WeChat шилжүүлсэн юм уу ани мөнийг бас аваад ирдэг. Тэгвэл нь бол одоо чиний хөдөлмөрийн гэрэтэй гэдэг үүлээ хүйчэд баталж чадна. Тэгээ ийм гэрч байсанд оруулаа чи харин тэр хүнд хүчний хөдөлмөр хангаагаагүй харин жинхэн тэр хөдөлмөр гэрээ ёсороо тэрнээс төлөөр авах ч юм уу жохох авах ёстой зүйл амар авч болно. Чүүл өнийг бол одоо яад тогтноо гэвэл нэг дүр юуны юм бол чи ямар хамаалтад байгаа юм уу? За өдөр бүр тогтсон чахтай адалдаг уу? Өдөр бүр таны очиход зүгээр картон дээр ингээ чагитан тэмдэглэдэг юм уу? Тэгвэл ямар ажлын хуваарл өгдөг юм? За та өөрөө орж ирвэл жишээлбэл та жинхэнэ тоогооч энэ өрөө жогсоод юу хийвэл болчихно гэж хуваарлдаг ч юм уу? Эсвэл энэ буудалд ирээ та уудна энийг хамаардаг ч юм уу? Зөвхөн чөөрлөг хийдэг юм уу? Ийм ийм хуваарлт байх юм уу? Эсвэл одоо ямар дүрм тогтоолоор адалж байгаагаас ямар чаавал мэдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Нэг мэдсэний дараа сая юу болоно? Хуульч юу гэж мэднэ? За өөр хүн бол жинхэнэ өнө хөдөлмөрийн гөрөөтэй өнөө. Хөөч одоо жарам хүмүүс бол готоорж ирээд жарам юм ойлгохгүй гасан болоод хөдөлмөрийн гөрөөнд гарын үсэлж урсангуч магадгүй. Одоо журсныхаа дараа өн гөрөөгөө өөртөө олсонгүй бас юм байдал гардаг. Тэгээ чигснээ дараа бол одоо ч адагдаа нь одоо өөрийн чарны авд ирсэнгүй миний дэргэд оцсон юм бол зөндөө байна. Ягаад бол одоо нэг хэсэг нь хоолон гөрөөдөл Монгол хоолон гөрөөдөл хүмүүс олон хүний хөргөлж хийжээ. Тэгэхэд бол тоогоочт надад оцсон, үйлчлэгч оцсон. Юу гэсэн юм санаа нь бол тоогооч нэгэнтээ бараг 6 бүхэл сар хийгээд бол чалангаа олд хэлэхгүй. Тэгвэл 6 сар болоод бас чалангаа өгөхгүй. Жагны байдалд оруулаад ирээ иржээ. Тэгэд бол би хэлжээ та хөдөлмөрийн гөрөө байна уу гэсэн. Гөрөө бичвэл ер нь бичээгүй. Тим юм бол өгдөггүй манаас. Тэгээд чалны бол урд нь бол өгж исэн. Одоо бол өгөхгүй байцаан. За ийм байдалд оруулаад ирсэн. Та ямар говчс өмсгөө задлагдаг юм. За чигүүл танаас ороод адлахтай бол тэднүүсийн говцын өмсдгөө. Тэгсэн өмсдгөө. За чигүүл ороод танаас нь орхотон бүр тэр сүүдэр жургууд байдаг шүү дээ. Өөрөө одоо хоолонгод адладаг хүмүүс бол тэр хижгээ сэргийлэх тухай тэр сүүдэр мүүдэр үлгэр тавьдаг. За тийм сүүдэр жург байна уу? Байна. За өнгөд өнөөс бол шууд бол одоо юу тогтоогдсон? Чи бол нэгдэ өн үнтэй хөдөлмөрийн гөрөөгийн харчаатай. Иймээс бол одоо чиг өнөөс бол хурдаар өөрийн 6 сарын мөнгө төргө аваад өргөө жалгаад хөдөлмөрийн гөрөө тогтноо тогтохгүй юу? Тогтохгүй төрөлөө жохох төлөвөрөө түүнээс авна. Чи өдөө утлаа адлаад 1 жилийн гадна 6 сар 1 жилийн мөнгө төргийн үлгэжээ. Гэхдээ 6 сарын нөгөө бүгд орлого мөн гэж байна. Тэгэхээр авах ёстой төлөвөрөн бол авах ёстой. Гэвч мэдхгүй хүмүүс бол одоо ингээд 6 сарын чалнаа одоо яаж авдгийг гэж ингээд хойшлуулсаар байжгаад одоо өөрөө хүндлэнөөс заслах байгууллагад орхон ч чадахгүй юм уу? Үнэндээ хүндлэнөөс заслах байгууллагууд нэг л жилийн хугацаанд дотор чиний одоо өрх ашиг хүнд халдгдсан байвал одоо хөлс мөнгө авч чадсангүй нэг жилийн дотор орох ёстой. Ингээд хугацаа нь өнгөрдөг юм байна. Тэгэхээр тухай урдаар болж авал хуйлчаас бол сургалж асуух нь очих хөстэй. Хөргөө манай энэ нэг хэсэг хүмүүс бол яасан одооны усууд бол орж ирээд ингээд энэ хүйтэн өмөрөг задлана. Одоо энэ өглөө тань хураг ингээд одоо намар болох үед ихээр одоо хурааж авчираад энэ хүйтэн өмөргийн ажил яруу болох үед нэг хэсэг хөдөөний хүмүүс бол орж ирээд одоо орсны дараа юу гэж хэлдэг вэ? Би бол ахур ухчаагаар алж гэж ахур урт авах гэнаа тэр хөдөлмөрийн гөрөөтийг өрөөгийг бол батлаж ирэхгүй. Ягаад гэвэл өнөө хүмүүс нэгэнтээ орж ирвэл 3-аас 6 сар адлаа. Төвч 3 сар чамаагүй, 1 сар чамаагүй надлахтай бол яадгаа. Оронгууд бол өөрийн жаавал хүнээ тэр хөдөө өмөргийн говцыг өмсдөг. За чагсны дараа бол жаавал карта тэмдэглэдэг. Би хэдэн чагаас хэдэн чагаа ортол энд ажиллана. Адлах тэр орчны дараа бол жаа чиг өн талд нь одоо ингэж адлын тохиолдох юм байна. Энэ махыг л та хураана. Өн тал сүлийг нь та хураана. Дотор гэцийн хэн хураана. Ингэж тохиол. Ингэж нэгэнтээ энэ адлын хуваарлттай энэ үл дарын хөдөлмөрийн гөрөөгийн харч оршиж байна. Ийм байдалд орвол чи 3 сарын мөнгө аваад өргөд дараа нь жалгаад чамай жалгаад ажиллах уу ажиллахгүй юу
хөгжмөө

гүүд хүмүүс үлдээгээ хажаад байхгүй бол манаас ингээд явуулчихдаг юм аа. Тэгээ явуулчихад болохгүй. Явуулахад хүрүүлээ жохох одоо олох ёстой төлөвөр мөнгөөс авах ёстой. Тэргээд грэгийн бол одоо нэг сарын дотор жураг байсан бол грэгөө үргэлжлэн журна. Тэр хүйтэн өмөргөдөг гажирчин ажилтай үед нь яруу жагтан бүр хүмүүсээ жарна. Яруугүй үед намрах чанд намруул шалантай ч юм уу баг шалантай ч юм бүр тохиролт хийж байна. Иймээс үл хөдөлмөрийн грэгөө болж аавал баримтлах мөртөө бас хөдөлмөрийн грэгийг болж аавал бичих ёстой. Чул өргөд нэг гэсэн хүмүүс бол одоо ингээ бодо хөдөлмөр хүчнээ грэгийж урчуулаа. Хүчнээ харчаа наа одоо хөдөлмөр хүчнээ харчаа бүр мөнө гэж бодгоо. Одоо жишээлбэл та намаа ингээд жарна. Одоо жишээлбэл надыг 3 сар жараад одоо гэрдэн адлуулах ч юм уу. Одоо гэрийнхэн чөвөрлөгийг хийх гэж юм уу. Одоо их хоолн гэрд юм уу чөвөрлөг хийх юм гэж зөвхөн хөдөлмөр хүчнээ гэрээ тогтхоо. Гэвч энэ нь юу гэж боддогоо ойлгохгүй усуд бол за чөвхөрөн би чинь хөдөлмөр хүчин анга хангаагаад надад одоо тийм одоо даатгалж өгөх юм уу? Ийм юм нөхцөлөөр байхгүй гэж боддог. Гэвч тийм очрол байхгүй. Дараа нь үлгэрэд юу нэ чирэм хүмүүс бол ингээд адлын хийж авах чандаа нь 3 сар ч юм уу адлын хийжгээ дунд нь ингээд шаргатлал болоод тэгээ би чинь одоо хөдөлмөрийн гөрөөг байхгүй юм чинь да одоо нөгөө хүн юу ч хариуцгүй гэж боддог. Ийм очрол байхгүй. Энэ дотор нь бол заавал чиний хөрвөө чиний чахтын ажилтны хөдөлмөрийн гөрөөгийн хүчнтэй байдалд оршуулж олох ёстой төлөвөр алба шаргатлаар авч болно. Гэвч хой хүнээ гүчнээ гөрөөгөөр орсон бол за чиний энэ осол амтал болоод одоо чамайг нь хүсэлж байгаа хүнээ ч юм уу адлуулж байгаа хүнээ чинь өнөө хоёр хүний хариуцлагаас болж энэ төлөврийг тогтоо. Ямар ч хариуцлагаагүй гэж ийм нэг буруу ойлголтыг бай болгож болохгүй. Ягаад гэвэл өмнө нь миний бас Монгол хоолнгоо задлаж исэн нь чэ чандаг өмгтэй. Манай өрлөө өртөө ингээд тоготой чагааны ингээд бутлагаагаад яг сайхан авьяа гэсэн нөгөө галтарч очиж тоготой чагаан бүр хагас буй энэ дээр хасгаад ингээд бүр шилжирсэн байна. Тэгэд өмлөгд ороод өмлөгд орсны дараа бол юу ч хэлжээ. Эднийхнээ үлэлжээ. Чи өөрийн алдаасаа болоод байна адлын одоо гол хариуцлага өргөлөө гэж. Үнний хэрүүл чимжтэй чэ чанжих хүн юу гэж би одоо бүй дээр хасгая гэж бодно удаа. Лүнэж бол автээ одоо сайхан адлаа ийна. Бас өчнөө удаа хийч гэсэн. Тэгэд бол одоо хамгийн сүүл нь бол одоо хоёул ясаруул явжээ. Учир нь ягаад бол тэр үлэн хөдөлмөрийн гөрөө байхгүй. Хөдөлмөр хүчнээ гөрөөч байхгүй. Тэгээд төрх ингээд сар сарын чалан мөнгө аваад л явжсэн байна. Тэгээд хамгийн сүүл нь одоо хоёр талаараа яраад болсон гоо хойлоор орж бол одоо энэ чинь 10 дэсийн шаргалт төрсөн. Гэнэ дэрх шаргалт нь өмнгийн хооронд бас 3 сар гүвчиж чинь халсан шархаан сайн болгосон. Тэгээд л өнөө жууны даллын одоо нөгөө тал хариуцсан. Яг энэ өргөө төлөн дотор бас нэг урлын ажилтан бас тийм Монгол хоол ингээд дадлж ягаад явх үед ороо явх үед энэ чавар төр өнөө юу нүрсийг хаах хэрэгтэй шүү дээ. Мань алмаарад хаасангуу болоод яваа дараа өдөр нөргөөд ночоох үед дахиад галж олгох үед ингээд их гал гарч өөрийн нүур мураа шитаас юм ийм байдал бас гарсан. Мань үл яана ярангуу н хамаг сүлд явах таан энэ урлын ажилтан бол чавар урлын адлаа хийж байгаад хамаг сүлд нь бүх юм болоо ярим байчих ёстой шүү дээ. Чи өдрүүд хийдэг аж юм чинь. За чиний алдаагаас болоод ийм их хохрол гарсан. Гэвч одоо ярангуу одоо энэ хөдөлмөрлүүлж байгаа н гажраас бас чухал хариуцлага үргэлжлэнэ. Өдөр өдөр чамаа санаулсангүй ч юм уу. Гэвч одоо жууны далын хариуцлага лаптын өдөр өдөр хийж байгаа юм чинь чамдэр бас чухал хариуцлага бэ гэсний үл мэдрэх ёстой. Гэвч манайхын нэг бүлэг хүмүүс бол одоо таг одоо бүр хөдөлмөр одоо жишээлбэл шаргатлаа авч бол одоо над ямар ч мөнгөхгүй гэж бодсон. Гэвч нэг бүлэг хүмүүс нь буруу хажгай үйлчлэлтэй. За би энэ дадлж байгаа юм чинь ямар ч алдаа гаргасан чинь бүгд кимэл та төлөх ёстой гэж. Үнэн дээр тийм шүү дээ. Одоо манайхны энэ ортон тойронд бол тийм аа. За гурлын ажилтаа хэснэг бол таа чинь гоё боо байрдаг. За ийм сайхан ментор хийчих юм уу? Ийм үнийг шууд сайхан жарчихна. Тэгэ чи бол манай одоо дотгошоо явах юм уу? Одоо тон их баримжаатай хоолн гөрөд рүүлээ ярангуу чиний үнэн бүл дэвтэр юм уу? Шалгалтж авал замжих ёстой ш. Тэгээ ийм юм байсан доороо чи бас ингэж алдаа гаргах гэдэг автаа хариуцлага өгөх нь ярангу. Ийм ус үлэн талаараас хоёр талыг үлж аваад ойлгохгүй штеп манайх. Чул одоо 3 дугаард нь штеп хөдөлмөр грэгийн зөрчсөн тухай бол ярьж өгнө. Чул одоо н грэгийн зөрчөө гэдэг нь хөдөлмөрийн хуулийн нэ грэгийн хуулийн болон 46, 47, 87 дугаар зөрчсөн тогтоолоор юу гэж тогтсон байна. Тэгвэл хүмүүсийн үл нэ грэгийн хүчин болгоод адлаас нь явуулнаа гэвэл яаж ч явуулдаг юм. За манайхны чинь бол адлаас нь явуулнаа л бол одоо ингээд шууд ча маргааш ирэх хэрэггүй шөө бол одоо очихон байна. Тэгээ маргааш надаа би ч одоо адлаг биш өөр адлал байна уу. Ийм байдалд бол яануу гэсэр үлэн ажилдаа орчхоод одоо нэг сараас шүү дээ арай нэг жил болоогүй. Тэгээ ийм байдалд орвол яана адлаж байгаа байгууллагасаа бас хөдөлмөрийн гөрөө тогтсонгүй. Ийм байдалд орвол яа чиг чалаа авнаа. Ярангу сар бүрийн чалангийнхаа хоёр дахь нь хөрвөө хөдөлмөрийн гөрөө тогтсонгүй бол чалангийнхаа хоёр дахь нь за би төлөөр авнаа гэж болно. Учир нь ягаад гэвэл хөдөлмөрийн хуулийн гөрөөгийн хууль дээр тодорхой тогтчээ. Одоо танд ороод адлаад нэг сараас хойш нэг жил болтер хөдөлмөрийн гөрөө тогтсонгүй чалангийн хоёр дахь нараа өгнө гэж.
Жишээлбэл одоо өнөөдөр ч гэсэн миний одоо энэ адилж байгаа хөтөлбөрийн жос бол 30,000 төгрөгөө. Тэгвэл энэ 30,000 төгрөгөөрөө би 3 сар адилжээ. Тэгээ 3 сар адилсан бол энэ гөрөө тогтсонгүйгийн нөхөрийг бол хоёр дахнаар бодож байгаа. 3 сарын чинь 1-р сар бол ярангуу одоо дадлагын хугацаагаар болоод бид нэний үл хөөжлөдгөө. 2-3 дугаар сар нь 30,000-аа хоёр дахнаар бодоо ирэхэд 60,000 болж. Тийм ба. Тэгээ 60,000 жос аваад төргөөд нэг дахиад нэг авах нь бол ямар чадан байна. Өргөөд өний адлаас нь шууд гаргасан аж ахуй нөхөр нь улаа. Хөргөө 1 жил болоогүй 6 ширүү нөгөөс 6 сарын хооронд бол одоо ахас сарын чанаг явна. 1 жил хүртэл адлах арай 1 жил болоогүй 6 сараас тэгшээ адлсан бол 1 сарын чанаг илүү. Нимэс үлэн чанагийн бол бодж авах тань бол нийт тодорхой мэдэх хэрэгтэй. Жирмос бол одоо юу болсон нөхөр байдаг гинэ. Эний яаж авдаг юм бэ гэж тодорхой мэдэхгүй. Тэгэн талаар бол одоо өөртөө хуульчаас сонсдог ч юм уу. За миний сарын чил чинь 30,000. Чуулан чинь амай чууд ана адлиж огсоочглоо. Тэр одоо нөхөр ирангу миний 3 сар адлж байгаа юм чинь 6 сар яриа болоогүй юм чинь 1,500 авна. За дээр нь чуул хөдөлмөрийн гөрөөг тогтоогүй наттай ер нь гарын өсөж уруулах уу. За чуул би 2 дахнаар авна үлдсэн 2 сарынхаа. За ингээд бол бүх мөнгө төргөн болоо нөмж авдаг. За энэ бодох аргыг бол хүмүүс аажу аажу олон сонссоор байж байгаа дэ нэг юм уус бас бодож сурчдаг юм байна. Ингээд бол одоо дараа нь бол энэ чалангийн тухай дүгэн бодож өгчээ. Эргээд бол энэ адлаасаа нь явуулахар болчих яннгүй зааж авах нөхрийг бол жаавал нь авах ёстой. Жишээлбэл чи та миний энэ төрөөс ард чи тэгж яна шорлогийн гажир бол энэ шорлог шаардлага тусахын мөрөгжлөлтөө. Одоо юу шорлог шарах чинь бас мөрөгжил орно шүү дээ. Тэг өөр нэг өнгийн үн аваад чадлаа явж хаад махан түүхэ ч юм уу одоо дээр нь хийсэн оноо юу амттай гэдэг нь одоо тохиромжгүй ч юм уу. Ингээд энэ хүний бол одоо энэ хүмүүс 60,000 төгрөгө жарддаг юм байна. Тэгэхэд бол одоо хөлсөн энэ хүний бол одоо жархан байсан. Тэгээд энэ гар уцанаад аваа ирж яга жархан байсан гэсэн чинь үтггүй нуурлуус ирлөөнгөө гэд манай холон грийн манай даамал надад ингэж ярьсан юм аа гэдэг. Тэгээ би чөгөө чөлөө болохгүй. Чуул чамд өнөөдөр ирлөөнгөө шууд хэлэхэд өөч жоохох нөхөр аа шүү. Чуул 60,000 жоосны нөхөр яаж авбал таарна уу? Тэгээ ирангу чи нэг сарын одоо ингэ шууд чамаа адлаас чинь гаргасан нөхөр гэж одоо адлаас жохсоос нөхөр. Төний үл яаж удна урд тал чалангийнхаа хөдий урд ухчаа адлаж гэнэ. Нэг жил адлсан бол нэг сарын нөхөр аваад жаавал авах хэрэгтэй. Чуул өргөд хагас сарын энэ 6 сар адлаагүй нэгэнтээ 1 жил болсон хүмүүс 1 сарын чанагийн 60,000-аар бүтэн өгнө. Хөргөөд энэ 60,000-ааны бүтэн өснөө дараа хөргөө аж ахуйн нөхөр шууд энийг юу адлаас нь жогсоосон юм чинь өнөөхөө 2 дахнаар өргөөд том 20,000 нэмж ботно. Төрөн жоосны энэ баримжаан бол хүмүүс бол арай бодож чадахгүй энэ үдүүл жаавал хуйлж ирэх юм уу? Эсвэл энэ манай энэ гажир орноос одоо нэгэнтээ гараад өрнө хүндлэнөөс таслаг байгуулах бол нэрийн бодож өгөх юм өртөө бас хүндлэнөөс шууд шүүн таслаг гаргаж өгдөг. Нимэс бол өөрийнхөө гэрд хэрэмт нэг дүүрэн адлын гажраа оцсон өдөр бүхэн адилж байгаа байдлаан болоо тусгсан гэрчэн бол аваад ирүүлээ. Анаа хүндлэнөөс таслах байгуулга бол чамтай шууд өрн. Сайхан бодож өгөөд чи гуйчлан гаргуул бүр сайхан хөс мөнгө авахгүйгээр чам шийдвэр гаргаж өгдөг юм байна. Тэгэхээр манай нэг үлэг хүмүүс бол жаа ажилгүй болсон гол шууд л одоо нэг сарын мөнгө нэг сарын мөнгө авчгаад л тэгээд одоо өмнө сарынхаа авчгаад юм уу дутуу байснаа авчгаад л явчих. Тэгвэр толуур мөл өөр юу ер нь бүр ойлгодоггүй. Нимэс өний бол ойлгох гэжтэй. Чуудана 4 дугаар нь л шүү дээ. Хоёлаар хоёул ёсоор адлаас нь жогсоно гэдэг нь ярангу одоо өөрийн чинжиний адлуулж байгаа гажир чагатай очихгүй ч юм уу өдрөөр адлаасаа сааддаг ч юм уу очиход адлаа хийж чадахгүй юм уу. А жарим хүмүүс үнэ бүр хүмүүс үл яана. Өнд очихны дараа бол адлыг хийж чадахгүй. За жарим нэг хүмүүс үл яана. Адлын дүрм тогтоол явуул зөрчнөө. Заавал одоо хагас цагийн өмнө гуцаа өмсөд явахар бол тэг юм уу. За өнгөд бол зөрчсөн бол чамд бол юм ааж авахын төлөв ч юм уу. Одоо чуудана шууд энэ чимээ атлаас нь жогсоосон ийм төлбөрүүд ер нь байхгүй. Учир нь өөрийн алдаагаас болсон юм хөдөлмөрч нэ. Хөдөлмөртлөө гөрөөнд үл явахгүй яана. Энэ хоёр хөдөлмөр хүчнээ гөрөө гэдэг үл яана. Бид хоёрын хооронд огцсон жишээлбэл миний өвсөн хадаж өгч юм уу? А өнөөдөр чи миний хоны харж өгч юм уу? Би чамд өнөөдөр 300 ч юм уу 500 ийм гөрөөгийг үл яаж наа? Яаж тогтноо? Жаавал энэ бол нэргэнэ хуулийн 1001 гэж юу 92 дугаар жирэвс болоод 500 77 дугаар жирэвс үнцэл болгодог. Энэ бол гол нь гөрөөний хуулиар явдаг. За жишээлбэл би барилга бариулах гэдэг пүн бариулах гэж ямаа гэрээ тогтчихлоо. Тэгээд чи нэг сарын дотор бараана гэдэг. Одоо жүнэ 6 сар төгөлсөн болоо 9 сар болоод байхгүй 10 сар болоод дуусахгүй. За одоо нэг хэсгийг барьчихна нэг хэсгийг хайчих юм уу. За энэ үл ирангу энэ ч юм хөдөлмөр хүчний гэрээ энэ дотор би чиний даатах хали хариуцахгүй. За чиний жүл одоо өндөл ослыг чинь би хариуцахгүй. Одоо зөвхөн таны хоёр гэрээгийн зөрчсөн. Жишээлбэл нөгөө сар би энэ 3 сартаа байд дуусахгүй л чамд хэдийн мөнгө гэж бочана гэсэн мөн гэрээгээр явах штеп. За энэ гэрээгийн явах хэд бол иран гоо одоо шүүх хоронд нь хоёр иргэнэ хуйлаар байна. Орж шийдвэрлдэг. Энэ бол хөдөлмөрийн гэрээтэй бол ондоо нэг жүрөөтэй байхайг бол жаавал ойлгох гэж. Жирэм хүмүүс үл яадаг
өнөөний үед ойлгохгүй. Би зөвхөн танаас очиод ажил хийсэн. За ажил хийсэн бол жишрүүл ярам хүн бол одоо ажил хийж ивэд гүнтгэн цусан даралт ч юм уу ингээд өвчм өвтнөр очиж ч юм уу. Тэгэл адлын жоох болом одоо юу гэдэг. За таар нэм хариуч хэрэгтэй. За амрыг дараа би хэдий хэдий томон жоосах. Бөөм ихнүү толуур гаргах. Хөөж энэ үл яана.

0: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 он 5 сарын 7-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 21 гаргийн 4. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд 7-1 жуу 7-8 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арааджуу төлбөс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууныс сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагурын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагурын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө.
1: Шилийн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй Жүүн бие өмнө биеийн гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсэн салхамтай, бусад гажир оронд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхамтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун хойноос 5-6 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруунаас 2 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 1 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр дахиж нэгудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, Жүүн бие өмнө биеийн гажир оронд баруун хойноос 5-6 дэсэн салхамтай, бусад гажир оронд баруун хойноос 4-5 дэсэн салхамтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхамтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дан үүлтэй, баруун хойноос 5-6 дэсэн салхамтай. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 16 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэм үүлтэй баруунаас 2 дэсийн салхинттай дулааны хамаг доор хэмжээ 1 градус цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Шилийн голын зурагдор хугацааны алдаа унах нэрэмжит улаан морин жил зориулсан багцуд хөгтийн Урабиасын уралдааны мэдэгдэл.
3: Дундын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг болж очжилж, Монгол морины жирг санааг бадруулан, сургуулийн хүрээнээ соёлын амьдралыг баялагчулж, сургуулийн авьяас чилүүрийн дайчлан хөгж өхийн төлөө Шилийн гол аймгийн хамжуудлуурын төвийн багцуд хөгтөд зориулсан алтан унах тусгай нэвтрүүлэг нь бүх аймгийн дундад баг сургуулийн сурагч ба жичирхэн хөгтөд хандуулсан Урабиасын уралдааныг эрхлэн явуулахар байна.
2: Элсэг бүтээлийн уулах нутаг ус аав ээж Монгол мараа махтандуулсан шүлэг дуу бүжиг ёроол магтаал жангарын туул ая хөгжим зэрэг Урабиасын бүтээлийг хамарна.
3: Бүтээлэлсэх арга 2026 оны бүтэн жилийн туршид бүтээлэлсэж улирал бүрд улирлын шилдэг бүтээлийг шилгаруулна. Оны эцэст оны шилдэг бүтээлийг шилгаруулж шагнан хөгжүүлнэ.
2: Бүтээлийн шаардлага охор авсархан цоваадагжин өөдрөхөг байж хүүхдийн онцлогийг гүйцэд бадруулсан байхыг шаардна. Уралдаанд оролцохсод бүтээлэн өөрсдөө шингээж зураг сүдэр танилцуулган хавсаргаж манай нэвтрүүлгийн хэлтэс дийлгэнэ. Үүнд хүндлэн гөр сүдэрлсэн дүрсэн шингээлт илгээхийг шаардна.
3: Шилгаруулах арга. Бид танай илгээсэн бичлэгийг шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчган дээр нийтлж оноолохын хамт шүүгч багшийн оноогоор хавуулж төрөл хуваан шилгаруулна. Шилгаруулдаар тодорсон шилдэг бүтээлүүдийг сонгож үйлчлэг жохон байгуулан шагнал ба үнэмэл олгохын хамт шилийн гол хамжуудлуурын Монгол жиргэн тавчин видео дугаараар нийтлж алтан унах тусгай нэвтрүүлгээр нэвтрүүлэх болно.
2: Нэр мэдүүлэх зүйтгэл бүтээл бүрээс 200 төгрөг хураан. Хураан данслах газар Шилийн гол аймгийн хамжуулчдуурын төвийн Монгол Аражуугийн алтан унах багцуд хөгтөж оруулсан нэвтрүүлгийн дугаалан.
3: Харилцах хүн Одон гэрэл 187-4813-5479.
2: Өрхөн 136-64-79-89-26.
3: Мөнгөн жичиг 187-47-91-51-54.
2: Ургамал 135-14-79-72-86.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн хөвтрүүлэгдэн уулдаар дууцан цэвэр чичгэн дуулсан тоодох бор морь энэ ардын дуугийн хамтдаа сонсцгоё.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товч ам байдаг тий.
2: Манай орны илгажрийнхэн ашигтай чагуурын нөхцөлийг амжиж хаврын тараалгаа төрөгдөж байгаа.
1: Манай орн бохирдлогоо сахалгааны бохирдлогоо төлөвш болгон хувируулж энерги хувьсалтыг эрчимтэй ахиулж байгаа.
2: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орн улсын дотоодын жуулчдыг нийтээ 1775 тум гарай хүн удаа хүлээн авч улсын дотоодын жуулчдын ерөнхий ажарлаг 124 дүнширээ 4800 дүмэн төгрөгт хүрсэн.
1: 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд шинэ энергийн машин тэргэн хурдны засмал зам дээр гаяллийн гол хүчин болсон.
2: Сургалтлагч үндсэн шатаар гүнж гарч холын хэвнэн байгаа өртлөгийг гэсэн тусгай мэдээллийн холоорд алдарсан ууханы хонч хэрэгсэн жиргээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлийн авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд агарын дулаан дэйшилж хөрсний чийгийн байдал тариалахад тохиромжтой болсон болохоор манай орны ил газрынхан хаврын тариалгаан төрөгдөж байна. Хотын төмөдсөн хошууны улсын одоогийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэнгийн жишээ үзүүлэх оронд байгаа Алтан тариалан мал ажийнхан хөгжүүлэлтийн компанийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд яаралтай ажиллацгаалаа. Компани нь тохир толоо аялал залгах системтэй тариалангийн машины хэрэгэлж, тусалгын услах гуурс залгах, бордуур оруулах ба тархийг бүр нэг л удаад баялуулснаар хагасхан сард 2500 мөн эрдэн шиш тарьж, ажлын үр бүтэмж нь уламжлалт тариалангийн машиныхаас 3-5 дахин нэмэгдсэн байна. Шилэнгол аймгийн 50 хошууны шифон гэр бүлийн тариалангийн талбай өнөө жил шинэ хэлбэрийн төмс тарих машины хэрэглэн төмс тарьж, гуу гаргах, тарих, шороо дарах зэрэг олон ажлын хамтдан баялуулсан бөгөөд 70 гаргаж тусалгын услах, ус бордуурыг нэг цогцолжуулах тариуны мэрэгдлийг ашиглаж чих барих норм нь бүтэмжтэй дэвшилсэн байна. Хөдөлмөр хотын 10 хошууны фүүхэ тариалангийн машин механикийн тусгаа хоршоожил нь 2 түмэн муу тариан газрыг хөвчөөжүүлэн эзэгнэж бэ. Ойрд хоршоожил нь тариалах цагийг завдан 40 градус суур машин тохиромж хөдөлгөж, нарилах хэмжээд нях тарих, хөрсийг шинжин бордуур оруулах, шинжилэн ухаанчаар чийгийг баталж чих байжуулах зэрэг тариуны мэрэгжлийн төгөөмөлжүүлэн өдөрт 400-500 муу тариа тарьж, тариалангийн уналт болон тариалангийн бүтээгтүвийн яс чанарыг ихээр дэвшлүүлэхээр чармайж байна. Өнөө жил манай орон ам тосны тармлын мөн өвчийн уналтыг дэвшлүүлэх оны ажиллагааг эхлүүлж, амбута тарих талбайг дуншуур мөгөөс дагуулсан уналтыг 840 дуншуур жингээс дагуулахар чармайж бий. Одоохонд бүх орноро хаврын тариалгын яаралтай хугацаанд орлоо. Бүртгэлийн үндэслэл 4-р сарын 30-ны өдөр болтол манай орон нийт 1200 төмөн муу гарай муу тариа тарьсан байна. Энэ үед амбутаны тармал 1100 гарай төмөн мууг нь эзэлж бий. Ойлгосноор өнөө жилийн хаврын тариалгын ажил 6-р сарын дундчаар дуусах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын чухал энерги ба байлдахуудлын эх байлгийн суурин болсон манай орны эх байлгийн давалгад түшигэлж ирээдүйн аж үйлсийн уртлан байрлуулж бохирдлогоо чагалгааныг бохирдлогоо төлш болгон хувируулах энерги хавсалтыг эрчимтэй ахиулж байна. Бохирдлогоо төлш гэдэг нь нүүрстрэгчийн гадагшлуулалтын нэмэгдүүлэхгүй төлш хэлж байдаг. Энэнд мэрэгдэл нь боловсронгой болсон амьд үдсийн намгийн хийг багтаа хөгөөд жишээ үжилж үйлдвэрлж байгаа бохирдлогоо устрэгч шовтор алкоголь зэрэг төлшийг багтааж байх юм бай. Ойрд Санша бүлгийн ордос хот дахь Ханша шинэ энергийн компани нь машин тэрэгний чингэлэгд устрэг цавлах үүргийн анх удаамжилтад байлуулж 4023 кг устрэгчийг чингэлэгд цавлсан байна. Энэ нь бүх улсын анхдагч Түмэн Дооны төсийн гэрэл чингээр бохирдлогоо устрэгч бэлдвэрлэх төсөл хөвчөөжүүлэн тээвэрлэх шин шатанд орсныг харуулж байна. Энэхүү устрэгч бэлдэх төслийн дээд хэлхээ нь жил бүр 7 дуншура 4000 төмөн киловатт жага бохирдлогоо жахалхан гаргад дийлэх гэрэл чингээр жахалхан гаргах бэлдвэр болно. Бэлдвэрээс гаргасан 180 бохирдлогоо жахалгааныг гэрэл чинэг устрэгчийн

0: Эх чогтжуулсан дамжуулах шугамар устрагч бэлдэх үйлдвэрийн тойрогд үргэж гэрэл чингээр устрагч бэлдэх устрагч хийгэж хадгалан зөөврлөх ба устрагч энерги ашиглах ажилсан хэлхэдлийг мөрөлдүүлж байна. Бохирдлогоо жагалгааны тогтвортой өндөр өртөгтэй бөгөөд хадгалан зөөврөхөд амархан бохирдлогоо түлш болгон ондоошуулах бол энерги ажилсан хөгжилтийн шин чиглэл болно. Энэхүү харалт нь манай орон дээр баялаа олж байна. Манай улсын хэвчээгээр хамгийн их бохирдлогоо устрагч шивтэр бэлдэх төсөл болох жилд 32 түмэн тонн бохирдлогоо нийлэмл шивтэр бэлдэх төсөл ойрд Улаан хат хотод ашиглалтад оров. Дундад улсын нүүрсний бүлэглэлийн орд үздэг энерги химийн аж үйлдвэрийн компаниас дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Далиан дах хим физикийн судалгааны газартай хамтран явуулсан манай улсын анхдагч нар нэгэрлийг шингэн төлөвтөөр ашиглах жишээжүүлэх төслийн бүтээн байгуулалт бас урагштай явагдаж байна. Бүх улсаран устрагч энергийн аж үйлсийн байрлуулалтыг чангатгаж байгаа тохиолыг амжиж манай уран урт хожид 21 жилийн ижбэрдүүлсэн тэтгэн дэмжих төрийн бодлогыг нийтэлж устрагч бэлдэх хадгалах дамжуулах хэрэглэх дөрвөнлөх гол гогч хамарч эл талын хөдөн жилийн бохирдлогоо устрагчийн аж үйлсийн брэнд төвлөрүүлв. Одоохонд манай орон уран бүсийн чанартай бохирдлогоо устрагчийн бүх аж үйлсийн хэлхээг үндсэндээ бэрэлдүүлж бохирдлогоо устрагчийн үйлдвэрлэх чадвар гаралт нь бүх улсын төрөнд орж ивэ. Бохирдлогоо устрагчийн аж үйлсийн хэлхээнд 8 жангалаагийн төслийн жалгаагаар найдваржуулж 8 түмэн тонны үйлдвэрлэх чадвартай болов. Өөртөө жас хорноос бас бохирдлогоо устрагч үйлдвэрлэх аж үйлсийн хамгийн байгууллалтыг төрөгдхөн Улаан Чавас Яншана Чулуундас химийн бүлэглэл хүрэх, Улаан Хадаас Жинжу Гранд хүрэх, Тайхаж Шанхай хүрэх, Шилэн Голоос Цопедиан хүрэх зэрэг устрыг дамжуулах хоолын төслийг төлөвлөж, дотооддон ил хошуу шин тойргийн холбон нэвтрүүлж, Гадахшан Бэжин Тянжин хүрэх, Далай Дагуурн хүрэх дамжуулах тойрог системтэй төлөвжүүлэн байгуулж байна. Ойлгосноор энэ жилийн 1-3 дугаар сард бүх орноор 3751 тонн бохирдлогоо устрагч үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэх чадвар нь үргэлжлэн бүхэлд төрүүлж, нийтэд 46 бохирдлогоо устрагч дамжуулах хоолыг байгуулах төслийг ханин зөвшөөрөв. Энэнд дархан момын холбоот хошуунаас богтход хүрэх устрагч дамжуулах хоолын нэгэнтэй бүх шугамараа нэвтэрж, бүх улсын анхдагч их хэвчээний алсжийн бохирдлогоо устрагч дамжуулах хоолой болжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Ортон засаг орны соёл ба жуулчлалын тэнхим аялал жуулчлал Өвөр Монгол нэр тэмдэгтэр голдуулж жуулчлалын шижир алтан улирал Өвөр Монголоор тавтай жуулчлалыг гэсэн хэрэглэг ахиулах ширс соёл жуулчлалын ажиллагааг нарийн юм байрнуулж соёл жуулчлалын аж үйлсийн яц чанарыг дэвшүүлэн дэс дэвшүүлж амралтын өдрийн аж ахуйн амжилтын хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. Амралтын хугацаанд манай орон боттой өрхмөлсөн арга хэмжээгээр соёл жуулчлалын уурсалцсан хөгжгийг үнцгэ ахиулсан. Соёл жуулчлалын бүтээгтүүний хангалгыг тасралтгүй байлгажуулж, соёл жуулчлалын хэрэглээний байдлыг шилтгэжүүлэн, үйлчилгээний баталгааны төвчнөнд дэвшлүүлснээр соёл жуулчлалын зах дэлгүүрт ажиллагаа олон ойлголт шин уурсалцал гүн байх ил тод онцлог илэрч, өргөн олон жуулчдад тал нутгийн өнг үзэмжийг сонирхуулан, орон бүсийн соёлыг ойлгуулахын зэрэгцээ Өвөр Монголын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтийн нэр нөлөөг улам нэгалхан өргөтгөлөө. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслүүл 2026 оны 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орон улсын дотоодын жуулчдыг нийт 1775 түмн 990 хүн удаа хүлээн авч ядны адилах зооныхаас 107 шахмаар нэмэгдчихэ. Улсын дотоодын жуулчдын ерөнхий зарлаг 124 дуушур 4800 түмн төрөгдөж ядны адилах зооныхаас 105 гараагаар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд шинэ энерги машин тэргэн Хурднай Жасмал жамын аяллын гол хүчин болж бүх орны Хурднай Жасмал жамаар аялсан шинэ энерги машин тэргэнэ тоо чагалгаан чиглэлэх үйлчилгээ хангасан хэмжээний бүр наднайд луучанаас ихээр нэмэгдэв. Амралтын хугацаанд Хөх хот буугтай Түнглөө зэрэг голдлоготой хотын шинэ энерги машин тэргээр гадагш аялсан хэмжээ илэрхэ нэмэгдсэн байна. Өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхмийн бүртгэлийг үндэслэвэл 4-р сарын 30-ны өдрөөс 5-р сарын 4-ны өдөр болтол бүх орны Хурднай Жасмал жамын үйлчилгээний тойргийнхан шинэ энерги машин тэргэнд нийт 6 том гараа удаа чахалгаан чиглэлэх үйлчилгээ хангаж надны айл хугацаанаас 13 гараагаар нэмэгдэв. Нийт 1.13 том гараа градус чахалгаан чиглэлж чиглэлсэн чахалгааны хэмжээ надны айл хугацаанаас 93 гараагаар нэмэгдсэн байна. Амралтын өмнөх 4 өдөрт манай орны орон бус осолдлон жирдсэн хүнээ тоо 1845 том гараа хүн удаад хүрч өдөр дунджаар 461 том гараа хүн орон бус осолдлон жирчиж наднайд лугчанаас 5-аар нэмэгдв. Эжигнэлтийн чанартай дээврийн элсэнхэн аянчтыг нийтэ 391 тун гарай хүн дагвар гэж найднаад луух чанахаас жуунаа 12 гараагаар нэмэгдчихэ.
1: Өвөр Монголын радио телевизорын мэдээ 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай орны олон газрын музей, соёлын ордон зэрэг нь түүхийн дурсгал зүйлсийн онцгой үзүүлэлт, ботсон бос соёлын үеийг баядуулан ойлгуулах зэрэг онцлогт ажиллагаа орнуулж жуулчдын анхаарлыг татсан байна. Амралтын хугацаанд Өвөр Монголын музей хоёр том үзүүлэлт болон онцлогт ажиллагаа эрхэлж, дэлгэн үзүүлэлт сонирхох гар урлал хийх зэрэг олон агуулгыг хамарсан байна. Үүнд Ховор цохог Эрдэнэсийн үзүүлэг, Баруун орны Бахтам Гялва, Шинжангийн түүх соёлын үзүүлэн, түүхийн дурсгал зүйлсийн дэлгэн үзүүлж, үлгэр түүхийн хуучлам тойрон үзэгчдэд гуас сайхны хүртэл өглөө. Амралтын хугацаанд Улаан Ат хотод байрлалаа. Леоулсын түүх соёлын музей нь гадар орны жуулчдын зугаалсан тойрох тариун сонголт болж, үзэгчд музей дэлгэгдэж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсээс Леоулсын түүх соёлыг ойлгожээ. Тонгё хотын соёлын музейд Лео улсын үеийн Шаазангийн соёлыг баядан ойлгох ажиллагаа хөр хөгжөнтэй явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь Тонгё хотоос илрүүлсэн түүхийн дурсгал зүйлээс болох хул хэлбэрт шар дэврээр гол болгон тусгай тайлбарлагчийн дагуулгаар олноро түүхийн дурсгал зүйлсийн дүрс бүтээлт ба хэвгэлцийн онцлогийг ойр зайгаа сонирхож Лео улсын үеийн Шаазан урлал, тал нутгийн амьдрал ахуй зан үйл соёл иргэншлийг шитэмтэй ойлгожээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Манай орны айл гажринхэн 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд олон жилийн шинэ эдгэнэлтийн хэлбэр байдлыг үдэжээ хэрэглэгээг ахуулжээ. Амралтын хугацаанд Өвөр Монголын анхдагч галдуулын гол сэдвүүд бэлчилгэнэ тойрог болох G55 Эрэн хотоос Гуанжу хүрэх хурд Найжасмал жамийн Баян нуур галдуулын гол сэдвүүд бэлчилгэнэ тойрог нь ангаргийн нуучи хайха гаргийн адлаг явагдуулав. Үйлчилгээний тойргоны гажир шинжилгээний соёл хийгээд сансрын аяллийн шинжилгээ ухаан төгөөмжүүлэхийг урнаар уйлдуулж, ангаргийн урамсгал амхай зэргийг AI-тай харилцан уусалчулж, аянчлалд ягла сансрын өртөөнд жорчиж байх шиг төрөгдөл өгчээ. Үйлчилгээний тойргон бас одон ухтургын хичээлийн танхимын шинжилгээ ухааны төгөөмжүүлэх тайлбар зэрэг төрөлж билий гаргаж жуулчдын анхаарлыг татдаг. Ордос хотын шинлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх ордон шинлуухай мэрэгдлээр хүсэлжүүдэд хэрэгэлшүүлж 5 сарын 1-нд баяр хөөртэй өнгөрүүлэхээр гол сэдв болгож тойрон үжигчтэд ангаргийн нууц гэсэн шинлуухай төгөөмжүүлэх киног сонирхуулж сартас жалах машин хүнээ гар урлалын хичээл тохируулав. Хичээлэх явцад хүүхдүүд багшийн жолоодлог дор машин хүнээ сартас жалах уг ёсыг зөвгчилж өөрийн гараараа машин хүнийг ухсарсан байна. 2026 оны электрон тоглоомын уралдааны бүгд төртөөн ажиллагаа амралтын хугацаанд хөндлөн тойрогдох хөрөгжөндө явагдаж, ойр хавийн худалдааны тойргийн идэмдэн тоочлсон үйлдэхүүн чагийн урсгалт наадмын борлуулгийг мэдэгдэн сайжруулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Уртан засах орны ой шуга нутаг үлчэрийн гал түмрийн сэргэлэн унтрах жолоодох газрын албан гэрээс ойлгосноор 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны ил газрынхан 3045 байцаа хортой тохируулан сахин хамгаалж хамааран эзэмдэх ажилтныг 15 том 2000 хүн удаа томилж уулан зам, тосхон дорох зам, тариан газрыг сахиж гал түмэр үүсгийг чанга сэргэлснээр 5-р сарын 5-ны өдөр болтол бүх оронд ой шуга нутаг үлчэрийн түмэр нэгч гарсангүй. 5 сарын 1-ний амралтын хугацаанд бүх орны ил газрынх нь жуулчлал, хаврын тариалах, атар хагуулралах, хээр буудлах, хээр гадам тамхи татах зэрэг хүмсийн ажиллагаа хамааран эзэмдхийг голлохтой чан гатгаж, уулан ам, замын уулзар, тосгонд орох зам, ой шугаан талбай, нутаг үлчээр жуулчлалын үзмжийн орон, ой шугаан цэцэрлэг байгалийн хамгаалтын орон зэрэг зангилгийн газрыг нэт анхаарч, ой шугаан нутаг үлчээрийн гал түмрийн хүнд их далд гэмийн шийдвэрлэх ба тогтоолоос зурцсан гал хэрэгэлсэн үйл ажиллагааг байцаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг өнцгөө орнуулжээ. Өөний хамт уртан засах орон аймаг хот хошуу шанийнхан ой шугаан нутаг үлчээрийн гал түмрийн сэргэлэн унтраах тусгай жижигрүүлэн захах ажлын зэргээр өрнүүлж, галын аюулын байдлын хувиралт болон галыг сэргээлж унтраах ажлын байдлын нямбай ажиглан гал унтраах машин тонголыг урдчлан байцаан сэлгэж, бачин байдлыг аргацаах эд бодос болон том хэлбэрийн машин тонголыг гүйцэд нөөцлжээ.
0: Одоо сурвалдлагч үндсэн шатаар гүнж гарч аж холын хэв намбаа өртлөгийг сэн тусгай мэдээллийн холоорд алдарсан ууханы хончиргсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Ухаан хошууны нарны тусалдаргүй чэд өдрсөний дулааны жүрөөх гажрын хөрсөж ужаан бөгөөд цэрэг болохоор хатадми материалын ургалтад маш тохиромжтой байдаг. Ойрын жил ухаан хошууны энэ хүү давуулгад төшхилж хончир хурдан чагаан зэрэг хатадми материалыг хөвчөөжүүлэн тарьж трачтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Улаан хад хотын ухаан хошууны Сдованз болгосны байсхлангийн айл тулсугнай 1400 хончирын суурин энэ жил илүү хураалаа. Ордон хончрын суурин дээр чих хураахаа тусгай хэрэглэгэнэ машин яаралтай ажилж, тараачин өрөх 3-5-1 дугаалан болж хончир түүх шорогийн гөвөх дэс хуваахаа бодлого зэрэг адлыг эмгч амбатай явагдуулж байна. Хуралтын жаг болох бүр Шинжан, Гансу жичэргэн тор 8 хотын арилжаачин хүрэлчин ирж гэрээ тогтон тус суурнаас гарсан хончирыг болоалдан авдаг. Шинжангийн арилжаачин Жофен сурвалжлагчд бид энэ хүү суурнаас хончирын чиг чахаалаад нэгэнт 5-6 жил болж байна. Энэ жил бас 30 тэрэг хончирын чиг чахааллаа. Жахалсан хончирын чихээ тэхэр ирсэн нэ гэж ял. Ойлгосноор ухаан хошууны хадад эмийн материал тарж байгаа талва 3 түмэн бүгд авж байна. Энэнд Сэдован болгосны хончирын жих байжуулах хэвчээ нэгэнтэй 3400 мөнгө болтол өргөжиж, чөм бус тараачин өрх эмийн материал тарихад төшөглөн орлогоо нэмэгдүүлэх болов. Энэ жил ухаан хошууны машинаар хончирын жихийг хурааж, 1400 мөнгөгийн суран газар дээр 80 гаруй машин механикийг зэрэгээр ажиллуулж, 60 өдөрт бүхний хураа дуусгалаа.
1: Өвөр Монголын радио телевизороны мэт Хөлбөмбөр хотын хууль цаажийн төвч хууль цаажийн үйлчилгээний завгуураа шинчилж аж ахуйн хавсран төгшвөрийг сэргээлэн зөрчил зурааныг шийдвэрлэж байна. Хөлбөмбөр хотын зэрэг заалдааны эдгүүлэн шийдвэрлэх төвийн ажилтан ойрд Мөнгөлийн тариалан мал аж ахуй машин үйлдэг компанид хүрч гэрээн хамааралт ажилчин хэрэглэх амар төвшин зэрэг агуулгын торонд аж ахуйн эзэгнэлтэн тогтоолд нийцэж байх эсгий байсан. Аж ахуйн эзэгнэлтэн талаар оршиж байгаа аюул төгшвөрийг зааж гаргав. Цөөн бас далд зөрчлийн шийдвэрлсэн бөгөөд компанийн хууль ёсоор ажиллах, хууль ёсоор эрхэн хамгаалах чадварыг дээшлүүлсэн байна. Хөлбөмбөр хотын хууль цаажийн төвчөө аль олон үйлчилгээний арга хэмжээ авч, хорин хуульчийн хэрэг эрхлэх газартай хамтран бүх орон төрүүлэн аж ахуйд чиглүүлсэн хууль цаажийн үйлчилгээний гар авлагыг найруулж нийтэлжээ. Бас аж ахуйг байгуулах эзэгнэгчч зах тэлгүүрээс гаргах хүртэлх бүх явцыг шийдтэмтэй эмхэлж, хөдөлмөр хүчийг өрн хөргөлж, гэрээ хамралт зэрэг зангилгын хүрээнд чиглүүлэн 28 зүйлийн хууль цаажийн үйлчилгээний үйлдвэрийг найж, нэг бүлхэм нэг өрхөд хурж үйлчлэх тогтцыг хэрэгжүүлжээ. Хуульч, эйдүүлэгч, албан гэрчлэгч хөндлөнөөс таслахчаар бүрэлдсэн хам хэлбэрийн хууль цаажийн зөвлөгчийн бүлхэм нийт нь санаачилгаасан аж ахуйд гүнзгэрж, аж ахуйд толбогцсон журамжуулах чанартай бичиг материалыг хянан харгуулах, хуулаар засах байцаалтын мэдүүлгийг найруулах зэрэг үйлчлэг хангасан байна. 1-2-3-4-5 ард дугам үзүүлэх үйлчилгээний шууд утасд төшөглөн аж ахуйд толбогцсон зөрчил зурагныг сүлжээгээр хүлэн авч шийдвэрлэх шилжүүлэн тушаа хариу тосгох тогтцыг байгуулж, дунд бага аж ахуйн өр өгцөө адал ахуй зэрэг банк тохиолддог зөрчил зурагны шийдвэрлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж нийт 2680 зах дэлгүүрийн гол цогцод үйлчлэг хангажээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. Өвөр Монголын оюутны 10 судан дуучны шалгаруулах уралдаан 5 дугаар сарын 4-ний өдрөхө хотод явагдав. Тоглолт нь 3 их хэсгээр бүрдэж, чөрхлөө дуу, хувцсны үйлчлэг зэрэг хэлбэрээр дорн дахны гоо сайхны олонд харууллаа. Нобжигийн тоглолт нь одоо чигийн хөг айсаар эртний шүлэгдүүллийн гоо сайхны үжигч олонд гайхуулсан байна. Хөх хот үндэсний дээд сургуулийн сурагчдын ардын хөгжим болоод живсгийн эрдмийг уусалж улсын тоглолт нь үжигчдэд ихээхэн таашаагдсан байна. Тосолтын ажилгыг өртөн жас хорны намын хорооны хууль эхэлтээс өртөн жас хорны эвлэлийн хороо өртөн жас хорны сургаам мөдлийн тэнхмэс голлон эрхэлж бүх орны 13 ихтэй сургуулийн 5 жуугарын оюутан оролцжээ.
1: Товч мэдээ сонсхий. Уртан засаг хорны шинжилгээний мэрэгдлийн тэнхмэс ойлгосноор өнөө жилийн 1-р улиралд манай орон 600 бүгд 5 мэрэгдлийн гэрээ хянан тогтоож данслан мэрэгдлийн гэрээ арилжаа бүтсэн өртөг 17 дуушур 4600 төм төрөг төрчээ. 1-р улиралд эл төрлийн мэрэгжлийн гэрээ данслуулсан өртөг 29 дуушур 8000 төм төрөг төрж найдны адилх цааны хасаа 1.48 дахин нэмэгдсэн байна.
0: Ард өвөр Монголын ажилтны явдлын шалгалтын сүлжээгийн нийтлсэн албан жарыг үндэслэвэл энэ жилийн манай орон 3-ыг дэмжиж 1-ийг тэтгэх ба нийгэм төргийн ардын амьдралын адлын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөөр нийт 8000 хүн элсэхэр байна. Нэр мэдүүлэх адил нь 5-р сарын 11-ний өдрөөс эхэлж биерийн шалгалт нь 6-р сарын 14-ний өдөр явагдана. Мөх оронд 12 шалгалтын тойрог тохируулахар байна.
1: Төрөхөн сургууль модлын яаман 2025 оны ангийн ихтэй сургуулийн бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгдлийг данслуулсан ба хянан зөвшөрсөн үр дүнгийн нийтэлсэн байна. Энэ нь манай орны 17 ихтэй сургууль 53 бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгжил нэмэгдсэн байна. Энэ нь байгаль аж үйлдвэр тариалан ММЛ-ийн төрлийн тусгай мэрэгдлийн чиг 43, бачим хэрэгцээтэй дутагдж байгаа тусгай мэрэгдлийн чиг 24 байж, ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгдлийн бүтцийг уламнагаалхам шилдэгжүүллээ. Энцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Далай Сандан Бал Чижүүр найруулгач Урхан Хянах Жарын ерөнхий хянах бүргэд та
2: Шилийн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг улсын 1-р дэсийн тоглогч Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн дуучин нарны дуулсан уртын дуунаас сонсхий. Бөмбөн шил.

хүндэт сонсчдоо. Сая та бүхэнд улсын 1-р дэсийн тоглогч, Өвөр Монголын урлаг жүжгийн хүрээлэнгийн дуучин нарны дуулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Сурган Жижиг, хянах чалмаас ерөхийн амигч өрнөд.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хөндөдтэй сонсогчдоо. Тамирын чуулган тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тамирын чуулган нэвтрүүлэг гариг болгон нэг ээлжийн дугаараар та бүхэндөө манай орны шилдэг тамирчин, шилдэг сургаагч, шилдэг дасгагжуулагч, мөн ч тамир урлагдаа хайртай хүмүүс өрийн гурван наадам уламжилт тамир урлагийн чогж явхааг илрүүлнэ. Бая тамирын жирх санааг танилцуулах нэвтрүүлэг болно. Та бүхэн маань чаг тухайд нь алдлагүй хүлээн сонсоорой.

0: Элчигийн нэвтрүүлгээр Сүнэд баруун хошууны сан болох сумны борондор гацаагаар нутгтай алдарт бөхчин өрнөлтийг суруулсан шингэлттэй сорвуулгыг сонсгоно. Өрнөлт 1999 оноос эхэлж Монгол өвх барилдаж 2001 онд Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн тамирын сургууль сүүс соёл багшаас дундад маягийн бөхөр сороо босруулаад эхлүүлсэн мэлээ. Мал аж ахуйтайгаа нойрхон байдаг нь бүх барилдаж бүхчин болоход нь суур болсон гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт Монгол бүх болон дундад маягийн бүх барилдах тухай ярах таан.
1: За сайн байна уу? Би Сүндөр онгошны сан болох сумны борондор гацааны өрнөлт өгдөг юм байна.
2: За өөрөө нь одоо яг эд оноос эхэлж одоо Монгол бүх барилдсан.
1: За би бол 17 настаас 99 оноос эхэлж бол Монгол бүх барилдсан. 2001 онд бол Өвөр Монголын ажил мэргэдлийн тамирын сургуульд бол сүүс соёл багшинд орвол дунмын бүхөр бол анх бүхэн суйран тавьж болоод дунмын бүхийг эхэлж барилдсан юм а. Тэгээд ер нь дунмын бүхэн барилдж байгаа боловсор сороо хийсэн цагаас эхлээд бол хамтарч Монгол бүх хоёр нь барилдаад мөн багшаараа ганцхан дунмын бүх гэлэнгүү Монгол бүхий бас цаалуус сурч одоо энэ уртгал явж байгаа юм а.
2: Өдрийн анхны багш гэнэ гэдэг юм шиг байна.
1: А манай бол багш бол юу анхны багш бол одоо сүнзүүн гүшүүний сүл соёл гэж одоо дунмын бүхий болоод одоо Монгол бүхтэй одоо хасаврах гэж хэлсэн ч болоо тийм одоо сайн багшын доороос бол би бараг 10 жил дагж ирсэн.
2: 10 жил дагсан. Яг ихэндээ нь бол одоо дунд маягийн бөхөр үл хэлцээ одоо барилдсан шүү дээ.
1: Тийм тийм. Одоо эхлээд бол одоо дунд сургуулаа төгсч гарч ирээд бол одоо Монгол бүхий бол барилдсан төрөйд одоо орон нутгатаа. Тэгэд бол тэр чинь 99 оноос эхэл барилдаад 2001 он болтол бол одоо нэг зүгээр л Монгол бүх барилдж ирснаасаа одоо дунд маягийн бөхөр Монгол бүхэнд бол сойр тавьж бол эхэлсэн. Дундын бүхий нэг сайн онцлог тал бол одоо манай Монгол бүхэд бол сойр тавихд бол их тохирдог. Яагаад гэвэл барилдааны одоо хөл авахаас өөр бус нь бол мэх мэрэгдлийн тал дээр бий жил адилхан байдаг. Буцаад бол хөдөлгөөний тал дээр бол их цагтай барилддаг бүх болохноор бол одоо хөдөлгөөн их шаарддаг болохноор бол Монгол бүхэнд бол тайлын их мөхөрөгчлийн давуу талыг бол олж өгч чаддаг ийм онцлогтой.
2: Эсвэл дунд маягийн бүх барилдсанаараа одоо Монгол бүхэд орход бол амхан гэсэн үг.
1: Тийм тийм тийм. Дунд маягийн бүх одоо тэгэд бол одоо гэхдээ бас дунд маягийн бүхэс бүрэн одоо бүгд одоо Монгол бүх тэрийг сураад Монгол бүхийг сайн барилдна гэж сайжруулахгүй. Ягаад гэвэл Монгол бүх чинь бол бас цогцолт их шаарддаг. Учир нь нэг л барилдаж нэг барилдаанаас шийдэгддэг болохоор тохиолдлын бол одоо зогсолт юм уу төвчлэрийн тал дээр бол Ирангоос Монгол бүхөө барилдаж тэрнээс нь тэр мэдрэмж авахгүй бол зөвхөн өөр бүхөөс бол бас энэ тал дээр бол давуу тал бол илэрхгүй хаа. Нааш Монгол бүхэн өөрөө зогсолт юм уу төвчлэрийн тал дээр бол өөр бүхөөс илүү байдаг.
2: Хөл нь бол гаран гартаа
1: гадна тийм
2: тийм. Нэг Монгол бүх барилдсан одоо анхнаас нь багаас одоо Монгол бүхтэй зурж ихсэн юм яаж одоо дунд маягийн бүхчин хот бол стандарт төлөвтэй юм.
1: Тиймээс
2: Монгол бүхээс дунд маягийн бүхчин хот бас байна.
1: Тийм тийм тийм. Ярангу манай Монгол хөөгдөд ч одоо хөөгд наснаас эхлээд юу яач юм. Одоо энэ одоо гадаач одоо манайсын хөөгд нас ч одоо 80 оны хөөгдөд ч одоо бүр тэмлээсэн. Ханд яваа мал тайван чөлөөний хугацаа ирсэн бацалтны сургуультай ч гэсэн тэр үед одоо нэг шахар утас центр байхгүй гараад хичээлийн завсарлагч байна аль цагч байна олон барилддаг гүйж мээр уралж байгаа гүйж уралдах ноцолдох тэгэхээр бол одоо бүх гэдгийн хамгийн гол өвшил нь өвшил гэдэг юм аа хамгийн түрүү ийм ноцолдох хүмүүсд бол олддог байхгүй а одооныг бол одоо шууд бүх сур нэг шууд очдог болох нь өвшил байдаг нэг нэг алхмаа одоо явдаг амьний жүрэн мастардаг.
2: Тэгээ хэлсэн. нэг багаас нь одоогийн залуу хөгчүүд болоод тэр үеийн залуу хөгчүүд бол бас маш ондоон. Тэгэхээр багаас нь нэг хэн малтайгаа мөрчилдэж одоо хөдөө гадаа байлдаж хэлсэн. Нэг юм дөвжөндөө байлдсан. Одоогийнх нь нэг цагаан бол дөвжөнөөс гэж.
1: А Ярангуш Манусын тэр үеийн багийн одоо 70-80 оны хөгтөч ч юм уу бүхдөө ойрхон байдаг нь ахвай байгаалтхан ойрхон байдаг ч одоо хөдөө одоо өглөөдөн тугал ивлэх, орой өглөөдөн тугал ивлэх, татах, чангаах тэгэд одоо маяг унах тэгэд одоо Манусын чинь тэр үеч одоо худаг дээр амтэрч нь өхөр сүулдэж энэ төр наадах ч одоо гарын атгал сайжрах, чирэгдэг чинь одоо өвдөгний үед сайн ахвай байгаалдаа ер нь тэгээд ер нь аяндаа ингээд одоо бүх гэдэг юмд ойртчих гэдэг байхгүй.
2: Аа. Одоо юу бас чанарын талаар хэлбэлээс хуучин бүхий бодвол бас арай тийч бас чанарлаг болж байгаа юм.
1: Бүхийн мэхмэргэдлийн тал дээр бол төрөө юм бол хөгжлийн тал бол ярангу дээр төвшин төрсөн. Гэхдээ бол хүний одоо няс ширүүлсэн хөвд тэсүр төвчээрийн хөвд бол одоо хол төр мэгдэв бол хөрөхгүй нь ил тарах чинь. Ягаад гэвэл би 2001-2 оноос эхэлж одоо Монгол бүхэнд бол одоо баян найр алдал үү зодгөлж өвчсөн тэр үеийн улсуудын болоод Есүсний одоо хүний биеийн бүтэц ясны тал дээр бол тэр үеийн хүмүүс ярангуус төвчээрхүү. Гэхдээ бол одооний улсууд бол бүй томорж бол одоо эдлэг уулах сайжирсан суулууд бэр хүчний тал дээр мөн чин масын тал дээр бол одооны хүн бол ярангу давуу талтай. Тэр үеийнх бол ярангу яагаад гэвэл байгаль тал дээр илүү байсан болохоор бол хүний төвчээрийн тал бол ярангу тэр үеийн тал болох. Гэхдээ бол бүхийн зарим мөхмөргжил одоо бол заах төвшин төр бол олон дэлхийн бүх энэ төрс авч уялдуулж байгаа болох нь заах төвшин болсон илүү байна. Тэр мэл одоо нэг хэсэг нь сайн боловч нөгөө тал дээр бас одоо гэлтэй одоо аль талдаач бүр байгаа юм байна.
2: Хөгжилт бол бас төрөө үүч.
1: Тийм тийм.
2: Тэгэхээр одоо үеийн одоо Монгол хөгжилтэд авчид бол одоо дэлхийн тийшээ солон сайхан бөхчүүд бас гарч ирэх юм байна. Монгол хоол сайхан барилдсан бас тэгээд өөр дундад маягийн бүх юм юу ч өөрөөр хэлбэл тал юм.
1: Тийм тийм. Одоо ч ингээд дундагийн бөхч одоо их аварга Баярбаатар л гэн одоо энэ Даян нуурын цаан заан одоогийн барилж байгаа аавга цаан заан өдр чинь бүр л дундагийн бөх энтерс барилдаж гарч сайраан тавьж тийм Монгол бүтэ уйлдуулж одоо аль алиараа ч сайхан барилдаж амжилтанд хүрч байгаа. Одоо ч үл чөлөө тухаарлцсанаас санчир байна, цэнгэл баяр байна. Ч одоо бүхэн л одоо чин зоригөл юм баримттай. Одоо ингээд яхад бол ус дэлхийн бүхэр сайр тавиад бас сайн барилж байгаас байна.
0: Ойрын жилүүдэд Эл аймаг хошуунд жалуу багчуудад жаруулсан сорой боловсролын нүргэ оршиж, бүхэд дур бахтай хүүхдүүд оршиж эхэлсэн. Бүхийн хөгжилтөд анхулах хүйдэл үзүүлж байгаа гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт өөрийн амжилт хөтөл болно. Бүхий удмынхаа тухай ярахтаа нь.
1: Одоо энэ орчмын 2 жил бол бас Монгол бүх бол одоо газар газар бол өөр өөр юм. Тусгай Монгол бүхийн зориултаа сараа бэлтгэл хийж одоо уулын дэлхийн бүх бэлдэж ихтэй адилхан хийдэг бас дэмжээ бас олон гарч ин төмрөө амрах байна. Манайхны Эрдэнэ цогт амрах байна. Мөрөн бэлэг байна. Одоо манай уснаг дэмжээ байна. Тэгэхээр хошуу хошуунд ер нь шулуун цагаан шулуух баруун зүмчний чинь дэмжээ өнтер чинь бүр Монгол бүхөрөө даганж хийж байгаа бас одоо цагт бол бас сайхан уул нь бол яг Монгол бүхий гэж байдаггүй. Заавал нэг бүхий сурж угаад бэлтгэл сороогоо хийдэг юм бол
2: одоо тусгайч
1: тусгайч
2: тэгэхээр энэ өөрийн хошуудаар бас олон сороо болсруулын газар эрхэж юм. Тэгэхээр хүүхдүүдийн тоо бол бас ширж шээ. Тэгээд нөгөө одоо олон талын юм юм уу олон одоо суурин газар гарч ирэхээр бас одоо ямар хөгжил тавьчих юм.
1: Оо ярангу сайн да. Одоо энэ бүх гэдэг соёл чинь бас нэг яг бүх гэдэг юм чинь бас манай Монгол бүх бол Монгол үндэсний бас нэг төрлийн тамирын соёл шүү дээ. Ярангу ашигтай тал байна бас алдагдaltaй тал байна. Одоо ингээд энэ анх нь л одоо манай сүнд баруун хөшөөний одоо манай өөр өөр бүх барилддаг өөр хошууны найзууд танай баруун сум чинь тоотой ятхан бүхтэй гэж ярьдаг байсан гэсэн. Одоо бол яг ингээд одоо таа одоо үлж байгаа ч одоогийн хүмүүс бол Монгол өхөө барилдж байна. Ирангу бүх гэдэг соёлын бол бас дэлгэрүүлж байгаа улс чинь бол бүхсүүл нь штэ. Танаар бол хүн нь олширч ин. Гэхдээ бол бас энэ жодоо энтер ч юм уу чөлөөт одоо өөр бүхсүүл өөр дэлхийдсэн бүх бол цааш нь явах зам нь өрөн байна. Манай Монгол бүх бол бас барилдах хүн олдсон боловч одооний энэ манайхан ч одоо тусгайдсан энэ өвөр Монгол орны бүхэн холбооч юм нийгэмлэг гэж байхгүй болохноор мөн л тэгээд одоо хуучны уламжлалаар энэ уламжлалт одоо хөдөө орон нутгийн найр наадам ч юм уу шүү найр наадмаас л гарч чадахгүй тэр л жоох юмстай. Яг бас болоод нэг бүх өвөр Монгол дон ч юм уу энэ аймаг хотоо ч юм уу бүгд юм нэг дүрмжээд ирчихвэл бас аж ахуйтай ингэж хурсан хамтрал монголтой нийлх юм бол бас чашаан бас одоо Монгол улсын үндэсний бөхч байна. Өвнө сүмүүгийн өнтер чи бүр л өөр өөр үндэсний бөхчтэй. Ингэж бас нэг зүгээр барилдахаас илүү бас ашиг юм тус юм гар бол бас зүгээр ч юм уу бодож байна. Одоо тийм л юм хүсч ин л дээ. Бас бүх зүйлээ хөдөл.
2: Хөдөлгөөний тал. Зөвхөн та өөрөө нь одоо энэ амжилт дутлын талаас авч хэлвэл одоо ямар хэрэгжиж байгаа амжилт дутлал төржсэн одоо маань сонсож байгаа юм уус ойлгохгүй юм.
1: Би бол одоо Домдогийн бөхөр бол улсын аврал цолын хам болж цохон дод үндэсний тамирын чуулганд бол одоо хоёр удаа төрүүлж одоо ийм амжилттай одоо Монгол бөхөр бол 502 бөхөд нэг төрүүлж одоо хоёр дэд нэг дөрөв дорч 256 бөхөд бол одоо дөрөв төрүүлж одоо баах наадмуудаа 100 шахуу төрүүлсэн ийм л амжилттай.
2: Гэр бүлийн талаас авч хэлвэл одоо удан байдаг юм.
1: Манай чин байна шүү дээ. Манай аавын талдаж гисэн бүх барилж исэн олон санх уулсууд байна. Миний ээжийн бас одоо өвөн тэгээд буцаа авганаар нь гэж одоо манай ээжийн авга аав нь бол одоо 1947 онд Өвөр Монголын Өртөн Цоор хорон Улаанхад аймагт байгуулагдсан. Одоо тэнд бол одоо бүх Өвөр Монголын ангадч байгуулагдсан баяр гэж 256 бүх барилдахад бол одоо манай ээжийн авга аав нь бол 256-д бол бүх Өвөр Монголын шилдэг бүсүүлэн бол дөрөв төрж исэн юм сайн бас удам залгасан. Тэгээ манай гэр бүлдэн бол одоо миний манай ах бас ах минь бас барилддаг. Тэгээд одоо энэ бүгддэг юм гэдэг чинь ямар ч юм ч гэдэг одоо ямар ч мэрэгжлийн хийдэг улсууд ч гэдэг тэрийг бас нөлөө гэж байх байхаа.
2: Тэгээд бас өөрөө та хүүхдтэй тийм үү?
1: Тийм тийм.
2: Хүүхдтэй тэгээд одоо яаж сургамж хийж байна? Одоо бас бүхэн замаар явуулна уу? Одоо ямар сургамж
1: тийм тийм. Би бас өөрийнхөө хүүгээ усаасаа яг манай бас энэ сонгээд одоо манай одоо яг аавын үед л одоо бас нэг хэлмэглэмлэмлэлийн үед төрсөн хөлт болох нь энэ замаар явж чадав. Тэгэхээр бол одоо бас нэг энэ үдэнд дагаад бас болов уус бүх барилдуулчих юм. Одоо гэхдээ бүх болохгүй ч гэсэн бүх гэсэн энэ спортоор бас бие миний чаргажуулаад эрүүл мэнд өсөх юм уу гэж одоо байн оролцуулдаг. Одоо ч миний хүч одоо 3 оны өх хий 10 настай бүх 9 настай. Одоо ч гэсэн одоо тэгэл эн манай ч одоогийн шижир багшаа даагаад одоо яа орой та ирд бэлтгэл хийх.
2: Цөөл одоо

0: Мал унаатай ойрхон байдаг.
1: Мал унаатай ойрхон байна. Манайч бас одоо урмаад мал ажилтан ойрхон байдаг. Очоод одоо амралтын өдөр өнтер бас хүүхдээ бас жоохон морин уулан мал хартай ойр тулна. Гэхдээ бас одооны 6 мужил бас дэндүү бас чанга одоо юу гэдэг дээ бас зам чулуун хавар юм аа.
0: Өнөө жилээс эхлээд бас сургуучдын бас тамирын хөдөлгөөн илүү оруулцуулъя гэж юм бас ямар одоо ашигтай тал ашиг.
1: Аа энэ бол одоо ер нь ямар ч үндэстэн ястан энэ тамир спорт гэдгээс бол холдож болохгүй л гэж одоо өөрөө хэвдэл боддог. Ярангу гэдэг ямар ч үндэстэн ястан үр төлөөн байжулахад бол ярангу их тамиртай чадалтай тэнхээд болсон ухаантай улсуудын үр төл хол явдагтай адилхан. Одоо тэгж л бодно миний хувьд.
0: Дасгагжуулагч болохоос эхлээд одоо хэр зэрэг өндөр амжилт гаргаж ирсэн мө одоо таа сурах шивээс ярил одоо ямар ямар улсын амраг юм уу Азийн амраг юм уу одоо тэгээд олон металл алтан металл шалгалтар үзсэн байна.
1: А манай бол энэ бол яг тусгайцсан бэлтгэлийн газар биш ээ. Манайх бол одоо энэ одоо орон нутгийн одоо там одоо үндэсний тамираар гололдог одоо болохноор өвөл хаврын гэж одоо там бол одоо бүхэд дуртай уул нь барилжсэн ч болно орон нутгатаа зүгээр бүхэд дуртай энэ хөдөлгөөнд багтай уусууч болно ирж бол адлын чөлөөгөр боловсруулах газар болохноор манаас бол яг тэгж бол улс одоо дэлхийд зориулсан тийм бол тамир уралдаан тэмцээнд зориулсан бэлтгэл хийчихгүй.
0: Танай энэ суурин газардаа л одоо болсож штеп өөр газар ясуучихгүй.
1: Энэ бол одоо манай хошуунаас одоо гаргаж өгч одоо манай соёл тамирын төвчнөөс гаргаж өгсөн одоо бүхэн сойрон газар бас хамтран нам сум гэж хоёр төрлөөр ингэ дагн хийж байгаа. Энэ дэм бол одоо сүүлийн үед бол өвөрн Монголын жодоо бүхэн одоо 3 дугаар дэсийн одоо хэмжээний бүхэн сойрон газар үндэсний Монгол бүхэн одоо хамтарсан сойрон газар гэж байна. Одоо нам засгаас бас ийм сайхан орчныг одоо байгуулж өгсөнд бол бас манаас бас маш их баяртай байна.
0: Бас дэмжиж хэрэгтэн зүйл одоо өл талын тамирын хөдөлгөөн бол маш дэмжигдэж байна. Бас тэр одоо өргөн хөгжиж байна.
1: Тийм тийм тийм. Энэ чинь бол бас нэг үе чинь бол одоо үндэсний спорт гэдэг чинь баг хаягдах алд байсан. Одоо бол нам засаг бол энэ үндэстэн ч хөө одоо улс даяарч хөө одоо энэ сайхан үндэстний спортыг одоо ингэж харж харгалзаж байгаа бол одоо хүртэж байгаа бидэнд бол одоо маш таатай байна. Өвөл дулаахан, зун сэрүүхэн, тааламжтай орчин. Үгүй бол одоо манай Монгол өвчин голдуу гадаа боловсрал сараа хийдэг байсан уулан ч одоо одоо ч нэг энд ороод ирцэр үз ямар салхин бороотой өдрч тоохгүй.
2: Тамир урлаган бэйн нэрүүлмэнд сэтгчин нэрүүлмэнд зэрэг олон талд ашигтай байдаг. Бүх барилтх нь ганц амжилт олохын төлөө биш. Бэйн эрүүл авч явхад ашигтай гэмээн өрнөлт ярна. Өрнөлт залуу бүхчүүдтэй өөрийн дурслах сургамжаа хаваалцахад
1: эрүүл мэнд чин тамир гэдэг юм чин ганцхан явал эний хийвэл завал амжилтанд хүрэхээ алба биш. Энэгээр бас энэ юмнээс бас ухаан санаа олох тийм ээ. Хүний оршин тогтнох, хүн хоорондоо тэмцэлдэн өрсөлдөн ямар байдаг ариун талыг одоо бас сурж мэд болно. Буцаад эрүүл мэнд ер нь тамирын хөдөлгөөн гэдэг чинь бол бүх гэдэг чинь бол эрүүл мэндэд бас маш сайн бай чарга эрүүл өсөх тал дээр бол
0: я одоо өөрийн баяр нь бол одоо явж ирсэн болохоор бас мэдсэн шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд тийм өвчин зүгээр өвчин зовлонгоос.
1: Тийм тийм талжсан.
0: Одоо багаас нь сурах болоо одоо хичээл насны дөрөөд одоо тамир юм уу Монгол болохоор одоо бүхтэй ялтанаас.
1: Тийм ярангу ялгаа шүү дээ. Одоо нэг цав цагаан цаасан дээр эхэлж бичих болоод ирээдсэн цаасан дээр дахиж бичих хоёр ч одоо нэг нь баларх нэг нь тод байдагтай адилхан. Ер нь архан багасаа нэг юмыг нэлэх хоёо ханд очиж суугдуулах хоёр ч шал өөр байхгүй. Одоо ийм л ялгаатай да.
0: Сүүлд зарим хүүхдүүдийн одоо бие биелдэр одоо очлохтай байдаг. Зарим хүмүүс нэлдэг нь хүүхдүүд бүхчин болом гэдэг. Одоо тэгэж гадарлаж өглөөж тэлдэг.
1: Одоо яранху гадарлах нь бол одоо одоо урд нь усуд бол альдаг өвдөгний үе том үе болгоны халуун

0: цэнгийн хэмжээгээр барилдаг болохноор бол тэгэхээр бол жижиг биетийн бүх болохгүй том биетийн бүх болно гэдэг ойлголт бол бас өнгөрсөн. Ямар ч бас чи өөрөө авьяастай зориг гэдэг юм бол энэ юм чинь бол бүх гэдэг төрөл бол ярангу хэдий их зориг гаргасан нь тэр амжилтанд хүрэхдээ зоригн дээр ухаан байх хэрэгтэй. Тэгээд дэлсүр төвчээр нь тэгэл байвал тэгэл жижиг биетийн ч гэсэн энэ дэлхийн бүх энэ төрөл бол ярангу амжилтанд хүрч болно.
1: Одоо я хуучин бүхээ бас авч хэлбэл одоо жалуу шинэ үеийн бүхчүүдтэй одоо зөрүүлж хэлэх хөх одоо сануулын чинь.
0: За тэгээд одоо хийгээд ирсэн сонгосон юм бол зориг төвчээрэн гарах хэрэгтэй. Заавал одоо зарим бас нэг авьяас нь бас нэг цалигсан усч нохорхон хугацаанд амжилтанд хүрж ба өөрийгөө буугаал ер нь чи зорьцсон юм бол тэрийг нь шийдээд хийгээрэй битий шантрал гэж хэлмээр байна.
1: Шаардлага мэтлээс одоо шаардлага мэтл чинь одоо тэмэрч нь авч ирэх хамгийн их асуудал шүү дээ. Шаардлага мэтх юм бол одоо баг залгаад одоо босрд дэлхгүй тэгээд одоо нэг зам нь бол
0: шаргатл гэмтлийг бол ярангуу бол хувь биеэс маш их анхаарах хэрэгтэй. Ямар хүн шаргатж гэмддэг гэвэл амралт муу одоо жишээл хүн чинь шингэнгээ унтахгүй ирж бэлтгэлдээ ороход бол хүний мэдрэмж бол маш доор хэмжээнд болчихдог байхгүй. Тэгэхээр бол идэж уух суух амрах явах энэ бүх юм анхаарах одоо тэгж одоо бүх хүний цэр гэж байдаг. Одоо арих уух, тамхи татах, одоо өөр одоо урдч одоо эмхтэн одоо ойртох энэ гэдэг нэг ариун цэрүүд байдаг шв. Энэ цэрүүд бол урдаасаа зүгээр л энэ юмд ойртохгүй цэр гэж хэлснээр бол тайлбарч хэлээгүй. Жишээ нь бол тамхи их татдаг бүх зүйлүүд яануу цусны эргэлт удаан болно. Цус өтгөрнө. Аа за арих их уух бол яадаг байна уу? Идэний системийн шингээлтийн системийг алдуулдаг элэгний одоо цус боловсруулах одоодны шингээлт гэх юм уу даа. Тэгэхээр идэлэг муу болвол булчиндаа шинэ дижэл нөх гэн болчихдог. Аа ийм одоо тайлбарлаад өгвөл одоо их одоо бага насндаа одоо үерхэж найз охинтой энэ төр явах чинь одоо тийш дөрслийн амьдрал энэ төр их үед хүний эр хормон их гадагшилдаг. Эр хормон гадагшлал булчингийн тамир мууддаг. Ингээд одоо урдын цэрүүд ч одоогаа ингээд шинэл ухаанаар үзвэл бүр л цөвөл юм байлаа.
1: Тийм. Ер нь одоо шинэл ухаан цаг гэрчлэлсэн шүү
0: дээ. Гэрчлэлсэн. Урдл зүгээр битэгээр л энэ цэрл гэж хэлсэн болгоноор одоо бол яг ингээд харьцуулаа үзэхэд бол яг л шинэл ухаан цэг юм байлаа.
1: Гэдэг бол өөрөө багш усны хувьд бас сурагч удаа одоо яаж сургаа гэж үлдээ одоо яаж хэлж чадах вэ?
0: За мул тийм л дээ. Аа юу яана? Одоо зорьсон юм бол зорьсон юм бол одоо энийг шийдэж хийж аа одоо сансанаа одоо хүрэх юм зоригтой байх юм бол хамгийн түрүү шаарддаг. Ярангу шийдэж хийчихэд хоёроос нь буцдаг юм бол ямар ч юмд ороод ямар ч адилхан хийсэн ч гэсэн үзүүлэн гардаггүй. Тэгэхээр хамгийн түрүү зориг байх хэрэгтэй, дараа нь ухаан байх хэрэгтэй. Дараа нь цаг хугацаа харна.
2: Өрнөлт 17 настайгаас эхэлж Монгол бүхтэй хобирлдахтай болсон билээ. Түүний харамсал болон харалтын тухай асуухад
1: зөвл төр үед одоо яг дунд маягийн бөхөөр барилдсан бас 10 жил барилдлаа тийм. За тэр дундаа бас одоо ямар сайхан учир тохиолдсон уу? Бас харамсалтай зүйл байжсан уу? Бас тэгээд бас болос гомруулсан удаа юм уу? Бас тэгээд дурдвшд учраа байдаг уу?
0: Одоо бас Тоштой юм бол одоо зөндөө байна. Одоо яраад болохгүй. Сайхан сайхан юм байна. Нэг үе юм бас одоо өвөр Монгол даяар сайхан барилж байгаа аврах цултаас нэг үе бас цуг гарч ирлээ. Бас харамсмар ч юм бас байна. Бас залуу настай нэг хүн хэлэхгүй л мэдэхгүй цаасчгүй л сонхгүй ч үгүй байдаг. Тэр үедээ бас багшийнхаа үес дэндүү бас зарим нь номд галсан хэрвээ одоогийн тэр үед багшийнхаа үг илүү сонссон бол одоогоос нь илүү барилдах юм уу гэж бодох зарим харамсмар зүйл байна. Тэгэд бол тэр үед бол бас нэг бас энэ ихтэй бас нэг гадар дотогш одоо энэ Монгол өнтер ч юм уу ингээд гадаа дотоодор явсан бол манай тэр үеийн хүчний бэлтгэл гэж хийж мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хамгийн гол нь ер нь барилдаан дээрээ сойрл, мөхмөргөжил дээрээ сойрл.

0: Энэ бүх гэдэг юм чинь бол ярангуу хүчний спорт болохноро энэ тал дээр бол бас ундрал бол бас нэг юус алдаа гард юм байна гэдэг бас мэдэрсэн. Бас тэгээд хүчнт орно гэдэг нь бас цаавал барилдааныхтаа уялдуулахгүйгээр зүгээр одоо энэ хүндийн өргөлтийн тамирчин шиг нэг хүн дээр өргөөд бас үр бүтэл гардаг хүн байна мэдсэн. Одоо тэгээд бол одоо харамсал алдаа ололт нь алдаа ирсэн.
1: Тэгээд бас энэ алдаа манай бас хүүхд үедээ бас одоо
0: тийм яг одоогийн дагуулж байгаа шавнардан бол одоо бидний алж ирсэн алдаагаан бол бид мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо бол эднөөсд бол одоо нөхөж өгнө. За ингэж болохгүй шүү, тэгж болдоггүй шүү. Ийм болвол хожим харамсдын шоу гэдэл одоо хэлж өгнө. Тэгээд одоо мөн л ингээ хүний залуу нас гэдэг чи одоо манай өстө тоохгүй яваад л одоо өстө хэлүүл мэдсэл гэж хэлчихэд одоо зарим хөгдөчэйл тийм. Яг манай усын тэр үе шиг, манай ус тэр үед багшаараа хэлэлжсэн шиг одоо ч бас тийм. Гэхдээ бол одоо хүн гэдэг чинь яг насаа явж ирэхээр ухаард юм байна.
1: Одоо ирээдүйн харалт юм уу?
0: Одоо ирээдүйн харалт гэдэг бол за Монгол бүхчүүл яг одоо ирээдүйд одоо энэ бүх юм холбоо тэр дөрмжөд гурмжаад ирэх юм гэдэг бол бас санаанаа. Одоо баруун сүмд бол ирээдүйд бол одоо энэ жодоо бөхөр бол одоо манай шижир багшин дагуулж ирсэн эндээс бол олон хүмүүс бол бас чааш чааш бол улс орон чааш бол дэлхийд барилдах боломжийн хүмүүс бол бас харагдчихээн. Би ч гэсэн одоо Монгол бүхөөр барилдсан боловчос эдгээр хүмүүстэй хардаг өөрийн хүмүүстэн бас энэ бас энэ жодоор бэлтгүүлж гин. Танаар бол хожим бол манай энэ сүмд баруун хошуугаан өргөж одоо цаашаа өвөр Монголын нэрэн улсын нэр өргөж бол яг хүмүүс бол ирээдүйд бол гарна гэж бол маш итгэлтэй.
1: Тэгэхээр Монгол бүхтэй хайртай манай үжигч сонсогч тань зөрүүлж байгаа.
0: За тэгээд одоо Монгол бүхэн хайрладаг, хүндэтгэдэг, бахархдаг, үздэг, хардаг одоо бүхэн бүхэл одоо бүхэн бахтдаа одоо энэ сайхан соёлын хамтар дэмжиэд цаашд нь дэлгэрүүлж хөгжүүлээд явбал бол манай үндэстэй бол одоо туг болсон тамир соёл шүү. Хамтдаа одоо энийг хамгаалж хайрлаж явъя л гэж хэлмээр.
2: Хүндэт сонсогчдоо, алдарт бүхчин өрнөлтийг сорилсан сорвижлыг энэ дөрөд өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хөтлөгч Амуурт, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнтүү, дараач нэвтрүүлгүүдэд хандж алгая. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн улирлын 2026 оны 5 сарын 7, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 21 гарагийн 4-н урдаар уулын товчоо мэдлэгтэй.
3: Энэ цагтаа
2: Эрен бомбтой бухалсад төрүүлэн хил алслан тоочоо хийх үйлчлэхний чадварыг үүдэн байгуулж, Монгол улсын жуулчлагсад болон худалдаачдад дүгүн нөхцөл хангасан.
3: Манай аймаг өвчмчийн хоньны ихэр төлөх шинэ үйлдвэрийн системийг бойжуулах ажлыг шинтлэх ухаан мэрэгдлийн шувталтын инженер болгон голдлохтой ахиулж байхад,
2: Сүнэж өнгөчүүний ихсэн малын юмын дэлгүүр бухулсын ажилчны хошуучаар сонгогдсон жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.